kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Shut up. Yes.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: DJ Casanova.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: za Mazingira FM 91.7.
1: Kwa majina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5 mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: I'm gonna do it like this, and do it like this.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine oga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: akampulizia pua ni pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Hofu ya Mungu ni roho, na wale waabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Jumapili nyingine tena nzuri kabisa ya tarehe 23 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu katika kipindi cha baraka, kipindi kizuri kabisa, kipindi chenye faraja. Na hiki si kipindi kingine bali ni kipindi cha Sauti ya Uhai. Kipindi kinachokuletea nyimbo za injili zenye kugusa moyo pamoja na mahubiri ya neno la Mungu. Kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM. Nisione tena mbele. Nikualike ili tuwe pamoja. Kupitia kipindi hiki ili tuweze kutiwa moyo, kuimarishwa katika imani na kumkaribia Mungu zaidi. Wewe ni kwambie tu msikilizaji popote pale ulipo, fungua moyo wako na usikilize kwa makini kabisa kipindi hiki. Kupitia nyimbo hizi ambazo zitakuwa zinasikika hapa, lakini kumbuka itakapofika saa 1 asubuhi utaweza kupata kusikiliza neno la Mungu. Na saa 2 ni wasaa wako mzuri kabisa wa kuweza kuchagua wimbo nzuri. Tutakuwa pamoja hadi 4 kamili za asubuhi. Langu jina naitwa Dina Shembe. Nikwambie karibu sana sana sana katika kipindi cha matumaini, uponyaji, utajengwa kiroho. Na Mungu akubariki sana, karibu msikilizaji.

0: FM 91.7.
1: Dakika ikiwa tayari ni ya 17 mara tu baada ya saa 12 kamili asubuhi. Kama ndo kwanza wajiunga nami, nikwambie tu msikilizaji, kipindi hewani ni Sauti ya Uhai. Endelea kubarikiwa kupitia nyimbo. Mkatoliki kutoka kwaya ya Mtakatifu Cecilia Makubu.

ya uhai. Unasikiliza sauti

0: Mtandao wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia, ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu, kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
2: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5475 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5475 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
3: Mbegu ya alizeti LG 5475 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.

0: Chingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mixx tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Asante msikilizaji, dakika ni ya 50 mara tu baada ya saa 12 kamili za asubuhi. Kama ndo kwanza wa jiunga nami, kipindi hewani ni Sauti ya Uhai. Endelea kubarikiwa msikilizaji.

Haya ni maneno ya Yohana. Wanafunzi wake walivyomuuliza, walivyomwambia kwamba yule aliyetuonyesha anabatiza Bwana, akasema yafaa yeye aongezeke, mimi nipungue. Tupungue sisi watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu, usiabudu huduma wewe. Huduma ni neema tu. Usiabudu kipawa, ni neema tu.

0: Asante sana msikilizaji, mimi siwezi jambo lolote bila wewe Yesu. Naamini na wewe msikilizaji huwezi jambo lolote bila Yesu. Na kama nilivyokujuza awali au kama ilivyo ada ndani ya kipindi chetu cha Sauti ya Uhai, inapotimia muda huu wa saa moja, basi huu unapata nafasi nzuri kabisa ya kuweza kusikiliza neno la Mungu. Kwa hiyo nikwambie tu msikilizaji, karibu sana sana ili tuweze kusikiliza neno kutoka kwa mtumishi wa Mungu ambaye ametuletea ujumbe wa kututia moyo, lakini kutujenga na kutuimarisha katika imani. Kwa hiyo nikwambie tu msikilizaji, karibu sana, na atakayetuletea neno la Mungu asubuhi ya siku leo ni mchungaji Firpo Jeremia Msaraba kutoka kanisa la EAGT Manyamanyama Mbugani. Bwana Yesu asifiwe mchungaji.
1: Amina. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina. Karibu sana katika studio hizi za Mazingira FM.
1: Asante. Mungu akubariki. Nami nimeshafika mahali hapa.
0: Karibu.
1: Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji, ni asubuhi nyingine njema inapendeza mbele za Mungu. Ni wiki ya mwisho wa mwezi wa nane. Mungu amenipa neema kubwa kukuletea neno la Mungu katika siku njema ya leo.

0: Ni muda kidogo sijafika hapa, lakini ni neema ya Mungu. Leo imependeza mbele za Mungu nami nimeweza kufika mahali hapa. Basi nichukue nafasi kubwa kukusalimu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Mungu wetu amekuwa mwaminifu katikati ya maisha yetu na mapito mbalimbali tunayoyapitia kwenye dunia hii tunayoishi. Kama nilivyotambulishwa na ndugu mtangazaji, kwa majina yangu naitwa mchungaji Filipo Jeremia Msaraba. Ni mchungaji wa kanisa la EGT Manyamanyama Mbugani. Ukiwa unaelekea Msoma, umetoka tu Nyasura, mashine ya pale juu kabisa karibu na mpando wa Manyamanyama, senta hiyo ya Magesa mkono wako wa kushoto, na kanisa letu liko mkabara kabisa na chuo kinaitwa Sunrise. Tuko hapo tunamtumikia Mungu. Na siku ya leo Mungu amenipa neema na ujumbe unaozungumzia kwa habari ya kuimiriki baraka ya wazazi na kuondokana na rana ya wazazi. Kabla sijaendelea mbele sana, ni mshirikishe Mungu na niweze kuendelea mbele kwa ajili ya kujifunza neno hili la Mungu. Basi tuombe. Mtakatifu Mwenyezi Mungu wa mbingu na nchi, Baba ninakushukuru juu ya asubuhi ya leo njema. Wewe ni Mungu uliyeweza kutuamsha salama watumishi wako, na hata wengine ambao hawawezi wako mastalini, lakini Mungu sisi umetujalia neema na upendo mkuu mno, na hata nimeweza kufika mahali hapa kwa ajili ya kusema neno lako takatifu. Mungu mguse yoyote ambaye amefungua redio yake na kusikiliza kipindi hiki. Mungu sema na moja moja kila aitoko leo, Bwana ukawabariki. Gusa wakubwa kwa wadogo, gusa wamama, gusa vijana, na katika ujumbe huu kalete matokeo makubwa juu ya kila moja moja. Baba yetu na Mungu wetu, tunakuinua. Tunaamini ya kuwa Mungu ukiitwa unaitika, Bwana unatenda pasipowezekana. Tunaamini Bwana utafanya mambo makubwa katikati ya siku njema ya leo. Ni Jumapili ya pekee kabisa ambayo Mungu umeifunua kwako na tayari imekuwa baraka katikati ya maisha yetu. Nami ninakushukuru nikijikabidhi mikononi mwako na msikilizaji na watu wote Bwana ambao wanafuatilia kipindi hiki, kwa Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Kama nilivyokujuza ya kwamba tutakuwa na ujumbe unasema kumiriki baraka ya wazazi na kuondokana na rana ya wazazi. Kuna ufafanuzi mkubwa sana hapa ninapokuwa ninazungumzia kwa habari ya kumiriki baraka ya wazazi. Wazazi wana baraka zako mtumishi wa Mungu, maana ndio waliokuleta duniani. Mama alibeba mimba, baba akahudumia mtoto mpaka ukakua, ukajitambua, ikafika sehemu ukawa na wewe ni mtu mzima na ukaanzisha taasisi ya familia yako, na haikuwezekana kuwa peke yako, ukapata mke, ukaoa, ukaanzisha familia. Lakini kuna watu nyuma walioumia kwa ajili yako ili wewe uishi. Kuna watu ambao waliteseka, walitabika, walienda popote ili kuhakikisha kwamba wanakukingia kifua uweze kuishi kwa amani kwenye dunia hii ambayo Bwana Mungu ametupa kuishi. Mtumishi wa Mungu, ninapokuwa ninazungumzia habari ya kuimiliki baraka ya wazazi, mara nyingi watu wengi kwenye ulimwengu huu wanakimbilia kutafuta baraka kwa waganga, kwa mitume, kwa watu wengi wanatamani sana wabarikiwe, lakini msingi mkuu wa baraka wameutelekeza wao. Yamkini uko hapo, hata wazazi wako husalimieni nao, uko vibaya, unatengeneza vita kubwa juu ya wazazi wako, lakini kumbe hujui, na unajikuta unapambana, unafanya visasi na wazazi wako kwamba ngoja nipambane, mimi mwenyewe tu nitafanikiwa, mtakoma. Yani unafanya vita na wazazi. Ni laana imeingia kwenye malango yako bila kujua. Lakini hawa wazazi ndio wamebeba mafanikio makubwa ya maisha yako. Mara nyingi unaona watu wanaanza kusema maneno, huyu bwana asalimiane na mzazi wake, wamechengana hata hawako pamoja. Kumbe inakupelekea kuleta laana kubwa, na watu wanapokuwa wanazungumza unazidi kuharibikiwa. Lakini kumbe msingi mkubwa ni kwamba, kwa sababu kuna watu waliosababisha ukawepo duniani hapa, wako wazazi, na yamkini unatabika bila kujua kwa sababu umewacha msingi wa baraka. Bwana atusaidie. Wakati mwingine imefika sehemu umekuwa ni mtu wa kujipiga kifua kwamba mimi ninaweza nikaweza jambo hili, na umetengeneza vita na wazazi. Wakati mwingine imepelekea kuwaona ni wakazi gani. Yamkini kama ni wazazi ambao unaona hali yao ya kiuchumi ni ngumu, yani maisha yao ni magumu, umetengeneza kombora baya ya kuonekana kwamba wengine wanakataa wasio wazazi wangu ni kwa sababu tu ya muonekano. Lakini wengine wamezuiwa na wazazi wao kutenda mambo mabaya ambayo hayana baraka juu ya maisha yao wenyewe, na ikawa chukizo mbele za wazazi, na wazazi wakaona kwamba ili jambo haliko sawa, wanampinga mtoto, mtoto naye haeleweki, hataki kabisa kusikiliza wazazi kwa sababu tayari amekuwa amepata marafiki, ndugu na jamaa wenye kumrubuni akili zake, na kufika sehemu awadharau wazazi wake waliomzaa. Sasa tunataka tujifunze, tuone namna gani ambavyo watu wanateseka kwenye dunia hii. Mtu unakuta anatafuta, anahangaika, anateseka, lakini hakuna hata matokeo hata kidogo. Ukijiuliza sababu ni nini, ukifuatilia huku nyuma unaweza kukuta hayuko sawa na wazazi wake. Manake wazazi ndiko wanatamka baraka juu ya maisha yake. Imefika wakati wazazi wanamnungunikia akifanya nini, wanamnungunikia chochote anachofanya, wani hawana furaha naye. Maana mzazi atakapokoswa furaha nawe, hata Mungu pia hana furaha na wewe, na kile unachokikusudia kufanikiwa juu ya maisha yako, na unaweza usikipate kabisa kwa sababu uko kinyume na utaratibu na maadili ambavyo unatakiwa uishi. Sasa tuangalie kipengele chetu cha kwanza kabisa, kinasema kipengele cha kwanza, kuwaheshimu wazazi. Yaani jambo la kwanza kabisa ambalo linaweza likasababisha ukajitengenezea baraka katika familia uliotokea ni kuwaheshimu wazazi. Lakini tutasoma kitabu hiki cha Kutoka ambacho kinazungumzia habari ya kuheshimu wazazi. Ni amri ya Mungu ambayo ni amri ya tano katika amri zote, tena ni amri iliyo na ahadi mbele za Mungu. Maana alitoa amri hii kwa ajili ya kuangalia wazazi. Watu wengi wamewasahau wazazi, wamepotoka kabisa. Hii amri inasema hivi, Kutoka 20 na ule mstari wa 12, Biblia inasema, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Unaona Biblia inavyoeleza, inaeleza kwamba ukiwaheshimu baba na mama, siku zako zinapata kuwa nyingi. Unaona kuna uheri wa baraka wa ongezeko la siku. Kumbe kuna watu wengine wanateseka na maisha pengine na tabu mbalimbali, au kutokuwa na maisha marefu kwa habari ya kutengeneza vita na wazazi. Wengine unaondoka umegombana na mzazi, amuelewani, umefokeana. Mara nyingi unatoka hapo na wazazi zako, unakutana na toyo inakupitia, unakwenda hivyo hivyo tu, kwa sababu kumbe unapokuwa umeshindwa kuwaheshimu wazazi, siku zako za kuishi zinapungua kwenye dunia hii. Na sasa mimi ninachotaka nikiangalie ni kwamba kumiliki baraka ya wazazi inahitaji kusimama kwenye nafasi ya kujua huyu ni mzazi. Haijalishi unaishi naye, haijalishi mzazi wako yuko umbali gani na hapo ulipo, haijalishi kwamba yuko mkoa gani,
1: Haijalishi kwamba wengine wametokea kwenye vijiji kufika tu kwenye kijiji cha kwao, yani mpaka ujipange, maana hata njia yenyewe haipitiki. Lakini imefika sehemu mtu amesahau wazazi wake, yani tangu ametoka ni miaka mingi, yani mpaka leo, lakini amekataa kabisa hata kwenda kuwaona. Yuko bize na utafutaji wa maisha, yani amewakataa. Kwa sababu manake ambapo huwezi kuchukua nafasi yako na kuenda nyumbani kuwasalimu wazazi wako na kuona hali walionayo, yamkini una miaka mingi hujadiriki hata kuchukua hata simu uweke hata vocha uwajulie hata hali, alau basi hata uwatumie salio kwenye simu zao, hata uwajulie jamani leo wazazi wangu mnakula nini, ufanye hata surprise ya siku moja ya kuwapelekea alau basi hata mboga tu, hata kuwatumia kwenye simu, hata kama ungekuwa wako nje ya mkoa unaoishi au nchi za nje, basi una uwezo wa kuchukua fedha kiasi kidogo ambayo basi alau unatafuta neno moja tu kwa mzazi wako akutamkie neno la kwamba ubarikiwe mwanangu kwa sadaka uliyoitoa hii. Lakini maneno kama hayo yamekuwa ni magumu mbele za wazazi wako. Hakuna kitu ambacho kinaweza kikasababisha ukatamkiwa neno la heri kwenye maisha yako. Unaishi kwa kukamia maisha. Kuna watu duniani hapa na si mbali, hata wilaya yetu ya Bunda hii, wanatengeneza vita na wazazi, hawasalimiani. Unakuta mtoto anasema ngoja nipambane, wewe utaniona tu, nikifanikiwa sitakusaidia chochote. Hakuna mtu anayeweza akapambana na huku ana bifu na mzazi wake halafu akafanikiwa. Huo ni uongo. Labda atapata hela ya kula. Unajua duniani hapa mtu unaweza ukapata hela ya kula tu. Ukifika kwenye kamgahawa uagiza hata chai ya 1,000, alafu mfukoni mwako na 10,000, ukasema hapa nimeyapata. Maisha huwezi kuyapata ya hivyo. Maisha lazima upate uwe na hakiba, upate uwe na vitu vya yani uwe na salio ambalo litakusaidia. Na ndio maana wakati mwingine unawakumbuka wazazi wako. Wakati unapowakumbuka wazazi wako, tayari kuna maneno watayatamka, hata kama mioyo yao ilikuwa imejikunja, inaachiria. Unapoona yani kuna achirio, yani furaha ya mzazi kwako ni baraka tele, maana atakunenea maneno mazuri. Kuna watu kwenye Biblia walitamani kunenewa maneno mazuri na baba zao. Tunaangalia hata akina Esau na Yakobo, wakati wanataka kubarikiwa walitengeneza mazingira mazuri juu ya wazazi wao, na pale walipotengeneza, tayari Isaka anaenda kubariki, anatamka maneno mazuri juu ya watoto wake. Kwa sababu kitu gani ambacho kilitakiwa? Manake kwamba ametengeneza heshima kubwa. Tukiangalia kwenye Biblia tunamwona hata Isaka anamheshimu baba yake. Kwa sababu gani anamheshimu? Baba yake alimchukua kwenda kumtoa sadaka ya kuteketeza. Kwenye Biblia tukiangalia, Isaka anaonekana kuwa alikuwa ni kijana mkubwa ambaye alikuwa na nguvu, alikuwa na uwezo wa kumkimbia baba yake au kupambana na baba yake kwa kupigana au kwa kumpiga na jiwe ili azitende tendo alilokuwa amelikusudia. Isaka tunamwangalia kwenye Biblia kama anaonekana kuwa kijana. Kwa sababu gani? Biblia haijaeleza sawa kwamba yeye alikuwa na umri gani, lakini inakadiriwa kuwa alikuwa ni kijana. Manake ni kijana mwenye uwezo wa kubeba kuni, ambacho kuni hizo, kuni zilikuwa zinaenda kwa ajili ya kutengeneza sadaka hiyo. Isaka mpaka inafika sehemu Isaka anamuuliza baba yake, anamuuliza baba, sadaka tazama kuni zote zipo, nani moto na kila kitu, lakini sadaka ya kuteketeza iko wapi? Babaka anamwambia twende, Bwana Mungu atajitwalia. Kumbe tayari Isaka alijua ya kwamba kuna jambo linaweza likatokea, kwa sababu babaka alimjua ni mtu wa imani. Lakini pamoja na hayo yote yaliyokuwa yamekusudiwa, aliendelea kumtii baba yake paka wanafika mahala pale Mungu alipokuwa amemwambia. Wamefika pale tayari Isaka anakamatwa, Isaka anashikwa na baba yake, anafungwa. Inaonekana kwamba Ibrahimu alikuwa ni mtu mzee, umri wake umeenda tayari, lakini Isaka ni kijana, ana nguvu, alikuwa na uwezo wa kumkimbia. Lakini tunaona kwamba akaendelea kutii na kutulia mpaka ambapo kusudi likatimia. Na Bwana Mungu akaona utiifu wa Isaka pamoja na utiifu wa baba yake. Mungu anamwambia mtoe mwanao na akakubali. Na anaenda kutolewa akawa mpole paka ikafika sehemu akafungwa akawekwa juu ya kuni ili aweze kutengeneza sadaka ya kuteketeza. Lakini bado tunaona aliendelea kumtii. Na hata dunia ya leo sasa hivi, mzazi anapokugombeza kidogo mtoto, unaamua kukataa mahusiano naye. Tena wengine wanasema huyu sio mzazi, nimemkataa tangu leo. Unajua watumishi wa Mungu, kuna rana katika kutamka maneno ya kumkataa mzazi wako. Mzazi wako hakukukataa, alikubali kuteseka. Wengine mama manusura afya yuko hospitalini, anahangaika ili wewe uzaliwe, ili basi uwe baraka katika maisha yao, uwe msaada mkubwa hata wa maneno ya kuatia moyo wazazi wako, maana yake nguvu hawana. Basi sasa umepata nguvu, ili kwa sababu una nguvu inatakiwa uweze kuatia hata moyo kwa maneno ya faraja. Lakini basi hilo huna, umetengeneza vita isiyokuwa ya lazima. Wazazi wako wanalia juu ya maisha yako. Wengine wameua wazazi wao kwa sababu ya kuandama maisha yao na kutengeneza vita pamoja nao. Matoto mengine yanaangalia rasilimali za baba alizotafuta, yana mpango wa kumuua ili liweze kumiliki hizo mali. Lakini unatafuta laana, mtumishi wa Mungu. Unatafuta laana. Na nimezungumzia mambo na kipengele cha kwanza, tumesema kuheshimu wazazi, na tumeangalia kitabu cha Kutoka, tunaona kwamba amri ya tano inazungumza habari ya kuwatii wazazi na kuwaheshimu. Kuwatii kukoje sasa? Tuangalie mambo matano muhimu yanayoweza kufanya kuwa karibu na wazazi wako. Unaona, yanaweza kufanya kuwa karibu na wazazi wako, mambo matano muhimu. Jambo la kwanza tuangalie, nasema hivi, kuwasikiliza hata kama ushauri wao umeonekana kuwa ni wa dhamani. Mzazi anajisikia sana furaha anapomwambia mtoto wake anamsikiliza, anapomshauri mtoto wake anamsikiliza. Leo watoto, mzazi anaweza akakuita akakwambia, mwanangu, habari ya kuzurura sasa hivi imepitwa na wakati. Acha kaa utulie. Hata sisi tulitulia. Maisha ya kutafuta unashindia mitaani. Mzazi anakuelimisha kwa habari ya mwenendo utakaoweza kuonekana kwamba una msaada katika maisha yako. Lakini mara nyingi watoto wengi hataki kusikia. Anaonywa, mwanangu usicheze kamari, lakini haelewi. Anaonywa, mwanangu sio mtu wa kuzurura, unaingia usiku nyumbani, kuna majanga unaweza kuyapata, lakini haelewi. Mwisho wake mtoto anaingia kwenye majanga makubwa yanayoweza kumsababisha hata kukamatwa na jeshi la polisi kwa sababu ya uzurulaji. Mzazi anakuambia, mwanangu acha bangi, ni mbaya. Lakini bado hawezi kumsikiliza, ni dharau. Mzazi anaumia juu ya mtoto wake. Hakuna mzazi anayefurahia kumwona mtoto wake anavuta bangi, analewa, ananguka, anaharibikiwa, anaonekana kuwa ni mtu wa ajabu. Ni kwamba tu wanatuliaga tu, mzazi ananyamaza kimya. Lakini moyo wake unauma. Kwa sababu gani? Maana alimzaa mtoto ili mtoto awe baraka juu ya maisha yao. Lakini yule ambaye alizaliwa, shetani amemkamata. Amekuwa kama chokola, amekuwa mlevi, amekuwa mtu asiyesikika, amekuwa ni mtu ambaye ukimuona huwezi tamani kwamba ukaeleza hata watu huyu ni mwanangu. Wakati mwingine unaweza ukajificha ukasema huyu mimi simjui, kumbe ni mtoto wa kuzaa. Lakini hali ambayo imempelekea kufikia katika hatua hiyo ni kwamba hakutaka shauri la wazazi. Bwana Yesu atusaidie. Hilo jambo la kwanza nimesema hilo. Na tuna mambo matano ya kuzungumza. Lakini watumishi wa Mungu, angalia namna ambavyo mzazi anaumia, ambavyo mtoto anaelezwa hawezi kumsikiliza, ambavyo mtoto anaelezwa hawezi kumuunga mkono, ambavyo mtoto anaambiwa habari ya kazi ya nyumbani kwao hawezi kusikiliza. Yuko bize na mambo yake, pamoja na ubize. Lakini kuna wakati tu wakumbuke wazazi, maana ndiko kuna shina la baraka. Lakini jambo la pili, jambo ambalo linaweza likakusababisha kujiletea baraka kwa wazazi wako. Jambo la pili, kuwajali, kuwapigia simu wakiwa mbali. Kama wako karibu, unawatembelea. Kuwajali, tenga muda wa kuwajali wazazi wako. Angalia hali wanayopitia. Yamkini ni njaa. Yamkini ni ugumu wa maisha. Yamkini hata wanapolala hapaeleweki. Angalia maisha wanayoyaishi. Neema uliyoipata pengine umewasahau. Mara nyingi watu wengi wanapofanikiwa kwenye maisha yao hudhalau kana kwamba wazazi walikuwa hawana uwezo wao, yeye ndio amefanikiwa, ndio mwenye akili timamu. Hapana, hiyo ni neema, baraka za kutoka kwa wazazi wako wamesababisha umefanikiwa. Na ndio maana mara nyingi watu wengine wanaweza akafanikiwa lakini baadaye hali yake ikachange akawa ni mtu wa hali ya chini sana. Kwa nini? Kwa sababu tayari hajatimiza vigezo na masharti kwa ajili ya kuwahenda wazazi wake na waishi kwa furaha. Mara nyingi kuna watu wengi wako duniani hapa. Mtu mwingine anaweza akawa na miaka hata miwili mmoja mzima hajawahi nyanyua simu yake kumpigia mzazi wake na hata kujua hali yake ikoje. Na hata siku moja hajawahi kusema niweke salio hili nitume vocha kwa mzazi wangu. Wakati fulani na yeye afurahia kwamba ni vocha mama nimekutumia hapo, vocha baba nimekutumia hapo, ili moyo wake basi uwe na furaha katika maisha anayoyaishi. Atamani kujua. Kuna watu wamezaa watoto paka ya, imefika sehemu yani hata ile hamu ya kuwa kwamba wamezaa watoto haipo, kwa sababu mtoto amemwapa mgongo na mtoto amesahau kabisa kwamba kuna watu waliomzaa na akaishi kwenye dunia hii. Unajua kulea mtoto ni kazi ngumu, yahitaji hata mtoto unayemlea awe na roho ya kutambua kwamba hapa ninalelewa na wazazi wangu kwa hali ngumu, kwa hali nzuri. Mara nyingi familia nyingi zimetokea kwenye hali ya uduni, familia nyingi zimetokea kwenye maisha ya shida. Lakini kwa sababu ya jitihada unakuta mtoto anajitahidi, anajipanga, inafika sehemu sasa na yeye anajitafuta, anapata. Lakini unapopata hizo neema zote ni kutoka kwenye dua ya wazazi wako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza akakubariki kupitia wazazi wako na heshima unazoonyesha mbele ya wazazi wako. Kwa wakati mwingine imepelekea kutengeneza vita, na mara nyingi ukikaa kwenye vikundi ni kuwasema tu vibaya wazazi wako. Kwa hiyo unajikuta unajitafutia laana. Jambo la tatu, nimesema ni mambo matano muhimu. Jambo la tatu, kuwasaidia fedha, chakula na mavazi ikiwezekana na malazi. Wakati mwingine wanaweza wakawa nguvu kubwa waliiwekeza kwako, imefika sehemu wewe umetoka kimaisha ya, hata kama hujaajiriwa na serikali lakini umepata kanema kidogo, basi tengeneza mazingira yanayoweza kuwa baraka juu ya wazazi wako na kufurahia kwamba yani ni watoto, mtoto wangu huyu yuko vizuri, au watoto wangu kwa kweli wana kumbukumbu ya kwamba wametokea wapi. Wakati mwingine mtu mmoja unaweza ukatengeneza maisha mazuri pale unapoishi, lakini nyumbani kwenu wazazi wako wanaishi kwenye nyumba za nyasi, hali ni mbaya. Watu yani wakija kwako wamekuja kutembelea, wanakula vizuri, wanalala vizuri, yani wakitoka tu hapo kwenu kwako ulipo, wakirudi majumbani kwao wanakutana na hali mbaya ya kulala kwenye ngozi. Wazazi wanalala maisha shida, nyumba wanaolala mvua ikinyesha wanasimama, hakuna mtoto kukumbuka ya kwamba kuna wazazi huku ili tuwatendee mambo mazuri. Lazima kitu cha kwanza, Mungu anapokuwa anakubariki, kumbuka ulikotoka, umetokea mazingira gani. Na wakati mwingine umeishi maisha ya shida hayo ya kulala kwa nyumba za nyasi, lakini fike wakati sasa uwakumbuke wazazi wako. Maana wakumbuke kifedha, chakula, malazi, kama wanazidiwa wakumbuke. Manake unapokumbuka unajenga hazina njema kwa Bwana, na tayari unajitengenezea baraka juu yao. Watakunenea maneno mazuri, watatamka maneno mazuri juu yako. Maneno yanayotamkwa si bure, ni maneno ya faraja ya kukujenga na kukufanya kuonekana uko viwango vikubwa, utainuliwa kiroho na kimwili, utakuwa heri. Lakini ndugu yangu, mpendo wangu, neno moja lililoleta madhara makubwa kwa watu wengi ni pale wanapoona wana uhakika wa kula, ana uhakika wa kuvaa, na wakati mwingine amepanga nyumba nzuri, hapo hawezi kusikia simu yoyote kutoka kijijini kwao. Wengine wanaitwa na wazazi wako, fulani njoo nyumbani tunakuhitaji, lakini anaona mimi siwezi kuja huko. Mwingine anasema siwezi kwenda na marafiki zangu nyumbani, pabaya. Yani unajua, unajiharibia, unajilani mwenyewe, kwa sababu aliye na uwezo wa kutengeneza ambapo panaonekana hapako sawa ni wewe mwenyewe, kijana au binti, ambaye unajua hali ya maisha ya nyumbani kwenu. Lazima wewe ndio utakayesimama ukaiondoe aibu juu ya malango ya nyumba yenu. Bwana Yesu atusaidie. Kwa sababu unajua kuna wakati fulani unaweza ukawa unazungumza maneno makubwa mazito, hata unawaelezea wanakusikiliza tu, hawakuambii, kwa sababu wanakujua wewe kichwa chako kimepinda. Ndio maana wanakusupport tu, yani yani ni kama vile yani wanakuona huna akili, ila tu basi hawakuambii, kwa sababu unapodiliki kukaa na kuwasema vibaya wazazi wako na umewatelekeza, unasema mimi siwezi kuishi kijijini, mimi siwezi kwenda kijijini, maisha shida hayo, chakula chenye cha shida, eh. Wakati mwingine unasema maneno magumu, wengine wanasema kwamba nyumbani kwetu mimi siwezi, hakuna kikombe hata cha kunywa maji mimi pale. Vikombe vyenyewe vimechoka, vimekina, ni vichafu. Wewe una rana kubwa, kwa sababu mwenye uwezo wa kubadilisha nyumbani kwao ni wewe mwenyewe. Una uwezo wa kuchukua madasani, madazani ya vikombe vizuri unavyovijua, vyombo safi unapelekea mama. Unamwambia mama, nimekununulia na kakabati haka. Utakuwa unaweka vyombo vizuri kwenye kabati hii, mama yangu mzuri. Lakini pia mama, kwa uwezo niliyoupata sasa hivi na baba yangu, nitawajengea slopu ya mabati saba na nitaipiga lipu nje na ndani. Mtaishi humo wazazi wangu. Lakini unajua kufanya kazi nyumbani kwenu sio lazima ujenge jumba likubwa, fanye mambo makubwa mpaka watu usiwafanyeje. Unaweza kufanya kazi ndogo tu, lakini ikawa ina baraka juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumesema jambo la tatu ni kuwasaidia wanapokuwa hawawezi, mfano kifedha, wana changamoto ya mahitaji. Mara moja unafanyaje? Unawatumia labda 1,000, 5,000, 1,000 ngapi, mpaka ikiwezekana hata 100,000 unawatumia wazazi wako. Lakini pia lazima umie juu ya familia yako kuishi maisha ya shida. Lazima umie juu ya familia yako kuishi maisha ya shida, ya uombaomba, ya kudhalauliwa, ya kusemwa vibaya, kuta mzee mzima anapiga vibalua, hali ni mbaya, maisha yameharibika, lakini kijana au binti yuko tu na maisha mazuri, na kudharau wazazi na kuwasema vibaya, lakini pia anamaliza miaka hajakanyaga kwao, yani akienda kwao anaenda mikono mitupu. Mtumishi wa Mungu, kuna jambo baya sana kwenye maisha kuwa na kijana wako au na mtoto wako na binti wako anakuja nyumbani kwako. Alikuwa labda amehamia labda Mwanza au wapi sehemu mbalimbali kwa ajili ya kujitafuta, anakuja nyumbani mikono mitupu, hana hata kilo moja ya sukari. Ni laana kubwa. Mzazi anapoona mtoto anatarajia kuona, yani anatarajia kuona furaha kubwa juu ya mwanaye aliyeingia. Mtoto amekuja, angalia kitu ambacho kiko vibaya nyumbani. Wakati mwingine kwa sababu wazazi wanaishi vijijini, unawapelekea hata makoti, yale makoti mazito unabeba unaenda nalo. Ukifika pale, hata siku umefika, basi hata dalili ya siku hiyo ya chakula ibadilike, kwa sababu utakuwa umeenda. Si unaenda, unafika, unalazimisha wazazi, mnichinjie mbuzi, mimi kijana wenu nimekuja, au mtoto wenu nimekuja. Unalana. Manake unatakiwa utoe kwa wazazi, ili mioyo ya wazazi wafurahie. Usipende kupewa na wazazi, hiyo ni rana. Mzazi amekulea bado kinda la mwezi mmoja, mwaka, mzazi anahangaika na wewe, umekuwa miaka 18, umemaliza shule zako, shule, masomo yako ya elimu ya elimu, umetoka umeenda kujitafuta, alafu unarudi nyumbani na marafiki zako, unaenda unafika, unapofika nyumbani wasipokuchinjia kuku unaanza kugombana, unawaambia marafiki zako hawa wazazi sio wazazi, hawafai kabisa. Lakini wewe kumbuka miaka yote uliolelewa wamejitoa vitu vingapi kwako, na wakati unarudi nyumbani umerudi nyumbani ukiwa umebeba nini? Kwa hiyo msaada mkubwa juu ya maisha yao, una msaada gani juu ya maisha yao? Maanake wakati mwingine siku unapofika alau basi hata dalili ya familia siku hiyo ibadilike, kama ni chakula walikuwa wamezoea kula mlenda, wakati mwingine wanakula hata kisamaki, bwana asifiwe, kula kinyama, maisha yanabadilika, wanasema kijana amekuja, binti yangu amekuja. Unajua atakwenda huko anajinadi na yeye anafurahia, mtoto wangu amekuja, unaona ili koti niliovaa mtoto wangu aliniletea binti yangu. Lakini leo unaenda tu unaenda kuomba, unasubiri tu wanaivisha chakula, unabeba manani mamifuko unaenda kuomba chakula, unalana. Bwana Yesu asifiwe. Unalana hati sita. Leo somo hili limekuja kwa ajili yako unayenisikiliza. Mtu wa namna hiyo analana. Usipende kubebelea mifuko kwenda kuomba wazazi wako. Lazima wewe ndo unatakiwa utoe, upeleke kwa wazazi wako ili wakutamkie maneno mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Unatuma hata kamboga, samaki, unaona hili sangara hili linaweza mzazi wangu akila, najua tu akianza kula moyoni mwake hata kama sipo atasema maneno mazuri, atasema mwanangu ubarikiwe popote ulipo. Wakati mwingine unaona baraka zinatiririka tu, wengine wanakesha kwa waganga wanatafuta baraka, utachanjo chale paka damu itaisha mwilini. Nenda kwa wazazi wako katengeneze, achana na waganga wanakudanganya. Bwana Yesu atusaidie. Nenda kwa wazazi wako, hauwezi ukavuka kama wazazi wako wananungunika. Labda utapata hela ya kula, kama nilivyosema unapambana. Kuna mwingine anapata tu kashilingi, anapata akiwa anakaa ndani na kashilingi 100,000, amekuwa tajiri 100,000 tu akiwa anakaa ndani. Mimi sipungukiwi, kwani maisha yangu ni mazuri, ukiniomba 100,000 hapo nakupa 100,000. Sio hela, unatakiwa uwe na mihela. Bwana atusaidie, uwe na mihela mpaka mengine unayasahau, niliweka hapa hela kumbe. Wakati mwingine unavua hata lisuruali unaweka hapo, mihela imejaa. Kwa sababu gani? Kuna neema ambayo wazazi wamenena neno la baraka juu ya maisha yako. Watumishi wa Mungu, sisi bado kabisa kwenye ulimwengu huu, mzazi hata wewe yamkini na watoto wako wadogo hapo unayenisikiliza, watoto hao wanavyokutabisha kengine kila siku ni mchango, na ndivyo ulivyokuwa wewe hivyo. Unatabisha wazazi wako, hawalali wakati wa usingizi mnono, unaanza kukaba roho, mchango umekupiga kwenye

makali, anahangaika, mara hali yako inarudi kuwa sawa. Lakini wewe huyo huyo ndiye uliyekuwa wanakuhangaikia, ili basi wanapokosa nguvu, ili wewe uwe msaada mkubwa juu ya maisha yao. Bwana atusaidie. Wakumbukeni wazazi, kuna baraka. Jambo la nne, mtumishi wa Mungu, nimesema mambo matano. Jambo la nne, kuwatembelea na kutowazungumza vibaya kwa watu wengine, hata kama hawaogi, hata kama ni vichaa, hata kama wana shida, hata kama ukiwaona ni kama ufanani nao, hata kama wana ulemavu, hata kama macho yao yamepinda, hata kama miguu hawatembei, hao lazima uwaheshimu kwa sababu ni wazazi waliokuleta duniani. Ni ndio hao hao waliokutunza, wakakufanya ukaonekana kwenye ulimwengu huu. Walikubali kuziakiwa, walikubali kutukanwa, walikubali kulala njaa, walikubali kuteseka. Wamkini wengine walikuwa wanapiga vibarua ili wakupe chakula ule ukue. Hao hao ambao unaona leo hawafai, lazima ujitahidi kuwapenda wazazi wako, hata kama wana changamoto. Changamoto haziishi. Wakati mwingine mzazi atakufokea, atakugombeza, usigombane na mzazi wako. Yani wakati mwingine anakugombeza, anakuonya, anakurudi. Usidiriki kunyanyua kinywa chako kugombana naye. Wewe tengeneza, kazi ulionao ni kutengeneza. Uishi maisha ya baraka katika dunia hii. Tengeneza, mwana wa Mungu. Na jambo la tano, kuwajumuisha pamoja kwa kuambia mambo yako na kuomba baraka kwao. Wakati mwingine mipango ulionayo unaona inafeli, mambo hayaendi, kana wazazi wako ambieni, moja, mbili, tatu, nne, baba na mama, ninafanyaje hapa? Watakwambia tembea hivi, tembea hivi. Utakaposimama kwenye nafasi, utamwona Mungu kwenye maisha yako. Kuambia wazazi wako, kuwashirikisha mambo mazuri, kuambia mimi nina mpango huu lakini naona hauendi, wazazi wangu. Yani watakuombea mambo mazuri mbele za Mungu na Mungu atakubariki. Lakini jambo lingine hapa la ziada, tunasema kwa nini ni muhimu sana, kwa nini ni muhimu sana kuwaheshimu wazazi? Kwa nini ni muhimu sana kuwaheshimu wazazi? Nasema hivi, wazazi ndiyo daraja la kwanza la Mungu wetu, la Mungu kwetu. Kupitia wao tumekuja duniani, tumelelewa, tumefundishwa. Hata Yesu mwenyewe aliwatii wazazi wake. Kupitia wao wazazi wetu wametulea, wametufundisha. Ni daraja la kwanza kwa Mungu sisi kuwepo duniani. Wazazi hao ndio daraja la kwanza. Unaona? Wametulea, wametufundisha, wametupa maadili, wametupa akili. Tulipofika umri wa kusoma, walitupeleka shule, walitununulia nguo kwa maisha hayo magumu, walinunua viatu. Tulipokuwa tukipungukiwa madaftari, walijitahidi, walinunua madaftari. Hao wazazi walifanya jitihada kubwa ili sisi tupate kuishi katika dunia hii. Nimesema hata Yesu aliwatii wazazi wake. Tutaangalia kitabu cha Luka. Tuangalia kitabu cha Luka 2 na ule mstari wa 51. Luka 2 mstari wa 51, Biblia inasema, akashuka pamoja nao mpaka Nazareti, naye alikuwa akiwatii na mamake aliyaweka hayo yote moyoni mwake. Hebu angalia Biblia inavyosema. Yesu alishuka mpaka Nazareti pamoja na wazazi wake, wakati wametoka Yerusalemu kusherekea sikukuu. Wametoka huko, Yesu alipotea, lakini wazazi wake waliumia kupoteza mtoto mzuri. Wakarudi wakimtafuta.
Biblia inaeleza wakamkuta katika sinagogi akiwashangaza wazee, akisema maneno ya hekima ya utukufu wa Mungu. Na baada ya hapo, alipokuwa wazazi wake wamempata, walifurahia, waliondoka pamoja naye. Biblia inaeleza kwamba walipokuwa akishuka, akiwatii wazazi wake, na mama yake aliyahifadhi moyoni. Mama yako amehifadhi neno gani kwako mpendwa wangu? Ni mama yako, baba yako amehifadhi neno gani kwenye moyo wake? Amehifadhi neno gani litakalokuwa ni baraka katikati ya maisha yako? Mama yako na baba yako wamehifadhi neno gani? Lakini angalia Biblia hapa inaeleza kwa habari ya Yesu. Yesu inaonekana aliwatii wazazi wake. Baada ya kuwatii wazazi, wakayahifadhi moyoni. Mama yake anakuwa na furaha kwa sababu ya mtoto kumtii. Lakini tunaangalia na ule mstari wa 52 inasema, naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Kwa kumbe tunaona kwenye kutii wazazi pamoja na familia unaotokea, kuna kumpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Maana watu watafurahiwa na tendo jema ambalo unalifanya mbele za watu na mbele za Mungu. Kwa lazima tujitahidi kuishi maisha ya upendo, kuishi maisha ya umoja, kuishi maisha ya kujali na kusaminiana. Bwana atusaidie. Lazima mtu wa Mungu, mtoto uliyezaliwa na wazazi, hata kama unaona wanakukera, lazima ujitahidi kuwafurahisha wazazi pamoja na wanadamu ambao wanakuzunguka kwenye dunia hii, ili maisha yako yawe na heri katika dunia hii ambayo Bwana Mungu ametupa kuishi. Kwa lazima ujitahidi mwana wa Mungu, hata kama unaona wana madhaifu, hata kama unaona wana shida na changamoto kubwa, wazazi wako lazima uwaheshimu, uwatii, uwajali, uwathamini, uwaone ni wathamani. Bwana Yesu atusaidie. Lazima uwathamini. Tunaona mambo makubwa katika Misali, 23 na ule mstari wa 22. Misali 23 na ule mstari wa 22, neno la Mungu linasema. Misali 23:22, neno la Mungu linasema, msikilize baba yako aliyekuzaa, wala usimdharau mama yako akiwa mzee. Bwana Yesu atusaidie. Msikilize baba yako aliyekuzaa. Misali inazungumza, wala usimdharau mama yako akiwa mzee. Mara nyingi watu wanapokuwa wazee wanadharaulika. Mara nyingi uki

zako watakapotamka maneno ya heri, wewe utainuliwa, utabarikiwa, utakuwa na furaha kwenye dunia hii, utamwona Mungu kwa viwango vikubwa. Misali anaeleza mambo makubwa, mazito.

achana na makundi, achana na vitu hivi, anakuonya na kukurudisha kwenye njia. Biblia inasema msikilize baba yako. Haleluya. Msikilize baba yako. Na umheshimu mama yako akiwa mzee, usimdharau. Mama aliyekuzaa. Watende wazazi wako wawe na furaha kwenye dunia hii. Maana wao, bila wao usinge kuwepo. Walipokutana wakakubaliana tujenge familia, tuanzie taasisi, wakakubaliana watu wawili, wakakupata wewe. Bwana tusaidi. Hata kama wamezeeka leo wanatembea, kuna wakati mwingine unaweza ukaja ukajuta ukakuta wazazi wako wote wameisha, wamekufa, wamepotea duniani hapa, ukaanza kujuta kwamba nani atakayesimama mbadala wa mzazi wako. Hali ni mbaya. Haleluya. Tengeneza. Angalia, hata kama unamwona mzazi wako ana roho ngumu, ana roho mbaya, ana nini, ana shida, hayo hayakuhusu. Hayo wewe jua tu ni mzazi na umtendee yanayostahili. Bwana tusaidie. Hayo mwachie Mungu. Mungu anajua. Watu wengine wamekuwa ni waamuzi, ni wahukumu. Mtu anaanza kujadili maneno, mzazi mfanye hivi, mfanye na mimi siwezi kabisa. Hapana. Lazima tusimame na Bwana kwenye maisha yetu. Mungu wetu atakuwa mwaminifu mkubwa kwenye malango yetu. Kila tunapokanyaga, kila tunaposimama, tutakuwa heri katika ulimwengu huu. Angalia mtumishi wa Mungu. Angalia. Biblia inaeleza mambo makubwa. Kuna laana imekutesa kwa sababu umewapa mgongo wazazi wako. Laana imekukamata. Maisha yako yanaenda si sawa. Huna tamani kwa sababu umewakimbia wazazi wako. Kwa sababu umewakataa ulimwenguni hapa. Kwa sababu umewaumiza, hawana furaha na wewe. Kwa sababu umewatesa, shetani amekukalia vibaya. Yamkini leo ukasikia sauti hii, ukatengeneza, ukasimama, ukasema Yesu nimekubali, nimebadilika tangu saa hii. Nitaishi vizuri na wazazi wangu. Nitawaheshimu na kuwatii na kuwanyenyekea. Nitasikiliza kila mausia yao. Maana wao ndio walionileta ulimwenguni hapa. Nami nikawepo duniani. Walitabika. Nilipokuwa tumboni sikujua lolote. Nilipokuwa nimezaliwa nilikuwa kitoto kichanga. Nililelewa na kutunzwa. Nilifunikwa nguo ili nisije nikauawa na limonia. Nilitengenezwa mazingira mazuri. Walinibeba mgongoni wakiwa wanasafiri. Walinipakata wakati nimechoka na jua. Walinilisha chakula nilipokuwa siwezi kula. Walifanya mambo makubwa. Walipiga vibarua ili niweze kuishi. Lakini hao hao ndio waliobeba baraka zako. Kumbuka mwana wa Mungu. Yamkini unajua shetani ameteka watu wengi sana. Watu wamesahau kwa sababu ukiangalia mara nyingi watu wanaona tu namna wanavyoishi kwenye ulimwengu huu. Na tayari ukimuona ni kwamba anajihesabia tu haki kwamba mimi niko sawa. Wamezaa nao si walizaliwa. Kuna misemo inasema ya kiajabu sana. Kwani wao sinao walizaliwa si nini? Na wewe mzazi uliye na watoto unelalamikia watoto wako, unalalamikia watoto wako na wazazi wako, na wewe wako hapa duniani. Ebu geuka nyuma, angalia. Roho itatafuna familia nzima. Wazazi wako umewaacha, una furaha nao, na hata watoto wako ndio maana wamekuacha, nao hawana furaha na wewe. Tengeneza juu ya wazazi wako. Hata kama unaona wamezeeka, wamekosa maana, hao ni wazazi. Kuna watu wanalilia wazazi wao, hata waseme neno moja tu, neno moja tu katika maisha yao, lakini hampati mzazi wa kuzungumza. Anatamani hata aite baba, baba yake aliyemzaa. Anatamani aite mama, mama yake aliyemzaa, lakini hamuoni. Hali ni mbaya. Bwana Yesu atusaidie. Yaani unapoona kama wanakukera, ndivyo ulivyokuwa unawakera ukiwa kadogo. Umewatesa wakiwa wanakulea. Hali imekuwa ni mbaya. Wamehangaika juu yako. Lakini ninakuonya katika jina la Bwana majeshi ya kwamba rudi sasa. Tengeneza hao wazazi wako wawe na furaha katika maisha unayoyaishi. Wawe na tabasamu, wa enjoy kuwa na wewe. Wafurahie uzao, wafurahie baraka ambazo mtoto utakuwa umewaangalia. Ishi kwa kuangalia, kwa kuwasalimia.
waulize mara kwa mara changamoto wanazopitia, hali gani walionayo, wasemee mara moja, zungumza nao. Wazazi wawe na furaha juu ya maisha yako. Tengeneza hata kama wazazi wanakaa tofauti tofauti. Kuna familia zingine unaweza kukuta wazazi waliachana, mama na baba, mama yuko sehemu nyingine, baba yuko sehemu nyingine. Usiishi kwa kupendelea sehemu moja. Hao ni wazazi wote, hata kama wao wataanza kukushirikisha mapungufu waliokuwa wakitendeana, wewe hayo hayakuhusu. Hayo sio ya kwako, ni ya kwao. Wewe kazi unaotakiwa kujua ni mzazi tu basi. Manake kuna wazazi wengine unaweza kukuta mama akaanza kuchonganisha na kuambia babako huyu alikuwa galeti hata matumizi. Yaani mimi tu ndo nimekulea. Nimehangaika sana mimi. Niko hata sinunuliwi nguo, niko hata mama anakutelekeza, anatutelekeza tu. Aliwakimbia kabisa. Hayo hayakuhusu. Utatafuta lana ya bule. Wewe jua ni mzazi, mwambie mama hayo yalishapita. Mwambie baba hayo yalishapita. Kwanza mimi sikuwepo, wazazi wangu. Mimi natamani kuishi na ninyi kwa upendo, wazazi wote. Kwa sababu unajua wakati mwingine unaweza ukatanga tangishwa na wazazi, na wanaweza kukuharibu ukatanga tanga sana kwenye njia ya duniani hapa. Ukiona wazazi sasa mama naye anasema hivi, baba naye anasema hivi, unaweza kujikuta mimi haya na waacha pana. Yani wewe kaa kwenye msingi, simama kwenye msingi ulio imara. Hata kama huyu yuko hivi, hata kama huyu yuko hivi, utakaposimama Bwana atakuwa pamoja nawe. Wewe simama, acha kuegemea upande mmoja. Unajua kila mmoja, watu wanasema, Waswahili wanasema kwamba mbamba ngoma huvuta kwake. Kila anayekuelezea atakuwa anavuta sehemu yake. Kwamba lakini mwanangu, unajua mimi ndio nimetabika. Nilikuwa nakubeba na kupeleka kliniki. Wakati mwingine nimenyimwa hata hela ndala. Ninatembea peku. Si nini? Nimekubeba. Mwanangu ulikuwa kasumbufu? Ni kweli. Ulikuwa msumbufu, lakini haiko sababu ya kuletewa taarifa ya mzazi mwingine na ukaisadiki mtoto, ukakubali, unaingia kwenye lana ambayo sio ya lazima. Manake mzazi utamchukia kwamba kumbe mzazi huyu hakunijali kabisa nikiwa mdogo. Wewe subiri. Na mimi sitaki kabisa mazoea naye. Unajiharibia. Sasa atakayekuwa amekuharibia nani? Ni mzazi mmoja. Kwa lazima uishi kwa kuwapenda na kuwathamini. Ndivyo neno la Mungu linasema, waheshimu baba na mama. Hajasema mmoja. Neno la Mungu linasema waheshimu baba yako na mama yako ili siku zako zipate kuwa nyingi katika dunia hii. Maanake kwamba kumbe hakutakiwi kuheshimu mmoja. Maanake hata amri hii inaandikwa walijua kwamba changamoto zipo. Lakini pamoja na changamoto

maisha yako. Tengeneza mwana wa Mungu. Tengeneza kwenye dunia hii. Ishi maisha matakatifu. Ishi maisha kumpendeza Mungu. Ishi maisha ambayo yatakuwa ni baraka juu ya maisha yako. Lakini kama yamkini, hata kama ungekuwa unanena mbaya kwa lugha, wazazi wako umechengana nao, yani unatwanga maji kwenye kinu. Yani hata kama ungekuwa unasema mimi nimeokoka kabisa, nina Mungu, tena hata wazazi hawa kuna misi wajali, unajimaliza, unapingana na maandiko ya Mungu, unapingana na amri ya nyahadi. Yani hata kama chanzo kikubwa cha kuonekana unamtii Mungu na kumheshimu Mungu, hata wazazi wako unawaona unawaheshimu. Ni kitu cha kwanza kabisa uwaheshimu hawa unawaona, hata Mungu utakuwa unamtii. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya. Hata kama uko kwenye gari, haleluya. Watumishi wa Mungu, mimi nakwambia, acha kabisa. Kwa sababu wakati mwingine unaweza kusema kama mimi nimeokoka, nimetengeneza ukoo wangu. Hapana, hayo ni maneno tu. Hapana. Yesu hakuacha ukoo wao. Yesu hakuacha wazazi wake. Yesu paka wazazi wake hawakumwacha Yesu, paka anasulubiwa msalabani. Hakuacha wazazi wake. Lakini wewe unasema nimeokoka, staki familia, staki undugu, staki unini. Hilo ni pepo linakutesa. Pepo likutoke kwa jina la Yesu. Manake pepo linapokaa ndani ya moyo wa mwanadamu, huwa linamtia moyo kwa maneno ya kipuzi. Mwingine anasema kwamba mimi nimeshaanzisha ukoo wangu. Mimi staki kabisa mambo ya wazazi. Wazazi wana mambo mengi, si nini? Hapana. Wewe ndio umekuwa lango. Hata kama umeokoka, unatakiwa ufanye jitihada kubwa kuwafanya wazazi wako wamjue Mungu. Maana wewe ni lango. Unatakiwa uwajenge kwa hekima, uwasaidie kwa maneno ya busara, ya kuwatia moyo na kuwaonyesha njia ambayo ni njema, ambayo wewe tayari umeshaishika, ili wamkubali Mungu wako, ili waweze kusimama pamoja na wewe na sio kuwasusa. Haleluya. Dhambi kubwa sana hiyo. Dhambi kubwa ni mateso makubwa. Kosa kubwa mno watumishi wa Mungu. Watu wamepotoka. Tunakuambia kwamba mimi sitaki kabisa habari ya wazazi. Maana kuokoka ni kutengwa, anajifariji. Kuokoka ni kutengwa. Mimi nimetengwa na wazazi wangu. Hilo ni pepo. Tengwa wapi? Kuna lazima ushike njia. Heshimu wazazi na kumtii Mungu, na ndani yako kutakuwa na baraka tele, na Bwana atakubariki viwango vikubwa. Lazima uwatii wazazi, heshimu. Hata kama wana changamoto, warudishe kwenye njia ya wokovu. Waambie wazazi wangu, dunia sasa hivi ni kumcha Bwana. Waelimishe kama ambavyo walikufundisha wewe kuongea. Usichoke, ulikuwa unaambiwa sema baba, unasema tata, ndani wakufundisha paka ukajua kusema baba, kasema mama, wakakufundisha kusalimia. Hata wewe una kazi ya kuwaelimisha ili waweze kumkubali Yesu wako, na sio kutengeneza vita nao kwamba mimi sitaki wazazi wangu kwa sababu hawamtaki Yesu wangu na mimi siwataki. Hapana. Lazima sehemu ya wazazi isimame kama sehemu ya wazazi. Bwana Yesu asifiwe. Basi ninapokuwa ninaelekea kuhitimisha, nimezungumzia kwa habari ya wazazi kwa tii na kujiletea baraka juu ya wazazi. Na wazazi tu ndo nimezungumzia sana. Kuna laana kubwa, watu wanatambea na laana, wamelaniwa na wazazi wao kwa sababu hawakuwatii na kuwasikiliza. Wengine wamelaniwa wazazi wao, wameshaondoka duniani, wameshakufa. Sasa anatafuta wapi akatatuele laana hiyo. Mungu yupo, atakusaidia endapo kama utatii na kusikiliza na kufata utaratibu wa kimungu. Mungu akusaidie. Lakini wewe ambaye una wazazi wako bado wako duniani hapa na tayari bado unawadharau, somo la leo likuponye na urudi kuwatendea mambo mazuri. Yesu akusaidie. Basi nikuombee sasa, na mwisho nitataja namba zangu za simu, andaa kalamu. Nikuombee wewe ambaye kuna roho inakutesa. Baba yetu na Mungu wetu, Mungu mwema, mwenyezi, mwenye mamlaka, tumaini na kimbilio, wewe ni Mungu tunayekutegemea. Tazama ndugu msikilizaji anayenisikia katika vyombo hivi Radio Mazingira. Bwana, wewe ni Mungu unayesikia. Ninaachilia moto wako juu yake.
Baba ukamjenge juu ya moyo wake. Kuna pepo limekamata maisha yake na kuteka nyara. Ewe ibilisi, uliyekamata uzao, uliyekamata rana iliyotesa juu ya familia yake, kwa jina la Yesu Kristo, achia roho ya umaskini, pepo la uombaomba. Wewe roho wa kuzimu, ninakutoesha kwa moto. Ewe pepo, ninakuamuru kwa damu ya mwana kondoo iliyomwagika msalabani. Ewe ibilisi, ewe kishimba, ewe makata, pepo majini ya majalalani yaliyoteka familia,

0: 89 74 69. Basi tunapatikana pale YGT Manyamanyama mbugani, lango la Ukombozi. Huduma zetu zipo Jumatano, Ijumaa, Jumapili. Maombi na maombezi tunakukaribisha mwana wa Mungu, na hata siku ya leo Mungu akutie nguvu uweze kujumuika pamoja nasi katika ibada ya Jumapili ya leo. Popote pale ulipo, ukiwa karibu na kanisa, nenda kanisa lililo jirani na wewe ukamwabudu Mungu wako. Hata kama ni mzazi unaona kuna changamoto kwenye familia kama tulivyozungumza, uweze sasa kuhamazisha familia yako wamrudie Mungu ili kutokomeza laana inayoila familia yako. Mungu wa mbingu na nchi akubariki na kutie nguvu wakati unapojiandaa kuingia katika ibada kwa siku njema ya leo. Nikukaribishe katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Amen. Na tumshukuru Mungu kwa neno hili zuri ambalo tumelipokea kupitia kwa mtumishi wake Mchungaji Philipo Jeremia Msaraba kutoka kanisa la EGT Manyamanyama Mbugani, na ameweza kufundisha somo zuri ambalo lina kichwa kinachosema kumiliki baraka za wazazi au kuondokana na laana za wazazi. Kwa hiyo msikilizaji, na tumaini kupitia neno hili basi utaenda kubadilika na kuwa mpya kama ulikuwa umeweza kujisahau kupitia ujumbe huu ambao unatutia moyo. Ni kwambie endelea kwa nami, bado tupo pamoja na muda huu utapata ujumbe kutoka studio.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684 475373.

Ebana hii ni Bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku Live.

0: Inawezekana ulikunaomba tofauti.
1: Hau hata siku moja.
0: Sijo kasahau hata siku moja. Bwana Yesu.

Asante sana msikilizaji popote pale ulipo kwa kuendelea kuichagua 91.7 Mazingira FM, na kama ndo kwanza wafungulia redio yako, nikwambie tu kipindi hewani ni Sauti ya Uhai, kipindi ambacho unapata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili, bila kusahau neno la Mungu, ambapo tayari umeshatoka kusikiliza neno na tunaendelea kusikiliza nyimbo kutoka kwa waimbaji mbalimbali. Lakini kupitia kipindi hiki, msikilizaji, muda huu hapa ni wasaa wako mzuri kabisa wa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio ukiomba wimbo wa injili kupitia namba ya simu ya 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Usipige simu tafadhali, tuma ujumbe wako mfupi, anza na neno Sauti ya Uhai, niambie upo wapi na unahitaji wimbo kutoka kwa mwimbaji gani. Nami hapa nitakuja kusoma ujumbe wako na nitakuja kucheza zile nyimbo ambazo utakuwa umeweza kuziomba kupitia kipindi hiki asubuhi ya siku ya leo. Naendelea kusoma kufikishia ujumbe hapo ulipo msikilizaji, ikiwa tayari dakika ni ya 15 mara tu baada ya 2 kamili za asubuhi. Unatangazo la kupotelewa, ambapo ndugu Jumanne Kale Acheng, mkazi wa kijiji cha Nyakiswa kata ya Kianyali Butiama, anatangaza kupotelewa na kijana wake aitwaye Kale Jumanne mwenye umri wa miaka 15. Kale alipotea tangu tarehe 21 Julai 2026. Alitoweka majira ya saa 6 mchana. Wakati anaondoka alikuwa amevaa t-shirt nyekundu yenye michirizi mieupe kwenye mikono, suruali ya blue mpauko, na miguuni alikuwa amevaa yebo rangi ya maziwa. Kale yeye rangi yake ni maji ya kunde, ni mrefu, anaongea vizuri Kijaruo na Kiswahili. Mara ya mwisho alionekana Sapiwi akitafuta kazi ya kuchunga Julai 22, 2026. Kwa yoyote aliyemuona au atakayemuona, awasiliane na familia kwa namba zifuatazo. Namba ni 0759 20 26 46, au 0684 83 28 58. Au ampeleke kituo chochote cha polisi kilicho karibu, au amfikishe studio za Redio Mazingira Farm zilizopo Saranga mjini Bunda.

0: jina la Bwana tumfumbe kinywa chako. Em kuanzia mwanzo na mimi tokea mwanzo wakati naanza uliweka shauku ndani ya moyo wako. Em endelea kuweka shauku.
1: Kwa majina naitwa Jacqueline Nela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na kikao kitakachofanyika tarehe 25 mwezi wa 8 2026 Masinono, wilaya ya Msoma. Hivyo tunaomba wanakikundi wote kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0686620350. Upatapo ujumbe huu mjulishe na mwenzio.
2: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta,

huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata

nane. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

Asante sana msikilizaji ukiwa unaendelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka AC Makongoro. Wanakuambia jehanamu panatisha, wimbo mzuri ambao unatufikisha dakika 32 mara tu baada ya 2 kamili za asubuhi. Na kipindi hewani ni Sauti ya Uhai, upo na Midina Shambe hadi muda ule wa saa 4 kamili za asubuhi ndipo nitakapokuwa nafikia tamati ya kipindi hiki. Na Best Vision wana ujumbe mzuri kwa ajili yako msikilizaji ambaye unasumbuliwa na tatizo la macho. Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa. Na kama unasumbuliwa na kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu kuathiriwa kwa mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama au kutoka na tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu au changamoto nyingine yoyote ile ya macho, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani za kutembelea na miwani za kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lensi. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Fika Best Vision Eye Care, ni kliniki bora kabisa inayopatikana pale Nata jijini Mwanza. Na wanafanya kazi kuanzia 2 kamili asubuhi hadi 12 jioni siku zote za wiki. Na kwa sasa kuna ofa kubwa kabisa ambapo Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi 50% kwa utakaofika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu wa 8. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma ya kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo, yani Nata jijini Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Sasa unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 06 78 11 03 76, yani 06 78 11 03 76. Best Vision Eye Care wanajali afya ya macho yako. Kwa hiyo kama unasumbuliwa na macho, unaweza ukawasiliana na Best Vision Eye Care ili basi mambo yaweze kwenda vizuri kabisa, uweze kupona. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio na mimi nitausoma ujumbe wako. Familia ya Spima Nishawa wa Ruseru Sazira Bunda inatangaza kupotelewa na mtoto wao aitwaye Wilson Spima mwenye umri wa miaka 13, mwanafunzi wa shule ya msingi Ligamba. Mtoto huyo alipotea tarehe 18 Agosti 2026. Mara ya mwisho alionekana akiondoka nyumbani akiwa amevaa t-shirt nyeusi, suruali nyeusi na viatu vya yebo vya rangi nyeusi. Wilson Spima ni mwembamba, ana rangi ya maji ya kunde na macho mekundu. Mtu yoyote aliyemuona mwenye taarifa kuhusu alipo au anayemfahamu aliko awali ambaye labda yupo naye, anaomba kutoa taarifa haraka kwa wazazi wake kupitia namba za simu ambazo ni 06 90 33 0219 au 06 78 20 7 9 6 1.

Asante msikilizaji, na moja kwa moja ni upitie ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai, ikiwa ni siku nzuri kabisa ya Jumapili ya tarehe 23 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Tunaendelea pamoja hapa na bila shaka unaendelea kubarikiwa kupitia kipindi hiki. Ni usome ujumbe wako, nimekuambia ukiandika ujumbe anza na neno Sauti ya Uhai. Sauti ya Uhai, Dada Bunuri Mwangateko kutoka Bunda Dei anasema naomba wimbo wa Picha ya Mama uwe maalum kwa mama zake wafuatao wa Kunzena, Loda Mwasi, Nyakwe. Haya, asante kwa ujumbe huo. Duru sio duru jamani, ni sauti. Sauti ya Uhai ni Mataba mwana wa Bondawa kutoka Bugoji mtaa wa Zanzibar. Yanasema Jumapili njema ni kwa Elizabeth Yohana, Flora Daudi pamoja na bibi yake kipenza anaitwa Rebecca Mataba wakiwa Chimati. Wimbo wa Michael Zabron, wimbo unasema unaenda kwa jina la daktari, uwe maalum kwao. Hai, asante. Sauti ya Uhai, Yorada kutoka maeneo ya Simiyu anasema naomba wimbo Bahati Bukuku uwaburudishe watoto wake Rebecca Mkama kutoka Mwanza. Asante kutoka hapo pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai, anaitwa Mama Jioni kutoka Misisi, anaomba wimbo wa AIC Mpanda. Asante sana kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai, anaitwa Justini Gatawa kutoka Majengo Nyamikoma, anaomba wimbo wa kwake Sifa Ilimombuka. Asante pia kwa ujumbe wako huu ambao umeutuma hapa studio kwa siku hii hapa ya leo. Naendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji. Ukiachuma ujumbe wako hapa, basi jaribu kuandika vizuri. Uandike vizuri ili na mimi hapa nije niweze kusoma kwa uzuri zaidi. Naendelea kusoma ujumbe wako. Sauti ya Uhai, anaitwa Rashidi kutoka Ilamba, anaomba wimbo wa Misuli ya Imani. Asante kutoka hapo kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai, Mama Laurent anasema kutoka maeneo ya Masanza, kitongoji cha Ngela, naomba wimbo wa kwake Kanisa Katoliki wote wafikie familia ya mzee Robert pamoja na mke wake Abia. Anasema Skye na wajukuu wao kutoka Wanyere Mluge. Ujumbe anasema Mungu azidi kuwapa amani na maisha marefu. Nami pia nikwambie asante kwa ujumbe huo ambao umeutuma hapa studio asubuhi hii ya siku leo. Msikilizaji, naendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kunitumia mie hapa studio ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai. Sauti ya Uhai, ni Frida kutoka Nyabisawa, anaomba wimbo wa Rose Muando, wimbo Yesu nipe uvumilivu. Asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai, Samuel Doto Kaboya wa Nyakurunduma Ramadi Simiyu anasema Jumapili ya leo anawatakia siku njema wafuatao: Musa Kaboya, Malko Malelemba, Stefano Abaye ni kitongoji wote pande za Nyakurunduma. Asanteni. Nami nikwambie asante. Sauti ya Uhai, Msapastori au Mkanyagali ze kutoka Kalugekele anasema nimpigie wimbo wa Asinti Mlimani, AST Mlimani. Haya bwana, asante. Nimekuelewa. Sauti ya Uhai, nimuite Mfule mwana wa Adonias wa Bunda Manyamanyama, wimbo wa Rose Muando unaningoja uwe special kwa familia ya mzee Adonias wa Majita Chitale. Ujumbe anasema Yesu ni kimbilio. Asante pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai, anaitwa Grace Meshaki kutoka maeneo ya Nyamatembe anasema anaomba wimbo wa kwake Kekundu uweze kuhusika kupitia kipindi
cha Sauti ya Uhai, nami nikwambia asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa kupitia kipindi hiki. Msikilizaji, tunaendelea naendelea hapa kusoma ule ujumbe ambao unaendelea kunifikia. Sauti ya Uhai, anaitwa Enoch Meshaki wa Kiloleli Mugumu Serengeti, anasema naomba wimbo wa kwake Martha Mwaipaja, nifundishe kunyamaza kwa ajili ya kaka na dada zangu wote. Asante sana kutoka hapo Serengeti kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio asubuhi ya siku ya leo. Nami hapa naendelea kusoma ujumbe wako wakati nikiwa naangazia zile nyimbo ambazo umeziomba. Sauti ya Uhai, ni msome kama Jacqueline Andrea kutoka Kowaki, anasema naomba wimbo wa kwa Kilozi Mwando, Pombe na Madhara. Nami nikwambia asante kutoka pande za Kowaki. Sauti ya Uhai, ni mwite mama Wagile wa Manyamanyama, wimbo wa Rose Mwando, ananingoja uwe malumu, anasema kwa anasema wote ujumbe Yesu nijibu. Asante pia. Sauti ya Uhai, anaitwa Gideon Robert kutoka Ligiamba, anaomba mziki wa Neema Gospel ni kurejeshe uweze kusika. Asante pia. Sauti ya Uhai, ni Mwenda Mnadani Mwikwabe Charicha wa Mlimani Bunda Store, gusa wimbo wa Manukato ya Sedekia, anasema iende kwa mke wake anaitwa mama Ebi wa Kilimani Bunda Store. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa asubuhi ya siku ya leo. Mambo yanakaa vizuri kabisa kabisa kabisa, nami nikiwa na jitahidi kupata zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi ya siku ya leo. Sauti ya Uhai, ni msome kama Njile Magejiwa wa Nyamikoma, mtaa wa Mondo, anasema naomba wimbo Bahati Buku Huku Majaribu. Asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai, Danieli Magayena yuko maeneo ya Ukelewe Bukindo, yeye anasema anaomba wimbo wa Medrick Sanga. Ujumbe anasema Mungu wabariki wote Jumapili ya leo. Nikwambie asante sana kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio asubuhi ya siku ya leo. Dakika ikiwa ni ya 43, msikilizaji, naendelea kusoma ujumbe wako ambao umeendelea kutuma kupitia kipindi hiki. Sauti ya Uhai, anasema anaitwa Tinga P Oyanga kutoka Kenyana anasema naomba wimbo wa Lozi Muhando, Pombe na Madhara, pombe mbaya. Haya, asante. Sauti ya Uhai, anaitwa Pendo kutoka maeneo ya Nyamongo, anasema nilikuwa naomba wimbo wote umfikie wana EGT Bunda mjini. Nami nikwambia asante kutoka pande hizo za Nyamongo. Sauti ya Uhai, ni MC Kunguru kutoka maeneo ya Mwibagi Mikuyuni, anasema naomba wimbo wa Dini Yangu, anasema umfikie familia yangu ikiongozwa na Yoshua. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa asubuhi ya siku leo. Na endelea kusoma ujumbe wako msikilizaji. Sauti ya Uhai, Msafiri Shanyangi yuko Bunda Ruseru B, anasema anaomba wimbo wa Bahati Bukuku. Asante kutoka hapo Ruseru. Sauti ya Uhai, anaitwa Scholastica kutoka Musoma, mtaa wa Mtakuja, yeye anasema ya kwamba anaomba wimbo Uko Wapi E Mungu. Anasema uko wapi, fanya hima niokoe. Asante pia kwa ujumbe wako huo ambao umeweza kuutuma hapa. Naendelea kusoma ujumbe msikilizaji
Amani Makoye kutoka Maliwa naomba wimbo kwake Mnishi Malebo. Asante pia kwa ujumbe huo ambao umeutuma hapa kupitia kipindi hiki. Na mimi naendelea kusoma. Naendelea kusoma ujumbe ambao umeutuma hapa asubuhi. Kwa hiyo tuma ujumbe wako tu hapa nami nitahakikisha ninausoma ujumbe ambao umeweza kunitumia hapa studio kupitia kipindi hiki. Sauti ya Uhai Doto Matias kutokea Ramadi anaomba wimbo wa Yona Chilolo Dini Yangu uwe maalum kwake yeye mwenyewe. Nami nikwambie shukrani. Sauti ya Uhai anasema ni mama Naomi kutoka Guta anaomba wimbo wa Picha ya Mama Bahati Bukuku. Nami nikwambie asante. Na Sauti ya Uhai Daniel Mabindo anasema nimpigie Bahati Bukuku Walaka wa Amani. Asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai Mazingira FM anaitwa Manyama Kei Manyama ipo Kandelema. Kwanza mimi neno la mchungaji limenitia matumaini. Vijana wengi asilimia kubwa hatuwakumbuki nyumbani, hata kuwaletea tu wazazi hata zawadi tukitoka kutafuta tunakuja mikono mitupu. Jamani mchungaji katuasa vijana tubadilike, tuwapende wazazi hata kuwapatia zawadi. Hai, sante pia kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Buchoti Moragano wa Nyamuswa. Anasema Jumapili njema ni kwa dada Fatuma Sabi na Zena Sabi na Magori Kiboko popote walipo. Ujumbe kwa Mungu kila goti litapigwa. Asante kwa ujumbe wako. Sauti ya Uhai anaitwa Masenia nikipenda nimuite babaji yake kutoka Majengo Msikitini. Anaomba wimbo Bahati Buku Kudunia Ina Huruma uwe maalum kwa familia yake. Nami nikwambie asante. Sauti ya Uhai na 91.7 Mazingira FM Mataba mwana wa Bondawa. Asante ujumbe wako tayari nishausoma. Sauti ya Uhai anaitwa Emma Nyanda kutoka Kijeresha anaomba nimgongee wimbo wa Bahati Bukuku Dunia Ina Huruma umfurahishe Nchama Juma Makondo Makodo. Anamtakia Jumapili njema. Asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya Uhai nimsome kama Rasta wa Ujaruo yupo Nzega. Anasema nicheze wimbo wote ule wa Bahati Bukuku hae ulipoandika. Haya bwana. Sauti ya Uhai ni muite Marasiana. Anasema naomba wimbo wa Masa Mwaipaja Jaribu kwa Mtu. Haya, asante. Pia kwa ujumbe huu anaitwa Zaza Zaza. Toka pande za Kioleli, Mwiragaza. Anasema anaomba nimchezee wimbo wa Bryson Agostino unaoitwa Siri. Asante pia kwa ujumbe huo ambao umeutuma hapa studio. Na muda huu moja kwa moja msikilizaji nianze kucheza nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi ya siku ya leo. Namlilia Marebo amekataa kuokoka wimbo ambao pia umeombwa na Mnishi Marebo kutoka kwa msikilizaji.

Asante sana msikilizaji, ndo nimeanza hivyo kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio, ikiwa dakika ni 55 mara tu baada ya 2 kamili za asubuhi. Pastor Malebo huyu anakwambia Faustine Mnishi, akikwambia namnilia Malebo. Ni wimbo ambao umeombwa na msikilizaji kwa siku hii ya leo. Naendelea kucheza zile nyimbo ambazo umeendelea kuziomba hapa. Yesu ni mwema.

Asante msikilizaji, dakika ya pili. Mala tu baada ya saa 3 kamili asubuhi. Kipindi hewani ni Sauti ya Uhai. Bado upo pamoja nami Dina Shambe. Hadi muda ule wa saa 4 kamili za asubuhi. Na kwa muda huu hapa naendelea kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio. Bryson Agostino anakuambia siri. Ni miongoni mwa nyimbo ambazo zimeombwa na msikilizaji. Endelea kubarikiwa msikilizaji.

Asante sana msikilizaji. Uko wapi William Yilima, wimbo ambao mambo na msikilizaji asubuhi ya siku leo kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Na nikujuze tu kuhusiana na Nachari Secondary School, wanatangaza nafasi za kujiunga na preform 1, na pia kuna nafasi pia za wanafunzi wanaohitaji kuhamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu. Shule inapatikana Ramadi mkoani Simiyu. Kwa hiyo wewe mzazi, wewe mlezi, usichague shule kwa jina pekee, chagua mahali ambapo mtoto wako atajengwa kwa ajili ya maisha. Unaambiwa kwa nguvu za Mungu tunapaa. Wasiliana nao kwa namba hizi hapa. Namba ni 07 63 58 80 47 au 06 84 47 53 73. Hawa ni Nachari Secondary School. Mambo yanakaa vizuri kabisa. Preform 1 pia nafasi zinapatikana. Unaendelea kusikiliza zile nyimbo ambazo zimeweza kuombwa hapa studio, na hivi sasa unasikiliza kwaya Mtakatifu Maria Magdalena kutoka kigango cha Mtakatifu Luka mwinjili pale Olimatejo, parokia ya Roho Mtakatifu pale Ngarinaro, Arusha. Endelea kusikiliza burudani hii hapa, wimbo mzuri kabisa.

Medrick Sanga anakuambia e Mungu wangu. Kama ndio kwanza unafungulia redio yako, ni kujuze tu kipindi hewani ni Sauti ya Uhai, na kwa muda huu hapa anacheza zile nyimbo ambazo zimeombwa na msikilizaji.

Ebana hii ni Bab Kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuku.

0: maarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Dakika ya 33 mara tu baada ya saa 3 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, na kipindi hewani ni Sauti ya Uhai. Unaendelea kusikiliza nyimbo mbalimbali ambazo zimeombwa na msikilizaji asubuhi ya siku ya leo. Bwana Unibadili, kwaya ya Mtakatifu Maria Goretti, Goretti kutoka chuo kikuu cha ushirika pale Moshi, wanakwambia Bwana Unibadili. Ni miongoni mwa nyimbo ambazo zimeongwa asubuhi ya siku ya leo. Endelea kubarikiwa msikilizaji.

Asante sana msikilizaji na nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami kuanzia muda ule wa saa 12 kamili za asubuhi hadi hivi sasa ambapo ndo nafikia tamati ya kipindi cha Sauti ya Uhai. Na ilipofika mida ya saa 1 kamili uliweza kusikiliza neno la Mungu kutoka kwa mchungaji Philip Jeremiah Msalaba kutoka kanisa la EAGT Manyamanyama Mbugani. Baleza kufundisha somo linalosema kumiliki baraka za wazazi na kuondokana na laana za wazazi. Kamili umepata wasaa mzuri wa kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio na kuweza kuomba wimbo nami hapa mida ya saa 3 basi nimecheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio hadi hivi sasa ambapo ndo nafikia tamati ya kipindi hiki kwa siku ya leo ndani ya Sauti ya Uhai. Ulikuwa na Midina Shambe, Watoto Taifa la Kesho, ndio kipindi ambacho kinafuata. Kwa heri.

unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Yesa yesa, bado kidogo dogo.
1: Asikiliza watoto, taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto, taifa la kesho.

0: Hamjambo. Kwa majina naitwa Baka Thomas Webiero, nasoma katika shule ya msingi Azimio. Inapatikana katika kata ya Nyasura, wilaya ya Bunda, mkoa wa Mara. Hivyo basi tunawakaribisha ndugu, wazazi na walezi na wadogo zetu walipo nyumbani, tuwakaribisha katika kipindi cha watoto Taifa la Kesho. Hivyo basi tumeandaa vitu mbalimbali kama vile vitendawili na au methali na misemo na maswali.
1: Shule ya msingi Azimio ina mazingira safi. Ukifika hapa utakutana na walimu safi wenye weledi wa hali ya juu, bila kusahau wanafunzi poa sana wakiwa wamevalia masweta ya bendera ya taifa ya Tanzania. Mimi Eunice Elias Makene wa Azimio. Shule ya awali na msingi Azimio ina ubora wa viwango vya hali ya juu, hivyo kurahisisha mchakato wa ufundishaji na ujifunzaji. Tunawakaribisheni wazazi, walezi na watoto wote mnaotusikiliza.
2: Awi!
3: Awa!
2: Awa!
3: Awi!
2: Shule ya msingi Azimio, kauli mbiu?
4: Elimu ni nini?
2: Ni nenzo. Hello msikilizaji, nipo ndani ya shule ya msingi Azimio kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Shule hii ina mandhari nzuri na yenye kuvutia. Hivyo basi nikukaribishe ndani ya kipindi hiki. Langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Hivyo basi ambatana nami kupitia ndani ya kipindi hiki cha watoto Taifa la Kesho, kwa kutuma ujumbe wako kwa ajili ya ushauri, lakini pia kwa ajili ya kuweza kuchangia kwa kila ambacho umeweza kujifunza kupitia kipindi hiki cha watoto Taifa la Kesho. Kupitia simu namba 0684600007 na 0656555571. Karibu shule ya msingi Azimio uweze kujifunza mengi na yenye uhakika.

0: Watoto taifa la kesho.
1: Elimu ni nini?
0: Nyenzo.
1: Elimu ni nini?
0: Nyenzo.
1: Awali ya yote tuanze na kipengele gani? Tuanze na methali, tuanze na nahau, tuanze na burudani. Tuanze na nini? Tuanze na nini?
0: Kitendawili.
1: Kitendawili. Huyu anaenda kututega.
2: Kwa majina naitwa Mita Maseke Manyengo. Nataka kuwategea kitendawili. Kitendawili. Bibi yangu mcheza ngoma.
1: Bibi yake mcheza ngoma. Eh, huyu bibi yake mbona noma?
3: Danza.
1: Unaitwa nani?
3: Kwa majina naitwa Zena Mashauri Donald.
1: Unasoma darasa ngapi?
3: La 4.
1: Shule gani?
3: Azimio.
1: Bibi yake anacheza ngoma.
3: Donzo.
1: Donzo. Mjomba amepata amekosa donzo. Umekosa shangazi. Hii donzo ndo ni?
4: Kama jina naitwa Baraka Thomas Yobiro, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Azimio, mkia wa kondoo.
1: Mjomba, mjomba mwenzio katuambia kwamba ni mkia wa kondoo. Amepata au amekosa?
2: Amepata.
1: Amepata. Makofi kwa mjomba.
0: Watoto taifa.
1: Mwingine mwenye kitendawili?
5: Kama jina naitwa Jacqueline John Mabeta, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Azimio. Kitendawili. Fatuma mchafu.
1: Fatuma mchafu. Au Fatuma nesi aoge.
6: Kama jina langu naitwa Kaseri Mkwabe Juma, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Azimio. Jibu lake ni mfagio.
1: Mfagio. Amepata amekosa?
5: Amekosa.
1: Amekosa. Fatuma mchafu. Nyinyi wewe Fatuma,
7: Kama jina naitwa Atos Moses Mwangwa, jibu lake ni nzi.
1: Nzi. Amepata amekosa?
5: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye kitendawili?
8: Kwa majina naitwa Aruni Kasubeti Msemo, natokea shule ya msingi Azimio. Kitendawili.
0: Mega.
8: Bibi yangu ni mfupi, kwenye mapishi ni hatari.
1: Bibi yake ni mfupi lakini kwenye mapishi ni nini?
0: Hatari.
9: Kwa majina naitwa Asha Fadhili Hamithi, natokea shule ya msingi Azimio, nasoma darasa la 4. Kitunguu.
1: Kitunguu.
8: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
0: Watoto taifa.
6: Kwa majina naitwa Greatness Moses Mwanga, nasoma katika shule ya msingi Azimio, niko darasa la 7. Kitendawili.
0: Mega.
6: Hawa wanaingia wanatoka.
10: Kwa majina naitwa Francis James, nasoma darasa la 6. Jibu lake ni siafu.
1: Siafu. Amepata amekosa?
6: Amekosa.
1: Umekosa mjomba. Nani mwingine? Ngoja.
11: Kwa majina naitwa Rose Johnny Elias, nasoma katika shule ya msingi Azimio, darasa la 7. Jibu lake ni pumzi.
1: Pumzi. Amepata amekosa?
6: Amekosa.
1: Umekosa.
12: Kwa majina anaitwa Uniserious Makere, anasoma darasa la 7 shule ya msingi Azimio. Jibu lake ni nyuki.
1: Nyuki. Amepata amekosa?
6: Amepata.
1: Amepata. Makofi kwa shangazi.
0: Watoto taifa.
1: Mwenye kitendawili?
13: Kwa majina anaitwa Elias Leonard Mshosha, anatokea shule ya msingi Azimio. Kitendawili. Liwali amegonda ingali ana dawa.
14: Kwa majina naitwa Maria Paulo Salala, natokea katika shule ya msingi Azimio, darasa la 7. Liwali amegonda ingawa ana dawa, jibu lake ni sindano.
1: Amepata amekosa?
13: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
0: Watoto taifa.
1: Mwingine?
15: Kwa majina naitwa Kitabuna Robert Ginanani, na kitendawili. Kitendawili.
0: Yeba.
15: Hakuna adui anaweza kumsogelea.
1: Hakuna adui anaweza kumfanya nini?
0: Kumsogelea.
1: Shangazi, unamjua adui yake?
16: Kwa majina naitwa Rebecca Msoma, nasema shule ya msingi Azimio, darasa la 5. Umbwa.
1: Umbwa. Ni mbwa umbwa.
15: Amekosa.
17: Kwa majina naitwa Anastasia Mtita, shule ya msingi Azimio, nasema darasa la 5, jibu lake ni moto.
1: Moto.
15: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
0: Watoto taifa. Kesho.
1: Watoto taifa.
0: Kesho.
18: Kwa majina naitwa Mariam Stefano Mujarubi, nasoma katika shule ya msingi Azimio, darasa la 3. Tendawili.
0: Tega.
18: Babangu amevaa makorokocho.
1: Makorokocho, makorokocho.
19: Kwa majina yetu Elizabeth Lame, kinatokea katika shule ya msingi Azimio, darasa la 5, Kobe.
1: Kobe, shangazi. Amepata amekosa?
19: Amekosa.
1: Umekosa. Baba yake amevaa nini?
0: Makorokocho.
1: Makorokocho.
20: Kwa majina naitwa Teresa Stefano, natokea katika shule ya msingi Azimio, darasa la 7, jibu lake ni mgomba.
1: Mgomba. Shangazi, babako amevaa si makorokocho ni mgomba? Amepata amekosa?
19: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
0: Watoto, taifa na kesho.
1: Msikilizaji na wewe mtoto unayetusikiliza kwa sasa ukiwa nyumbani, tupo katika sehemu ya vitendawili. Sehemu ya nini?
0: Vitendawili.
21: Kwa majina naitwa Grace Hospital Magoma, nasoma katika shule ya msingi Azimio, nasoma darasa la 7. Kitendawili.
0: Tembea.
21: Anataga huku akitembea.
1: Anataga huku?
22: Akitembea. Kwa majina naitwa Gladness Moses Mwana, nasoma katika shule ya msingi Azimio, darasa la 7. Jibu lake ni msusa na maboga.
1: Msusa na maboga.
21: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
0: Watoto. Taifa.
1: Una kitendawili?
21: Ndio.
1: Tuulize.
21: Kwa majina naitwa Emmanuel Amos, kutokea shule ya msingi Auri na Azimio.
1: Kitendawili.
0: Tega.
21: Babu yangu kavaa makoti koti mengi.
1: Babu yake kavaa makoti makoti makoti makoti makoti afu?
21: Mengi.
1: Me?
21: Mengi.
1: Aya, ngoja tumjue ni nani huyu mwenye makoti mengi huyu.
22: Kwa majina naitwa Mariamu Hamisi, nasoma darasa la 7, natokea katika shule ya msingi Azimio. Jibu lake ni cabbage.
1: Amepata amekosa?
21: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
0: Watoto taifa
1: la
0: kesho.
23: Kwa majina naitwa Isaac William Samson, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Azimio. Kitendawili.
0: Tega.
23: Kafa huku akiniangalia.
1: Kafa huku akimwangalia. Ehe.
4: Kwa majina naitwa Baka Thomas Yobio, nasoma katika shule ya msingi Azimio darasa la 7. Jibu lake ni picha.
1: Amepata amekosa?
23: Amekosa.
1: Baraka Weburi, mkosa.
24: Kwa majina naitwa Maria Paulo Sarara, natokea katika shule ya msingi Azimio darasa la 7, jibu lake ni jua.
1: Mjomba, shangazi anasema, wewe uwezi kufa afu mimi unaniona, jibu ni jua.
23: Amekosa.
1: Umekosa shangazi. Ngoja, mjomba, he?
21: Kwa majina naitwa Clayson Moses Mwango, natokea katika shule ya msingi Azimio, jibu lake ni ukwaju.
1: Ukwaju. Amepata amekosa mjomba?
23: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
0: Watoto, taifa la kesho.
1: Wa mwisho, mwenye kitendawili wa mwisho. Ngoja, cheupe dawa.
25: Amajina naitwa na Emma Mboye Mnada, nasoma shule ya awali msingi Azimio darasa la 7. Mmoja mara moja anajua, mbili mara mbili sijui.
1: Mmoja mara moja anaijua, mbili mara mbili hajui.
26: Kwa majina naitwa Lea Masumbuko, nasoma darasa la 6. Siku yangu ya kuzaliwa naijua, siku yangu ya kufa sijui.
1: Siku yako ya kuzaliwa unaijua, lakini siku yako ya kufa huijui.
25: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
0: Watoto, taifa la kesho.
1: Haya, tunatoka sehemu ya vitendawili tuelekee katika sehemu ya methali. Methali.
27: Kwa majina naitwa Kula Masala Mgeta, nasoma darasa la 6. Methali. Bahati kibisha hodi.
1: Bahati kibisha hodi.
28: Kwa majina naitwa James Maro Kisira, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Azimio. Bahati kibisha hodi ifungulie mlango.
1: Bahati kibisha hodi ifungulie. Amepata amekosa?
27: Amekosa.
1: Umekosa mjomba.
15: Kwa majina naitwa Kitabuna Robert Ginarani, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Azimio. Jibu lake ni haijirudi.
1: Haijirudi. Bahati kibisha hodi haijirudi. Amepata amekosa?
27: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
0: Watoto, taifa na kesho.
1: Mwenye methali.
29: Kwa majina naitwa Kaeni Ibrahim, nasoma shule ya awali na msingi Azimio darasa la 5. Methali.
0: Methali.
29: Hakuna masika.
1: Hakuna masika, nilitaraji wote mmenyoosha. Hakuna masika.
19: Kwa majina yetu Elizabeth Lame, kinatokea katika shule ya msingi Azimio. Nasoma darasa la tano.
1: Hakuna masika.
19: Yasio kwa nancha.
29: Amekosa.
1: Amekosa. Ngoja.
2: Kwa majina naitwa Saada Fazili, nasoma darasa la tano katika shule ya msingi Azimio. Jibu lake hakuna masika yasio kwa na mbu.
1: Isiokuwa na mbu, shangazi. Amepata mikosa?
29: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
0: Watoto, taifa la kesho.
3: Kwa majina naitwa Jesse Sanga Kubena, natokea shule ya msingi Azimio darasa la saba. Mesali. Mvuvi ya jua.
5: Majina naitwa Junior Kaima, natokea katika shule ya msingi Azimio darasa la saba. Mvuvi ya jua, jibu lake samaki zilipo.
1: Samaki zilipo, shangazi. Amepata amekosa?
3: Amekosa.
1: Umekosa, mjomba. Mvuvi ajua. Shangazi.
6: Kwa majina naitwa Teresa Stefano Fales, natokea katika shule ya msingi Azimio darasa la saba. Anajua anachokivua.
1: Amepata amekosa?
3: Amekosa.
1: Umekosa. Wa mwisho.
7: Kwa majina naitwa Grayson Moses Mwango, natokea katika shule ya msingi Azimio. Jibu lake ni ajuaye pweza alipo.
1: Amepata amekosa?
3: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
0: Watoto, taifa na kesho.
8: Kwa majina naitwa Queen Msira Gava, nasoma shule ya na msingi Azimio darasa la saba. Mesari. Ujana ni moshi.
9: Kwa majina naitwa Atifa Abedi Juma, natokea katika shule ya msingi Azimio darasa la saba. Jibu lake ukienda haurudi.
1: Amepata amekosa?
9: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
0: Watoto, taifa la kesho.
10: Kwa majina naitwa Jonathan Lucas Joseph, nasoma katika shule ya msingi na waja Azimio darasa la sita. Tone na tone.
11: Kwa majina naitwa Majaliwa Sikujua Kusekwa. Tone na tone ni mvua ya masika.
1: Amepata amekosa? Amekosa. Tone na to.
12: Kwa majina naitwa Rusi John Elias, nasoma darasa la saba katika shule ya msingi Azimio. Tena natona huwa mchirizi.
1: Amepata amekosa?
10: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
0: Watoto, taifa la kesho.
1: Wawili wa mwisho wenye methali.
30: Kwa majina naitwa Mirela Lipo, natokea shule ya msingi Azimio, nasoma darasa la saba. Mesali. Adui wa mtu.
31: Kwa majina naitwa Elizabeth Maduma Nyirizo, nasoma darasa la sita katika shule ya msingi na awali Azimio. Adui wa mtu ni mtu.
1: Amepata amekosa?
30: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
0: Watoto, taifa la kesho.
1: Tumalize na mjomba, ehe.
10: Kwa majina naitwa Junior Kalima, natokea shule ya msingi Azimio. Mesari. Domokaya Samri.
4: Kwa majina naitwa Baka Thomas Obiero, nasoma katika shule ya msingi Azimio darasa la saba. Jibu lake ni wa kwenye ng'ombe.
1: Amepata amekosa?
10: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
0: Watoto, taifa na kesho.
1: Tumemaliza sehemu ya methali. Wakati huu tunaenda kwenye sehemu ya chemsha bongo. Chemsha
0: bongo.
1: Tuna group la upande wa jinsia ya kike, lakini pia tuna group la jinsia ya
0: kiume,
1: ambapo kuna wajomba pamoja na nani?
0: Shangazi.
1: Group la kwanza. Katika bendera ya taifa ya Tanzania, rangi nyeusi inaashiria nini, wajomba?
32: Kwa majina naitwa Mashaka Sadiki Jackson, natokea shule ya msingi Azimio, nasoma darasa la sita. Rangi nyeusi inawakilisha wa Afrika.
1: Wajomba, hiyo ni kundi A. Kundi B, mashangazi. Haya, tunataka kufahamu, katika bendera ya taifa la Tanzania, rangi ya njano inawakilisha nini?
33: Kwa majina naitwa Rusi John, nasoma darasa la saba katika shule ya msingi na awali Azimio. Rangi ya njano inawakilisha dhahabu.
1: Amepata amekosa? Amekosea kidogo. Rangi ya njano inawakilisha madini.
0: Inawakilisha nini? Madini.
1: Hivyo, raundi ya kwanza, wajomba wamefanya nini? Haya, tunaenda group la pili. Tunaanza na mashangazi. Mambo?
13: Poa.
1: Chemshabongo, chemshabongo?
14: Chemshabongo.
1: Chemshabongo, chemshabongo?
14: Chemshabongo.
1: Haya, mnitajie sehemu tatu za mwili wa binadamu.
15: Kwa majina naitwa Inisia Simakene, nasoma darasa la 7, shule ya msingi Azimio. Naenda kutaja sehemu za mwili wa binadamu: kichwa, mikono na miguu.
1: Amepata amekosa? Wajomba, tunahamia kwenu. Mambo?
16: Poa.
1: Nitajie sehemu tatu za ulimi.
17: Kwa majina naitwa Mtama Sekema Nyengo, chachu, chungu na tamu.
1: Amepata amekosa?
18: Amepata.
1: Kwa hiyo group la kwanza na la pili mashangazi raundi ya pili wote wamefanya nini? Wajomba, mambo?
16: Poa.
1: Sirali inapatikana wapi? Sirali inapatikana wapi?
4: Kwa majina naitwa Baraka Thomas Obiero. Sirali inapatikana mkoa wa Mara na pia inapatikana Kenya, mwisho wa mpaka.
1: Mkoa wa Mara uko Kenya? Amekosa. Mambo?
18: Poa.
1: Tuko katika group la mashangazi. Mambo zenu?
18: Poa.
1: Naomba mnitajie wilaya mbili zinazopatikana mkoa wa Mara. Msoma?
17: Bunda.
1: Msoma na Bunda. Kwa hiyo katika kundi la tatu katika chemshabongo mashangazi wamefanya nini? Wamefanya nini?
18: Wamepata.
1: Kwa hiyo ngoma inakuwa ni nini?
18: Draw.
1: Ni draw. Mashangazi na wajomba wote raundi hizi mmepata. Sisi tunaelewana?
18: Ndio.
1: Sisi tunaelewana? Chemshabongo, chemshabongo?
18: Chemshabongo.
1: Haya mjomba, naomba niambie Busege inapatikana wapi?
18: Inapatikana Mwanza.
1: Amekosa. Shangazi, Busege inapatikana wapi?
17: Mara.
1: Umekosa. Tuko raundi ya pili. Mashangazi na wajomba wamefanya nini?
18: Wamekosa.
1: Wamefanya nini?
18: Wamekosa.
1: Naombeni sasa mashangazi mlivyo watatu mkae vizuri, tuanze mchezo wetu. Zungusha, zungusha, zungusha mikono. Zungusha, zungusha, zungusha, zungusha. Zungusha. Zungusha, zungusha, leo tunacheza. Haya, 1 2 3 shika kiuno. Mepata. Twende kwa wajomba. Twende, twende. Zungusha, zungusha, zungusha. Zungusha, zungusha, zungusha. Zungusha, zungusha, zungusha. Zungusha, zungusha, zungusha. Mgongo. Mjomba wenu mmoja akakosa. Hiyo mashangazi wamefanya nini? Wamepata. Tunaenda kundi la tatu. Tunaanza na wajomba. Wajomba, mambo?
16: Poa.
1: Ehe, tunaanza. Tunafanya nini? Tunaanza. Zungusha, zungusha. Zungusha, zungusha. Zungusha, zungusha. Zungusha, zungusha. Shika magoti. Wameko?
18: Wamekosa.
1: Tuenda kundi la mwisho kwa mashangazi. Haya mashangazi, tunaenda 1 2 3. Zungusha. Zungusha, zungusha, zungusha. Zungusha, zungusha, zungusha. Zungusha, zungusha. 1 2 3. Zungusha, zungusha, zungusha. Shika pua. Wamepa?
18: Sawa.
1: Washindi wetu ni? Makofi kwao.
18: Watoto taifa la kesho.
1: Watoto taifa la
18: kesho.
1: Haya, tuende katika sehemu ya chemshabongo. Nani mwenye chemshabongo?
20: Kwa majina naitwa Jackson Kelana, natokea katika shule ya msingi Azimio, darasa la 7. Mfupa wa binadamu kubwa kuliko yote inapatikana wapi?
33: Kwa majina naitwa Rose John, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Azimio, unapatikana Arusha.
1: Mjomba, unapatikana Arusha. Amepata amekosa?
20: Mwalimu, mimi nimesema mfupa mkubwa wa binadamu mwilini unapatikana wapi mwilini?
33: Kwa majina naitwa Dr. Moses Mungu, mfupa mkubwa wa binadamu unapatikana mgongoni.
1: Mgongoni.
20: Amekosa.
1: Umekosa.
21: Kwa majina naitwa Julia Sema, nasoma darasa, mfupa mkubwa wa binadamu unapatikana pajani.
1: Pajani, amepata amekosa?
20: Amepata.
1: Amepata. Makofi kwa mjomba.
18: Watoto taifa.
1: Mwingine, chemshabongo, chemshabongo.
22: Kwa majina naitwa Msa Chilesa Masatu, natokea shule ya msingi Azimio. Nataka kuwauliza swali. Morocco ni nchi, je, mji wake unaitwaje mkuu?
1: Mji mkuu wa Morocco unaitwaje? Mji mkuu wa Morocco. Geografia sasa. Geografia ya nini? Ya maeneo.
23: Kwa majina naitwa Junior Kaimba, natokea katika shule ya msingi Azimio darasa la 7. Mji mkuu wa Morocco unaitwa Rabat.
1: Rabat.
22: Amepata.
1: Amepata. Makofi kwa mjomba.
18: Rakesho.
24: Kwa majina naitwa Mariamu Hamisi, nasoma darasa la 7, natokea katika shule ya msingi Azimio. Nitajeni jina moja la mke wa Magufuli.
25: Kwa majina naitwa Daudi Idi Saru, natokea Azimio.
2: darasa la saba. Jina lake ni Janet.
1: Amepata mikosi?
3: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
5: Watoto. Taifa. Na kesho.
1: Mambo.
6: Poa.
1: Unaitwa nani?
6: Andrea Nali Mamboga. Natokea shule ya msingi ya Azimio. Swali.
5: Swalisha.
6: Kuna aina ngapi za ramani?
1: Kuna aina ngapi za ramani?
6: Kwa majina naitwa Pascalia. Nasoma darasa la 3. Shule ya msingi ya Azimio 2.
1: Kuna aina hizi? 2. Pascalia amepata? Amepata. Makofi kwa pasi.
5: Watoto. Taifa. Na kesho.
7: Kwa majina naitwa Mathaisha katika shule ya msingi na hali ya Azimia, darasa la 7. Swali. Mkutano wa Igoland ulifanyika mwaka gani?
1: Kwa
21: majina naitwa Julius Emmanuel, nasoma darasa la 6. Mkutano wa Igoland ulifanyika mwaka 1890.
1: Amepata amekosa? 1890. 1890. Amepata amekosa? Makofi kwa mjomba.
5: Watoto. Taifa.
1: Wa mwisho tuende kwenye burudani.
8: Kwa majina yetu Ambrose Bigana natokea shule ya msingi Azimio. Mreno wa kwanza kufika Afrika Mashariki ni anaitwa nani?
13: Kwa majina yetu Jennifer Starlex nasoma darasa la 6. Vasco da Gama.
1: Kapata kakosa?
8: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
5: Watoto. Taifa.
1: Haya, kabla tunaenda kwenye mafumbo, tunaenda kwenye nini? Na kabla ya nahau, tunaenda kwenye mapumziko mafupi. Na msikilizaji, hewani ni kipindi cha watoto taifa la kesho kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio. Najua umechangamka, umeburudika kwa yale ambayo watoto wa shule ya msingi Azimio wamekuandalia. Tunaenda kuvuta pumzi, then tunarejea katika sehemu ya burudani. Sehemu ya nini?

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Maisha ni yoyote.
2: Kama mlimzulumu na kumkandamiza kwa kutumia pesa zenu.
1: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
3: Hatutaki ardhi ya kwetu
4: kurejesha hela kwa wenyewe.
5: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
1: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
6: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
7: Na mimi nipo waziri ninaangalia.
2: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe lazima. Lakini lengo langu
1: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
8: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
1: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
9: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
3: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
10: Shida tunapakana pakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
1: Hoja nzito zitasikika.
11: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
12: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
13: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
1: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
14: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
15: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti,
1: ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.
16: Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
17: Moko like a cook. Tamu sana.
16: R&B.

0: Ndiyo, ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi. Ili kukamilisha hili, kipindi cha Shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao. Nawe pia kukupa wigo wa kumbukumbu na tafakari ya mambo mengi kupitia muziki huu.
1: Mambo yanayosikia, napenda kusikiliza, napenda
0: wanavyoimba. Yote yatasheheni katika kipindi cha Shehena. Ni kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 usiku hadi saa 6 kamili usiku hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Hey Juda, dono ka rasta.
3: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
4: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini pekee yake.
3: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
5: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
6: Leo tunapika chapati.
3: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
7: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
3: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM. Sauti

0: Na msikilizaji, tumerejea tena mara baada ya mapumziko mafupi, na kwa saa huu tunakukaribisha katika sehemu ya burudani. Sehemu ya nini?
1: Burudani.
0: Nani mwenye burudani?
2: Kwa majina naitwa Lucy James Mkama, nasoma shule ya awali ya msingi Azimio, darasa la 7. Shule ya kisasa, mazingira bora na upendo pia. Walimu wasafi na wanafunzi bora. Honanana, uwepo hapa shule unanifanya na enjoy. Honanana, moyo nyanga nyanga tena niko hoi. Honanana, nizamu usafi na utii. Honanana, ndo nafanya hapa shule. Moyo kweli umekaka, oweo. Kila ukidunda pa, pa, pa, kwa furaha. Kweli ninaipenda, nda, nda, ishule. Ninaipenda hii shule. Naimba. Naimba.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Mwingine mwenye burudani? Haya, shangazi anaenda kutuburudi.
3: Kwa majina naitwa Grace Hospital Magoma, nasoma katika shule ya msingi na awali ya Azimio, nasoma darasa la 7.

tena waiteni na wazazi walushe kwa mitandao, sitaki utinga, nataka jisome. Unemwita wezi, kumbe mpigi wa bezi, we unemwona mshenzi.

0: Okay, mwingine mwenye burudani. Mnaitwa
1: Three Girls.
0: Ah, wacha we. Mambo ya Azimio haya msikilizaji ambao unayapata kutoka kwa watoto wa shule ya msingi Azimio.

0: tutti qua, oh? Naam, msikilizaji, ni matumaini ya kwangu umeweza kuburudika na yale machache ambayo watoto wa shule ya msingi Azimio wameweza kukuandalia katika sehemu ya burudani. Hivyo basi tunaenda kutamatisha katika sehemu ya tunaanza na nani?
1: Kwa majina naitwa Mary Edward Ipo, natokea shule ya msingi Azimio. Now now.
2: Now.
1: Mbio ya mgambo.
0: Na hao isemayo mbio ya mgambo. Mbio ya? Ah, mbio ya mgambo.
3: Fimbi.
0: Frimbi, unaitwa nani?
3: Unajua naitwa Mashaka Sadiki Jackson, natokea shule ya msingi Azimio darasa la 6.
0: Amepata amekosa?
1: Amekosa.
0: Amekosa.
4: Kama jina naitwa Baka Thomas Obiero, jibu lake ni tangazo.
0: Tangazo, amepata amekosa?
1: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa. Na kesho.
3: Kama jina naitwa Emmanuel Daudi, nasoma darasa la 7. Nau nau. Shika kasi.
0: Shika kasi. Na au isemayo shika kasi. Ehe. Shangazi.
5: Kwa majina naitwa Emma Mboye, mnada soma shule ya msingi Azimio darasa la 7. Jibraki ongeza mwendo.
0: Ongeza mwendo, mjomba Emma amepata amekosa? Amepata. Makofi kwa shangazi.
2: Watoto. Taifa. Kesho.
0: Bado wawili wa mwisho.
6: Kwa majina naitwa Jacqueline Jane Mabeto, nasoma sarasa katika shule ya msingi Azimio. Nau nau.
2: Nau.
6: Va cheche.
0: Va cheche. Va cheche.
7: Kwa majina naitwa Livida Joseph Jonas, natokea katika shule ya msingi Azimio. Va cheche, jibu lake ni va nguo nzuri na mpya.
0: Va nguo nzuri na mpya.
6: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto.
4: Kwa majina naitwa Peter Msafiri, nasoma darasa la 7. Nau nau. Andaa meza.
0: Andaa meza.
8: Kwa majina naitwa Etisamba Sasa ile, nasoma katika shule ya msingi na awali Azimio darasa la 7. Andaa meza ni andika meza.
0: Andika meza.
4: Amekosa.
0: Umekosa.
9: Kwa majina naitwa Teresa Stefano Fales, andaa meza, andaa chakula.
0: Andaa chakula.
4: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Maliza mjomba.
4: Kwa majina naitwa Baka Thomas Obiero. Nau nau.
2: Nau.
4: Anika mahindi.
0: Anika mahindi.
10: Kwa majina naitwa ni Frida Amos Marwa, nasoma shule ya msingi Azimio darasa la 5. Jibu lake ni meno.
0: Meno mjomba, amepata amekosa?
4: Amekosa.
11: Kwa majina naitwa Zebedeo Kiko Magesa, nasoma katika shule ya msingi na awali Azimio darasa la 7. Anika mahindi kenua.
0: Kenua mjomba, amepata amekosa?
4: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Ah, Magesa.
2: Taifa.
0: Na msikilizaji, ni matumaini ya kwangu umeweza kujifunza kupitia shule ya msingi Azimio yale ambayo watoto wameweza kukuandalia kwa siku hii hapa leo. Najua umeweza kujifunza, hata wewe mtoto najua umeweza kuburudika na kuweza kujifunza. Mpaka wakati mwingine, langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: lakini pia sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza battery kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Oleta Aluminium, wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Oleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Oleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 07 88. Oleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: E bana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747 443545. Zuku la.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pump za kumwagilia mashamba, grenda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 066 6453 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Maisha ni yoyote.
3: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu,
2: maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
4: Tutaki ardhi ya kwetu
5: kurejesha hela kwa wenyewe.
6: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
2: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
7: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
8: Na mimi nipo waziri, ninaangalia.
9: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe lazi. Lakini lengo langu
2: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbali mbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo.

0: Leo hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa,
1: na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
0: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
2: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
3: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
4: Shida tunapakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
0: Hoja nzito zitasikika.
5: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
6: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
7: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi
0: yanayoigusa jamii, yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
8: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
5: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti.
0: Ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.

0: saa tano na dakika tisa, ikiwa ni siku ya Jumapili ya tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka 2026. Msikilizaji, tunakaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa katika kipindi cha siasa na maendeleo ambacho kinakuja kila siku za Jumapili kuanzia saa 5 hadi saa 6 kamili mchana, ambapo tunaangazia masuala mbalimbali katika kipindi hiki cha siasa na maendeleo. Ndani ya mjengo tupo watu wawili, tumejaa tele.
1: Swadakta.
0: Mariam Mlamba pamoja na Fabian Ndomi, ambao tunakusababisha kipindi hiki kiweze kuruka hewani. Ndomi. Habari za asubuhi?
1: Kwema. Tupo, tunapambana, tumekutana tena.
0: Ndio, weekend inaendaje?
1: Weekend kama kawaida. Kama kawaida. Unajua tu wingu lenyewe linadai kwamba weekend iko fresh.
0: Ndio.
1: Inategemeana,
0: lakini kwa baadaye inaweza ikabadilika.
1: Kuna muda linabadilika, ila inabidi utayari umeshaweka mipango.
0: Lakini kwa sasa hali ni shwari.
1: Hali ni shwari bwana.
0: Lakini Jumapili ndo ni mwisho wa weekend ama ndo
1: kimsingi yeye anasema bwana tutafute hela bwana, amnaga weekend.
0: Hapo ndo umetoa jibu. Amna weekend, ni siku yote ile ukiamua.
1: Ni weekend.
0: Kwako ni weekend. Ama sio kwamba sio weekend. Siku ya kula bata.
1: Ya kula bata.
0: Unaweza kuwa siku yoyote.
1: Siku yoyote, muda wote.
0: Miliki hela tu.
1: Mchuzi inabidi iwe mingi.
0: Ndio. Haya bwana. Kwa siku ya leo, msikilizaji, tutaangazia zoezi la kampeni ya uzinduzi wa chanjo ya polio ambalo lilifanyika katika kikao kazi kilichofanyika siku ya Ijumaa Agosti 2021 katika ukumbi wa Harriet Bunda, ambapo mgeni rasmi alikuwa ni mkuu wa wilaya ya Bunda Enoki Kaminyoge.
1: Ndio.
0: Kwa sasa leo tutarudia siasa bwana, ina mambo mengi
1: sana kabisa.
0: Siasa, mimi naamini kila kitu ni siasa.
1: Kila kitu ni
0: kinaenda huko, inaingia kwenye siasa. Kinaanzia kwenye siasa, kinafika huko kwingine.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo yapo mengi ambayo yalijiri pale na kuzungumziwa na viongozi mbalimbali kuhusiana na hiyo chanjo ya polio ambayo inatarajiwa kutolewa kuanzia siku ya Agosti 27 hadi Agosti 30 mwaka 2026.
1: Na hii inakuwa ni awamu ya tatu sasa. Ya polio. Kwa mujibu wa muendelezo wa utoaji wa chanjo yenyewe.
0: Ndio, lakini kwa wao wanasema ni mara ya pili.
1: Hii ni mara ya pili?
0: Yeah, ambapo tena kuna awamu nyingine itafuata baada ya hii.
1: Baada ya hii. Okay.
0: Kwa tutawasikiliza wataalamu ili tuweze kujua ni ya mara ngapi, kwa sababu wao ndo wanayajua yote.
1: Wao wana elevate bana.
0: Sisi ni kumfikishia msikilizaji ujumbe kila ambacho kinatakiwa msikilizaji pamoja na jamii nzima iweze kushiriki katika zoezi hili zima la utoaji wa chanjo chini ya watoto wa miaka 10. Kwa moja kwa moja tuanze kumjuza msikilizaji. Mkuu wa wilaya ya Bunda Enoki Kaminyoge amewataka watumishi wa serikali katika idara mbalimbali wilayani humo kushirikiana na viongozi wa ngazi za chini ama viongozi waliochaguliwa na wananchi katika kutekeleza kampeni mbalimbali ili kuongeza ufanisi na kuhakikisha wananchi wanafikiwa kwa wakati. Kaminyoge ametoa agizo hilo tarehe 21 Agosti wakati akizindua zoezi la kampeni ya utoaji wa chanjo ya pili ya matone kwa watoto walio chini ya miaka 10 inayotarajiwa kufanyika kuanzia Agosti 27 hadi 30/2026 ilani Bunda. Amesema ushirikishwaji wa viongozi wa vitongoji, mitaa, vijiji na kata utasaidia kuongeza ushiriki wa wananchi, kwa kuwa viongozi hao wanafahamu kwa karibu wananchi na kaya zilizopo katika maeneo yao. Umesikia hiyo ndio?
1: Nimesikia vyema kabisa. Na huu msingi unaanzia hapo kwa viongozi wa serikali za mitaa, kwa sababu sio wanakuwa wanawajua watu wao. Kwa hiyo ni rahisi pia hata kuweza kuwasaidia mamlaka kuweza kupata takwimu sahihi za kaya husika kuhusiana na idadi ya watoto katika maeneo husika.
0: Ndio. Na mkuu wa wilaya alisema hivi kwa sababu imeonekana kwamba baadhi ya viongozi waliochaguliwa na wananchi wa ngazi za chini wameonekana wakibaki nyuma katika kampeni hizi, hawashirikishwi. Hali ambayo wakati mwingine sasa ina sawa zoezi litafanyika kwa kiwango, lakini sio
1: ilivyo,
0: kuna ugumu fulani kwa sababu kama mwenyekiti wa kijiji ama mtama kitongoji yeye ndo anajua zile familia zote.
1: Kweli kabisa.
0: Kwa hiyo pale mnapomwacha mnaweza mkakuta kuna familia ambazo hamzifikii.
1: Ndio.
0: Inavyotakiwa. Sawa, na kwa muda huu tumsikilize mganga mkuu wa wilaya ya Bunda akieleza malengo ya mafunzo hayo ambayo yalitolewa hiyo Agosti 21 ambapo yalihudhuriwa na wadau mbalimbali.
2: Kikao chetu moja ni chanjo ya polio. Chanjo ya polio usione kitu, takumbuka wewe mwenyewe ulisimamia zoezi hili mwezi wa 3 mwaka huu tulipotoa chanjo ya polio kwa watoto wote ambao wana miaka chini ya miaka 10 raundi ya kwanza, lakini pia ulisimamia zoezi hili tena mwezi wa 5 tukatoa chanjo hii kwa watoto ambao wana umri wa miaka chini ya miaka 10. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, serikali ya awamu ya 6 imeleta pia zoezi hili kwa awamu ya 3 kwa Nimara, ili watoto ambao wana umri wote ambao wana umri chini ya miaka 10 waweze kupata chanjo hii. Kwa nini Mara? Mheshimiwa mwenyekiti, serikali imerudi Mara kwa sababu watoto wengi hawakuweza kufikiwa na chanjo ambayo tulitoa awamu ya kwanza na awamu ya pili, ingawa kama tulikuwa tunafika 100% kwa watoto ambao walikuwa hawajafikiwa. Lakini lengo la pili ambalo kikao hiki ambacho umekitisha wewe mwenyewe mheshimiwa mwenyekiti ni kwamba viongozi hawa wapate uelewa. Viongozi hawa ambao tunawaalika wapate uelewa, waende kusimamia zoezi hili la chanjo ambalo linaenda kuanza tarehe 27 mwezi huu kuzwa naye hadi tarehe 30. Lakini pia lengo lingine ni kuendelea kufanya uhamasishaji kwenye jamii. Tunahitaji jamii iwe na uhamasishaji wa kutosha, watoto wote ambao wana miaka chini ya miaka 10 waweze kufikiwa na chanjo hii kwa awamu ya 3. Ndio lengo la serikali. Kwa lengo kubwa kufikia walengwa wote ambao wako chini ya miaka 10. Watoto wote tunahitaji waweze kufikiwa. Kwa hiyo lengo kubwa ni kuweza kuwachanja watoto wote ambao wako chini ya miaka 10. Kwa mheshimiwa mwenyekiti, kikao hiki kiko tayari kukusikiliza ili uweze kutoa maelekezo, na maelekezo yako tutayatekeleza, tutayapokea na tutayatekeleza kama hukumu umeyatoa. Lakini zaidi sana kwamba viongozi hawa wakawe sasa ni sehemu ya chanjo hii, kwamba watakapoenda kusimamia, watakapoenda kufanya uhamasishaji wa kutosha, watoto hawa waweze kufikiwa na tuweze kufikia lengo ambalo ndilo tija.
0: Kwa mujibu wa mganga mkuu tumesikia ni awamu ya
1: tatu.
0: Kwa hiyo msikilizaji, ni awamu ya 3, lakini mganga mkuu alieleza kiwango alichokuwa amekikusudia kuchanja watoto kwa awamu ya kwanza na ya pili. Sasa na hapa anaeleza kile kiwango ambacho alikuwa amekikusudia.
2: Nasema tangalia kwa kunda na mji, lengo la kwanza kulikuwa na watoto 61,376, lakini mheshimiwa mwenyekiti tukachanja 72,025. Lakini tukaja tukapewa tena lengo la pili likawa 72,025, tukachanja 75,185. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, watoto hawa walifikiwa kama ambavyo mwakilishi wa wizara anasema, isipokuwa tunapokuwa tunafanya mazoezi kama haya, zile timu ambazo zinafanya kazi hii zipo timu aina kama 3. Kuna ile timu ambayo inapita tukisha chanja, imepita sasa kukagua kwamba watoto wote wamefikiwa. Hiyo timu ilipita na ikabaini kwamba katika halmashauri zetu zote kuna watoto walikuwa na baki. Na timu hizi zinapofanya kazi ni kwamba wameweka grade. Wamegrade kwamba super chanja wakikuta watoto wanne, kuanzia mmoja mpaka wanne hawajachanjwa. Hiyo ni kawaida, hiyo ni ndogo. Lakini wapo ambao wajachanjwa kuanzia 5-9, hiyo ni kawaida. Lakini kuanzia 10 na kuendelea ndio eneo hilo sasa watoto wengi wanapata chanjo. Kwa hiyo mwenyekiti, ni kweli kwamba kama nilivyoeleza mwakilishi kwamba NBC ilitoa target kwa ilikuwa ni kidogo. Lakini pia mwenyekiti ulitoa maelekezo kwamba viongozi ambao tunawatumia kuchanja, kweli mazoezi haya tunawatumia wenye viti wa mitaa, maana wao ndio wanawatu kule chini. Kwa hiyo kwa halmashauri ya mji wa Bunda tunatumia wenyeviti wote 84 na wenzetu pia Bunda vijijini wanatumia wenyeviti wa vijiji wote.
0: Sawa, ni mganga mkuu akieleza kwamba kiwango walichokuwa wamekikusudia kwa mujibu wake anasema kile kiwango kilifikiwa na zaidi. Lakini bado ile timu ya wataalamu waliokuwa wanahusika na hilo zoezi waliendelea kupita wakabaini kwamba bado kuna watoto hawajapata chanjo.
1: Unajua wakati mwingine inakuwa kwa mfano kama ulivyozungumza pale ambacho alizungumza mheshimiwa mkuu wa wilaya. Baadhi ya viongozi wa serikali za mtaa kurudi nyuma ama kutokuonesha ushirikiano moja kwa moja. Kwa kiasi fulani nilizokuwa nachigiza watu wanaenda kuratibu ili zoezi la utoaji wa chanjo kwa watoto.
0: Ndio.
1: Wakati mwingine kuweza kukosa watoto wengine kwa wakati kwa sababu ya hiyo ambayo tunazungumza kukosa ile timu ya kimuunganiko mzuri wa timu ya kuweza kufanikisha hilo swala.
0: Sawa, na kwa muda huu tukamsikilize sasa yule aliyokuwa anatoa mafunzo
1: kuhusiana na swala ya
0: zoezi hili zima la kampeni ya chanjo. Na hapa alianza kwa kueleza kwa nini chanjo inatolewa kwa mara nyingine.
1: Okay.
3: Mafunzo kwa walimu wa kamati ya afya msingi PC kuhusu kampeni ya chanjo ya polio ya matone ya UVP2 ambayo inafanyika kwa mkoa ulikuwa kama iliyowezesha kwa Rais Mkoa Tanga Kilimanjaro Arusha Manyara Dodoma pia na mkoa wa Mara. Ya leo kuna utangulizi na kuna walimu wa kampeni kuhusu ugonjwa wa polio na chanjo inayotolewa, utaratibu wa utoaji wa chanjo, mpangilio wa timu za kampeni, ushiriki wa wajumbe wa kamati ya afya msingi, wito kwa wajumbe wa kamati ya afya msingi na ujumbe mwingine. Utangulizi. Ugonjwa wa polio unasababishwa na virusi vya polio na ni miongoni mwa magonjwa yanayozuilika kwa chanjo. Lakini pia kwa mara ya mwisho Tanzania ilipata mgonjwa wa polio mwezi Julai mwaka 1996. Ili kulinda afya ya jamii wakati wote, serikali imejiwekea utaratibu wa kufanya ufuatiliaji wa mwenendo wa magonjwa mbalimbali ikiwemo magonjwa yanayozuilika kwa chanjo kama vile polio, lakini pia kuna magonjwa mengine yanayozuilika kwa chanjo kama surua. Jitihada za ufuatiliaji wa magonjwa yanayofanyika zilibaini uwepo wa virusi vya polio katika mazingira hususani kwenye sampuli za maji zilizochukuliwa jijini Mwanza mwaka 2025 na mwanzoni mwa mwaka 2026. Lakini kufuatia kubadilika kwa virusi vya polio katika sampuli za mazingira na tishio la ugonjwa huu kutoka mataifa ya nje, serikali ifanya maamuzi ya kutekeleza zoezi maarufu la kampeni ya chanjo ya polio ya matone ili kuzuia na kudhibiti tishio la uwepo wa ugonjwa wa polio hapa nchini Tanzania. Kwa kuzingatia miongozo ya shirika la afya duniani WHO, serikali inatekeleza kampeni ya chanjo ya polio ya matone kwa wote kulingana na upatikanaji wa rasilimali. Awamu ya kwanza ilihusisha mkoa wa Mwanza na mikoa jirani ambayo ilikuwa ni mikoa 7, lakini na Mwanza ambayo ni Geita, Mara, Shinyanga, Simiyu, Singida na Tabora kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 27 ya mwezi Machi 2026. Na tulirudia kampeni hii kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 10 mwezi Mei mwaka 2026. Kwa sasa kampeni hii inatarajia kufanyika kuanzia tarehe 27 mwezi wa Agosti mpaka tarehe 30 mwaka huu 2026, na itarudiwa tena kuanzia tarehe 29 mwezi Septemba hadi tarehe 2 Oktoba 2026 kwa kuhusisha mikoa 8 ambayo ni Dar es Salaam, Pwani, Tanga, Kilimanjaro, Arusha, Manyara, Dodoma na Mara. Kampeni hii inarudiwa mkoani Mara kutokana na kuwepo kwa idadi kubwa ya watoto ambao hawakufikiwa katika awamu ya kwanza na kuendelea kuwepo kwa tishio la ugonjwa huu katika mataifa ya nje yenye mwingiliano mkubwa na nchi yetu ya Tanzania. Lakini pia ni muhimu kuhakikisha walengwa wote wanapata chanjo hii wakati huu wa kampeni ili kuhakikisha kinga kamili kwa jamii nzima inayotuzunguka pia.
0: alikuwa ni mratibu
1: wa chanjo katika halmashauri ya mji Bunda. Tupo Kigwe akizungumza kuhusiana na namna ambavyo zoezi hilo linaendelea katika awamu ya tatu. Na hoja msingi inaanzia hapo. Unajua pengine kwa mzazi au mlezi anaweza akasema kwamba situlisha chanja ama vipi, lakini kikubwa zaidi hii inaenda kuwagusa wale ambao hawajafikiwa.
0: Ndiyo. Lakini hapa alikuwa anazungumza kwa wilaya nzima, akisimama kwa mji wa Bunda pekee.
1: Katika mji wa Bunda sahihi.
0: Kwa wilaya nzima. Lakini pia aliendelea kueleza kiwango kilichokusudiwa pia na namna ambavyo ugonjwa huo huwapata watoto. Kuanzia chini ya miaka 10 na kushuka kule chini.
4: Hapo tumejaribu kuweka namna ambavyo tuliingia raundi ya pili na walengo wetu ambao tuliwafikia, kama ambavyo tumeeleza toka mwanzo. Mfano Bunda TC tulivyoanza kampeni ya kwanza, awamu ya kwanza mwezi Machi, tulikuwa na walengwa 61,376 na tukaweza kuwafikia walengwa 72,025. Lakini tunapoingia, tulivyomaliza awamu ya pili, tukakutana na watoto 75,185 ambao ndio walengwa wetu wa awamu hii ya tatu tunaoingia kuwachanja. Kwa walengo wetu raundi ya tatu tutakuwa na walengo 75,185. Lakini timu zinazoenda kuingia mtaani, tutakuwa na watoa huduma timu zaidi ya 109 ambazo zitaenda kuchanja kila mtaa. Lakini tutakuwa pia na mobilizer ambao ni wenye viti wa kila mtaa. Tutakuwa na waandikishaji ambao tunawaita rekoda 109 pia hivyo hivyo. Kwa upande wa Bunda TC tutakuwa na walengwa ambao tuliwachanja raundi ya pili walikuwa ni 101,353 na ndio walengo wetu kwa awamu hii ya tatu. Na pia tutatumia timu 197 ambapo tutakuwa na vaccinator 197, rekoda 197 na mobilizer ambao ni wahamasishaji 197 ili kuweza kufikia lengo hilo ambalo tumepewa na tumejiwekea. Kampeni ya chanjo ya polio ya matone inatekelezwa ili kuhakikisha kwa jamii inakuwa na kinga kamili dhidi ya ugonjwa wa polio. Ni muhimu kutekeleza kampeni katika mikoa yote nchini kwa sababu ya mwingiliano mkubwa wa watu uliopo katika jamii zetu kutokana na shughuli mbalimbali za kijamii, usafirishaji na uchumi. Hasa mkiangalia mkoa wetu huko mpakani, kwa mwingiliano huwa ni mkubwa kutoka kwenye nchi za jirani. Kampeni hii inafanyika kwa awamu kulingana na hali ya pia upatikani wa rasilimali fedha au rasilimali watu tunazozipata kuwezesha kutekeleza kampeni. Walengo wa kampeni hii ni watoto wote walio chini ya umri wa miaka 10. Hii inamaanisha watoto wote waliozaliwa kuanzia mwaka 2016. Kama mtakumbuka, tulifanya ili elimu kwamba kuanzia mwaka 2016 17 kupanda juu, chanjo ya matone ya polio ambayo inakinga kirusi type 2 iliweza kuondolewa kutokana na kutokomezwa kwa hii ugonjwa huu wa polio, kwa kirusi hiki cha polio. Lakini watoto wote waliozaliwa kuanzia chini, yani 2016 15 14 kuendelea huko, waliweza kupata chanjo hii ya matone ya polio NOPV2 inayokinga kirusi namba 2. Kwa kuanzia 2016 kupanda juu, hao watoto walikuwa hawajapata chanjo ya matone ya polio ya type 2. Ni muhimu kukumbuka kuwa polio ni ugonjwa hatari unaweza kusababisha kupooza kwa ghafla kuliko tepetepe, acute plastic paralysis, ulemavu wa kudumu na hata kifo. Ugonjwa huu husababishwa na virusi vya polio aina ya kwanza, aina ya pili na aina ya tatu. Na ugonjwa wa polio huenea kupitia kula chakula au kunywa maji yaliyochafuliwa na kirusi hiki cha polio. Endapo kanuni za usafi hazizingatiwi katika ngazi ya jamii. Kwa hapa pia tunajifunza kwenye hali ya usafi. Virusi vya polio huingia mwilini kwa njia ya mdomo kwa kunywa maji au chakula ambacho kimechafuliwa na kinyesi kutoka kwa mtu aliyeambukizwa virusi hivyo. Virusi vya polio huongezeka ndani ya utumbo na hutolewa na mtu aliyeambukizwa kwenye kinyesi ambacho kinaweza kuwa chanzo cha kueneza maambukizi kwa wengine endapo kanuni za usafi wa mazingira hazitazingatiwa. Hivyo ni muhimu kuimarisha na kudumisha usafi wa mazingira na usafi binafsi ili kujikinga na ugonjwa wa polio.
0: Msikilizaji ni mratibu wa zoezi la chanjo akieleza kiwango ambacho alikuwa amekusudia na namna ambavyo ugonjwa huo
1: unaenezwa.
0: Unaenea au unavyowapata watoto. Kikubwa ni kuenezwa. Unaweza kukupata bila kuueneza. Ndio.
1: Na ni ugonjwa ambao kimsingi bana Najum Mariam. Umeacha maumivu makubwa zaidi kwa familia nyingi. Sasa ndiyo, kipindi unakuja ni kama watu wengi walikuwa wajui. Unajua na visababishi vile wakati mwingine unajua jamii zetu wakati mwingine wanahusisha na imani za masuala ya kishirikina. Sababu unashangaa tu miguu imepooza mwisho siku mtu atembei tena na anakuwa mlemavu wa kudumu. Lakini kwa fursa hii ya chanjo na imani ni jukumu kubwa zaidi ambalo wananchi wanapaswa kuweza kuitikia wito.
0: Ndiyo.
1: Kwa hali ya juu kama ambavyo ukisoma takwimu za awamu ya kwanza namna zoezi lilivyoenda mwitikio jinsi ulivyokuwa tofauti na matarajio idadi ilikuwa kubwa. Awamu ya pili idadi imekuwa kubwa na awamu ya tatu hivyo hivyo kwa sababu athari zake ni kubwa. Kwa hiyo unapopata fursa kama hii nafikiri ni wakati mzuri kwa wananchi kuweza kuweza kuitumia.
0: Kwa wazazi na walezi wanao wajibu sasa.
1: Sahihi kabisa.
0: Ratiba wa chanjo aliendelea kutoa mafunzo na akieleza ratiba nyingine za chanjo zitaendelea kama kawaida. Pamoja na kutoa chanjo hii ya polio, haizuii kwamba zile ratiba nyingine za watoto kupata chanjo kwamba zitasitishwa. Zile ratiba zitaendelea kama kawaida na chanjo hii ya polio pia itatolewa.
4: Ugonjwa wa polio hauna tiba, lakini unaweza kuzuilika kwa kupata chanjo ya polio ambayo hutolewa kwa njia ya matone OPV au ya sindano IPV. Ili kujikinga na ugonjwa huu wa polio, ni vema kupata chanjo ya polio ambayo kwa wakati wa kampeni itatolewa kwa watoto wote wenye umri chini ya miaka 10. Lakini pia inashauriwa walengwa wote wa chanjo kuendelea kuzingatia ratiba ya chanjo kwa utaratibu wa kawaida baada ya kampeni hii ili waweze kupata chanjo zinazotolewa dhidi ya magonjwa yote yanayozuilika kwa chanjo. Kwa pamoja na kwamba tunaenda kutoa kampeni hii, lakini ratiba za watoto wetu za chanjo zinaendelea kama kawaida. Endapo mtoto wako alipata jana, kama ni jana ni leo kampeni inaanza, pia mtoto anaruhusiwa kupata matone hii kwa sababu chanjo ni kinga. Tunaelewana jamani? Haina madhara.
0: Chanjo
1: ni kinga bwana, haina madhara.
0: Kwa hiyo kama ulivyomsikia kwamba chanjo nyingine zitaendelea kutolewa kama kawaida. Sionekani kwamba sasa chanjo ya polio watoto wamepata, mzazi ama mlezi akashindwa kumpeleka mtoto kwamba hasa amesha chanjo hii chanjo. Hapana, zile chanjo zinaendelea kutolewa. Satano na dakika 32, msikilizaji, kipindi ni siasa na maendeleo. Kwa muda huu tupate kwanza ujumbe
1: kutoka studio. Na kubwa zaidi bana, mimi nikujuze tu wewe ambaye ni mmoja wa watu ambao unapenda kuthaminisha ama kuweka vitu vya thamani ama samani katika nyumba yako. Sasa Waleta Aluminium ni wataalam na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo ambapo hii kitaalam ni glass cabinet. Lakini kuna partition za ofisi na biashara, bodi ya aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa kwa nini uchague Waleta Aluminium? Pengine unaweza kujiuliza. Wanauza bei ya jumla pamoja na rejareja, lakini pia huduma ya usafiri ni bure. Wanakuambia home delivery ni free, ni 0%. Mafundi wetu ni wabobezi mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na wanakaribisha kazi na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuweza kuchelewesha kazi yako. Wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN Bunda mjini, au kwa mawasiliano zaidi unaweza kupigia kupitia nambari za simu za 0748732224 au 0782033088. Waleta Aluminium and Glass wanakuambia ubora ni alama ya uaminifu, na wanatengeneza, wanafunga, wanakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.
0: Ndio.
1: Bana, na sasa wale wazazi na walezi kuhusiana na swala la elimu, niwajuze tena hapa. Sasa Natural Secondary School bana katika msimu huu wa masomo mwaka 2026 na kuelekea 27 wazazi walezi wengi wanaweza kuwa wanauliza maswali mengi. Sasa kuuliza maswali inaweza kuwa ni hatua ya mwanzo kabisa. Sasa jawabu ni kwamba ni Natural Secondary School. Natural Secondary School ni zaidi ya shule kwa sababu ni mahali ambapo elimu bora, malezi na umakini na maadili na maandalizi ya maisha hukutana ili kuweza kumjenga mwanafunzi mwenye nidhamu, uwajibikaji na uwezo wa kufikiri pamoja na heshima kwa jamii. Sasa kwa wakati ambapo jamii inakabiliwa na changamoto kubwa za maadili, Natural inaamini kuwa elimu bila malezi haitoshi. Sasa hapo mwanafunzi anafundishwa jinsi ya kuwa baadhi ya vitu vingi zaidi, lakini si kwa ajili ya ufaulu na mitihani pekee, bali katika kuweza kujitambua, kuheshimu wengine na kuwajibika na kuwa na mchango chanya katika jamii. Hii ndio inaitwa Education for Self Reliance. Sasa na si hayo tu, wanafunzi wanapata pia fursa ya kuweza kujifunza kazi za mikono, stadi za maisha zinazowajengea ubunifu, kujitegemea na moyo wa kufanya kazi, kwa sababu Natural Secondary School wanakuhakikishia kwamba wanataka kumwandaa kijana kuwa katika kizazi kitachokuwa kina uwezo wa kuweza kusimama imara hata baada ya kuweza kumaliza shule. Preform 1 pamoja na wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu wanakaribishwa kuweza kujiunga na Natural Secondary School. Mzazi pamoja na mlezi, usichague shule kwa jina pekee, chagua mahali ambapo mtoto wako atajengwa kwa ajili ya maisha. Vyote vinaweza kung'aa, lakini Natural ni kitu halisi kabisa. Natural Secondary School ambapo elimu hutengeneza tabia na maarifa kuweza kubadilishana maisha. Sasa kwa nguvu za Mungu, Natural Secondary School wanakuhakikishia wanapaa. Sasa kwa mawasiliano zaidi, mwanafunzi, mzazi, mlezi, lukisa kuweza kunakili nambari hizi hapa: 0763-588-047. Tairudia tena: 0763-588-047 ama 0684-475373. Iko hivyo bwana. Dakika ni ya 36 baada ya 5 kamili. Kama ndo kwanza unajiunga nasi bana, hii ni 91.7 Mazingira FM, kipindi hewani ni Siasa na Maendeleo. Mwalimu Mbramba yuko hapa, mimi ni Fabian Ndomi, lakini tukukujuze tu kwamba leo nafasi adhimu pia ya wewe kuweza kushiriki na sisi hapa kupitia nambari zetu za simu za hapa studio, ambapo nambari zetu ni 0656555571 na 0684600007. Tuandikie alafa yako, kumbuka kwanza na neno Siasa na Maendeleo, na sisi tutaupitia ujumbe wako pasi na shaka ya aina yoyote.
5: Maisha ni yoyote.
6: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu,
5: maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
7: Tutaki ardhi ya kwetu
8: kurejesha hela kwa wenyewe.
9: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
5: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
10: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
11: Na mimi nipo waziri, ninaangalia.
12: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe radhi. Lakini lengo langu
5: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
13: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
5: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha Siasa na Maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
14: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
15: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
16: Shida tunapakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
5: Hoja nzito zitasikika.
17: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
18: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
19: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali
8: inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi
5: yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
19: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
17: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti,
5: ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.
0: Satana dakika 39 tumerudi msikilizaji kuendelea kujuza kuhusiana na kampeni hii ya zoezi la utoaji wa chanjo ya polio kwa mara ya tatu.
1: Sahihi kabisa mali.
0: Ambayo ni chanjo ya matoni. Zoezi ambao natarajia kuanza tarehe 27 mwezi huu hadi tarehe 30 kwa wilaya nzima ya Bunda.
1: Kabisa kabisa.
0: Tulikuwa tunamsikiliza mratibu wa chanjo. Ndiyo. Na kwa muda huu bado anaendelea kutoa elimu kwa jamii. Na hapa anaeleza jukumu la jamii katika kutokomeza polio.
1: Ndiyo.
4: Ni muhimu kwa wanajamii na wananchi wote kutoa taarifa za watoto wote wenye umri wa miaka 15 ambao wanaonesha dalili au viashiria vikuu vya polio kama ilivyotajwa hapo juu. Kwa hata ufuatiliaji tunaofanya kwenye jamii yetu, tunafanya ufuatiliaji kuanzia umri wa miaka 15 kushuka chini, kuona endapo kuna uwepo wa mtoto yote mwenye dalili za uwepo wa ugonjwa wa polio au kupooza kwa ghafla.
0: Pamoja na kutoa chanjo kwa watoto wa chini ya miaka 10, lakini bado wanafuatilia kwa wale nyuma miaka 15.
1: Yeah.
0: Kama kuna dalili ama viashiria.
1: Viashiria sahihi. Yeah. Sasa hapa ndo kile ambacho tulikuwa tunakizungumza pia wakati mwingine pia. Kutokukubali. Unajua kuna baadhi ya wazazi ama walezi wao wana desturi, kishaona dalili kama hizo wakati mwingine anataka kulifanya siri ama kuweza kuagua katika njia ambayo
0: anazozifahamu
1: yeye ambaye anaifahamu yeye. Lakini kuna jambo la msingi, lakini pia hapa tunawakumbusha pia hata viongozi wa serikali za mtaa. Sasa hii inakuwa inakurahisishia pia wakati mwingine ya utendaji kazi wa majukumu yako, kwa sababu inakupatia wewe wigo mpana wa kuweza kufuatilia na kuweza kuwasilisha kwa bana katika nyumba fao katika kaya fulani kuna 1, 2, 3. Inakuwa ni rahisi hata kwa wahudumu wa masuala ya afya, hasa katika chanjo ya polio, kujua ni kwa namna gani ambavyo wanaweza wakafika na kuweza kuangalia wapi ambapo wanaweza wakasaidia.
0: Sawa. Na hapa anaeleza madhara ya ugonjwa huu wa polio.
4: Baada ya kuingia mwilini, virusi vya polio vinaweza kuathiri neva za fahamu na kuleta athari za haraka katika mfumo wa upumuaji na kusababisha kifo na misuli ya viungo mbalimbali, hali inayopelekea kupoza kwa ghafla ambao tumeambia ni kupoza tepetepe. Lakini wakati mwingine anakuambia kupoza kwa ghafla. Dalili kuu viashiria vya ugonjwa wa polio ni pamoja na kupooza au ulemavu wa ghafla wa viungo ulio tepetepe. Kulegea kwa viungo, kukosa nguvu, kushindwa kunyanyua mguu au mkono ambao haukusianishwa au kisababishi kingine. Labda ajali, umepata ajali kwa kuta mkono umeshindwa kuendelea kufanya majukumu yake au mguu. Kwa hivyo vitu havihusianishi na mambo tunayoongelea hapo ya ugonjwa wa polio.
0: Haya ni madhara matokeo ya ugonjwa wa polio. Kama haujapatiwa chanjo ama kinga ya mapema.
1: Ni kweli kabisa.
0: Ulemavu, kupooza kwa ghafla na hata kifo pia. Kwa hiyo sasa hapa ni jamii kwa ujumla, wazazi na walezi, kuhakikisha watoto wote wanakingwa ili wasipate tatizo hili la ugonjwa wa polio.
1: Ni kweli. Wazazi nao wanapaswa kujua bana, kupanga ni kuchagua. Kwa sababu wewe ndio unao nafasi pia katika umri huo chini ya umri wa miaka 10 kuweza kuamua mtoto wako aweje, hasa katika eneo la kuwa na siha njema. Kwa hiyo mimi na ninachofikiri ni jukumu la kila mzazi, kwa sababu umri wa miaka 10 mtoto aweza kaa anasisitiza ama anashinikiza, wakati mwingine pengine hiyo elimu ya undani hana. Kwa hiyo mzazi unapokuwa na nafasi kama hii ni wakati wako pia sasa kuweza kabisa kuona kuna haja kuweza kufuatilia, kuweza kumkinga mtoto na maradhi ambayo kimsingi yanaepukika kama ukiwa kufuata taratibu zote ambazo kuanzia wizara kuja mpaka hizi ngazi za chini watakuwa na sisitiza kuhusiana na swala hili.
0: Hapa ni mzazi mlezi hakikisha mtoto anafanya nini? Anapata chanjo. Yaani hapa mna kuchagua kwamba kuna chaguzi mbili.
1: Ni kweli.
0: Apate au asipate. Swala ni kupata chanjo. Sawa, tumesikiliza maelezo ya mratibu wa zoezi zima la utoaji wa chanjo ya polio chini ya watoto wa miaka 10. Na kwa muda huu tukamsikiliza msimamizi wa zoezi la chanjo ngazi ya mkoa Stanley Njue akieleza kwamba jukumu ni kuhakikisha watoto wote wanapata chanjo kwa awamu zote.
20: Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mimi naitwa Stanley Kajuna, natoka ofisi ya mkuu wa mkoa. Na kwenye zoezi hili katika wilaya yako nimepangwa kushirikiana na timu ya Bunda DC. Lakini pamoja nami niko na mwenzangu anaitwa Grace Martin, yeye atakuwa Bunda mjini, Bunda TC. Nikushukuru kwa jinsi ulivyotuorganize na jinsi ulivyotuwezesha tuweze kujadiliana vizuri. Katika eneo hili swali lako muhimu ambalo umeliuliza watu wajajibu ni kwamba tutafanyaje ili watoto wote wapate chanjo. Mwasilishaji ameeleza vizuri pale, ameonyesha wajibu wa kila mjumbe. Kuna wajumbe wa kamati ya msingi, kwa mfano viongozi, lakini wapo walimu, wapo wazee wa mila na mashuhuri, kila mmoja na nafasi yake ya kufanya ili kuhakikisha jambo hili linatekelezeka. Sasa leo ni Ijumaa, kuna watu wanaenda ibadani saa 7, sehemu muhimu sana ya kupeleka ujumbe huo. Lakini wapo watu wanaenda ibadani kesho, ni sehemu muhimu kila mmoja kutoa ujumbe kwenye eneo lake la ibada, kuhamasisha watu na kuambia kwamba kuna zoezi hili. Na zoezi hili linafanyika kwa awamu hizi, kwa awamu hii itafanyika mara mbili mwezi huu tunapoanza mwezi wa 8, lakini pia tutarudia mwezi wa 9 tarehe zilizotajwa. Mambo haya ni muhimu watu wakayazingatia, kwa sababu hatutakuwa na kikao kingine kama hiki tutakapokuwa tumeanza. Ni kikao hiki tumeanza, lakini tutakapoendelea awamu nyingine tutaendelea bila kuwa na kikao. Kwa hiyo kazi kubwa ni kuwatoa watu hofu na kuhakikisha kwamba chanjo hizi ni salama na kila mtoto anayo haki ya kupata chanjo hii. Watoto wote walioko chini ya miaka 10 lazima wapate chanjo hii. Lakini pamoja na chanjo hii, tutakapokuwa tunapita kwenye nyumba zetu, tutakuwa tunafuatilia kuona kama kuna mtoto yeyote aliyepata ulemavu wa ghafla. Huyo tutamfuatilia ikiwezekana kuchukua vipimo vingine ili kumsaidia. Msisitizo mkubwa kwa watu wenye mashaka. Watu wanaweza wakauliza kama mtoto wangu alichanjwa, si atafute yule ambaye hajachanjwa. Changamoto ya ugonjwa wa polio, mtoto wako kama amepata chanjo lakini wakapatikana wengine wenye changamoto, hata yule aliyepata kidogo anaweza kawa imsaidii. Kwa hiyo tunahitaji watoto wote tuwape chanjo. Na wale watakaochanjwa tutakapoanza tarehe 27, tutawarudia pia tarehe zile za mwezi wa 9. Ni muhimu sana watu wajumbe wakalielewa hilo jambo ili tuwasaidie wa Tanzania.
0: Ni mratibu msimamizi wa zoezi zima la chanjo ngazi ya mkoa Stanley akieleza kwamba jukumu ni kuhakikisha watoto wote wanapata chanjo kwa awamu zote. Sasa baada ya kuwa wamezungumza wote, mkuu wa wilaya ya Bunda alieleza sababu za kurudia kwa chanjo hii ya polio kwa mara ya 3. Tumsikilize mkuu wa wilaya Enoki Kaminyogi.
21: Ni ukweli usiofikika kwamba kama alivyosema tunafanya zoezi hili la kampeni mara mbili, na leo tunapenda kufanya mara ya 3. Katika maelezo yake kwenye mkuu wa wilaya ameeleza kwamba tunakwenda kufanya chanjo ya polio awamu ya 3 katika mkoa wetu wa Mara, kwa sababu inaonekana kuna baadhi ya watoto ambao hawakufikiwa na chanjo ambayo tulifanya awamu ya kwanza na awamu ya pili, pamoja na kufika lengo la 100%. Sasa hapa tunahitaji mtakapokuja kutoa ufafanuzi, mtufafanulie vizuri, kwa sababu ninashindwa kuelewa kama tunafikia 100%+, alafu kuna baadhi wanakuwa mabaya. Tutapata ufafanuzi mzuri ili wajumbe waelewe kwa ufasaha, kwa sababu kama tumechanja 100%, haiwezekani tena tukawa na watu. Tunataka mtueleze ili wajumbe waelewe kama kuna kazi kubwa ya kufanya tukaifanya, kama kuna kazi ambayo sisi wataalamu tumeshindwa kufanya vizuri tueleze ili tusaidiane kwa pamoja kwenda kuhakikisha tunatokomeza ugonjwa wa polio, kama ambavyo ilizungumzwa na wataalamu wakati tunaanza chanjo awamu ya kwanza na ya pili. Walieleza kinaga ubaga kwa nini chanjo ya polio. Ilielezwa vizuri sana kwamba imegundulika kirusi cha polio kinaonekana Mwanza, kwa hiyo kimelazimisha sisi mkoa ya Kanda ya Ziwa kuanza na chanjo, lakini hii yote imesababisha nchi nzima kufanya chanjo. Na wajumbe na wananchi wengine wanaweza kuuliza, ambapo wataalamu watatuambia kwamba kila mtoto anapoenda kwenye kituo cha kutolea huduma ya afya chini ya miaka mitatu lazima apate chanjo za polio. Sasa ilielezwa kabla, ambapo wataalamu walifanya ufafanuzi kwamba katika hivi virusi vya polio vina aina tatu: ya kwanza, ya pili na ya tatu. Sasa ya pili tulishaifuta siku nyingi. Sasa hiyo ya pili ndio imeonekana kirusi chake kama mwanzo, kwa hiyo ikalazimu turudi kuifanyia kazi tena ili type 1 na 2 mtoto wataendelea kupata chanjo kwa njia. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi viongozi, ni jukumu letu wananchi kuhakikisha tunatokomeza polio katika nchi yetu, kwa sababu ni ugonjwa mbaya sana kama hautatokomezwa kwa njia ya chanjo, kwa sababu hauna tiba. Mtoto akipata polio atapooza na hakuna namna ya kumrudisha kishapooza, na pengine akapoteza uhai. Kwa hiyo tuchukue nafasi hii tuliomo ndani kwamba tuna dhamana kubwa ya kuhakikisha kila mtoto anayetakiwa kuchanjwa kwa namna yoyote.
0: Ni mkuu wa wilaya Bunda Enoki Kaminyoge akieleza sababu za kwa nini zoezi hili la chanjo ya polio inarudiwa kwa mara ya tatu. Kama ambavyo umesikia msikilizaji kwamba kirusi cha ugonjwa wa polio kimeonekana
1: pale jijini Mwanza, mkoani Mwanza,
0: ndio sababu iliyopelekea chanjo hii ikarudiwa, ambapo anasema kwa maelezo ya wataalamu kwamba kuna chanjo type 1, type 2 na 3. Kwa ile type 2 alikuwa ameifuta.
1: Ndio.
0: Na ndo kirusi chake kimeonekana pale Mwanza. Okay. Sasa baada ya kujionyesha pale imebidi irudishwe. Na ni jukumu la wananchi kuhakikisha watoto wote wanapata chanjo, kwa sababu polio ni ugonjwa mbaya sana, kwa maelezo ya mkuu wa wilaya kama ambavyo umemsikia, unasababisha udumavu, ulemavu na hata
1: utegemezi pia. Kwenye uchumi pia utegemezi. Kwa tafsiri yake ni kwamba mtu pengine anaweza asihusike kwenye shughuli za moja kwa moja za uzalishaji.
0: Sasa kwa mfano viungo vimepooza, miguu au mikono, utafanyaje kazi? Kuna maana kwamba shughuli za uzalishaji pia zinakwama, kwa sababu kama ni mtoto, muda mwingi mzazi utakuwa unamwangalia mtoto pale nyumbani.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu huwezi jua atakuwa na kupoza kwa aina gani. Wengine hawezi hata kusimama.
1: Hata huyo mtoto tafsiri yake anakuwa ataendelea kukua, lakini sasa mwisho wa siku atahitaji pia na yeye kujitengenezea mazingira ya uchumi,
0: ya kipato.
1: Sasa pengine labda kwa uzembe ama pengine kwa kutokujua ama kwa kupuuzia ukawa umemsababishia hiyo hali, kwa unamtengenezea utegemezi wa uchumi wa muda mrefu ambao pengine ulikuwa na nafasi kubwa kuweza kumsaidia katika kipindi angali mdogo.
0: Ndio. Pia mkuu wa wilaya ya Bunda Enoki Kaminyoge aliwataka watumishi wa serikali kuwatumia viongozi waliochaguliwa na wananchi ili kusaidia kufanyika kwa mazoezi kama ilivyo kusudiwa.
21: Na mimi naomba wataalamu tusiwe na mazoea mabaya katika utendaji. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikwisha kuweka utaratibu mzuri wa utawala kuanzia ngazi ya chini mpaka juu. Kule ngazi ya chini unakuta naibu mwenyekiti wa kitongoji, kwa maana ya halmashauri ya wilaya, lakini kwa maana ya halmashauri ya wilaya unakuta naibu mwenyekiti wa mtaa. Hawa watu wanafahamu watoto wote wanaotakiwa chanjo kwenye maeneo yao. Tukiwatumia hao, hakuna mtoto hata mmoja atakayesalia katika zoezi hili. Sasa naomba tuangalie namna bora ya kutumia viongozi waliochaguliwa na wananchi katika mazoezi haya ili wafanye kazi waliojiomba kwa wananchi. Ukimtumia mwenyekiti wa kitongoji atakueleza watu wake tabia zao na sifa zao na kaya moja baada ya nyingine, kwamba kaya hii na watoto sita ni wenye umri wa miaka mitano wako wakaya hivi. Kwa hiyo naomba tuwatumie hao, hata kama kuna shida ya malipo ya posho tuwaelimishe ili watusaidie, tusirudirudi katika mazoezi haya ambayo yanakuwa na gharama.
0: Memsikia mkuu wa wilaya kwamba watumishi wa serikali watumie viongozi waliochaguliwa na wananchi. Kuna wenyeviti wa mitaa, vitongoji na vijiji pamoja na madiwani. Kwa sababu wamesema hawa ndio wana watu, wanawajua watu
1: na wanawajua
0: na tabia zao maeneo
1: na wanaijua jamii. Unajua tofauti na mtumishi. Mtumishi pengine wakati mwingine labda mnaweza mkao mnakutana ofisini tu na wananchi kwa ajili ya huduma, lakini hawa ni watu ambao wanajihusisha nao kila siku kwenye maisha yao ya kila siku.
0: Alafu kitu kingine, jamii ama wananchi wanaamini sana wale viongozi wao waliowachagua.
1: Hiyo ni kweli.
0: Kwa sababu mimi ni wewe ni diwani hapo, mimi ni mwananchi wako, nikaja nikakuuliza, Ndomi, kuna zoezi hili linaendelea, je, diwani hujui? Mwananchi anapunguza ile imani.
1: Hawa anaweza kakanusha.
0: Lakini hawa viongozi wakitumika na imani, jamii nzima itahusika.
1: Sababu usipomtumia labda pengine huyu kiongozi ambaye amechaguliwa na wananchi ama asipokuwa na taarifa ambazo zimeshiba pia na yeye,
0: ndio
1: mwananchi akaenda akauliza, huyu akionekana kutokuwa na imani na yale majibu ya kiongozi wake atamwamini. Kwa hiyo mwisho siku hata utapokuja wewe mmekuja, tafsiri yake mmeweza kupata ushirikiano wa kutosha, kwa sababu hakuna ile connection. Coordinator hapa ni mwenyekiti, kuna mabalozi wa vyama wa nyumba kumi pia nani ni kiungo muhimu zaidi katika kuweza kuhakikishia kwamba unaweza kupata watu na pia elimu ikasambaa kwa kiasi kikubwa,
0: na pia ni wahamasishaji wazuri.
1: Sahihi kabisa.
0: Muda umetutupa mkono, msikilizaji, saa 5 na dakika 56. Sisi kwa siku ya leo hatuna la ziada katika kipindi hiki cha siasa na maendeleo. So lazima tumeangazia zoezi la kampeni ya utoaji wa chanjo kwa wilaya ya Bunda, ambayo zoezi litaanza tarehe 27 mwezi huu wa 8 hadi tarehe 30 mwezi huu wa 8. Kikubwa, jamii unatakiwa kumtoa mtoto wako aweze kupata chanjo.
1: Kweli kabisa.
0: Naitwa Maria Mgamba, nilikuwa na Fabian Ndomi. Tukutakie mchana mwema.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio

Imetimia saa 6 kamili mchana katika saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Edward Lucas. Kwanza ni muhtasari wake. Wananchi wametakiwa kutoa ushirikiano kwa vyombo vya sheria kwa kutoa ushahidi wa matukio ya ukatili wa kijinsia wanapohitajika.

0: kijinsia wanapohitajika ili kusaidia waathirika kupata haki zao za kisheria. Wito huo umetolewa na afisa wa jeshi la polisi kutoka dawati la jinsia wilaya ya Bunda, Renata Ramadhani, wakati akizungumza katika kipindi cha Mwanga wa Jamii kinachorushwa na Radio Mazingira FM kilichojadili mada isemayo ukatili wa kijinsia unaripotiwaje kutoka tukio linapotokea hadi mwathirika kupata haki. Afande Renata amesema ushahidi ni muhimu katika hatua za kisheria dhidi ya watuhumiwa wa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Hivyo jamii inapaswa kushirikiana na vyombo vya sheria kwa kutoa ushahidi inapohitajika.
1: Ni ushirikiano kutoka katika jamii ambao ndio unahitajika zaidi, kwa sababu tukio, hata kama wewe leo unaogopa kutoa ushahidi kwa ajili ya mwenzio amefanywa vile, kesho na wewe inaweza kutokea wewe au mmoja wapo wa familia yako. Kwa hiyo ni vyema mtu kutoa taarifa ya ushahidi ili iweze kusaidia yule aliyetendewa kitendo kupata haki yake kisheria.
0: Afande Renata amesema wananchi wanapaswa kutambua kuwa kutoa ushahidi wa tukio la ukatili wa kijinsia ni sehemu ya kumsaidia mwathirika kupata haki, akisisitiza kuwa mtu anayekataa kumsaidia mwenzake leo anaweza kutana hali hiyo kama sio yeye basi kwa mwanafamilia yake.
1: Hatua ya kwanza ni kutoa taarifa mapema. Kuna jeshi linapendelea zaidi kutoa taarifa kabla jambo, ingawaje jambo pia likishatokea basi wanaleta taarifa na upelelezi unaanza mapema, na yeye mwenyewe ndo atakayetoa ushahidi wake. Ni nani aliyemtendea, na ametendewa na wangapi, au kama ni mmoja, ilianza wakati gani, ndipo upelelezi unapoanzia. Na baada ya hapo basi mtu anatiwa hatiani atakayekuwa ametajwa na mhusika wa tukio. Anaruhusiwa kwenda popote kutoa taarifa, kituo cha polisi chochote, hata katika serikali za mitaa wapi, yani popote ambako anahisi yeye taarifa yake itafika kwa wakati, mpaka itafika kituo cha polisi kama anaogopa.
0: Akieleza utaratibu wa kuripoti tukio hadi mwathirika kupata haki, Renata amesema hatua ya kwanza ni kutoa taarifa mapema katika eneo linaloweza kushughulikia tukio hilo kwa haraka, ikiwemo kituo cha polisi kilicho karibu, ofisi za serikali za mitaa, au mtu anayeaminika na anayeweza kusaidia kuhakikisha taarifa zinafika kwa mamlaka husika. Kwa upande wao, baadhi ya wasikilizaji walioshiriki mjadala huo wamepongeza elimu walioipata, huku wengine wakihoji pia nafasi ya wanaume katika kupata msaada na haki pale wanapofanyiwa vitendo vya ukatili.
2: Kwanza nampongeza huyu, amefanua mambo mengi. Nimemsikia alizungumza, mtu kama amesikiwa anaweza kuchukua mashtaka. Unajua swala la ukatili, ukatili ni mwingi unaofanyika kila sehemu, na kila taasisi inashuhudia, jamii inashuhudia. Sasa nataka niulize swali moja. Ndani ya miongoni ya wanawake wapo wanaofanyia waume zao ukatili. Kwa nini mara nyingi jibu linakuja kwamba nyie wanaume ndio mnao wananyasa, na wakati mwanaume ameenda ameripoti?
0: Tukisalia bado katika mkoa wa Mara, wananchi wametakiwa kutoa ushirikiano kwa vyombo vya sheria kwa kutoa ushahidi wa matukio ya ukatili wa kijinsia wanapohitajika. Kumradhi. Baadhi ya mila zinazohusisha ukeketaji mkoa wa Mara zimeelezwa kuwa miongoni mwa sababu zinazochangia wasichana kuingia kwenye ndoa wakiwa na umri mdogo, huku baadhi ya ngariba wakisema ukeketaji umeendelea kuhusishwa na maandalizi ya mtoto wa kike kuolewa. Mzee Maro Kerindo, mkazi wa Serengeti na aliyewahi kuwa ngariba, amesema katika baadhi ya jamii mafanikio ya ngariba yamekuwa yakipimwa kwa kuangalia idadi ya wasichana waliofanyiwa ukeketaji ambao baadaye wameolewa na kupata watoto.
3: Kuna kitu kimoja tunakiita tasimini, ambayo inachukua miezi 12. Sasa ile tasimini hurejea, hufanya marejeo kwa shughuli zilizofanyika miaka mitatu kurudi nyuma. Je, huyu ngariba alipomaliza hizi shughuli zake, kuna watu walizaa kwa muda niafa, kuna swala fulani anaweza ambalo limtakiwa husike yeye, lakini hata husika moja kwa moja, hata ndio wewe una sifa, ni una sifa wewe, na ile tathmini utolewa kikanda.
0: Robi Joni, aliyewahi kuwa ngariba katika wilaya ya Tarime, amesema ukeketaji kwa sasa unafanyika hata kwa wasichana wenye umri wa miaka 11 na 12, huku baadhi ya familia zikihusisha kubalee na maandalizi ya ndoa.
4: Unajua ukeketaji huu ni kwa sasa kwa sababu ya shule, unaona? Lakini zamani zilikuwa kiketo, yani asubuhi yake, yani mwezi wa kwanza alishaolewa. Asa hivi shule ndo zina wabana.

0: kidogo at least mtoto anakikesa badala anamaliza miaka hata miwili akimaliza shule ndio anaolewa. Lakini zamani yeye ni mwaka huu mmoja at least mtoto ashaolewa aidha miezi mitatu miwili aidha wengine wanatoka kwenye jando asubuhi yake alishaolewa.
1: Robi amesema katika baadhi ya jamii mtoto wa kike anapobalehe familia huanza kutafuta namna ya kumwozesha ili asije kupata ujauzito akiwa nyumbani, hali inayoweza kusababisha ukeketaji kufanyika akiwa bado mdogo. Wakati huo huo, mzee Kirindo amesema umaskini na mahitaji ya familia pia vinaweza kuchangia watoto kuingizwa katika makubaliano ya ndoa wakiwa wadogo, ambapo wakati mwingine mali hutolewa bila mtoto mwenyewe kufahamu.
2: Unajua sisi tuko hivi, kuolewa si lazima aende kwa mwanaume huko. Unaweza ukakuta ameolewa kwa mwanamke. Sasa ataendelea kukaa kwao kumbe hajijui ameolewa. Sisi tunaoda wakiwa wadogo, hata kana soma darasa la 4, naweza nikakujia mtika mimi nina shida gani, nasikia naumwa. Kwa hiyo natakeje, nataka unipe ng'ombe wawili. Kwa nini nataka niende hospitalini? Alafu mimi na binti pale. Basi bwana nachukua ng'ombe wawili unanipa, naenda natibiwa. Basi na huyu mzee naye anajua pamoja na kuwa nimeumuru umeenda, huyu binti nilishamwekea oda. Unajua kuwa vice versa. Huyo naolewa.
1: Takwimu za Tanzania Demographic and Health Survey za mwaka 2022 zinaonyesha kwa asilimia 28 ya wanawake wenye umri kati ya miaka 15 hadi miaka 49 mkoa Mara wamefanyiwa ukeketaji. Aidha, asilimia 38.3 ya wanawake wenye umri wa miaka 20 hadi miaka 24 mkoani Mara walikuwa wameolewa kabla ya kufikisha miaka 18 ikilinganishwa na asilimia 29.1 kwa Tanzania nzima. Katika kukabiliana changamoto hiyo, jamii imetakiwa kuimarisha elimu, kuwalinda watoto na kuwawezesha kiuchumi wazazi pamoja na ngariba wanaoachana na vitendo vya ukeketaji. Manyara. Mkoa Manyara unahitaji miundombinu rafiki ya afya ikiwemo vitamizi na wodi maalumu ili kuokoa maisha ya watoto njiti zaidi ya 3,200 wanaozaliwa mkoani humo kila mwaka, kati ya watoto 73,000 wanaozaliwa. Naibu Spika wa Bunge Daniel Silo amesema wilaya ya Hanang inaongoza kwa kuwa na watoto njiti 600 kwa mwaka, ambapo wengi hupoteza maisha kutokana na ukosefu wa vitamizi. Ameyasema hayo Agosti 22 mjini Babati wakati akiongoza mbio za Manyara Tanzanite Marathon kwa niaba ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Mbio hizo zinalenga kukusanya shilingi bilioni 1.5 kwa ajili ya kujenga wodi maalumu ya watoto njiti katika hospitali ya wilaya ya Kanang na kununua vitamizi vitakavyosambazwa katika hospitali mbalimbali mkoani humo. Silo amewataka wazazi na walezi kuhudhuria kliniki kuanzia ujauzito hadi mtoto anapozaliwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Paredo Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kiongozi wa upinzani nchini Zambia Brian Mundubile ameitwa na polisi kuhojiwa kuhusu madai ya vitisho kwa usalama wa taifa, huku akiendelea kupinga matokeo ya uchaguzi na kuandaa kesi mahakamani. Hali ya kisiasa nchini Zambia imeendelea kuwa ya mvutano baada ya polisi kumuita kiongozi wa upinzani huyo kwa mahojiano kuhusiana na madai hayo. Hatua hiyo imekuja kufuatia uchaguzi mkuu wa Agosti 13 uliompa ushindi Rais Hakainde Hichilema kwa 60% ya kura, huku upinzani ukipinga matokeo na kudai kulikuwa na udanganyifu katika uchaguzi. Na zaidi ya wanadiplomasia 100 wa zamani wa Ufaransa na Uingereza wamezitaka serikali za nchi hizo kushirikiana ili kulinda sheria za kimataifa kwenye maeneo ya Wapalestina. Katika barua iliyochapishwa na gazeti la Le Monde, wanadiplomasia hao wameituhumu Israeli kwa kuhujumu uwezekano wa kuundwa kwa taifa huru la Kipalestina. Wamesema hali inayoendelea katika maeneo ya Palestina inahitaji msimamo wa pamoja kutoka kwa mataifa ya Ulaya ili kuhakikisha kuheshimiwa kwa sheria za kimataifa. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tusikilize tena muhtasari wake. Wananchi wametakiwa kutoa ushirikiano kwa vyombo vya sheria kwa kutoa ushahidi wa matukio ya ukatili wa kijinsia wanapohitajika ili kusaidia waathirika kupata haki zao kisheria. Mkoa Manyara unahitaji miundombinu rafiki ya afya ikiwemo vitamizi vya na wodi maalumu ili kuokoa maisha watoto njiti zaidi ya 3,200 wanaozaliwa mkoani humo kila mwaka. Na katika habari za kimataifa, kiongozi wa upinzani nchini Zambia Brian Mundubile ameitwa na polisi kuhojiwa kuhusu madai ya vitisho kwa usalama wa taifa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Edward Lucas, nikutakie mchana mwema na usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo

0: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Kwa majina naitwa Jacqueline Nela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na kikao kitakachofanyika tarehe 25 mwezi wa 8 2026 Masinono, wilaya ya Msoma. Hivyo tunaomba wanakikundi wote kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0686620350. Upatapo ujumbe huu mjulishe na mwenzio.
5: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya Punda Milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
6: Vunamilia, mbegu ya ushindi.
5: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
7: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
8: Katika sekta ya uhifadhi na utalii, nina mengi sana ya kujivunia.
9: Maeneo mengi ambao wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
10: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
11: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
12: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
13: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Naam, karibu sana msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM. Da huu mzuri kabisa ni kukaribishe kwenye kipindi cha uhifadhi na utalii. Na leo ni tarehe 23 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu sana katika kipindi hiki Jumapili leo. Yapo mengi ambayo tutaenda kuangazia hapa kupitia uhifadhi na utalii. Kama kawaida, kipindi hiki pia kinakufanya uyafahamu mengi ambayo yamezunguka maeneo ya uhifadhi na utalii, lakini pia kukujulisha fursa mbalimbali na kujua uhifadhi na utalii katika eneo ambalo tunalizunguka, kwa maana ya maeneo haya pamoja na maeneo mengine nchini Tanzania. Karibu sana. Jina langu mimi naitwa Fadhili Saidi Mramba. Tutakuwa na mengi ambayo hakika tuzungumza siku ya leo, ikiwa ni siku ya Jumapili. Lakini kukumbushe tu kwamba leo rasmi tutakuwa tunazungumzia vijana na fursa katika masuala ya sekta ya utalii na uhifadhi. Kwa tutakuja kuangalia mengi, lakini pia mada pia nitakuja kukupa, lakini kubwa zaidi tuenda kusikiliza kile ambacho kimezungumzwa na Wilbard Chambulo. Huyu ni moja kati ya wawekezaji ambao waliwahi kupata nafasi hiyo toka miaka ya 70 na mpaka leo ni mabilionea. Sasa utakuja kufahamu pia nini ambacho alikishare. Pia ni mwenyekiti wa chama cha mawakala utalii Tanzania, wanaita Tato, ambaye ni Wilbard Chambulo, ambaye amezungumza kwenye mkutano uzinduzi wa nyenzo za utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 pamoja na mazungumzo ya Rais Samia Suluhu Hassan katika sekta binafsi. Kwa hiyo moja kati ya wawekezaji wakubwa kabisa katika sekta hii ya utalii hapa Tanzania ni pamoja na huyu bwana Wilbard Chambulo ambaye anaishi kule mkoani Arusha. Pote kujofa mengi pia kuhusiana na mada ambayo utaiweka hadharani, kwa maana ya vijana wanawezaje kutumia fursa zilizopo kwenye sekta ya utalii na uhifadhi. Kwa hiyo itakuja kwako zaidi, lakini kwanza tukipata nafasi ya upicha halisi ya kuweza kusikiliza kile ambacho alikizungumza bwana Wilbard Chambulo mbele ya mheshimiwa rais pamoja na waziri mkuu, ambaye pia alipata nafasi ya kuweza kuhudhuria kikao hicho ambacho kilikuwa kinazungumzia masuala ya sekta binafsi. Kwa hiyo yeye alitoa maelezo yake kuhusiana na namna gani ambavyo pesa inaweza kupatikana kwenye sekta utalii. Kwa utakuja hapo kutazama pia kwa upande wako kile ambacho nimekielezea au mada ambayo nimeweza kuielezea. Karibu sana. Kama nilivyokuambia, tuenda mpaka 6 kamili za mchana. Baadaye tapisha hapa kwa ajili ya kusikiza taarifa habari, lakini tayari sisi tutakuwa tumeshaondoka hapa ndani. Nikukaribishe basi msikilizaji moja kwa moja katika kipindi hiki. Baadaye nitakuja kutajia namba ambazo moja kwa moja pia utahusika nazo katika nafasi ya kile ambacho kimezungumzwa hapa na namna gani uweze kuchangia mada ambayo utaiweka hadharani. Karibu sana. Tumsikilize sasa bwana Wilbard Chambulo, baadaye tarejee hapa katika mengi ambayo tumeandaa pamoja kuhakikisha kwamba yanakufikia hapo ulipo.
2: Sekta utalii imetambulika kwenye maeneo sekta za mageuzi. Sekta utalii kwa ufupi tu, sisi tumeshafika mbali sana. Yaani tumeshamaliza karibu miaka mitano mbele. Na mheshimiwa rais tunakushukuru. Leo naomba nikushukuru kwenye hadhara hii kwa royal tour uliotufanyia. Tumepiga kazi sana. Tuko salama. Utalii umefurika. Nafasi za kulaza wageni hatuna. Tunafanya usiku na mchana kweli kabisa. Tunashukuru. Sisi tunafanya kazi na Wizara ya Maliasili na Utalii. Tumempata waziri shupavu mzuri. Sijamuona, nimemtafuta. Lakini tumefanya mikutano toka umemteua. Tumefanya mikutano na huyu waziri kijaji. Mikutano 13. Na yote ilikuwa ni changamoto. Lakini ni mtaratibu, mpole, asemi kalamu tu, mambo yanaenda. Tunafanya vizuri na watu wa Wizara ya Mambo ya Ndani, hususan immigration. Tajua saa nyingine ndege zinatua mpaka inabidi tungojee ngazi. Yaani mnakaa kwenye ndege mnangojea ngazi imalize kuteremsha ndege moja ije nyingine. Kwa hiyo nikishasema hivyo mnajua tu maana mahali pa kusaidia. Hawa watu wa immigration walikuwa vijana wanaibaiba kidogo pale, lakini naona wamezibiti. Na imezibitiwa na mtandao. Hii mtandao na kuombeni muongeze hela kwenye mitandao. Hii mitandao imetusaidia sana Mheshimiwa Rais sana. Kodi imetusaidia, wizi vijana wanaituibia imetusaidia. Haina wao ni wajanja wanakwepa tena wanaanza tena. Lakini tunafanya kazi vizuri sana na wizara ya mambo ya ndani, hususan immigration. Mgeni kikwama, yani anahudumiwa mpaka usiku wa manane, lazima tuchukue hiyo hela. Juzi Ngorongoro hapa, nafikiri wanafahamu wataalamu hapa, nimepigwa simu saa 5 usiku, wageni wamekwama pale getini, hawezi kuingia, maana wakapata ajali au nini, ikabidi pigwe simu huku na huku, wakatafutua renja, wakachukua gari ya serikali, chukua wageni, peleka kule Pause Lodge kule usiku. Wageni wamefurahi vizuri, wako wanane. Sasa wageni wanane wakifurahi, wanatuletea 80. Kwa hiyo tuko vizuri. Sasa leo sitaongea ile zile changamoto ndogondogo za kodi, maana kodi sasa hivi tumekaa vizuri. Tuko vizuri na mwenda kabisa, na nafikiri unajua mheshimiwa, juzi umenipa ile nani, nimefurahi kweli, roho yangu imetakata. Kwa sababu mheshimiwa rais, kuna kitu moja siku moja uliniambia, nimekaa pale, imeniuma roho sana, niliuma roho sana. Kwamba wewe ulifanya ile Royal Tour. Tulifanya pamoja, tulikuwa mbale New York na ile tukaenda. Yaani ulikuwa kama raia wa kawaida tu. Sio hata rais. Tukafanya ile kwenda kuomba biashara, tukaomba tumepata. Ukaniambia pale nilikuwa nimekaa pale, Royal Tour tumefanya, wazungu wamemiminika, lakini nyinyi hamuoni pesa serikali. Imenoma ile kitu sana. Sana. Kwa hiyo tumeenda tumejipanga kule Arusha. Mimi ndio mwenyekiti wa hao watu, tuko 900 kampuni. Usifanye biashara na mtu ambaye hatoi risiti, namba moja hiyo. Yaani ni marufuku. Tumeshajiwekea malengo moja hiyo. Kwa hiyo TRA nao wameanza kuona hela. Kwa hiyo nilikuwa naomba tusukume ile kabisa ile online. Na naona juzi kuna nyingine imekuja kwamba cashless. Tusitumie cash tena. Tumeshamwandikia tutuba barua juzi. Aje atuelimishe. Waziri wa fedha aje atuelimishe. Kwamba mzungu akiteremka kwenye ndege ana dola 1000, anabadilisha, anatoa shilingi, anapewa kwenye simu, inakuwaje? Ili tutokane na hiyo keshi kabisa, hiyo keshi ni wizi wa ajabu. Pesa ya keshi huwezi kuona, mamangu, huwezi kuona hela yake. Weka hata pale ndani hela ya keshi, utakuta tu imeondoka. Mtoto gani umechukua hiyo hela hapa, hata kuambia? Ni ugomvi unatafuta. Kwa hiyo tutoke na ile keshi kabisa. Pesa tutaziona. La tatu, changamoto ya nani ya miundombinu. Sekta utalii unaifahamu mamangu. Sekta utalii, mzungu inatakiwa unamchukua hata mtu wa kawaida tu. Anataka akaenda kwenye holiday, kwenda kuenjoy maisha. Asisafiri masaa 10. Yaani na sisi natakiwa tumsafirishe haraka ili tuchukue ile haraka. Maana anaweza akabadilika ni kweli. Inatakuwa haraka, unamkumuta mara moja, unafanya shughuli nyingine. Ndio sekta utalii ilivyo. Maana sekta yetu sisi sio ya ugomvi. Sisi nyewe mkigombanaga tunaamisha barabara. Haki ya Mungu tunaamaga na barabara. Mkitukana mnarushiana manati mawe huko, sisi tunaama. Hatutaki fujo na mtu. Sisi ndio biashara yetu. Kwa hiyo miundombinu mama yangu, hebu weka sawa. Simama, sasa. Mama gani nyingine tuna? Mama yangu mimi amefariki siku nyingi maskini. Lakini nyie ndio mama zetu sasa. Wewe miundombinu kitu ya haraka. Kuna kibao tumeweka pale nani? Pale nilipewa dakika 7 ndugu yangu. Kibao tuliweka pale nani? Pale Mgumu. Mgumu pale ni center. Ni watu hawajashtukia hiyo dili. Mgumu pale kwa Wakuria wale wanaefujo wale. Wale Wakuria tukiweka ile airport pale, ile airstrip ambayo tunataka tu immigration hawa. Watu wanne tu wa immigration. Pale Masai Mara kuna wageni wameshafika Kenya, lakini wanataka kuonya Kenya na Tanzania. Lakini mpaka wazungukie kule Nairobi, watoke Nairobi, na tunashukuru kitu kingine nzuri umetuwekea. Airport ya Arusha sasa hivi ni international. Angalau imepunguza mgeni kuchukuliwa Masai Mara, apelekwe Nairobi, atolewe Nairobi, apigwe stampu, atolewe apelekwe Kilimanjaro, apigwe stampu, atoke Kilimanjaro aje Arusha, ile nani mgeni anakata tamaa anaondoka. Akiondoka anaondoka na hela. Ndio ukweli. Hiyo trilioni moja si tutatoa wapi bila kukunguta? Anaondoka na hela. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha mgeni aondoki na sestano, na ikiwezekana akope huko huko kwa watumio la ingine. Ukweli ndio kazi yetu. Kwa hiyo pale hata mimi nilikuwa na kiwanja wangu ikashina moja, nilishachungulia gadili hapo mgumu. Juzi wa serikali wakachukua, nikamwambia wala msinipe fedia. Chukueni bure, maana ni maendeleo mnatuletea. Maana nilishachungulia pale, nikajua pale ile ngoma ukitoka Masai Mara unavuka tu tap unakutana na hawa dada zetu, hawa migration ndugu zetu. Anakupigia muru ushaingia Serengeti. Kuliko ungekamuliwa ile leo hata pale Kenya, lazima tupunguzie kidogo. Rwanda hapa ukienda kuangalia ile gorilla is one of the unique thing in Rwanda or in Africa, gorilla. Lakini hapo hapo Serengeti, unique nayo ni Serengeti. Kwa hiyo una two unique things, Serengeti na nani na Rwanda, unachanganya. Zanzibar, kamanda mkuu, mheshimiwa rais, Zanzibar hapa, Zanzibar asilimia 40 ya watalii wetu wa bara tunawaletaga Zanzibar. 40% ya watalii wanaokuja kwa Tanzania wanaenda bara. Na nyinyi mtupunguzie kidogo, maana naona mandege jana nimeona kubwa imetua pale, ili tuwalete na sisi huko Tanzania bara tena tuwakungute kidogo. Wapo wanaela, hawana shida. La mwisho mheshimiwa, south huku kusini, mheshimiwa rais, huku kusini tumepiga kelele kwa muda mrefu, lakini sio kelele. Ebu tukaze tu, mtuambie na sisi sekta binafsi, kwani hata sisi tutaweza kuchanga tu, hata kama ni kidogo tutachanga tu na sisi. Ebu tufungue ile south ile pale chini. Dawa nimetoka juzi tunashukuru, nimeona ile sijui nani alikuwa Mikumi, muone hiyo uwanja unavyojengwa na wale wa China. Ni burumbu, vumbi natimuka hivi. Hivi kiwanja inajengwa chap chap pale Mikumi, na najua hiyo sasa inatoa Zanzibar ndege zichata, wanatolewa Zanzibar, wanakuja kidogo, wanaangalia wanyama, wanarudi. Sasa mheshimiwa, hatutaki warudi, tunataka tena walale huku, ili na huku kwa mheshimiwa Zanzibar wanaachele vacuum, wengine wanaingia, wengine tuna watoto tunawapeleka hapa, tunazungusha mpaka watuachie hiyo hela. Hiyo trilioni moja tutapata lini jamani? Mimi hata sijui kama mimi na miaka 64 nitaishi ingine 30 kweli. Hiyo trilioni moja nione, lakini nataka nione niyo mmoja wapo, au sekta ya utalii mmoja wapo ya hii, na tuende tukapigane vita, tuwaambie kila mtu, jamani, ngoma inaenda hivi, laini ni hii. Na jana niliwauliza mheshimiwa Mkumba alikuwepo, tulikuwa tunaongea, nikamwambia mbona mimi sijaona mahali serikali imesema kwamba wasitoke kwenye njia ya mstari. Tusitoke kwenye njia ya mstari kama tumesema 2050. Hasa nikirudi huko unakuta tena mtu amekuja, sijui na ongezeko la tozo, mwingine sijui ongezeko la hii, unanichanganya tena. Tuweke lengo kwamba kama tumesema trilioni moja ni sawa, lakini wewe upande huu wa serikali na upande wa kwangu, majukumu yetu nini? Jukumu langu mimi najua, kwanza ni kufanya kazi kwa bidii, na watu wetu wanafanya kazi. Pili, kulipa kodi za serikali, maana usipolipa ni wizi. Mwizi kabisa, ni mwizi kama mwizi, tuna mwizi mbaya sana usipolipa kodi. Lakini ile online, ile kalia ile, utate kugombana na mtu hata siku moja, kila kitu ukigusa tu online. Maana mpaka kule kijijini wana online wa mama zetu, unamtumiaje pesa anajua. Wanajua. La tatu ni miundombinu. La nne na la mwisho, mheshimiwa, sisi ni sekta ya utalii. Na wewe unajua, siku moja uliwaambia, tukienda kwenye yale maonyesho hususan hapo London, tukienda kwenye sisi serikali nani yetu ni TTB, Tanzania Tourism Board. Sisi tatu tunaenda kama tatu, maana tuna wajibu wetu pia. Kwa tumeenda, lakini tunaenda na umbrella ya serikali. Maana serikali ni kitu kubwa. Hata ukienda huko kwa hao wazungu, nayo ni serikali yao, wanaheshimu, ni kitu kubwa, na si lazima tuheshimu ya kwetu, ndio wajibu, si viongozi. Kwa hiyo ukifika kule unakuta wale TTB ni kama sisi ni maadui na TTB. Hasa nikawaambia wale TTB, hii TTB sio ya kwenu, Hii TTB ni mali yetu, isipokuwa tu nyie ni viongozi tu mmewekwa pale. Nyie ni wajibu wenu, mnatakiwa mtoke, muje muongee na sisi. Sio sisi tuwafatefate nyie kila saa. Mnaenda na mabegi, mtoto mdogo mdogo mamangu mdogo hivi. Pale tu pale London wewe unafahamu. Walivyokuwa zamani, wewe ulikuwa unakujaga zamani mheshimiwa. Walikuwa mtoto mdogo anakuja na mabegi humbesa hivi. Ananiambia nimsaidie kubeba. Nikamwangalia mtoto wa TTB nikamwambia wewe una adabu kweli? Mimi nimekuja hapa nije nikubebe mabegi. Ameenda shopping huko, ameshamaliza shopping, ameshindwa kulipia ile mzigo pale kwenye kupita kwenye nani? Kwenye airport. Ameshindwa kulipia hiyo mzigo. Eti mimi chama ni watatu ni mbebe. Kijana katoto kadogo. Nikataka kumwambia umenunua hii ile kwanza umetoa wapi? Kwa hiyo wale wakienda wasiende shopping. Tunataka uwadhibiti, watuletee wale watu. Yaani tuweke maelekezo kabisa kwamba maonyesho mnaenda. Mnaenda kuuza Tanzania. Tunafika kule Ulaya mheshimiwa, tunatengana. Sekta binafsi wakao.
3: Tunamalizia sasa watu wa utalii. Nani
2: imekuwa tamu baada kusubiri kidogo. Nani? Nani serikali upande wake. Wacha tufurugane huku nyumbani, lakini tukienda kule nje tusifurugane. Tuwe kitu kimoja. Nje hatuwezi kuonyesha mazambi yetu huku. Kufurugana hapa hamna shida, tutafurugana mpaka kitaeleweka tu. Na hata sio hapa. Tunataka baadaye tutafutie tu kisehemu chetu. Na waziri wetu yuko vizuri. Mikutano 13 toka mmemteua ule mama. Mara tumeenda Dodoma, mara amekuja Arusha maskini, mara ameenda hivi, ameenda hivi. Si mtu sekunde moja. Kwa tunawashukuru. Nikitaanza kuleta nani vitu vidogo vidogo hatuna, na sasa hivi ni high season ila tunayo. Kwa hiyo hata matatizo tumeshasahau. Yale matatizo madogo dogo kisha. Na hizi online imetuletea faraja, kwa sababu ugombani na mtu tena, akija tu risiti hapa. Isiyo risiti TRA. Sasa hiyo ni shauri yako, maana naona na siku hizi unapiga kamera. Kama una simu hii janja unaweka pale inakuonesha kweli hii ni TRA. Kwa hiyo hayo ndio machache. Tunashukuru sana, lakini tunaomba tukishukuru sasa hapa wasiende tena kulala. Maana kuna hiyo kitu, ukishashukuru watu wanaendelea wanasinzia. Hamna kusinzia hapa. Hapa ni moto unapelekwa hivyo hivyo. Kwa hiyo tunaomba pale South. Tuko tayari siku nyingi kweli kweli. Yaani tunalia. Tunalia. Hapo South nimeenda, iko timu iko mpaka sasa hivi pale South. Tumemaliza Ruaha, tumepiga Nyerere. Tumetoka Nyerere, tumepiga Mikumi, wako sasa hivi. Simu tu nimenyang'anywa hotelini, niko hotelini. Lakini tunaenda kupiga kempu 10 kule. 10. Ndege nimenunua 2. Mpia cash money. Injili watamu hii. Cash 2. Maana uwezo kusafirisha mgeni bila ujawa na ndege huku chini. Kwa hiyo ni ile miundombinu tukika sasa kwenye sekta utalii. Mimi sitaki hata hiyo namba 2. Namba 1. Na ile dola bilioni 4 sijui 40 60 is possible. Yaani tunaiona ile inatoka hivi tu, tunaona tunalia tu. Mungu wangu acha tu, Mungu atatusaidia tu. Mungu acha tu atatusaidia. Hata tusaidiaje, inatakiwa tuchemke sisi wenyewe. Tutumie watu wetu, tutumie tu. Yaani tutakaa nao tunaongea mpaka usiku. Na hata waziri wetu sijui hata yuko hapa maskini. Waziri wetu tunakaa naye mpaka saa 5 usiku. Anasema tuongee tumalizane hapa hapa. Lakini anao vitu vyetu vingi. Na kweli tunakaa.
1: Naam, sawa. Naitwa Wilbard Chambulo. Huyu ni mwenyekiti wa chama cha mawakala wa utalii Tanzania, almaarufu kwa jina la Tatu. Yamezungumza kwenye mkutano wa uzinduzi wa nyenzo na utekelezaji wa dira ya taifa maendeleo kwa mwaka 2050. Pamoja na mazungumzo ya Samia pia baada ya kuwa amezungumza, lakini kikubwa ni kile ambacho alikuwa akizungumzia kuhusiana na miundombinu kwenye masuala ya utalii. Lakini pia sasa kile ambacho amekizungumzia, namna gani watu wanaweza kaingiza pesa kupitia utalii, basi ndicho ambacho sisi tutakitarget hapa na kuzungumza pamoja. Lakini ni kupendodoso tu kidogo kuhusiana na masuala haya ambayo amezungumzwa hapa, lakini hasa zaidi ni kuhakikisha kwamba miundombinu inakaa kwenye ubora na kuweza kufanikisha swala hili. Kumbuka huyu ni mwekezaji ambaye amewekeza pakubwa sana kwenye masuala ya utalii. pia pia na gari takribani zaidi ya 100 ambazo zinasafirisha watalii, ana ndege mbili pia ambazo pia zinasafirisha na kuingiza watalii. Ni mwekezaji mkubwa sana hapa nchini, lakini pia ni mmoja kati ya watu ambao inasemekana pia analipa kodi vizuri kupitia kazi zake ambazo anazifanya. Sasa jambo la muhimu zaidi kwa vijana ambao wanapaswa kuingia kwenye masuala haya, lakini pia wakiwa wakijua kwamba kuna fursa mbalimbali. Sasa leo tutembelea sehemu moja pia pale Arusha, kupita mkoa wa Arusha, ina maana takriban karibia mkoa mzima umezungukwa na fursa za kitalii, na watu wametumia fursa hizo kuhakikisha kwamba wanaingiza kipato, hasa vijana. Sasa takuja kuangalia kwa upande wa maeneo ambayo yanazunguka mbuga ya Serengeti, nikizungumzia kama maeneo ya Bunda hapa, zunguka kwa ukubwa sana katika hifadhi ya Serengeti, lakini pia kuna maeneo kama ya Bariadi, Maswa, eneo ya Simiyu huko, lakini pia kuna maeneo kama ya Tarime, lakini kuna eneo ambalo pia umesikia amelitaja hapo kama kitovu, eneo la Mgum Serengeti pale, ambapo pia unategemea kujenga uwanja wa kimataifa wa ndege kwa ajili ya fursa hii. Sasa sisi tutazame kwenye upande ambao unatuzunguka hapa. Sasa cha muhimu ni kwamba vijana wasione utalii na uhifadhi kama ajira ya kuomba tu, bali kama eneo la biashara na ubunifu. Mfano, naweza kusema kijana mwenye simu nzuri anaweza kuanza huduma ya kutengeneza video za vivutio vya eneo lake. Yaani tunapozungumzia eneo lake, ni eneo ambalo linazunguka yale maeneo. Mwenye ujuzi wa lugha pia anaweza kujifunza kuwa guide. Yaani wewe unajua lugha ya Kiingereza, Kifaransa, Kiitaliano na nini, inaweza ikawa ni fursa kwako pia kuhakikisha kwamba unaenda kupitia kozi ya tour guide ambayo itakufanya pia uweze kuwa miongoni mwa watu watakaoleta watalii na kuwapeleka kwa ajili ya kuonesha vivutio na vitu vingine. Kwa hiyo inaweza ikawa fursa kwa kijana pia na kuingiza kipato. Kwa hiyo kivutio kichopo eneo lako inaweza ikawa ni sehemu ya wewe pia. Lakini sasa inajua inaonekana pia kwa upande wetu, kwa maana ya mikoa ya Kanda ya Ziwa, hatuja jikita sana kwenye masuala haya, kwa maana ya kutumia fursa ambazo zipo kwa asilimia kubwa sana. Na ndio maana nikajaribu kuleta imaja mada ambayo tunaweza kuzungumza pamoja hapa kupitia Mazingira FM. Vijana wanaweza kutumiaje fursa zilizopo kwenye sekta ya utalii na uhifadhi? Ni moja kati ya kitu ambacho tutazungumza hapa, lakini pia nikuhakikishie kwamba msikizaji, tujikite kwenye mada ambapo nitakaribisha simu hapa studio, tujikite kwenye kile ambacho tunakizungumza. Lakini pia nilipata nafasi pia ya kusikiliza ilikuwa ni interview kidogo kuhusiana na huyu Chambulo ambaye pia ni miongoni mwa wawekezaji kwenye utalii. Alianza kawaida sana, alianza miaka ya 70 na mpaka leo ni bilionea. Kwa hiyo inaweza isiwe huko Arusha, pia inaweza ikawa hata upande huu wa Kanda ya Ziwa na mambo yakaenda vizuri kabisa. Sasa Kanda ya Ziwa tuna vivutio vingi sana. Kenda Ukerewe kule, kija Serengeti, eneo lote ambalo linazunguka na mbuga ya Serengeti na sehemu nyingine pia. Anyway, twende sasa kwenye mada, na mada yetu nasema vijana wanawezaje kutumiaje fursa zilizopo kwenye sekta ya utalii na uhifadhi. Na utatupigia simu hapa studio na twende kwenye mada moja kwa moja kupitia nambari ya simu 07 06 55 06 56. Barajie ni namba hii vizuri kabisa kwa wewe ambaye hujapata nafasi ya kufahamu 06 84 60 00 07 06 84 60 00 07. Alafu tuambie, lakini kama utaona kuna ugumu pia nitakupa namba nyingine ambayo we pia utaweza kupiga hapa simu kupitia 06 56 55 55 71 kwenye line ya simu. Hello, karibu sana, tunazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi? Hello, kwenye line na naona yeye alikuwa anasikiliza. Nimekutajia namba unaweza kupiga simu tena kupitia nambari hiyo na nitaendelea kutajia tena. Karibu sana kwenye line ya simu. Tunazungumza nani na unapiga simu kutoka wapi?

0: Punguza sauti ya radio yako. Punguza sauti ya radio. Naam, tunazungumza na nani unapiga simu tukio hapa? Haya. Ukipiga simu msikilizaji, hakikisha kwamba unapunguza sauti ya radio, lakini pia tujikite moja kwa moja kwenye mada. Vijana wanawezaje kutumia fursa zilizopo kwenye sekta ya utalii na uhifadhi? Vijana wanaweza kutumiaje fursa zilizopo kwenye sekta ya utalii na uhifadhi? Karibu sana, sauti ya nani unapiga simu tukio hapa? Hello, kwenye line? Haya. Simu yako ipigwe, lakini uwe na cha kuzungumza. Karibu sana.
1: Bali.
0: Tunazungumza na nani unapiga simu kutoka hapa?
1: Okay, naitwa George.
0: George, karibu sana. Kutoka
1: Musoma. George, niko Musoma.
0: Okay, George kutoka Musoma, karibu sana.
1: Asante sana. Kuhusu swala la utalii. Maeneo mengi kuna fursa. Make mimi huwa naenda mpaka Ukerewe na kuja hapa Musoma. Kuna watu wamewekeza labda kuleta wageni kufanya nini, wamewekeza hizi sehemu za camping. Lakini shida inakuja ni kwamba maeneo wanayowekeza yanakuwa mengine sio mazuri. Wanawekeza karibu na ziwa na pia.
0: Okay. Sasa turejee hapa kwa vijana pengine. Wanawezaje kutumia au wanatumiaje fursa zilizopo kwenye utalii na uhifadhi? Yaani kwa mfano labda umesema Ukerewe kuna fursa zipo, lakini wanatumiaje sasa? Kwa sababu lengo hapa ni kupata nafasi ya kujua kwamba tunawezaje kutumia vivutio vilivyopo.
1: Wanaweza, lakini shida ya vijana wengi kwa sababu kuleta wageni watatakiwa wawe kama tour guides labda wenyewe. Lakini sasa unakuta watu elimu wanaoisomea inakuwa sio labda unakuta.
0: Okay.
1: Sababu pia wanakuwa hawana mitaji wao. Lakini pia wangeweza kufanya kama hao wanakuwa matua guide, kuwasaidia wageni kuwatoa sehemu moja kuwapeleka sehemu nyingine. Sasa kuna wageni wanakuja wengine wenyewe, wengine wanakuja kwa magari, wengine wanakuja kwa mabasi kuja kuutalia.
0: Okay, sawa. Nashukuru sana, salimia Msoma hapo
1: eh. Okay, asante.
0: Asante sana. Haya, nafasi ya msikilizaji mwingine kupitia 0656555571. Karibu sana kwenye line ya simu. Tunazungumza na nani unapiga simu kutoka hapa?
2: Na zungumza na Kazungu Masaru Jackson, niko Jamsaikizo hapa.
0: Sawa, karibu sana na tukusikilize sasa kwenye kile ambacho tunakizungumzia hapa, brother.
2: Asante sana. Mimi nikiri kwamba vijana wengi hawana elimu juu ya utalii. Kwa hiyo labda tu ushauri wangu ni kwamba vijana wangepewa elimu juu ya utalii na wakajua nini maana ya utalii, kwa sababu fursa ni kweli zipo, lakini sasa hizi fursa watazitumiaje hawa vijana? Sababu hawajawahi kupata hata elimu yenyewe hiyo ya utalii. Hawajui hata utalii ni nini. Unaona? Haya, unamwambia mtu maana ya tour guide hajui. Mimi nikiri kwamba vijana fursa zipo, lakini elimu ya kujitumia zile fursa hakuna. Kazungu Masaru Jackson na Chalai.
0: Haya, asante sana. 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kwenye live sim. Tunazungumza na nani unapiga simu kutoka hapa?
3: Baada hapo.
0: Naam. Salama, karibu sana na punguza sauti ya radio. Sauti ya kinani unapiga simu kutoka wapi?
3: Kaka Musa hapa unakaa kwa kiroho safi. Nataka simu kutoka kwa nani fanya nungu pale hadi.
0: Naye, karibu sana bwana. Tunakusikiliza hapa.
3: Asante sana bwana, kipindi cha hifadhi na utalii nimefuatilia via matana. Mimi nisisitize tu kwamba elimu vijana kweli bado sana. Ningeomba serikali itoe elimu kwamba vijana siku hizi kuna elimu ya utalii, kwa sababu niambia hata mimi utalii. Tazama kwa pia kwamba baba hii kwa hiyo kuna kitu tu utalii leo utalii wa kingia wa nje wa ndani. Lakini hata mimi tunaanza sana na kile cha elimu ya kingia na kwenda utalii. Lakini kwa
0: sawa. Aya. tunajikita kwenye mada, nadhani twengi pia tufike hapo. Vijana unawezaje kutumiaje? Unaweza kutumiaje fursa zilizopo kwenye sekta ya utalii na uhifadhi? Nafikiri ndio kitu ambacho tutazungumza hapa ndani na tujikite hapo. Na kama nilivyosema kwamba kuna vivutio vingi katika kanda yetu huu na bado inakuwa hatupati hiyo nafasi kwa kiasi kikubwa. Karibu sana kwenye line ya simu, tunazungumza nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Ah, kwanza nikaanza kwanza. Katika mada yetu hii. Kwamba utalii
0: vijana. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi ndugu yangu?
4: Hapo nimebahatika kuongea na Fabiani Lukumbazi kutoka pande za Karemera.
0: Haya, karibu sana kutoka hapo.
4: Asante. Kwa kweli katika upande wa utalii vijana wetu wanapataje faida kwa upande wa utalii? Kwa kweli katika vijana wetu kama walivyonitangulia wenzangu ni kwamba vijana wetu hawajapata ile elimu. Ingawa ni baadhi ya wanaofahamu, kwa sababu utalii wanapoingia katika nchi yetu vijana wetu wanaweza wakajipatia kwa njia ya biashara, naweza kawa na biashara a watalii wanaweza wakafika pale wakauza vitu mbalimbali pale, lakini pamoja na hayo vijana wetu bado hawajapata ile elimu ya kuweza kukabiliana na watalii wanapoingia nchini. Na wengi vijana wetu hawaelewi kwamba utalii ni nini, sababu hata yeye atakapoenda kufanya utalii anaweza akapata elimu fulani ambayo inayolingana na utalii. Kwa hiyo kwa kweli vijana wetu wanaelewa, lakini hawaelewi sana.
0: Naye mimi nikushukuru sana msikilizaji kutoka hapo.
4: Asante.
0: Yeah, bado tupo katika kipindi hiki cha uhifadhi na utalii na tunapokea simu yako msikilizaji kuhusiana na kile ambacho tunakizungumza. Baada ya kumsikia pia Wiba Chambulo ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wakala wa utalii Tanzania TATO, na tunajikita sasa kwenye mada yetu ambayo vijana wanawezaje kutumia fursa zilizopo kwenye sekta ya utalii, na hii hapa ndio simu ambayo naipokea kwa mara nyingine. Karibu sana. Tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka hapa? Pole sana, na nitapokea simu mbili za mwisho hapa kupitia 0656555571. Karibu sana kwenye line ya simu. Tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Hello studio.
0: Naam, karibu sana. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Huyo ni yule namba ile sisi ni mponga ngusu mtu mweusi. Kupendeza mtangazaji.
0: Sawa, karibu sana.
5: Sasa mtangazaji, mimi kwanza naona kama wengi wana lakini tatizo linakuja kwamba wale wanaobahatika kuingia kwenye hii sekta ya utalii wengi wanakuwa ni wavivu mpaka wanakuwa kambi, lakini wengine wanakuwa ni wadogoni sana. Sasa katika hali hiyo inakuja nguvu katika mtiririko mzima wa vijana. Vijana wengi wanalalamika hawana ajira, lakini wanapopata ajira hawaitendei haki. Sasa hii nalo ni tatizo, sababu wanaposema watu hawana elimu, vijana hawana elimu. Sasa elimu inatafutwa, sasa watamtafuta elimu kila mtu anampeleka nyumbani kwake. Matangazo yanatoka kila siku kwenye redio kwamba kuna vyuo vya elimu ya utalii na vitu kama hivyo. Sasa kila siku watu wanaishia elimu, elimu, elimu, elimu, elimu, kubalia nayo. Hivi ni mkunga wangu tu mtu mweusi kupendeza ni hivyo, lakini laini yako hiyo.
0: Naya, asante sana. Haya, Steven Mkunga Ngutu anasema kwamba swala sio elimu. Swala ni uhitaji wa moja kwa moja. Kwamba pewa kazi vingine alafu wewe unaharibu, unafukuzwa kazi wakati mwingine pia. Karibu sana. Tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi? Salama, tunazungumza na nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Hii ni sauti ya Nganga Mabura nikiwa Masana kitongoji cha Mwamba na Mtarama kufuma mamchembe bila maji.
0: Na karibu.
6: Mimi nimesikia sana kwa uzuri kabisa, lakini ninataka kuzungumzia, najua elimu sisi ni elimu hatuichukulii maanini, maana walivyoongea hivyo wameongea wenyewe vizuri, lakini elimu kwa vijana ni ndogo. Maana unaweza ukakuta kweli mtu amekuja hamna elimu yoyote, na mkaanza kuelimishwa kabla kwa pale mkashindwa kuelewa kwamba kile kuelewa ni nini. Ndio maana nashindwa kuelewa kwamba mambo ya utalii ni nini. Mimi tunaomba yule somo hilo linatoka kwa hata kwetu huku kijijini ili tujue kwamba mambo ya utalii ni nini.
0: Sawa, mimi nikushukuru sana.
6: Sana.
0: Asante sana kutokea hapo eh.
6: Asante.
0: Naye, asante sana. Ah, asante sana msikilizaji kwa simu yako, lakini nikukumbushe tu kwamba kuna fursa ambazo pia vijana wanaweza kutumia. Wakati mwingine pia hata kuanzisha biashara ya utalii pia ni nzuri pia. Yaani uongozaji wa utalii, lakini pia kutumia teknolojia ya mitandao ya kijamii kama nilivyosema. Nimezungumzia teknolojia pale. Kwa mfano mitandao kama TikTok, Instagram, YouTube pamoja na tovuti tangaza biashara ile ambayo wewe unaifanya pia inaweza kukuletea watu na watu wengine pia wanapenda pia kuruhusu huko. Lakini kujiajiri katika hifadhi na kitu kingine ni kupata mafunzo na taaluma, hii muhimu sana pia. Wakati mwingine unaweza ukakaa, lakini kuna ile course usomea hata mwaka mzima au mwaka mmoja, kuna wengine wanasoma mpaka miaka mitatu wakati mwingine. Lakini pia kukuza utalii wa kiutamaduni ambao huu nafikiri watu wengi kama hawajajua pia inaweza ikawa ni moja kati ya sehemu nzuri ya kupata pesa. Kwa mfano kuonesha mila, vyakula, muziki, sanaa, hadithi za jamii inaweza kaleta uhalisia kupata kipato. Lakini pia ni kitu kingine ni kujiunga katika vikundi vya vijana pia deni mkatengeneza naita au kitaalamu zaidi wanaita cooperatives kwa unakutanaomba mafunzo ya mitaji na miradi pia inaweza kaa ni nzuri. Lakini kitu kingine ndio hicho ambacho nimekizungumza, kukuza utalii wa kiutamaduni na kujiajiri katika uhifadhi ni moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kaa bora. Sawa, ndio tumetamatika dakika chache kutoka hivi sasa. Tutaenda kusikiza DW kutoka mjini Bonn. Mimi naitwa Fadhili Saidi Bramba, tukutane katika nafasi nyingine ya kipindi hiki hapo juma lijalo, kwa maana Jumapili ijayo. Kwa sasa nikutakie mchana mwema, kila la heri.
7: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
8: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
9: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
10: Ni saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 6 kamili hapa Bonn Ujerumani. Hujambo popote ulipo na karibu.
9: DW habari za ulimwengu.
10: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Rais wa Iran asema mkataba wa Marekani ndio njia bora ya kumaliza vita vilivyokwama. Kanada yatangaza ushuru mpya huku vita vya kibiashara na Marekani vikiendelea. Na Rais Zelensky wa Ukraine apinga wito wa kuandaa uchaguzi wakati wa vita akisema utaigawanya nchi. Habari kamili. Tehran. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameitetea hati ya maelewano ya hivi karibuni kama njia bora ya kwa nchi hiyo kusonga mbele zaidi ya kile alichokielezea kama hali isiyo ya vita wala amani. Katika hotuba iliyochapishwa mapema leo na shirika la habari la serikali, amesema wanachama wa baraza kuu la usalama wa kitaifa la Iran wanaamini kwamba hati hiyo ndiyo makubaliano bora zaidi kulingana na kile alichokielezea kama heshima, busara na maslahi ya kitaifa. Mpango huo unaojulikana kama hati ya maelewano ambayo rais wa Marekani Donald Trump alisaini mwezi Juni

0: Amesema hayo baada ya wito wa waziri wake wa zamani wa ulinzi wa kumtaka aandae uchaguzi. Ukraine imesimamisha uchaguzi chini ya sheria za kijeshi, hatua ambayo bado inaungwa mkono na idadi ya watu, huku nchi hiyo ikilenga kupambana na vikosi vya Urusi. Rais huyo mwenye umri wa miaka 48 amesema leo kuwa ikiwa wa Ukraine wanataka kuiangamiza nchi, basi wanaweza kuelekea upande wa uchaguzi wakati huu wa vita. Msukosuko wa hivi karibuni kabisa ulisababisha maelfu ya watu kuandamana mitaani baada ya Zelensky kumfuta kazi waziri wake wa ulinzi Mikhailo Fodorov. Fodorov alitoa wito wa kushangaza wa kutafuta njia ya kupanga uchaguzi, lakini bila kutoa ratiba ya mchakato huo na kuwafanya hata baadhi ya wafuasi wake kujitenga naye. Washington. Waziri mkuu wa Canada Mark Carney amesema nchi yake iko katika vita vya kibiashara na Marekani. Amesema hayo huku akitangaza ushuru kwa bidhaa za Marekani kulipiza kisasi hatua ya Washington kuweka ushuru mpya wa 50% kwa bidhaa za Canada. Carney amesema ushuru mpya wa Canada unatarajiwa kuanza kutekelezwa Septemba 8. Wakati huo huo, Marekani inatafakari jinsi ya kuchukua hatua zaidi ya kulipiza kisasi. Katika kauli zake za kwanza baada ya mazungumzo yaliyokwama kati ya nchi hizo mbili, Rais wa Marekani Donald Trump alishutumu Canada kwa kutaka faida za kuwa jimbo la Marekani na ilhali sio sehemu ya Marekani. Maandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kuwa Canada pia wamewatoza wakulima wa Marekani kwa miaka mingi kiasi kikubwa cha ushuru. Ushuru uliopangwa na Canada unazingatia sekta kama vile chuma, bidhaa za maziwa, vifaa vya kilimo na vifaa vya umeme. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Almaty. Raia wa Kazakhstan wanapiga kura leo katika uchaguzi wa bunge ambao unatarajiwa kuimarisha zaidi mamlaka ya Rais Kasim Jomart Tokayev katika taifa hilo kubwa zaidi la Asia Kati. Chama tawala cha Adalet kinachomuunga mkono rais kinatabiriwa kushinda wingi wa kura, huku vyama kadhaa vidogo vinavyomtii Tokayev navyo vikitarajiwa kuingia bungeni. Tokayev mwenye umri wa miaka 73 na afisa wa zamani wa Kisovieti na mwanadiplomasia wa Kazakhstan ambaye hapo awali alifanya kazi katika Umoja wa Mataifa amekuwa madarakani tangu mwaka wa 2019. Ni uchaguzi wa kwanza nchini humo kwa bunge jipya lenye muundo wa baraza moja linaloitwa Kurultai. Uchaguzi wa leo ni kilele cha mchakato wa marekebisho ya kikatiba iliyoanzishwa na Tokayev mwezi Machi, wakati 87% ya wapiga kura waliunga mkono kura ya maoni ya kuyaunganisha mabaraza mawili ya bunge kuwa moja na kumpa rais mamlaka ya kuteua maafisa muhimu kulingana na idhini ya bunge, ikiwa ni pamoja na kuanzisha tena nafasi ya makamu wa rais. Munich. Kiungo wa Bayern Munich Joshua Kimmich anaamini kwamba mchezaji mwenzake Jamal Musiala anaweza kuwa na mchango mkubwa zaidi ya kandanda kwa kupambana na kupona ugonjwa aliotangaza kuwa yuko nao hivi karibuni. Akizungumza jana baada ya Bayern kushinda kombe la Franz Beckenbauer Super Cup, Kimmich alisema Jamal anaweza kuwa mfano mzuri wa kuigwa kwa watu wengi huko nje, akionyesha kwamba bado anaweza kucheza kandanda la hali ya juu. Bayern waliwafunga Dortmund 2-1 baada ya kuanguka uwanjani mara mbili wakati wa mechi mbili za kirafiki za maandalizi ya msimu. Musiala alifichua kwamba alikuwa akisumbuliwa na kifafa cha kupoteza fahamu kwa muda mfupi, lakini kinachoweza kutibika. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: DW Afrika wiki hii.
2: Mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema Tundu Lissu alikutwa na kesi ya kujibu na mahakama kuu nchini humo. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema alishinda muhula wa pili madarakani katika uchaguzi ambao ulikuwa pia na vurugu. Na rais wa DRC Felix Tshisekedi alifanya ziara nchini Tanzania, huku mkutano wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC ukifanyika nchini Afrika Kusini. Hayo ni baadhi ya yale utakayoyasikia katika makala ya Afrika wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn, ambayo tutaangazia yaliyoripotiwa kutoka na kulihusu bara la Afrika. Mimi ni Bakari Ubena, karibu.

0: Chadema Tundu Lissu alikutwa na kesi ya kujibu baada ya mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam kutangaza uamuzi huo siku ya Ijumaa. Lissu aliambia mahakama kuu atajitetea mwenyewe na kuwataja miongoni mwa mashahidi katika kesi hiyo kuwa ni pamoja na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na aliyekuwa waziri mkuu Kassim Majaliwa. Florence Majani alitutumia ripoti hiyo.
1: Mahakama ilielezwa kuwa kutokana na ushahidi wa upande wa jamhuri uliotolewa na uzito wa ushahidi huo, basi kwa mujibu wa kifungu cha 312 cha kanuni ya adhabu kuna kesi inayojengwa. Baada ya uamuzi huo, mahakama ilimpa Lissu haki ya kujitetea ama kuleta mashahidi wake. Lissu alipopata nafasi ya kujibu aliiambia mahakama kuwa atajitetea mwenyewe, lakini zaidi akamtaja shahidi wake wa kwanza katika kesi hiyo kuwa ni rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Kadhalika Lissu aliwataja mashahidi wengine kuwa ni aliyekuwa makamu wa rais Filipo Mpango na aliyekuwa waziri mkuu Kassim Majaliwa pamoja na mkuu wa jeshi la polisi wa sasa IGP Camillus Wambura. Baada ya Lissu kutaja mashahidi hao, wakili mkuu wa serikali Nasoro Katuga alisema, na hapa namnukuu: kwa heshima tunaona sio busara kwa mahakama kutoa wito kwa mashahidi bila kufuata utaratibu unaotakiwa. Tukiruhusu hali hii kuna hatari siku moja mshitakiwa akaomba mahakama imuite hata Mwenyezi Mungu aje kutoa ushahidi. Mwisho wa kunukuu. Uamuzi wa leo wa mahakama na aina ya mashahidi ambao Lissu amewataja umeibua sura mpya katika mwenendo wa kesi hii, ambapo muktadha wa kisheria unahoji: je, mshtakiwa anaweza kumtaja yeyote kuwa shahidi, na je, ni nani mwenye mamlaka ya kuamua kama mtu aliyependekezwa na mshtakiwa ataitwa mahakamani kutoa ushahidi? DW imezungumza na wachambuzi wa masuala ya sheria, na huyu hapa ni wakili Matthew Kakamba.
2: Hii imeshatokea kwa mfano kwenye kesi ya marehemu Profesa Mahalu. Kumbuka alikuwa na kesi ya ufisadi wa jengo la ubalozi wetu kule Italia. Na yeye alisema shahidi yake ni Mkapa, na Mkapa aliitwa akatoa ushahidi wakati yule akiwa rais. Yes. Na kwa sababu ni amri ya mahakama na ni haki ya mshtakiwa kuita shahidi anayeona atatetea kesi yake.
1: Kwa upande wake, wakili Selemani Matauka amezungumza na DW na kufafanua mwenendo wa kesi hii, na akijikita zaidi katika uamuzi wa mahakama kuwa Lissu ana kesi ya kujibu.
3: Kuna nafasi kubwa ya yeye kuleta ushahidi wake ili kuona, je, yale maneno aliyosema ametamka na sheria uhaini ni kweli uhaini. Kwa hatua hii haina maana kwamba kwa sababu mahakama imesema ana kesi ya kujibu basi automatically atakutwa na hatia. Hapana.
1: Kinachobaki kufuatiliwa ni iwapo mashahidi waliotajwa na Lissu wataitwa na mahakama, na ushahidi watakaoutoa utaathiri vipi mwenendo wa kesi hiyo. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
0: Na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo alifanya ziara nchini Tanzania na kukutana visiwani Zanzibar na mwenyeji wake rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, kama alivyoripoti mwandishi wetu Salma Said.
4: Marais hao wawili wamejadili namna kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na miundombinu, hasa mradi wa miundombinu jumuishi ya uchukuzi utakaounganisha bandari, reli, barabara na usafiri wa majini.
5: Katika mazungumzo

0: Salama na muda.
1: Mazungumzo hayo pia yamejikita katika kuendeleza reli ya kisasa SGR kuelekea magharibi pamoja na kuboresha bandari ya Ziwa Tanganyika. Hatua hizo zinatarajiwa kufungua zaidi biashara na uwekezaji kati ya Tanzania, DRC, Burundi na nchi nyingine jirani.
0: Ya usalama nchini DRC, nimempongeza Mheshimiwa Rais Tshisekedi kwa juhudi zake za kuleta amani na utulivu pamoja na kutafuta suluhisho la kudumu la changamoto za kiusalama. Tunaposema usalama, usalama wa afya pia. Kwa nimempongeza kwa juhudi zinazochukuliwa ili kupunguza makali ya magonjwa yale ya Ebola.
1: Kwa upande wake, Rais Tshisekedi amesema ushirikiano huo utawezesha nchi hizo mbili kuboresha miundombinu ya barabara, bandari na nishati ili wananchi wanufaike zaidi na fursa za maendeleo. Amesisitiza pia kuwa amani ndio msingi wa maendeleo huko DRC, ikiendelea kushirikiana na Tanzania katika kuimarisha usalama wa ukanda maziwa makuu. Hii ni mara ya sita kwa Rais Tshisekedi kutembelea Tanzania tangu mwaka 2019 na mara tatu kwa ziara rasmi za kiserikali. Ziara hiyo inaendelea kuimarisha ushirikiano wa Tanzania na DRC katika biashara, miundombinu na amani ya kikanda. Salma Said, DW, Zanzibar.
2: Taarifa nyingine kuu wiki hii ilikuwa ni Rais wa Zambia Hakainde Hichilema alishinda muhula wa pili madarakani akipata takriban 60% ya kura katika uchaguzi ulioshuhudia sintofahamu na vurugu. Mpinzani wake mkuu Brian Mundubile alipata 38%. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zambia Mwangala Zalumis ndiye aliyetangaza matokeo hayo ya uchaguzi.
3: In accordance with the law, ascertained the results of such a...
4: Kwa mujibu wa sheria nimehakikisha matokeo ya uchaguzi na kwa kura halali zilizopigwa kwa UPND, kwa hiyo ninamtangaza Hakainde Hichilema kuwa rais mteule wa Jamhuri ya Zambia leo tarehe 18 Agosti.
3: Of August.
2: Uchaguzi wa Zambia ulikumbwa na vurugu na mvutano wa kisiasa. Usiku wa uchaguzi polisi waliwakamata watu 11 wakiwemo viongozi wa upinzani katika operesheni iliyohusisha milio ya risasi wakati Mundubile akiwa eneo hilo. Umoja wa Mataifa ulitoa wito wa kuheshimu demokrasia, sheria na haki ya watu wote wakiwemo wapinzani. Hichilema mwenye umri wa miaka 64 amekuwa madarakani tangu mwaka 2021. Katika muhula wake wa kwanza, serikali yake ilifanikiwa kufikia makubaliano ya kurekebisha madeni ya taifa na kurejesha uhusiano na wakopeshaji wa kimataifa. Na tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa ilitahadharisha kuwa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Desemba nchini Sudan Kusini unaweza kuongeza hatari ya machafuko mengine na uhalifu mkubwa dhidi ya raia, ikisema kuna viashiria kadhaa vinavyoongeza hatari ya kuzuka kwa ghasia kabla na baada ya uchaguzi. Tume hiyo imesema Sudan Kusini kwa sasa iko katika mojawapo ya vipindi vyake hatari zaidi, wakati hali ya kisiasa, usalama na haki za binadamu ikiendelea kuzorota. Taifa hilo linatazamiwa kufanya uchaguzi wake wa kwanza tangu lilipopata uhuru wake mnamo mwaka 2011. Hata hivyo, hali ya usalama imeendelea kuzorota kutokana na mvutano kati ya wafuasi wa Rais Salva Kiir na kiongozi wa upinzani Riek Machar ambaye kwa sasa yuko kizuizini. Nchi hiyo imekuwa pia katika hali ya tahadhari kutokana na mlipuko wa Ebola unaoendelea kushika kasi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama alivyotahadharisha mratibu wa Umoja wa Mataifa kuhusu mlipuko huo Julian Harness.
5: The Ebola outbreak is growing exponentially.
6: Mlipuko wa Ebola unaongezeka kwa kasi. Katika miezi mitatu iliyopita, watu 2500 wamekufa na nusu ya hao wamepoteza maisha katika siku 20 zilizopita. Janga hilo linasambaa katika eneo ambalo ni kubwa kuliko Ufaransa, na mlipuko huo wa Ebola unakuwa kwa kasi na kwa ukubwa zaidi kuliko mwitikio wake, na yote haya yanatokea katika eneo ambalo limekumbwa na miongo mitatu ya mgogoro na hivyo kuwa na mahitaji makubwa ya misaada ya kibinadamu.
5: And is generating huge humanitarian needs.
2: Na huko mjini Durban, Afrika Kusini, kulifanyika mkutano wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC ulioweka mkazo katika kuongeza thamani ya rasilimali, kupanua biashara ya ndani ya Afrika na kuimarisha uwekezaji katika ukanda huo. Viongozi pia walisisitiza kuwa amani, usalama na mshikamano wa nchi wanachama ni muhimu katika kufanikisha ajenda hiyo. Mwandishi wetu Bryson Bichwa alitutumia taarifa hiyo.

0: Akizungumza katika mkutano huo, rais wa Afrika Kusini na mwenyekiti mpya wa SADC Cyril Ramaphosa amesema nchi yake itatumia wenyekiti huo kusikiliza na kushirikiana na mataifa yote wanachama. Ramaphosa amesema SADC inapaswa kuimarisha minyororo ya thamani ili kupanua biashara ya ndani ya Afrika, kuvutia uwekezaji na kuendeleza miundombinu. Ameongeza kuwa vijana na wanawake wajasiriamali wanapaswa kuwekwa katika kiini cha mabadiliko ya kiuchumi ya ukanda huo.
1: South Africa will therefore approach.
2: Tutafanya kazi ya kuimarisha mnyororo wa thamani katika eneo letu ili kupanua biashara ya ndani ya Afrika na kuhamasisha uwekezaji wa pamoja na miundombinu. Tumepiga hatua kubwa sana katika swala hili na tutajenga juu ya yale yale ambayo tayari yamefikiwa.
1: Commitments into visible and lasting progress.
0: Kwa upande wake, katibu mtendaji wa tume ya uchumi ya Umoja wa Mataifa kwa Afrika, Claver Gatete, amesema nchi za SADC zina rasilimali na mifano ya mafanikio inayoweza kutumiwa kuongeza thamani ya bidhaa kabla ya kusafirishwa nje. Ametaja uchakataji wa almasi nchini Botswana, lithium nchini Zimbabwe, gesi asilia ya Msumbiji na korido ya Libito kuwa mifano ya fursa zinazoweza kuendeleza viwanda na minyororo ya thamani katika ukanda huo.
1: What is needed is implementation.
3: Kinachohitajika ni utekelezaji na uungwa mkono na uwekezaji wa kimkakati, taasisi imara na ushirikiano unaozingatia dira ya pamoja. Minyororo ya thamani ya kikanda lazima iwe msingi wa uendelezaji wa viwanda na mabadiliko ya viwanda barani Afrika.
0: Naye mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, Mahamudu Ali Yusufu, amesema ushirikiano kati ya Umoja wa Afrika na jumuiya za kiuchumi za kikanda umeimarika, hususan katika masuala ya amani na usalama.
4: Ushirikiano wetu umekuwa wa karibu na wenye tija zaidi. Hili linaonekana katika uratibu wa masuala ya amani na usalama, ikiwemo DRC na Madagascar. Lazima tujenge juu ya mafanikio haya.
0: Mkutano huo unafanyika wakati Afrika Kusini ikikabiliana na changamoto ya uhamiaji, huku ukanda wa SADC ukiendelea kushughulikia ukosefu wa usalama mashariki mwa DRC na Cabo Delgado nchini Msumbiji, pamoja na kuyumba kwa hali ya kisiasa Madagascar. Bryson Bichwa, DW, Pretoria.
5: Na kama hatua ya mwitikio wa wito huo uliotolewa katika mkutano huo wa SADC kuhusu ushirikiano baina ya nchi za Afrika, bilionea kutoka Tanzania Mohamed Deuji aliahidi kuwekeza kiasi cha shilingi bilioni 663 za kitanzania nchini Msumbiji ili kupanua uchumi wa kikanda, kama alivyoeleza mwenyewe baada ya kukutana na rais wa nchi hiyo Daniel Chapo.
6: We see a great vision he has for this beautiful.
7: Tumeona maono makubwa alionayo kwa taifa hili zuri. Tumekuwa na mazungumzo yenye mafanikio makubwa na tumeahidi kuwekeza dola milioni 250 nchini Msumbiji na kujaribu kuajiri wana Msumbiji 20,000.
5: Hata hivyo, hakuna aliyetaja muda rasmi wa kuanza kwa uwekezaji huo ama kufafanua utalenga sekta gani wala aina ya ajira zitakazozalishwa. Lakini wachambuzi wa masuala ya uchumi na biashara wameutafsiri uamuzi huo kuwa chachu ya mashirikiano ya kiuchumi, kama walivyoeleza Dr. Revocatus Kabobe na Oscar Mkude.
8: Modeli kuingia Msumbiji ni dalili ya kufungua milango kwa Tanzania wengine. Ameanza yeye, tunaimani na wengine watafuata, ili tuweze kupata mashirikiano ya kiuchumi kati ya nchi ya Msumbiji na Tanzania. Na hii itakuza biashara ya nchi hizi mbili, na kwa mantiki Tanzania sasa inaonekana kama nchi inayosafirisha mitaji.
9: Kwa Tanzania itaendelea kuimarisha uhusiano wake na Mozambiki kupitia wawekezaji wa Kitanzania ambao wanakwenda kule Mozambiki.
5: Suala hili la biashara, uchumi na uwekezaji lilijadiliwa mno wiki hii, ambapo nchini Uganda jumuiya ya wafanyabiashara wa Afrika Mashariki ilihoji ni kwa nini mataifa wanachama yanaendeleza ushindani badala ya ushirikiano katika suala zima la viwanda na biashara. Aidha, walielezea masikitiko yao kuhusu mienendo ya kuzuia bidhaa kutoka nchi moja hadi nyingine kwa madai ya kutokidhi viwango vya ubora na sababu nyinginezo ambazo kwa mtazamo wao zinadhoofisha ukuaji wa biashara miongoni mwao. Lubega Emmanuel alihudhuria kongamano hilo lililofanyika mjini Kampala na kututumia ripoti ifuatayo.
10: Kumekuwepo na mabishano kati ya Kenya na Tanzania kuhusu biashara za bidhaa mbalimbali. Mazingira kama haya yanaelezewa na jumuiya ya wafanyabiashara na wazalishaji wa bidhaa kukuwa vikwazo kwa ukuaji wa masoko miongoni mwa nchi hizo ambazo kwa sasa zinajipanga kushiriki kwa pamoja katika soko huru la Afrika maarufu kama AfCFTA. Mkurugenzi wa baraza la wafanyabiashara EABC Ahmed Fara ameelezea hoja hizo kuwa miongoni mwa masuala wanayohitaji kuyatafutia ufumbuzi kwa njia za kidiplomasia, kisera na ushirikiano kati ya viongozi wa kisiasa na sekta binafsi. Mkurugenzi wa shirikisho la sekta binafsi Tanzania TPSF Degracious Masawe ameelezea umuhimu wa kuwepo na nia za makusudi kushughulikia masuala hayo ambayo husababisha hali ya ukiritimba.
11: Mara nyingi vikwazo vya biashara haviwekwi na serikali, vinawekwa na sekta binafsi wenyewe. Kama mimi na kiwanda changu kampuni fulani naenda kulobi kwenye serikali yangu kuweka kizuizi ya ile product ya ndani ya East Africa kutokuingia ili niweze kuuza na kumonopolize.
10: Matarajio makubwa ya umma katika mataifa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kwamba uhamiaji wa wafanyakazi walio na ujuzi katika viwanda ungerahisishwa kutokana na kusainiwa kwa itifaki ya soko la pamoja. Ijapokuwa kuna viwango vya bidhaa fulani ambavyo vimesawazishwa miongoni mwa mataifa hayo, bado wazalishaji wa bidhaa hizo hukumbana na vikwazo kwenye mipaka pale ghafla agizo linapodaiwa kutolewa na mamlaka ya inchi inayolengwa kupokea bidhaa hizo. Hili limeshuhudiwa kwa bidhaa za maziwa na kuku kati ya Kenya na Uganda. Ni kwa msingi huo ndipo wadau wanahimiza kuwepo na taratibu maalum za kushughulikia hata malalamiko yao, kwani wengi hupata hasara wakati bidhaa hizo zinapocheleweshwa kufikishwa kwa walaji. Katika kongamano hilo la awamu ya tatu la wenye viwanda, wajumbe kutoka kila inchi waliwasilisha masuala ambayo wanaelezea yanatatiza ukuaji wa viwanda, wakielezea kuwa ushirikiano ni muhimu katika swala zima la kurahisisha uanzishaji wa viwanda ili kubuni nafasi za ajira hasa kwa vijana, na pia kupunguza uagizaji wa bidhaa kutoka nje ambazo zinaweza kuzalishwa katika mataifa hayo. Lebege Emmanuel, DW Kampala.
5: Mapigano makali baina ya wanajeshi wa serikali na wanamgambo yalisababisha vifo vya wapiganaji takriban 30 kwenye mji wa Baidoa nchini Somalia, ambapo pia raia wanne waliuawa na wengine karibu 100 kujeruhiwa, wakati mvutano baina ya serikali kuu ya shirikisho mjini Mogadishu na jimbo hilo la Kusini Magharibi. Waziri wa usalama wa ndani wa jimbo la Kusini Magharibi, Isaac Mohamed Korsar, alidai kuwa kundi la wanamgambo la Al-Shabab lilihusika moja kwa moja na mashambulizi hayo.
12: Wanamgambo waliotushambulia hawakuwa peke yao. Tumethibitisha kwamba waliandamana na wapiganaji wa Al-Shabab. Tulipata wapiganaji wa Al-Shabab waliouawa katika mapigano, na pia tuliwakamata baadhi yao wakiwa hai. Alama iliyo nyuma yangu ndiyo nembo yao. Tunawashukuru wanajeshi wote wa kitaifa waliofanikisha kuzuia shambulio hili.
5: Tukisalia nchini Somalia, watu milioni 6 wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, wakati shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP likikabiliwa na uhaba wa fedha, na kwamba kwa sasa lina rasilimali mara 10 pungufu ukilinganisha na mwaka 2022 wakati liliposaidia kuzuia kutokea kwa baa la njaa nchini Somalia. Mwaka huu watoto milioni 1.9 walio chini ya umri wa miaka 5 wanatarajiwa kukabiliwa na utapia mlo mkali, huku karibu nusu milioni wakihitaji matibabu ya haraka. WFP inasema ukame, migogoro, watu kuyahama makazi yao na kupanda kwa bei za chakula vimeongeza hali hiyo. Na huko Afrika Kaskazini, mamia ya raia wa Tunisia waliandamana katika mji mkuu Tunis wakimpinga Rais Kais Saied na kulalamikia matatizo mbalimbali yakiwemo kukatika kwa umeme na uhaba wa maji ya kunywa. Waandamanaji pia walipaza sauti kupinga kile walichokiita ukandamizaji wa serikali na kutaka kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa baada ya makumi ya wakosoaji wa Saied kufikishwa mahakamani au kufungwa, wakiwemo wale wanaokabiliwa na mashtaka yanayohusiana na ugaidi. Na nchini Kenya, wadau wa sekta ya nyumba waliafikiana kuweka mazingira ya kuwawezesha walio na kipato cha chini kununua nyumba kwa mikopo. Hayo yalifikiwa kwenye kongamano la makazi ya staha lililofanyika mjini Naivasha. Tayari serikali ya Kenya imeweka ajenda ya ujenzi wa nyumba 200,000 kwa mwaka chini ya mpango huo wa makazi ya staha. Na hatimaye tuzo ya Ujerumani ya bara la Afrika inayotolewa na wakfu wa Ujerumani Afrika mwaka huu ilinyakuliwa na Wanjira Njiru, mjasiriamali kutoka Kenya anayejishughulisha na masuala ya kijamii kwa kuandaa milo kwa maelfu ya watoto wa shule nchini Kenya, huku akiwaunga mkono wakulima wazawa. Sherehe za kukabidhiwa tuzo hiyo zitafanyika msimu ujao wa vuli katika jukwaa la Allianz huko mjini Berlin nchini Ujerumani. Na kufikia hapo ndipo tunakamilisha makala ya Afrika wiki hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Mimi ni Bakari Ubena, asante na kwaheri kwa sasa.

0: DW. Karibuni. Leo mgeni wetu ni
1: Leo minataka toa yamejaa moyoni. Wengi walisema kuwa sitoweza. Wengi walisema kuwa sitoweza.
0: Katika safu ya Sadiki ukipenda leo tunakuletea simulizi ya kuvutia kuhusu mji wa Engaruka uliostawi kwa ustadi wa kipekee ukageuka kuwa magofu, huku sababu halisi ya kuanguka kwake ikiendelea kuwa kitendawili.
2: Na yanaonekana kama maeneo ya hovyo tu, lakini kumbe unaweza ukayatumia haya maeneo kwa shughuli za utalii na ukapata fedha.
0: Na tutasalimiana katika kipindi cha salamu. Mimi ni Sudi Mnete.

0: Bila kupoteza muda namkaribisha Fathia Omar akiwa na mgeni wetu Nyota Ndogo.
1: Ahlan wa sahlan msikilizaji na karibu. Mgeni wetu wa wiki ni msanii maarufu ambaye amefanikiwa kujenga jina kubwa na kuacha alama katika muziki wa Kenya na Afrika Mashariki. Si mwingine bali ni Nyota Ndogo kama atakavyojitambulisha mwenyewe.
2: Kwa majina naitwa Mwanaisha Abdalla Muhammad, mzaliwa wa Mombasa pale Makande.
1: Jina Nyota Ndogo lilitoka wapi?
2: Nyota Ndogo ni jina ambalo nilipewa na wasanii ambao walikuwa wako mbele yetu, ambao nilikuwa nikiwasikiliza wakati mimi sio chochote, sio Nyota Ndogo.
1: Ulijikuta vipi kwenye muziki?
2: Kwanza kabisa ni rahisi sana kwa mimi kujipata kwenye muziki kwa sababu babangu alikuwa ni mwanamuziki, mamangu alikuwa anaimba kwaya. Unajua mimi nimezaliwa na watu wa dini mbili. Babangu ni Muislamu, mamangu ni Mkristo.
1: Safari yako ya muziki ilianzia wapi?
2: Mimi nilimaliza darasa la saba na sisi tulikuwa ni familia ambayo ni ya chini sana. Kwa hivyo ningeketi nyumbani kwa sababu wazazi wameshindwa kunisomesha, kuna uwezekano ningeolewa. Nilikuwa naimba na bado nilikuwa house girl. So mimi nilikuwa nachezwa kwenye redio, album inachezwa yote na mapresenter wanasema huyu msichana ni house girl pale Nyali. Yule mtu ambaye alinisaidia studio akawa anakuja naomba ruhusa kwa madosi wangu. Tunamuomba Nyota kama anaweza akaja akaperform kwenye show. Nachukuliwa naenda na curtain raise, nyingine napigwa na matissues, napigwa na chupa, nitoke kwenye stage kwa sababu huyu ni nani? Watu wanataka wasanii ambao tayari wanajulikana. Alafu mimi ni house girl tu. Lakini kuna nyimbo moja ambayo sasa ndio ilinitoa, ambayo ninataka toa, ambayo nilifanya na Tejosaya. Hiyo sasa ndio ikanitoa kwa house girl, lakini pia ikawa ni rahisi kwa sababu watu walikuwa wanajua hii album. Ikawa sasa sina nyimbo moja, niko na nataka toa na hii album nyingine yote.
1: Tupe mstari mmoja kutoka kwenye wimbo wako nataka toa.
2: Leo mi...

0: Uliza wenzangu mbona mwanyamaza?
1: Nikafanya mambo yanavyokwenda kombo, ikafanya vizuri, nikaja nikatulia kidogo, nikapata mtoto. Muda mwingi ilikuwa namlea mtoto, hata nikiitiwa show nasema siwezi, mpaka jina likapotea. Ikafika mahali mpaka tukawa tunalala njaa. Nikawa naimba sasa kwenye mahoteli haya makubwa, napata 2000 kwa siku. Kwa hivyo nikaanza sasa kukubali maisha ya kuimba hotelini kuliko nyota.
2: Baada ya hapo,
1: sasa yule alinitoa sasa kwa house girl, yule Madebe alinirekodi album. Akanipigia simu baada ya miaka 3 tena. Akaniuliza, Nyota, mbona unaua Nyota? Uko comfortable kuimba copyright? Naambia mimi niko comfortable kwa sababu hii pesa napata kila siku. Nikafanya Nibebe baada ya miaka mingapi? 3. Alafu wajua ukizubaa kwa miaka 3, kuna wanamuziki wengine wanakuja wapya. Sasa kwa hii miaka 3 ambao nilizubaa, ndio wakaja sasa kina Nonini, Jua Kali, hao wasanii sasa, genge sasa ikaja sasa. Hao wakawa wanafanya vizuri zaidi sasa. Ni kama generation nyingine. Nonini akaja Mombasa na hatujawahi kukutana. Na kila msanii alikuwa akija Mombasa alikuwa lazima afikie kwa Madebe. Akafika kule kwa Madebe, Madebe akamwambia, "Sikiliza hii nyimbo." Nonini akapenda. Akarap pale ndani. Ile nyimbo ikafutika yote. Nikakasirika for 6 months. Nikasema mimi sitarudi tena studio kama hiyo nyimbo imefutika. Nafikiri akampigia Nonini akamwambia, "Unakumbuka ile nyimbo tulifanya na Nyota?" Kumbe alimpa kopi. Nonini akamrushia, akaitengeneza tena. Nibebe ikatoka, ikaniregesha mjini.
2: Mafanikio yako makubwa katika sanaa ni yapi?
1: So Nibebe ilivyoniregesha mjini, ilinitegesha mjini na kasi nyingine ya ajabu sana. Nilipata shows Tanzania, Zanzibar, nikapata festivals za nje. Unaenda kwenye nchi ambao hawajui Kiswahili, lakini ikifika Nibebe wanaimba. Nikaingiwa na morale, nikarekodi Watu na Viatu. Imagine Watu na Viatu ikahit juu kwa juu nikiwa Tanzania, nikifanya tour ya Miss Tanzania. Kwa hivyo nikawa nina nyimbo mbili ambazo ni hit song, zinafanya vizuri, alafu unaitwa show juu ya show. Ah, yuko hapa hapa. Nilika sana Tanzania. Kwa hivyo nikawacha sasa copyright tena. Kwa hivyo after kuhit na Watu na Viatu na Nibebe, nikasema sitarudi nyuma.
2: Kando na muziki, unafanya shughuli gani nyingine?
1: Naweza sema mahali ambako mimi nimejiweka, nimeona wenzangu ambao tumetoka nao pamoja, ambao wana struggle, wanachangiwa kila siku, wengine wanasikia hajalipa nyumba kwa sababu sio kwamba si wazuri, kwa sababu wanaonyeshwa unyonge. Kwa hivyo mimi nikaingia biashara nyingine mbali na muziki ndio nisije kudhalilika. Nimewekeza cost Voi. Kitu ambacho mimi naweza fanya ni kujenga nyumba, najua naweza kwenda kugonga mlango nikaitisha rent. Nilikuwa na ndoto ya kuwa mwenye nyumba. Kwa ufupi, mimi ni msanii ambaye naogopa njaa.
2: Kwa upande wa maisha binafsi, umeolewa?
1: Mimi niko na mume wangu na tuna mtoto mmoja wa miaka 2.5. Na sababu ya mimi kusema kwamba niliachika, si kuachika, ni kwamba kuna time wakati wa ni April Fools, mimi nilimprank mume wangu, nikamwambia mimi ni mjamzito. Wakati yeye yuko Denmark, mimi niko Kenya. Akanambia, "Wewe huwezi kuwa mjamzito, na kama wewe ni mjamzito basi sio wa kwangu. Ikaleta shida sana. Ilileta shida kwa kama mwaka mzima. Na mimi nikasema sasa wacha niongee na wa Kenya ili waweze kufanya nini? Kumwambia mume wangu kwamba nimemtania. Na ikatokea kwamba watu walijazana sana kwenye peji yake kiasi cha kwamba kaona hawezi kujizuia tena, ikabidi arudi.
2: Ni kitu gani kinachokuchukiza au kukukera katika maisha?
1: Kitu ambacho kinanichukiza katika maisha ni mtu kuja kwenye maisha yangu na kutaka mimi niishi vile yeye anavyotaka. As long as mimi niko comfortable inatosha. Siishi kufurahisha wanadamu. Atakayenijua atanisalimia, atapita. Sina ubabe mwingi, na imenifanya ikaniweka karibu sana na mashabiki. Lakini bado kuna watu ambao watakuja watake kukubadilisha uishi vile wanavyotaka wao, ama wana feel ufai kuishi hivi. Wengi wanasahau kama maisha ya celebrities wengi ni ya uongo.
2: Ni changamoto gani kubwa umewahi kukutana nazo katika safari yako ya muziki na maisha?
1: Changamoto ni nyingi, lakini sometimes huwa nakufuru, alafu narudi pia na naomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Mara nyingi nishawahi kumuuliza Mwenyezi Mungu, "Mbona ukachagua mimi niwe Nyota?" sometimes nasema ama ningebaki house girl kwa sababu sikuwa na stress. Nilikuwa najua ile pesa napokea, najua hii pesa napokea nitapeleka nyumbani, najua nitanunua pads. Pale mali nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa nakula. Nilikuwa nimenona. Nilikuwa sina mambo mengi ya kufikiria. But ukiwa mtu ambaye unajulikana, watu wanakuwa wana matarajio makubwa sana. Especially family. Uwezi sema sina, watu wakakuamini. Na sometimes unatarajia watu wa nje ndio wasikuamini ukisema huna. Na pia watu wana matarajio makubwa sana, especially watu wa nje. Wana matarajio makubwa sana, kuna vile wao wanataka wewe uishi. Natukana kila siku kwenye inbox eh. Mtu akwambia sijalipa nyumba miezi 6 waweza nilipia. Ah mimi nakulipia vipi nyumba miezi 6? Au mimi sija watoto wangu wamefukuzwa school fees waweza kunisaidia? Mimi si government. Na si kwamba eti atusaidii. Tunasaidia mahali ambako sisi tunaweza.
2: Baada ya miaka 26 katika muziki, mipango yako ya baadaye ni ipi?
1: Kitu ambacho naweza kufanya, naweza kusema, saizi kwenye music industry inakuwa ni ngumu sana kupata sponsors, but mimi naweza sema kwa sababu industry naijua, sijui kama naweza kufanya 26 years of nyota ndogo kwa music industry, lakini hata kama kijaliwa uzima, hata kama ni 27, 28, 29, nitaifanya mwenyewe. Kama sponsors watatokea sawa, kama hawatatokea, naanza kuipanga sasa. Yani usingojie watu wa kucelebrate. Hawata kucelebrate, jicelebrate wewe na watu wako. Nimejikakamua, nimetoa nyimbo inaitwa Dereva, nimetoa pia Mungu si atumani, nikiwa ndani tu ya kwamba najenga huku naimba. Mwenyezi Mungu si atumani wa kusema nimefanya. Ustopisha majari

0: Ajali kipita karibu, watu sema ni bahati, ila siyejua siri, ucheka bila kujua haki. Upepo hauonekani, ila majani utikisika, na rehema za Mola uonekana kwa aliyenusurika. Nikisha fungua restaurant, naweza sema wacha nirudi kwenye muziki 100%.
1: Shukran, ni ladha za mwambao wa Kenya. Hizo ni sauti ya nyota ndogo.

0: Katika bonde la ufa kaskazini mwa Tanzania, kuna simulizi ya mji uliowahi kustawi sana. Lakini cha kushangaza, wakazi wake walitoweka ghafla na kuacha nyuma magofu yanayozua maswali mengi hadi leo. Je, nini kilisababisha kuanguka kwa ustaarabu huo wa Ngaruka? Na kwa nini siri yake bado haijafumbuliwa kikamilifu? Veronica Natalis na Safu ya Sadiki ukipenda.
1: Sauti za ndege, viumbe hai, wanyama pori, upepo na sauti za mazingira halisi husikika zaidi katika eneo hili maarufu la Engaruka. Engaruka ina historia ya kipekee. Wanasayansi wakitafuta majibu ya kina ni kina nani hasa waliishi katika eneo hilo miaka mingi iliyopita, huku baadhi ya wenyeji wakiamini kwamba ni mji uliolaniwa na miungu, ndio maana wakazi wenyeji wakaukimbia. Ungana nami Veronica Natalis katika simulizi hii. Engaruka ni magofu ya makazi ya kale yaliyopo kata Engaruka wilani Monduli mkoani Arusha kaskazini mwa Tanzania, kando ya bonde la Ufa. Watafiti wanaamini kwamba Engaruka ilianzishwa kati ya karne ya 14 na 15 na ilikuwa mojawapo ya jamii za wakulima zilizokuwa na maendeleo makubwa sana Afrika Mashariki. Baada ya kustawi kwa miaka mingi, mji huo ulitelekezwa, huku sababu halisi zikiwa bado hazijathibitishwa. Baadhi ya wakazi wanasema
2: hili eneo limejaa mabonge ya mawe makubwa, mawe madogo, mifereji mikubwa. Unaweza ukaona kwamba haikuwezekana wao kuweza kulima, lakini kwa wakati ule hapakuwepo na haya mabonge ya mawe wala mitaro mikubwa kama hii tunayoona. Kulikuwepo na mteremko tu wa kawaida ambao ulikuwa unawezesha kutengeneza matuta na kuweza kuotesha mimea.
1: Lakini baadhi ya wenyeji wanaamini kwamba mji huo uliangamia baada ya watu kuvunja mila ama miko. Kuna makosa yalifanyika. Wakazi walivunja baadhi ya mila na taratibu za koo zao. Mizimu ikakasirika na ikatokea laana iliyopelekea wakazi kuhama. Ndio maana unaona kuna mawe, huwezi kulima hapa. Na zamani tuliambiwa kwamba ulikuwa unalima. Hizi ni simulizi ambazo na sisi tumezikuta kutoka kwa vizazi vya mababu zetu. Na sisi tunaamini hivyo kwa sababu sehemu iliyolaaniwa sinaonekana. Hata hivyo, simulizi hizi ni imani za kitamaduni ambazo wanasayansi wanasema hazijathibitishwa na ushahidi wa kiekolojia. Mamlaka za kiserikali nchini Tanzania zinatumia eneo hilo kama eneo la utalii, ambapo wageni kutoka mataifa mbalimbali hutembelea magofu hayo ili kuona mabaki ya nyumba na mawe za kale, mifereji ya umwagiliaji, matuta ya kilimo na kujifunza historia ya Engaruka. John Pareso ni mhifadhi wa magofu ya kale.
2: Ambacho kimeonekana hasa ni mifumo ya umwagiliaji maji mashambani na masalia ya mabaki ya nyumba za kale za hawa mababu zetu. Lakini ushahidi mwingine unaonyesha pia kwamba kuna makaburi. Sasa haya makaburi bado hayajatoa mazao ya kutosha ya habari ya kiakolojia kwamba ni mifupa ya aina gani ya watu, lakini na vifaa vyao walivyokuwa wanavitumia hawa mababu zetu. Haya masalia bado hayajapatikana na utafiti zinaendelea, na ili kuweza kubainisha zaidi kwamba kama makaburi yatakuwa na masalia, basi tutapata taarifa sahihi za aina gani ya watu walikuwamo, lakini pia na vyombo gani waliweza kuvitumia. Ingawa kuna vitu vichache vimepatikana kama raba zilizotumika katika kutengeneza urembo, lakini bado ushahidi kamili haujaweza kutosheleza kueleza hasa ni makabila gani.
1: Mbali na hayo lakini, eneo la Engaruka hutumika kwa utafiti wa ekolojia. Wanaekolojia na wanahistoria hutembelea eneo hilo kufanya tafiti kuhusu waliojenga Engaruka, mbinu zao za kilimo na sababu za kuondoka kwao.
2: Eneo hili ni mashuhuri sana duniani kwa ajili ya kutafiti na kutaka kujua haya makazi ya kale yenye miaka kati ya 500 na 700 yalikuwa ni ya watu gani hasa, na kwa nini watu wale walikuja kuondoka wote na bila kuacha hata wachache nyuma ambao walau wangekuwa ni mashahidi wetu wa kutaka kujua kilichosababisha wale mababu zetu kuondoka.
1: Baadhi ya simulizi zinaeleza kwamba magofu yaliyopo hapo huonekana kama mahali penye kumbukumbu, na baadhi ya wenyeji wanaozunguka eneo hilo hulitumia kama eneo la ibada zao. Lakini wasomi wanasisitiza kwamba Watanzania walitumia eneo hilo katika kujifunza historia.
3: Watanzania tuanze kuenzi maeneo haya, kwa sababu katika hali ya kawaida maeneo haya ni wasteland, yani ni maeneo ambayo hayatumiki kwa kitu chochote, hayatumiki kwa kilimo, hayatumiki kwa shughuli zozote, na yanaonekana kama maeneo ya hovyo tu. Lakini kumbe unaweza ukayatumia haya maeneo kwa shughuli za utalii na ukapata fedha.
1: Hadi leo Engaruka inaendelea kuwa fumbo linalowavutia watafiti na wageni. Kwa upande mmoja, wanasayansi wanaeleza kwamba mji huo huenda ulitelekezwa kutokana na mabadiliko ya mazingira, huku baadhi ya wenyeji wakisimulia hadithi za laana, mizimu na kuvunjwa kwa mila. Mimi ni Veronica Natalis.
0: Nimpe nafasi sasa Selina Mdemu na Ngwe ya Salamu.
4: Shukran Sudi, ya wahenga linenwa kwamba salamu ama baada ya salamu, basi upendapo kujua hali yangu, mimi ni mzima wa afya. Na ndivyo ninavyokueleza msikilizaji, nikiwa buheri kabisa. Nimekamata kipaza muda huu ni kupe ridhaa uweze kuwasalimia ndugu jamaa na marafiki, lakini pia ni kuambie tu hujiachiliwa chelewa, ambaye ndo unajiunga nasi sasa hivi, ziandike salamu zako pale kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya DW Kiswahili. Utachagua kama unataka kuandika Facebook, Instagram ama YouTube ama kote kule mpaka TikTok pia tunapatikana. Mwaga salamu, mimi muda huu nazisoma hewani bila kona kona. Na anayetufungulia siku ya leo si mwingine bali ni Joseph John. Yeye anapatikana nchini Tanzania. Salamu zake amezituma kwa wasikilizaji wote wa idhaa ya Kiswahili wa DW Afrika Mashariki na Kati. Pokeeni salamu hizo kutoka kwake Joseph. Lakini Ndovya Kasiki akiwa pande za Bukavu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, salamu zake ameanza kuzituma kwenda kwa familia yake, lakini ndugu na marafiki wanaopatikana pande za Butembo, Beni, Goma na huko Bukavu pia mmekumbukwa. Anamaliza kwa kusema kuokoka ni kupona. Kuokoka vipi? Unapona nini? Shika ujumbe huo, kama una swali we muandikie Ndovya huko aliko atakujibu. Ishara Nkere ameanza kwa kusema Allahu Akbar, Mungu ni mkubwa. Naomba dada Selina peleka zangu salamu kwa Saidi Msafiri akiwa Mombo huko Tanga na wote wanaonifahamu. Ujumbe anasema kumpa asiyekupa ni sawa na kutupa. We he, ujumbe huo jamani, unaambiwa kumpa asiyekupa ni sawa na kutupa. Lakini kuna wengine pia si wanasema ukitoa usisubiri shukrani, ama unaposaidia usitegemee fadhila, wewe tenda wema nenda zako. Lakini yeye anatuambia kumpa asiyekupa ni sawa na kutupa. Haya, akili kichoni kwako msikilizaji, utaamua kama unatoa ili na wewe upate ama unatoa bila kujali. Utaamua. Haya, nikiachana na Ishara Nkere, muda huu ni wakwake Musa Jumadezi, anapatikana pande za Mwanza. Salamu amezituma zifike kwa Themistocles Wilamo, lakini Everista pia umekumbukwa, Joseph Peter pamoja na Samson Samuel. Yeye anawaambia tu anawapenda, hana maneno mengi na anawatakia Jumapili njema. Kwenda Lili Mbuya, yeye anawasalimu wote wanaomfahamu huko akisema naomba niwaache na neno la Biblia, mkalitafute na kusoma. Nani? Kutoka kitabu cha Petro sura ya kwanza aya ya pili mstari wa pili. Haya basi, mnaofungua Biblia huko mtuambie hapo inasemaje. Mjibu Queen Red Lily amewaacha na kakazi hako kidogo kwa kutafakari na kusoma neno la Mungu. Isaya Sambo mpenda amani akiwa pande za Dodoma ni mwana salamu ambaye amekamata kipaza muda huu akizituma zake salamu kwenda kwa familia yake na marafiki zake. Ujumbe anasema tuishi kwa kupendana na kusaidiana, upendo wa kweli hauangalii. Kibanzi Haruna wa Dodoma ndiye anapishana na Isaya Sambo hapo. Kibanzi anasemaje na anapatikana kutoka wapi? Naye yuko pande za Dodoma. Anazituma zake salamu ziende kwa Idi Migeto Junior, Jafari Kopo, Emmanuel Humba, Pompelele na wengine wote, akiwaambia mkipata salamu msiache kurejesha salamu. Honest Mashina akiwa pande za Arusha anazipeperusha salamu zake zifike kwa Joseph Jila, Benjamin Puka, The D and Set, Timothy Jamaica pamoja na Cosmas Tarimo. Tuendelee kukumbukana na kusalimiana kupitia mtambo mnene idhaa ya Kiswahili ya DW. Ndio maneno yake, sio ya kwangu hai, lakini na mimi naona na yapigilia msumari kwa sababu ndo mwenye jukumu hilo la kuhakikisha salamu zenu ninazifikisha. Endelee ni kusalimiana bwana, sawa eh? Simon Marwa Mseti anapatikana pande za Nzega Tabora huko. Asali vipi huko jamani Simon, ututumie asali. Anasema anatuma salamu kwa mke wake kipenzi mama Elvina na watoto wake wapenzi. Ujumbe anasema ibada njema huanzia nyumbani, tusiache kumcha Mungu. Amin. Abdul Muhammad wa Mandewa Singida anawasalimia ndugu jamaa na marafiki wote wanaomfahamu. Anasema sio tu kupitia mitandao ya kijamii lakini hata kwa wenye namba za simu, jamani tupigiane kwa sababu udugu si kufanana wala kufaana hata pia kusalimiana. Raha ya salamu humu ndani pia huwa tu naburudishana. Basi hebu ipate burudani ya muziki kwa mbali, unaisikia nipe tano ya kwake Daz, baba ya Daz Mwalimu akiwa na Daz Ndunda. Na burudani inayotuchombezea, hebu ipate burudani. Salamu bado zinaendelea, usiondoke. Tukirejea hapa tutajua nani muda wake umewadia na yawezi kuwasalimia. Hii ni salamu na burudani.

Haya, Johnny Mwandawiro Mwazuna, na amini nimelitamka jina lako barabara kabisa. Bwana John, wewe unatuma salamu kwa wote wanaokufahamu na wasikilizaji washabiki kindakindaki wa idhaa ya Kiswahili wa DW. Unawatakia Jumapili njema yenye amani, upendo na baraka. Haya, naamini kabisa salamu zimewafikia wasikilizaji. Lakini Hamisi Nyonyo Mnyausi pande za Dodoma kanda ya kati Tanzania, umesalimu marafiki zako mbali mbali wakiwa pande tofauti nchini Tanzania, na umemaliza kwa kusema karibuni nyama choma pande za Msalato Jumapili hii. Mambo ni matamu, mambo ya moto, kisogea hapa mtanikuta tuchome kwa pamoja. Jamani, mliokuwa kanda ya kati Dodoma, sasa hivi kutoka Dar kwenda Dodoma treni linakimbia kulikweli, masani machache tu basi mnaalikwa pale pande za Msalato mkapate kula nyama, na aliyewaalika si mwingine bali ni Hamisi Nyonyo Mnyausi Zombe Shemkai pande za Mbagala Dar es Salaam, ndiko unakopatikana na unazituma zako salamu. Unataka zifike kwa Daudi Siwale, Ustadhi Mcharo, Omari Shemweta, Haji Daudi, Juma Daudi na Mbaruku James. Na anaitufungia siku ya leo safu ya salamu si mwingine bali ni Padri Moshi wa Moshi, akizituma zake salamu ziende kwa marafiki na ndugu zake wote pande zozote walipo katika dunia hii, akimaliza kwa kusema, naye anamaliza kwa kusema tukumbukane jamani kupitia DW Kiswahili, kwa sababu hapa ndio pekee salamu zetu zinasikika. Haya, na mimi ndivyo nimemaliza hivyo, nasema muda wangu si rafiki. Si wahenga walisema muda ukuta, tukipigana nao tutaumia? Basi nasema wacha nipishe tu mambo mazuri na matamu yaweze kuendelea hapa idhaa ya Kiswahili ya DW. Langu jina naitwa Selina Mdem, ukiniita Selina tu nitaitika.

0: Mlikuwa
1: kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
3: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompi.

Huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile

inaitwa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili asubuhi siku zote.

0: nane kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya ziwa. Zile ngoma za kutamba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndiyo, ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa wasanii, maproducer, ma-DJs, sambamba na wadau wengine wa muziki wa kizazi kipya katika maiki moja. Tutakupa nafasi ya kusikiliza ngoma tano kali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili ndani ya masaa mawili tu hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii, sauti ya jamii.
4: Baba la baba na ruka get mishahara na kaba sinaga vyet na subiri ufe menije kufunga tent wona kaa kusubiri
5: msingi ni uhai mana loa chiwi bando bado pesa ni ashali triple stand ndota tizo yo yo yo mchalo boy hapa fell punch na sikiza Dynamo show ya kibabe Mazingira FM 91.7 usibanduke.
6: Ulinifanyaga nsiwaze mbona leo sikuoni tena, nimeukosa umate mate na umeniweza. Mwenzako nimeakosa mate, ulimi mkavu kazi kusema. Nambie ulipo ili nikufate, moyo naumia.
7: Hala, Showboy Afrika sukari, nasikiliza Dynamo 91.7 Mazingira FM. Chao.
8: Ili nyuma sana, ndoto zangu zilipo kata. Ikanchoma sana, Eva wangu alivo niacha.
9: Yo yo, Showboy Ivan Musi, nasikiliza Dynamo ya 91.7 Mazingira FM. Chao.

up kwa mashemeji wote ambao tayari mmeconnect na mimi kupitia 91.7 Mazingira FM Radio, kwa sababu hii hapa ni Dynamo burudani kanda ya ziwa. Here we go. Anaitwa James Moto akiwa na Mom Music. So mwanaitwe leo ni tarehe ya 23 ya mwezi wa 8 mwaka ni 2026. Time tayari ni 8:16 kwa South Africa ya Mashariki. So mimi nikukaribisha sana kwa ajili ya kuweza kusikia na kuweza kurequest zile ngoma kali ambazo unaweza kuzikamata kutoka saidi hii hapa ya kanda ya ziwa. So moja kati ya mchongo ambao unatakiwa kuweza kucheza nao ni kupitia 06, au sio? Sasa unaweza ukanakili namba hizi hapa ili tuweze kucheza pamoja huu mchezo, ili tuweze kumaliza kwa pamoja pale 10 kamili za jioni. Namba ni 06 84 60 00 07. Naomba nirudie tena, 06 84 60 00 07 na 06 56 55 51. We shemeji we. So hakikisha mwanetu kisukari ya kikupandi kinakuwa normal levels, I'm sure. Tunaangalia mwanangu. Point ya msingi ni wasanii kutoka kanda ya ziwa. Kuna wale ambao wanazingua, wao wanakuja hapa kwa ajili ya kuweza kurequest ngoma ambazo wanazijua wao. So sisi tuna request ngoma za wasanii kutoka kanda ya ziwa, tukiwa tunamaanisha mkoa wa Mara, mkoa wa Simiyu, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Shinyanga, mkoa wa Kagera, Geita. Tunakuwa tunacheza nayo mikoa. So request yoyote ambayo itakuwa inadondoka hapa ndani ama inahusika hapa ndani ni kutoka kanda ya ziwa. Here we go. So karibu sana pale IG, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM, lakini pia unaweza kutembelea kupitia tovuti yetu ya radio tabio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Utakuwa

0: yako, lakini mida fulani hivi naweza nikawa na supplies right here kwa ajili ya kuweza kusema na wewe, kwa sababu mimi niko na wewe kama kamili inachomoa na wewe. So hii hapa shemeji, enjoy li dude.
1: Unanipa vitisho na roho ya kigaidi. Na hiska kangu mempiga juju.
0: Umempiga juju nini wewe? Yeah. Usu shausika.

tunapiga chini wote mshikaji wangu. Anaitwa Vena Boy akiwa na Prince J Songs. Dakika tayari ikiwa ni 45 mara baada ya 8 kamili za mchana. Jumapili fulani hivi kinyamwezi ya tarehe 23. You can call me yule boy wa Master Ontario Michael Mjora. Here we go. So this time around tunaenda kanyagana kwenye ujumbe mfupi maneno. Ili tuweze kujua namna gani tunaweza tuka stick la here kwa ajili ya kuweza kushow love kwa wana, kwa ajili ya kuweza kuwakaribisha ili kuweza connect na sisi kupitia Dynamo Burudani Kanda ya Ziwa. Mimi najua kuna track ambazo zimeweza kusimama right here, like Mwanza All Stars wakisifia jiji la Miamba, Rock City Mwanza Mwanza. At the same time pia umeweza kusikiliza ngoma ya kwao Msoma All Stars wakiwa wanausifia mkoa wa Mara. So kuna vitu vingi sana ambavyo umeweza kuvipata kupitia hizo track mbili kati ya Mwanza pamoja na Musoma. So wale wasanii ambao wanatoka mkoa wa Simiu, mkoa wa Kagera, mkoa wa Geita, mkoa wa Shinyanga, pia tungetamani kusikiliza joint za kwenu ili iweze kukaa mkao fulani hivi, kwa sababu tunatamani kuweza kusupport mikoa Kanda ya Ziwa ili iweze kutimiza malengo. Kila mkoa una malengo yake. That's good. So kubwa zaidi ni kukaribishe kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. On IG ni Mazingira FM, Facebook ni Mazingira FM, TikTok ni Mazingira FM, lakini X ni Mazingira FM. Lakini pia unaweza kunitembelea kwenye kurasa zangu rasmi za mitandao ya kijamii. Instagram ni taro_michael, X ni Taro Michael, LinkedIn ni Taro Michael. Tukumetisha namna ni gani? So mimi ndiye kuteleza na ujumbe wako mfupi maneno. Anadai ya kwamba anaitwa Mbacho Selemani kutoka Ketembele, kitongoji cha Chamutukula, kwa Selemani Machota, pamoja sana hapo studio. Inanoma mshikaji anaitwa Agripina kutoka Muhoja SM, natisha sana, nimkaribishe, anamkaribisha mume wake kipenzi asikilize Radio Mazingira FM. Radio inanoma Agripina, anadai kwamba Dynamo, anasema kwamba iko njema, naomba nimgusie ngoma ya Faridi Kubanda imwendee Kinozi Musoga akiwa pande za Kamgegi, anaitwa Mbuje Musoga. Yes, akionya Burundu. Weekend jema mwamba, ina noma mwanangu, umetisha sana. Yetu yetu tunakimbiza oi na kupata sana. Michael nigusie ngoma ya best naso. Adija anaitwa Hamisi Soga Nicos pande za Nyaburundu, ina noma mwanetu. Mkali Msoga umetisha sana. Yanadai kwamba ni Jeremy kutoka Rubana, nipigie ngoma ya Roger Lee inayokwenda kwa jina la Nitizame, aina noma mwanangu, umetisha sana. Anasema kwamba anaitwa Zai wa Omari kutoka pale fani za Tabora, anaomba ni mtu nimpigie ngoma ya Nitizame kwake Roger Lee, nimeupenda, aina noma kutoka TBR Tabora pale Toronto. Anasema kwamba ni Dynamo na Mazingira FM Radio, nipende kumuita Choose kutoka Buramba, mtu wa kwanza kuona kuku katotoa mapacha. Du, hatari mwana, hii ni kama vile supplies ya kibabe. Anadai kwamba ni aje hapo mjengoni fresh kabisa, tuko pamoja sana, ina noma mshua. Anasema ina noma mshua, imechanganyikana mwanetu. Okay, Mazingira FM Radio mnatisha kinoma noma. Yes, hata wewe pia unatisha kinoma noma. Dynamo anaitwa Marco Juma kutoka ipo Nyanumbu, anapenda kumkaribisha kiroho safi by Michael Juma, namkaribisha wea. Mwanangu, mbona ujumbe wako kama vile hujatimia, ni wa kichokozi fulani vya usio. Anadai kwamba anaitwa nani huyu? Amani kutoka Mariwanda Taro pamoja sana, aina noma kutoka pande hizo hapo za Mariwanda, umetisha sana bobu. Moto ni ule ule tunaukimbiza, afu tunaushika utuchomi mwanetu, kwa sababu kituchoma ni kama vile tuna chana na kuweza kupushisha kazi za wasanii kutoka Kanda ya Ziwa. Here we go. Anadai kwamba Dynamo anamnisome kama Rasta wa Kijaluo, sibanduki mpaka mwisho wa kipindi, aina noma, nipo Nzega, aina noma pamoja sana. Rasta anadai kwamba Dynamo ni kakatingo masinono, tuko pamoja sana, gusa hapo line, waburudishe wote wadau wa Mazingira FM Radio 91.7. yeah, okay. Danoma anaitwa Loveness kutoka Arusha, mnatisha sana, aina noma. Loveness mnatisha sana pia, tinga ukituma ujumbe mmoja inapendeza sana. What's wrong with you? Okay, Dynamo, kiroho safi, nishakusoma mwanangu. Tunachimba ndichi ndichi mule mule, tunakamua mwanangu, tunaziweka. Anaitwa Janet kutoka Kiagata, anaomba ngoma
Okay, Roger Lee down, mfikie Juma wa Kwangwa, aina noma. Dynamo say, sante sana mwanangu. Ah, kunaona narudia meseji. Habari za hapo studio, naitwa Ameli Steven, yupo Lamadi. Anaomba nimpushie ngoma best naso Edgar, aina noma. Yes, anasema kwamba Dynamo anaitwa, okay, umeunganisha maneno sana, siwezi isoma. Joseph pande fulani visa muhoji, aina noma. Joseph metisha pia mwanetu. Okay, yes, anasema ya kwamba wiki njema, anaomba ngoma ya Nyanda. Okay, pamoja sana, hiyo tukutane kwenye kwetu kwanza, na Msa Charles Kagola atakuwa anaweza kusimama right here. So anasema Dynamo anaitwa Philmon Selman, anatokea pande za Manyamanyama kwa Songoro. Tuko pamoja sana, ina noma Philmon. Yes, sauti iko juu mwanetu, umetisha sana, ina noma Dynamo, ina noma Philmon, moko moko inakuwa unyade. Dynamo anaitwa nani huyo? Mshua, pamoja sana, naona nyingi zinajirudia. Hivyo basi, mimi nikushukuru sana wewe ambao umeendelea kuconnect na mimi. Tayari dakika ni 51 mara baada ya 8 kamili za mchana. So kubwa zaidi, bado tuko hapa kwa ajili ya kuweza kusema na wewe, kucheza na wewe mpaka pale 10 kamili za jioni, au sio?

ni kuhusiana na wasanii kutoka mkoa wa Mara wamekuja na hashtag la kwa la kibabe la Kinyamwezi, kataa kuwa loko, kataa kuwa loko. Sasa sijajua ina maana gani, ila nao nadhani next time tuweza kumvutia wao mmoja kati ya artists aweze kutumbia namna gani ambavyo wanadai kwamba wao kwa nini wanakataa kuwa loko. Ule nyumbani nyumbani hawautaki, wanataka wabebwe kama wanavyobebwa wasanii wengine, wakiwa na maana hiyo. So wanatembea na hiyo hashtag ya kataa kuwa loko, wanahitaji na wao wapewe heshima kama wasanii wanavyopewa wasanii wengine heshima, au sio? So guys anasema ya kwamba Dynamo ni muite Kulwa Shari kutoka pande za Kiamojeje Mlimani, nipushie ngoma ya Best Naso bora nirudi zangu kijijini, aina noma usirudi mwanangu studio mko bye bye. Na muite Gogo Madela super mkerewe wa kwanza kuzungumza ilio ya Kikongo, oza oza oza oza oza. Yes mwanangu, sipokei sim time hii hapa, mimi nacheza na ujumbe wa kumfupi wa maneno, ni msome kama Mama Sami anatoka pande za Lamadi. Tuko pamoja sana Mama Sami, big shout queen wana wa Lamadi, mnatisha sana. Anadai kwamba ni msome kama James toka pande za Bunda Manyamanyama, maliza na down ya Roger Ree aina noma. Yanadai kwamba anaitwa Rehema Chacha kutoka Mariwanda, anaomba ngoma Best Naso bora nirudi zangu kijijini, umfikie mama yake akiwa pande za Mariwanda aina noma, umetisha sana. So yeye anasema kwamba ni aje hapo mjengoni fresh kabisa, anaitwa Kevin, nipigie ngoma ya aina noma. Kevin kama vile umedondosha umepuyanga mipuyango mwanangu. Ah yeah. Pamoja sana, ngoja niguni kwanza.

Oya machinzi ya masela, si tunazidi kweza kutembea kusema na wawa kupita 91.7 Mazingira FM Radio. So yule boy wa Master Ontario Michael Mjora, last born wezi mambo, niko hapa kwa ajili ya kweza kusema na wawa, kwa sababu nimepewa mamlaka na unye mamlaka kwa ajili ya kweza kusema na wawa kupita daina mawa burudani kande ya ziwa. Ukiona umekaa kimya ujue, hayatuhusu kwa sababu unampapasa fulani vya polaina.

0: cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0795 04 13 22, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 56 71 47.

0: pamoja na pre-form 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo.
1: Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha 3 kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Naturally Secondary School. Nafasi ziko wazi.
0: Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye.
1: Mlete mwanao Naturally Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Naturally Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa.

Bwana wa shua tumerejea tena na kubwa zaidi nilikwambia nitakuwa na supplies dakika tayari ikiwa ni ya 8 mara baada ya 9 kamili za mchana kwa South Africa ya Mashariki. Kama unafungulia radio yako mbona itu teleza na 06 84 00 07 06 56 55 71. Bwana leo nipo na ugeni huko ndani na ugeni wangu ni kijana mmoja mdogo sana kwenye tasnia. Nadhani mwaka huu 2026 nadhani mwezi wa kwanza hivi mwezi wa pili tuliweza kutambulisha talent nyingine kutoka mkoa wa Mara na Italia. Mtoto mdogo akiwa na miaka 5 hivi akametuletea nyimbo ya acha nisome ni lakini leo pia bwana nimepokea kijana mwingine mdogo sana ambaye tutapiga naye story hapa 2-3 ili

0: kuweza kufahamu safari yake ya muziki, malengo yake ni yapi, na nani aliweza kumuinspire kuweza kuingia kwenye tasnia ya muziki wa Bongo Flava. So yuko chini ya uangalizi wa wazazi, na ndio maana leo amefika hapa. Mzazi wake amepambana kwa namna moja ama nyingine kwa ajili ya kuweza kumfikisha studio za Radio Mazingira FM, kwa ajili ya kuweza kusema na wasikilizaji, kuzungumza nanyi ili muweze kumsupport kijana. So karibu sana, unaitwa nani?
1: Dogoluna.
0: Hebu rudi, unaitwa nani?
1: Naitwa Justine aka Dogoluna.
0: Justine aka Dogoluna. So hii runa imetokana na nini na unaitwa Justine?
1: Hii runa imetokana na kazi yangu ya muziki.
0: Imetokana na kazi yako ya muziki.
1: Ndio.
0: Wow. Amazing. Sasa Justine, kabla hatujaingia kwenye muziki, hebu tueleze kidogo kuhusu wewe. Umezaliwa na kukulia wapi na maisha yako yakoje?
1: Mimi? Mimi nimezaliwa pale Mgumu.
0: Mgumu.
1: Ndio.
0: Okay, Serengeti huko?
1: Ndio.
0: Okay, na shule?
1: Shule mimi nimeanza kusomea huko Bunda. Pale shule ya Bunda, Bunda B pale.
0: Bunda B, shule ya msingi.
1: Ndiyo.
0: Na kwa sasa uko kidato cha kwanza, eh?
1: Ndio, Migungani Sekondari.
0: Okay. Sasa umeanza lini kuwa na hamu ya mapenzi ya kufanya muziki? Kama mtu au msanii aliweza kufanya uone kwamba wewe unaweza kuwa msanii? Nani aliyekufanya ukagundua kwamba bwana, na mimi na talent ya kuimba?
1: Yaani mimi? Tangia nipo la nne.
0: Darasa la nne?
1: Ndiyo, nimeanza kupenda mziki na nilikuwa ni na shauku ya kukariri nyimbo za watu sana. Nilikuwa nikiona wasanii wadogo wadogo hawa vijana kabisa. Nilikuwa navutiwa sana na uimbaji wao.
0: Okay. Na ni nyimbo gani ambayo ulikuwa ukikariri sana na ni nyepesi kwako mpaka leo unaikumbuka?
1: Nyimbo ndio kwa naikariri sana.
0: Wakati kwa darasa la kwanza, darasa la nne, hapo la tano, la sita, la saba, nyimbo ambayo ulikuwa ukikariri sana msanii yoyote?
1: Ni ya Founder TZ.
0: Ya Founder TZ. Nyimbo gani ya Founder?
1: Ile inaimba kwamba hivi. Kidume na mombaja lali, manapo toka napo kwenda kote ni mbali. Mola ya mashane tali, napotaka kutafuta usiwe mbali.
0: Ai.
1: Napambana jua kali, hata kiumwa Mola wendo hospitali.
0: Ai.
1: Na sina muda wa kujivinjali, bado najituma lengo tu nifike mbali. Sasa hiyo ngoma ndio ilinivutia kwenye mziki kinoma yani.
0: Okay, kwa hiyo ngoma ndio ilikuvutia kinoma noma.
1: Yani kinoma.
0: Ya, tari sana. So, unakumbuka mara yako ya kwanza kabisa kuingia studio, kushika microphone na kuanza kurekodi? Ilikuwaje? Tupatie kidogo story, ilikuwaje?
1: Yani ilikuwa ngumu kidogo, si unajua ilikuwa sina uzoefu. Afu ndo ilikuwa mara ya kwanza kukutana na producer wangu. So ilikuwa ni ngumu kidogo, nilikuwa ni na uoga. Ila siku zinavyozidi kwenda nazidi kuzoea.
0: Unazidi kuzoea?
1: Ndio. Maana naendaga napiga mazoezi pale kutumia zile microphone. Sasa nazidi kuelewa na nazidi kumzoea producer wangu.
0: Okay. Na producer wako kuna vitu ambavyo wanakufunza, ndio?
1: Ndio.
0: Okay. Na ukiwa na miaka 13 tu, kitu gani ambacho kilikuvutia zaidi mpaka ukaamua kuingia kwenye muziki?
1: Mimi. Yaani ni muziki kilichonivutia. Sema kweli, kwa kuwa muziki yani ilikuwa ni ndoto yangu.
0: Ni ndoto?
1: Ndio.
0: Okay.
1: Na nimejifunza kuimba mziki nikiwa darasa la 4.
0: Darasa la 4.
1: Ndio. Okay. Sema nilikuwa natunga nyimbo, naona tena azikai, naachana nazo tena naenda kukalili za watu.
0: Okay. Kwa hiyo unataka kuniambia Dogoruna, unaandika mwenyewe?
1: Ndio, naandika mwenyewe.
0: Hakuna mawazo ya mtu mwingine ambao unamshirikisha kwa ajili ya kuweza kukusupport, unaandika mwenyewe?
1: Hapana, yani mimi unakuta kuna time hivi nimejiwekea muda wa kusoma, na unakuta muda wa kukaa kaa hivi napumzika, na unakuta muda wa kutunga mistari tu wenyewe umejitenga yani.
0: Okay. Sasa tuame katika kazi ya muziki, tuame katika masomo. Kwa sasa bado wewe ni mwanafunzi, tena wa kidato cha kwanza. Unawezaje kuhakikisha muziki hauwezi kuingiliana na masomo yako?
1: Kuhakikisha. Yaani naweza nikahakikisha kwa sababu. Yaani imenipelekea mpaka kutenganisha muda wa masomo na muda wa muziki. Ndio maana sitaki hivyo vitu vingiliane.
0: Okay. Na kati ya shule na muziki, umejipangiliaje muda wako ili uweze kufanya vizuri katika maeneo yote mawili? Darasani ufanye vizuri na kwenye muziki pia ufanye vizuri. Tupe mbinu
1: kuhusu kujipangilia.
0: Yes.
1: Yaani inahitaji tu malengo. Unaweza ukawa una kipaji aidha ukawa una malengo ya kusoma.
0: Okay.
1: Ila unaweza ukawa na kipaji na unahitaji kusoma.
0: Kwa hiyo una kipaji na unahitaji kusoma.
1: Ndio.
0: Okay. Na hapo baadaye unatamani kuwa nani mbali na muziki?
1: Mbali na muziki.
0: Mm.
1: Kwa kuwa na kipaji cha muziki. Sihitaji kuwa yani wa kuajiriwa na serikali.
0: Unahitaji kuwa mwanamuziki.
1: Ndio, nahitaji niwe mwanamuziki mkubwa kama Darasa vile.
0: Kwa hiyo wewe unampenda Darasa sana?
1: Sana.
0: Okay, sawa. Wazazi au mzazi wako na walimu wanachukuliaje hii safari yako ya muziki? Pengine wanakupa supporti?
1: Ndio, wananipa supporti kubwa sana. Ndio kabisa.
0: Okay, sawa. Sasa tuzungumzie kazi yako mpya ambayo inakwenda kwa jina la Ndoto. Wimbo huu unazungumzia nini hasa?
1: Huo wimbo.
0: Yaani
1: unazungumzia malengo yangu ya mbele.
0: Malengo yako ya mbele. Umejitarget wewe mwenyewe ama kuna watoto wengine ambao wanakusikiliza kwa sasa au wazazi ambao wanakusikiliza pia watoto wao waweze kuchukua kitu kutoka kwako?
1: Nimejitarget.
0: Umejitarget wewe mwenyewe?
1: Ndio.
0: Okay. Na ulipataje wazo la kuandaa na kuweza kuenda kurekodi kwa producer wako wimbo huu wa Ndoto? Ni kitu gani ambacho kileza kutokea wewe mwenyewe au ni ujumbe gani ambao ulitaka uweze kuwafikishia watoto wenzio?
1: Mimi wazo nilopata hadi kwenda kurekodi hiyo nyimbo. Yaani nilikuwa napenda sana. Ingawapo yani watu waje asikie nyimbo yangu mimi.
0: Ndio.
1: Utajiona wa thamani zaidi.
0: Utajiona wa thamani. Kwa hiyo malengo yako ni kutaka kuona unafikishia watu waone thamani yako.
1: Ehe.
0: Okay.
1: Na kivingine? Nahitaji kuja kujulikana na nije nimsaidie mamangu.
0: Okay.
1: Kwa kupitia muziki. Ndio.
0: Na ni nani ambaye amehusika kuweza kutengeneza wimbo huu?
1: Hii nyimbo hii. Amehusika producer wangu.
0: Anaitwa nani?
1: Emmanuel Manyota.
0: Emmanuel.
1: Ndio.
0: Okay, unadhani ni kitu gani ambacho kitakutofautisha Ndoto na nyimbo nyingine ambazo vijana wanazifanya kwa siku hizi? Maana tunaona vijana wengi siku hizi wanafanya nyimbo ambazo zinaendana na masuala ya kidunia. Sasa wewe pengine unadhani utaishi kwenye hii misingi au kuna stage ya umri ukifika unaweza ukahamisha upepo upande wa pili?
1: Mimi nategemea niishi kwenye hii misingi.
0: Kwenye hiyo misingi.
1: Ndio maana naona vijana wa sasa hivi wanatoa nyimbo kupotosha. Ndio maana mimi nimejichukulia yani sitaki kuwa kama wao, nahitaji yani kuelimisha vizazi.
0: Okay. Ndiyo. Na tangu uanze muziki mpaka sasa umewahi kukutana na changamoto yoyote ambayo imeweza kukukabili kuhusiana na tasnia yako ya muziki?
1: Ndiyo, nimeshakutana na changamoto.
0: Kama ipi?
1: Yaani kuna kipindi hivi nilikuwaga nafuatilia hizi issues za sanaa. Kwani imani yangu kuwa sanaa ndio itanitoa chini yani. Sasa kwenye ile sanaa za primary kuwaga na shiriki. Sasa nilipofika pale Tarime. Ndio ikashindikana hivyo tena nikarudi huku ilitakiwa niende taifa.
0: Okay.
1: Sasa hiyo ndo changamoto.
0: Pole sana.
1: Asante.
0: Na ungepewa nafasi ya kuweza kukutana na msanii mmoja mbaye unamkubali sana, tumwache Darasa. Ungetamani kukutana na msanii gani na ungemuuliza swali gani?
1: Yaani mimi. Ningekutana na msanii.
0: Msanii ambaye unampenda sana ambaye ukikutana naye tu swali gani ambalo ungeweza kumuuliza?
1: Ningemuuliza swali. Kwamba yeye alifanyaje mpaka kufikia hayo mafanikio aliyofika?
0: Na ni msanii gani
1: huyo msanii? Ingekuwa ni
0: Mario. Okay, msikilizaji, nipo na Dogo Runa almaarufu Justini Mwanaiti, tunapiga naye story mbili tatu ili tuweze kuelekea kuweza kusikiliza nyimbo yake. Ni kijana mdogo sana, miaka 13. Imagine kabisa miaka 13. So Runa, na natamani kuweza kujua kwa sasa unapenda kufanya mziki wa aina gani ambao unatamani kuweza kufanya wewe?
1: Mimi. Mimi nafanya mziki wa rap hivi kuchana chana, ila malengo yangu yapo mbele. Nataka nije niubadilishe, yani uwe kama unasikia Marioo anavyojaribu pote. Sasa nataka nije niwe kama Marioo vile, najaribu alafu mule mule darasa changanya Kiswahili kwa Kiingereza.
0: Okay, pamoja sana. So msikilizaji, for the first time tunaenda kusikiliza nyimbo ya Dogo Runa, and then tutarejea hapo kwa ajili ya kuweza kuuliza na maswali mawili matatu. Nadhani umeweza kuchukua kitu kutoka kwake, ni kijana mdogo. Kama una swali, una chochote pia, unaweza ukashiriki nasi baada ya kuweza kusikiliza nyimbo yake mpya ambayo inakwenda kwa jina la Ndoto, ambayo kwa mara ya kwanza inaenda kusikika kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. So tuka enjoy. Producer ambaye usiku mundani, si mwingine ni Ima Nyota kutoka Hanbi Record.

0: Yes, hongera sana, nyimbo nzuri sana Runa.
1: Thank you.
0: Umejitahidi sana sana sana sana sana. So ili kuchukua muda gani paka nyimbo hii inakamilika, pengine tufahamu. Kuandika na kurekodi ulitumia siku ngapi?
1: Nilichukua siku nyingi sana kwa kuwa nyimbo iliwahi kutengemaa, ila sema ile pesa ya kurekodi yani ilikuwa inanisumbua kichwa. Yani sema nilikuwa na mabla zangu wawili wanaofanya kazi mgodini. Asando alini support, alinipatia 50,000 kwa ajili ya kurekodia hii nyimbo.
0: Okay, wakakwambia dogo, nenda chukua hii hapa hela, changanya na za kwako, nenda ukarekodi, sivyo?
1: Ndio.
0: Okay, sasa baada ya ndoto, tayari ipo mtaani na wasikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio wameza kuisikiliza ngoma hii hapa. Sasa baada ya ngoma hii, pengine una mpango wowote wa kuweza kuachia nyimbo nyingine?
1: Ndio, mpango upo.
0: Mpango upo.
1: Ndio.
0: Na je, una mpango wa kutoa pengine nyimbo ambayo umeweza kumshirikisha msanii mwingine yeyote kutoka Bunda, Mara au taifa?
1: Hapana, kwa kuwa sijajua wengi wasanii wa hapa Bunda. Ndio maana sina mpango wa kushirikisha mtu.
0: Okay, ndio maana una mpango wa kumshirikisha mtu.
1: Ndio.
0: Okay. So, wewe ni kijana mwenye umri wa miaka 13, lakini tayari umeanza kutimiza ndoto yako kama nyimbo yako inavyosema, ndoto. Unawaambia nini vijana wenzako au watoto wenzio ambao wana vipaji lakini wanaogopa kuweza kuanza?
1: Mimi nawashauri kwamba yani kipaji yani kipaji hakina mwisho. Sasa hata wazazi pia waweze kutusupport yani. Na hata vijana ni vipaji wanaofungia macho. Wafunguke tu yani, si unajua Mungu ndo anasaidia.
0: Okay.
1: Hicho kipaji chake kinaweza kikamfikisha mbali yani.
0: Unafikiri msanii mdogo kama wewe unahitaji zaidi usimamizi yani management, mentorship, promotion kama hivi leo ambao upo Mazingira FM Radio tunafanya promotion ya nyimbo yako ya ndoto, support ya familia au nidhamu?
1: Ndio, nahitaji vyote.
0: Unahitaji vyote?
1: Ndio.
0: Pengine unadhani kipi ambacho kinaweza kukujenga kati ya heshima na nidhamu?
1: Kinachoweza kunijenga? Mimi zinaweza kunijenga vyote yani. Maana vyote vima mule mule, maana nikisema heshima vingiliana na nidhamu.
0: Okay.
1: Nidhamu inaingiliana na heshima yani.
0: Nikuandaka kukuchallenge. Sasa ukipewa nafasi ya kuzungumza na wazazi ambao wana watoto wana vipaji vya muziki, ungewaambia nini?
1: Ungewaambia tu wasupport watoto wao. Ndio maana baadaye hapo wanaweza wakawasaidia kupitia hivyo vipaji.
0: Okay. Ndiyo. Na kwa mtu ambaye anakusikiliza leo kwa mara ya kwanza anataka kufuatilie, pengine anaweza kuwasiliana na producer wako, mzazi wako, au akawasiliana na nani?
1: Anaweza kuwasiliana na producer wangu.
0: Anaweza kuwasiliana na producer wako.
1: Ndio.
0: Ili kuweza kukupata.
1: Ndio.
0: Okay, sawa sawa. Guys, baadaye nitaweza kuwapatieni na namba za producer kwa yoyote ambaye ana chochote kwa ajili ya kuweza kumshika mkono kijana mdogo sana, anaitwa Justin au Runa kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Ni mwanafunzi huyo. Shule gani anasoma vile?
1: Migungani Sekondari.
0: Migungani Sekondari. So unaweza ukatoa support ya kwako, kijana huyu ni kipa, hii talent ni kubwa sana. So nimeipenda sana. So nitaruhusu simu tano kwa ajili ya kuweza kutoa maua swali, kwa sababu huyu ni kijana mdogo. Tuje tukampiga maswali mazito mazito, ni mdogo sana, kwa hiyo akamuelemea. 0688600007 kwenye line simu lao.
2: Oh, habari yako?
0: Sauti ya redio yako, punguza sauti ya redio yako.
2: Habari yako?
0: Safi kabisa. Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
2: Sauti ya Jumanne kutoka Tiringati.
0: Jumanne kutoka Tiringati. Karibu Jumanne.
2: Kwa dogo hicho kipaji hicho. Kwanza namuombe Mungu amuongoze. Na pia wazazi wake.
0: Okay. Okay.
2: Na pia
0: ndio
2: kama kuna makata zake. Hawa wenyewe sio mbali naye. Kwa hiyo kipaji chake naomba endelee nacho.
0: Sawa sawa, shukrani sana.
2: Haya, na Mungu ambariki.
0: Amina. Umeombewa baraka, Justin.
1: Amina.
0: Ah, umeombewa baraka. Eh, kutoka kwa kaka zako. Okay, kwenye line ya simu leo.
3: Halo.
0: Habari?
3: Salama za kwako.
0: Safi kabisa. Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
3: Sauti ya Bunuri Mwangateko kutoka Bunuri.
0: Karibu sana Bunuri Mwangateko.
3: Asante kwanza kabisa, nipe hongera, kongole zako sana mdogo Haruna. Ana kibao kizuri kinachosherehesha. Ila sasa kwa ombi wangu. Naomba serikali ya Tanzania iweze kumshika yule mtoto mkono.
0: Okay.
3: Basi nifurahi kwa jimbo zake tu nimefurahi. Nimefurahi sana.
0: Okay.
3: Kauli mbiu ya serikali ni kwamba mtoto anasomea anachokipenda. Yaani dogo Haruna ana kibaji cha kujenga.
0: Okay.
3: Ana kibaji kizuri cha kujikosereza.
0: Okay.
3: Naomba kazi kote kwa Tanzania. Serikali iweze kumshika mkono kwa sekta kile.
0: Sawa.
3: Ili mtoto aweze kufikia malengo yake.
0: Sawa sawa.
3: Nitaita Bunuri Mwangateko na sawa.
0: Shukrani sana Bunuri Mwangateko. Yes. Hiyo ni simu ya pili kwenye zile simu tano ambazo nimeziomba hapa studio kwa ajili ya kuweza kuuliza au kutamani kuweza kumpa hongera mtoto wetu anaitwa Runa. Yes, kwenye line simu leo.
4: Bari hapa tar.
0: Safi kabisa. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
4: Chekarage napatikana Panyanombo mkoa simu Bari hadi.
0: Yes, tuchane tuchane mashaka.
4: Asante kabisa tar. Ah, mimi kwanza nishukuru sana wewe dogo. Ana kipaji. Kwanza nimesikiliza tu ngoma bana nikasema kwamba labda hii ngoma bana niipatie wapi hata mimi nisikilize. Nitakuwa nayo hata kwenye simu yangu. Bana hiyo ngoma ni nzuri sana. Mimi naomba tu serikali bana huyo dogo imshike bana. Kipaji chake bana ni kizuri. Kwamba swala langu la pili tena nikamwambia hivyo dogo. Bana awe pamoja na wazazi wake. Na wale wazazi wake wale wanakaa mgodini baba yake wawili wale wanatakiwa awe pamoja nao. Na maana sasa hivi baba hajajipata pesa.
0: Okay.
4: Nashukuru sana bana, Mungu amlinde bana. Asante sana.
0: Sawa sawa, shukrani sana. Okay. Hiyo ni ya tatu, bado mbili za mwisho, bado mbili za mwisho. Hello, kwenye line ya simu leo?
5: Hello.
0: Yes, habari?
5: Nzuri, naongea na Emma kutoka Migungani.
0: Emma kutoka Migungani, karibu sana.
5: Na nauliza dogo hivi. Na ngoma zake zimeshaingia mtandaoni au bado? Hiyo ngoma inanibamba sana.
0: Yes.
5: Ya kama iko mtandaoni tafuta tu hiyo ngoma yani dogo akoma sana, hiyo ngoma ni nzuri sana kama hiyo ngoma aliyopiga hiyo.
0: Okay, shukrani sana.
5: Haya, poa poa.
0: Asante sana. So leo jioni nyimbo hizi mtazipata. Kwa hiyo tuta producer atalifanyia kazi, nyimbo zake zitaweza kusikika. So bado moja ya mwisho kwenye line ya simu leo.
6: Habari za hapo studio.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
6: Ni Kazungu Masali Jackson, napiga simu kutoka Ikizu Nyamso.
0: Karibu sana Kazungu.
6: Asante sana. Bwana, mimi sina swali la kuuliza huyo dogo. Lakini zaidi na zaidi tu ni mtie moyo
0: kwamba
6: mama yake nimeisikia.
0: Okay.
6: Iko vizuri sana.
0: Kwa
6: hiyo azidi kupambana. Pamoja na kwamba amechagua kuimba. Lakini pia hata shule aliendeleze, maana anapokuwa na elimu inampa upeo wa kujua mambo mengi. Kwa hiyo nimtie tu moyo kwamba apambane na uimbaji pia na shule asiache. Asante sana.
0: Okay, umesikia Runa?
1: Ndio nimesikia.
0: Okay. Upambana kwanza na elimu, kwanza mingine
1: baadaye.
0: Kwa sababu elimu ndio msingi wa maisha, si unajua?
1: Naelewa.
0: Na wengine wote wamekuombea baraka, neema ili uweze kutimiza ndoto zako. Oya, ofa hii hapa. Kwenye line simu leo.
7: Hello.
0: Yes, sauti nani anapiga simu toka wapi?
7: Naongea na Masaka kutoka Bunda.
0: Masaka kutoka Bunda.
7: Ndio.
0: Karibu sana.
7: Nasema kwamba huyo kijana yani ajitahidi zaidi na zaidi, na wazazi wake wasimtupe sana.
0: Na wazazi wake wasimtupe.
7: Ndio.
0: Okay, sawa sawa, asante sana Masaka. Okay, sawa sawa.
7: Sawa sawa.
0: Okay, sawa. Sasa Runa.
1: Ndio.
0: Miaka yako na bado mwanafunzi kidato cha kwanza, unaiona wapi safari yako ya muziki ndani ya miaka mitano ijayo? Na ni ndoto gani kubwa ambayo unatamani kuweza kuitimiza? Japo umeshatuambia unatamani kuwa msanii mkubwa. Sasa ndani ya miaka mitano ijayo, tunatamani kuona safari yako ya muziki iko wapi?
1: ninatamani kuona safari yangu ya muziki ikienda mbele. Yaani sitaki kurudi nyuma kwa jamani. Ndio maana nimefurahia sana hao walionipatia baraka. Ndio.
0: Okay. Sawa, na mwisho kabisa Dogo Runa, tambulisha mwenyewe nyimbo yako. Tuambie kwa nini msikilizaji wa Mazingira FM anatakiwa kuweza kusubiri kuweza kupokea nguvu nyingine kutoka kwake Dogo Runa.
1: Ndio, nyimbo yangu hiyo ni mpya. Ambayo inaitwa Ndoto.
0: Okay.
1: Ndio, ila na mpango wa kuachia ngoma nyingine mpya. So mtazidi kunisupport hivi, msiniache mimi mdogo wenu. Ndio, nitakuja kutambulisha nyingine.
0: Sawa sawa. Guys, kama unahitaji kuweza kumpata producer wa Dogo Runa, unaweza kumtafuta kupitia namba za simu ni 06 23 12 36 37. Namba producer ni 06 06 23 12 36 37. Kwa support yako, kwa ajili ya kuweza kutoa maua yako pengine, ili Dogo Runa aweze kutoa nyimbo nyingine kadha wa kadha, maana anahitaji kutoa nyimbo nyingine, maana ametuambia plani zake ni kuweza kutoa nyimbo nyingine baada ya Ndoto, na nadhani ambayo tumeweza kuisikiliza, anatamani kutoa nyimbo nyingine. Si unajua ni mwanafunzi na anaishi na mama yake, sasa harakati za mama aweze kumfanikisha aweze kusoma, sasa naye ana harakati za muziki, lazima aweze kupewa support. Namba ni 06 23 12 36 37. 06 23 12 36 37. Yes, kwa chochote kama una mkono wa baraka nini pia au sio dogo? Uhakika. Yes, anasema ya kwamba dogo ameupiga mwingi, ana noma, anadai ya kwamba hongera sana Justin, pambana na Mungu atakutangulia. Mama Sami kutoka Lamadi, asante sana Mama Sami kutoka Ramadi kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anasema ya kwamba ni dada Bunuri Mongateko wa Bunda Day au Mama Wili kutoka Bunda Day, Kakataro. Huyo mtoto Runa apewe maua yake, na kongore sana Dogo Runa, ana kipaji sana. Asante sana Bunuri Mongateko. Dynamo na Mazingira FM Radio, majina naitwa Pili, nikipenda nimuite Mama Farida, anaomba okay pamoja sana Mama Farida. Analaida namuona Mazingira FM Radio ni msome kama Masumbuko Choma, Chacha anawakilisha Nyabuzume Center, niaje hapo mjengoni. Dogo simu zinakuwa nyingi, dogo anaweza, yeye apambane tu. Asante sana. Anadai kwamba anaitwa Itati Warioba Chagoka, anapatikana Sarama kati, dogo ana kipaji Taro. Okay, anasema dogo ana kipaji, mpe namba yake, namba yangu ya simu. Nadhani unaweza kumtafuta producer wake, namba nimeshakutajieni, unaweza kumtafuta producer wake, maana ndo anamsimamia dogo Justin, sivyo eh? Aka Dogo Runa anadai kwamba DJ Luna anaweza, ni kumbe ni dogo. Guys, hivi Swahili vifupi vifupi mimi sivielewagi. Anasema Dogo Runa anaweza sana, anaitwa Makoe kutoka Bunda, na noma Makoe kutoka Bunda Mara Tanzania. Elson Musa wa Sira kutoka Nyakabuja, aise dogo kaupiga mwingi sana, hongera sana. Kuna vesi mwanangu dogo umenichapia pale, vesi ya kwanza hapo, kuna sehemu hapa tuona hapa
8: hapo nitalimisha kizazi, so kwa kufanya

0: kuongea ya wazazi. Baada ya hapo nitafanya yangu kazi. Baada ya hapo nitalimisha kizazi. So kwa kufanya hivyo nitarubuni kizazi.
1: Hello. Baada ya hapo mwanangu atalimisha kizazi. Si unajua kizazi chenyewe ndio hichi cha Gen Z. Ayayayaya. Sasa hivi tuko generation alpha. Hatari sana sana. Tunakimbia na omega. Ui, hatari. Anaitwa Mama J dogo huyo. Akomae maana hata Slay alianza kama yeye. Aina noma anadai kwamba Dynamo ni msome kama Elias Kadawi kutoka Chamakapo. Dogo kaupiga mwingi sana. Aina noma anadai kwamba anaitwa Magembe Susuma kutoka Lamadi kwa sasa yuko Mwanza. Isei dogo anaweza. Aina noma anaweza, Mungu amlinde pamoja sana. Anasema ya kwamba anaitwa Debora kutoka Bunda. Huyu Runa nimemkubali sana. Da, hatari sana Runa maua yako. Andrea kutoka Nyamakokoto. Nimemkubali huyo dogo alivyosema awe mzalendo kama Nyerere. Da, hatari sana. Yeah, hatari. Yes, anasema anaitwa nani huyu, Mshiwa Makoe. Aina noma Makoe, umetisha sana. Okay, anaitwa Felix, napatikana pande za Igundu. Namwombea kijana azidi kuweka nia kwenye tarajio lake na aendelee kupambana kwa moyo kama huo huo, maana ni watoto wachache sana wanaokumbuka wazazi wao. Ila nimemsikia akitaja mama yake tu kwenye nyimbo yake ya ndoto yangu. Kwani hana baba? Haya maswali mengine ya kifamilia sasa. Huyu ni mtoto mdogo, hawezi kusemea maswala ya familia. Mika wa Nyamakokoto dogo ni hatari sana. Mungu ampe wepesi wa kila jambo. Aina noma anadai ya kwamba mtoto hawezi kuimba, ni hanaweza kuimba, ni mjaruo wa kwanza kuchonga rungu maneke moja. Da, dogo anaweza kuimba. Asante sana mjaruo wa kwanza, big time kwako. So mimi naenda kuagana na dogo Runa. Dogo Runa, unaweza ukatuaga kidogo na nyimbo utuchani kidogo? Twende.
2: Uko nyuma aliteseka sana, mboga za majani kwa tisolo na kanyama la fumbini. Mtoto kiume yani kidume kwa mama ni la muo kujitoa hili nende kupambana kuoko wa familia umaskini la hana. Wadogo zangu alilia, mawazo ya kajazana, tani ya moyo lilia la nje nilikazana. Hapo nikajua nini maana ya elimu, maana nilosoma nao sikuzi hawa ni eshimu, sikuzi wao wana pesa mikungu, pesa adimu wakinona wana vifua vya jini. Hapo nikajua nini maana ya elimu.
1: Ai. Guy, tusimalize uondo eni. Hii ni season 2 inafuata. Kuhusiana na elimu, anaitwa Dogo Runa. Jina la cheti pamoja na kalamu anaitwa Justini. So stick around here, hapa ni Dynamo burudani kande zio. You can call me yule boy wa Master Ontaro Michael Mjora. Achia kopo hilo mwanangu. Ndoto. Bye.

Akok Sibela, mtoto wa Mwalukonge pale la Madi mkoani Simiu, akiwa na King Beta, single inakwenda kwa jina la Single. Oi! Pengine uko single, uko double. Here we go. So maneno makali mazuri kutoka kwake Akok Sibela kutoka la Madi town. Yeyo. Here we go. It's all about Dynamo burudani kande ya ziwa. Tunakimbiza mwanangu.

Wakati tunalipandisha ili vibe tukiwa dakika za mwisho mwisho mwanetu, hakikisha mamako ni msingi mmoja wa maisha haya. Oya. Like father, like son. Oya. Anaitwa Mota Kiflavor, kwa nakwambia mama.

0: big time kwako Monetu, na shukrani za dhati ziende kwake Monetu. Anasema Dynamo na Mazingira FM Radio, ni Kiba kutoka Kinyambwige, Bunda, Mara, Tanzania. Naomba ngoma yoyote ya Motak Flavor. I hope mama umeweza kuimada, wafikie wanaye wapendwa Leodiga, Ana, Jose pamoja na Leonardi. Yes, anasema ya kwamba anaitwa na Dynamo, tuko pamoja sana. Anaitwa Mkami mwana wa Rioba akiwa Kabainja, big up sana. Anasema Dynamo na Mazingira FM Radio, huyu ni wa kuitwa nani? Aina noma, asante sana, umejirudia mara mbili mbili. Anaitwa Mama Gire kutoka Manyamanyama, tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi, big time kwako Mama Gire. Mimi na Matanda Brand akiwakilisha kutoka Bariadi Sapiwi, kwa mchango wangu huyo Runa bwana abarikiwe, amshike wa kaka zake wa mgodini. Hata wewe pia una support mwanangu. Baba Zawadi au nimuite Baraka Kija Nzige dogo, baraa sana huyo dogo. Hatari sana. Baba Zawadi umetisha sana mwanangu. Big time kwako. Anasema kwamba jina lake mtandao anatumia jina gani dogo? Tutalishughulikia hilo, bado hajaanza, ni mtoto mdogo kumhusisha kwenye mitandao ya kijamii kulingana na maadili ambayo wazazi wake wamemfunza. Sidhani kama ana social media, so kulingana na tasnia sanaa mambo yataweza kunyoka. Jenifa anapatikana Mapinduzi, dogo ni star, Mungu ampe uwepesi sana. Da, tari sana. Anaitwa nani huyu, umeniunganishia maneno. Okay, Dani anaitwa Dynamo Alex Nkombi kutoka Bichele Kalemela, huyo Nyanda. Nipate mawasiliano yake. Hope nimetaja ya producer wake, mnaweza kuwasiliana naye vizuri na akapatia mchongo mzima. Joseph Fabian kutoka Majengo Nyamikoma pale anadai ya kwamba dogo anaweza sana, ametisha, Mungu ampe moyo atimize ndoto yake big time. Anadai kwamba anaitwa Johnny, anamtakia Mungu ambariki. Inanoma John, kwa ujumbe wako mzuri wa maneno Dynamo. Okay, pamoja sana. Huyo anasema Dynamo hapa ni Ndaro Mjeshi Kikofia kutoka Bunda, mashine ya maji, fanya ku play ngoma ya inanoma Ndaro. Umetisha sana mwanetu. So nitamalizana na jumbe mbili tatu ili niweze kuondoka hapa ndani, au sio? Yes, anasema ye kwamba Joseph unavuruga utaratibu nini? Dynamo Yohana Kulwa au gazeti yuko Rwabu Taro, huyo dogo anaishi Msoma au wapi? Dogo ni hapa hapa Bunda, Mara, Tanzania. Yes, Bunda, Mara, Tanzania, kama unataka kuweza kuonana naye. Yes, wefika 91.7 nitakukutanisha naye. Anadai kwamba dogo anajua sana, anaitwa Absalim wa Migungani Sekondari. Aina noma Absalim, dogo umetisha sana mwanetu, umetuwakilisha Migungani Secondary School. Okay, pamoja sana. So mimi niseme sina la ziada, you can call me ile boy wa Master Ntaro Michael Mjora pale IG, Instagram ni Taro_Michael, X ni Taro Michael. Utakuwa umetisha sana tena zaidi ya sana. Mimi naondoka hapa ndani, mambo ni mengi, afu muda unakuwa ni mchache.
1: Yo.

0: wenza wa tena hakuna kujipania yo. Sema, sema ni ah, dogo luna pa.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Bahari ya pilika za hapa na pale za wiki nzima, sasa sehemu ni moja tu ya kutulia na kukamilisha weekend yako.

Walisema na watasema, lakini sisi tunasonga mbele. Ni kwetu kwanza. Kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini. Maya.

0: wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze
1: pamoja na babu wanu muhimu mkami.
0: Hii ni kwetu kwanza, familia kubwa. Hatuachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Tuwazime sikio lako nasi tukupe burudani iliyo

Ngoma inaitwa Sifa kutoka kwa Kenjo Manga. Ngoma ya kwanza kabisa inasikika hapa ndani ya kwetu Kwanza. Leo siku 23 mwezi wa 8 mwaka 2026. Msikilizaji, karibu sana kwetu Kwanza hadi pale saa 12 kamili jioni, ambapo ndio tutakuwa tamati ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Bana, tuko sawa kabisa hapa. Mimi ni Msachaz Kagole. Karibu sana, tuende sawa. 0684600007 na 0656555571. Nafasi nzuri kabisa kwako kuweza kutuma ujumbe mfupi hapa ili tuweze kwenda sawa kabisa. Bana, asante sana kwa wale ambao mnaisikiliza Mazingira FM kutoka maeneo mbali mbali ndani ya mkoa Mara, lakini kwa wale ambao mnatusikiliza kutoka nje ya mkoa Mara, basi nazungumzia pale Simiyu, Mwanza pia. Basi mambo yako sawa kabisa, mambo yako vizuri. Cheki na mimi hapa kwa ujumbe tu mfupi ili tuweze kwenda sawa. Wetu Kwanza, Jiwa Manga, kibao kinasikika, nakwambia Sifa.

0: FM 91.7.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Kwa majina naitwa Jacqueline Nela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na kikao kitakachofanyika tarehe 25 mwezi wa 8 2026 Masinono, wilaya ya Msoma. Hivyo tunaomba wanakikundi wote kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0686620350. Upatapo ujumbe huu mjulishe na mwenzio.

anaitwa Makopo Pokonya akiwa anakuambia Vinya Mkela. Dakika 26 msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele ndani ya kwetu kwanza. Twende hadi pale saa 12 kamili jioni.

habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta.

wa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi.

0: nane kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
1: Simba! Simba esimia 657!
2: Simba esimia 657! Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri, ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani, na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba esimia 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.

Bao kipya kabisa kutoka kwake Agnes Mara, akiwa anakuambia acha umbea. Dakika 39 msikilizaji, naenda kusikiliza kwetu kwanza kutokea hapa Mazingira FM. Mimi Mr. Charles Kagola, twende sambamba hadi pale saa 12 kamili jioni, ambapo ndo itakuwa tamati. Namba ujumbe ni 0684600007 na 0656555571. Bana cheki na mimi tu hapa katika nafasi ya ujumbe mfupi, basi nitaweza kusoma. Agnes Mara, acha umbea.

0: Yes, bana kibao kikali kabisa kutoka kwa Nelly Jacano. Video yake tayari ipo kwa unaweza kaenda tu pale YouTube. Ukaandika Nelly Jacano Suzana basi utaweza kucheki video yake moja kali sana. Akiwa ameweza kufanya hapa bwana. Suzana wimbo mzuri pia. Dakika 47 msikilizaji bado tunazidi kusonga mbele. Ndio tukutuma ujumbe wako mfupi. Nami nitaweza kusoma hapo baadaye. Lakini nitakuja pia kupiga mastori hapa mengi pia na mgeni wangu.
1: Tumie moyo wangu.
0: Bae niko naye hapa eh.
1: Na nilisha.
0: Naomba kwa sawa msikilizaji.
1: Hata siku nikiishiwa damu.
0: Twende sawa.
1: Baby, niongeze damu yako.
0: Daniel anakuambia siku akiishiwa damu basi ongezwe damu ya Suzana.
1: Penzi.

hata ningejaribu kuyaficha isingewezekana kwa sababu Mwarama Way anajua. Amisi ya Msagaria anajua. Gilbert Guru Masanza Kona anajua. Hata Chief Maker Swaiba wa ukweli anajua. Sevina Mje Egubo Toto Majita anajua. James, siwezi jua kesho, siwezi jua kesho mimi anajua. Rafiki wa ukweli wa Mwarama Way ni Toto ya Nyegina.

0: Yes, bana kutoka Simiyu pia. Na mimi mtakuwa mnaenjoy sana hapa kuweza kusikiliza mazingira FM kwetu kwanza.
1: Rafiki akatwika.
0: Mambo yanakuwa vizuri kabisa eh.
1: Salimia Jonas.
0: Na cheki na ujumbe wako anasema kwetu kwanza naitwa Kakatinga toka pale Masinono. Yeye anasema tuko pamoja.
1: Mitoto ya kuigutu.
0: Asante pia kwa ujumbe wako msikilizaji, twende sawa kabisa hapa.
1: Na hata ningejaribu kuyaficha isinge.
0: Anaitwa Kengwa Yu ya Msukuma kwanza kula parachichi, anatokea pale Nyamirama.
1: Anajua.
0: Kabasa kwa anasema kaka Musa tuko pamoja sana.
1: Hata Chief Maker.
0: Asa wanifuatilia sana.
1: Ukweli. Anajua.
0: Akiwa pale Marishoni pia. Asante sana bana, kazi njema pia kutokea hapo.
1: Tutoma Jita. Anajua.
0: Kwetu kwanza ni msome kama 250 kutoka.
1: Anajua.
0: Bukiko pale Ukara anasema hakika.
1: Anwe.
0: Unatisha sana, sawa. Asante sana kutokea hapo Ukara eh. Na cheki na mwingine hapa kwetu kwanza ni msome kama Sumbuko Choma. Anawakilisha pale Nyabuzume Center. Ya anasema ni aji hapo mjengoni. Anasema ni msome kama familia kubwa.
1: Mana kama nuhunya sema.
0: Anasema ngoma ya sindika kwa Kenjo Manga.
1: Suzana.
0: Anasema tu umalize wikende vizuri sana. Sante pia. Chaskika pia njio, ngoma njio manga ni tuwa sifa, basi utakuwa umeweza kusindikiza wikendi kwa wimbo.
1: Ngoma njio ni my baby.
0: Anaitwa Baba Zawadi au nimuite Baraka Kija Nzige.
1: Anneli.
0: Yeah, anaandika nini hapa? Anasema njio wa sifa.
1: Rafiki.
0: Ni baraka sana kaandika hivyo. Asante pia.
1: Ya mitoto ya kiwasi. Salimia Jonas Sembe.
0: Baba Zawadi unimuite Baraka Kija Nzige. Nishasoma ujumbe wako Baraka Kija Nzige kutokea hapo lipo.
1: Mitoto ya kuigutu. Kie Amos na mwana.
0: Anasema kwetu kwanza nimuite Amos Mchele Mchele. Anapatikana pale pande za Kitaramaka. Anasema tuko pamoja sana. Asante sana kutokea hapo Kitaramaka.
1: Unasema kweli wangu. Sura ya wema.
0: Anasema kwetu kwanza ni msome kama Sumbuko Choma Chacha na wakilisha Nyabuzume. Nishasoma pia ujumbe kwako kutoka hapo Nyabuzume. Mambo akiwa vizuri kabisa hapa bwana ndani kwetu kwanza. Burudani kama kawaida
1: eh.
0: Naitwa William Daudi kutoka Bugwema pala, naomba wimbo wa digidigi. Asa mburudishe mtaalamu wa lugha.
1: Misi ya Msagaria anaitwa.
0: Pande za Masinono pale eh. Maarufu kama Yusufu Peter Mruka. Asante sana kutokea hapo.
1: Chief Maker. Swaiba wa ukweli anajua.
0: Anaitwa William Daudi kama kawaida, nishasoma ujumbe wako. Asante pia msikilizaji.
1: Bara
0: tunazidi kusonga mbele. Anamaliza hivyo Nelly Jakano.
1: Siwezi jua kesho mimi.
0: Akiwa anakuambia Suzana.
1: Rafiki wa ukweli.
0: Asante, twende pamoja kabisa msikilizaji hapa hadi pale za 12 kamili jioni.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

0: Yes, bana, tuko sawa kabisa hapa msikilizaji. Nitaenda kupiga story hapa na Manikabe ambaye tuko naye hapa. Baada ya kukaa pia kimya kwa muda kidogo, lakini ana ujio mpya kabisa hapa. Mama watoto, imesikika na unasikia hapa. Saa 11 na dakika 1 msikilizaji. Manikabe, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Mambo yanaenda?
1: Mambo yanasonga.
0: Sawa sawa.
1: Ndio.
0: Za siku
1: salama tu.
0: Game inasemaje?
1: Game tunapambana nayo.
0: Ni muda sana bwana.
1: Kitambo.
0: Lakini umekuja na ujio mpya. Kwanza tu ufahamu ukimya wa miezi kadhaa.
1: Ndio.
0: Lakini baadaye unakuja pia na wimbo mpya, lakini hatuoni hatumuoni yule Manikaba ambaye alikuwa anaachia ngoma za kufuatana, yani ngoma nyingi. Si Manikabe ambaye namfahamu, lakini Manikabe amekuwa mtulivu sana hivi sasa. Ngoma moja baada ya miezi kadhaa ndio anaonekana tena, pengine hadi hata mwaka. Naam.
1: Kwa sababu nilikuwa nipo katika marekebisho ofisi ambayo ni studio yangu inatoka B Studio.
0: Naam.
1: Kwa maana nilikuwa nipo naiboresha. Nilivyomaliza nikawa natafuta wasanii ambao wakae lebo. Alafu pia ni mikakati ya studio. Kwa hiyo nimeikamilisha, nimemaliza wa lebo nimewapata. Nimerudi kwenye game.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa, tuzungumzie hapo kwenye lebo. Ni idea kama ambayo umekuja nayo hivi sasa. Pengine kipi ambacho ulikifikiria hadi ukaamua sasa kwamba uanzishe lebo yako? Ina maana uweze kuwasimamia pia wasanii ambao ndo wanachipukia pengine.
1: Kwa sababu unajua mimi nimekaa kwenye game kitambo sana. Nimekaa muda sana kwenye game. Game la muziki nalijua kwa sababu kuna wengi wana vipaji. Kuna watu wana vipaji lakini hawajui wanafanyaje. Kwa hiyo mimi kuleta na studio ni kuibua talenti ambazo zipo.
0: Okay. Sawa. Tunaona ujio wako mwingine mpya kabisa kwa mama watoto.
1: Ndio.
0: Kibao kimesikika kwa mara ya kwanza.
1: Ndio.
0: Ujio wako mwingine. Yeah. Pengine sasa tuzungumzie katika wimbo wako huu.
1: Mama watoto ni wimbo ambao unajieleza. Nimezungumzia kuhusiana na ndoa za hapa na pale, kwa maana watu wanaachana bila sababu za msingi, za maneno ya pembeni, majirani, ndugu, familia. Kwa sababu unapotaka kutengeneza familia usisikilize upande wa pembeni. Maana nikafikiria, nikaamua nije na nyimbo inaitwa Mama Watoto. Na ukisikiza mashairi ambayo yako humu ni kumuelimisha mwanamke ili akae akae pamoja, atunze watoto pamoja, alinde na ndoa yake.
0: Okay.
1: Na mwanamke huyo kanijibu kwamba kuna sababu moja, mbili, tatu. Na mimi namjibu sijafanya hizo sababu, basi ngoja nizikubali. Hasira zikiisha nitakuelezea.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa, umefanyia kwa chifu lakini pia wazungumza na wewe na studio yako. Pengine kwa nini kwa chifu?
1: Chifu ni bro, ni brother ambaye ametengeneza katika sanaa na pia amenishauri kutengeneza studio kufanya nyimbo, kwa sababu unajua huyo dada ambaye nimeimba naye humo ni mtu ambaye mimi nilikuwa naye lebo. Baada ya kuwa na studio yangu nilikuwa nimetoka. Lakini pia nilikuwa nipo na show Msoma. Afu pia tuliongea na huyo dada ili tufanye kazi. Tukaja kukutana kwa

0: mke na mume. Kambia ina noma.
1: Okay.
0: Fungua. Nikamwambia mimi nifungue wimbo. Fungua wimbo.
1: Tukachapa goma.
0: Tukatoa na ngoma hii hapa. Mapenzi ya Mara.
1: Okay. Sawa. Maana tutazame sasa katika safari yako ya muziki. Ni wasanii pia wa muda mrefu sana. Sana tu. Miaka mingi upo kwenye game. Pengine ni changamoto zipi ambazo umezipitia hadi hivi sasa toka ulipoanza muziki, kwa sababu unapomzungumzia Manny Kabo unamzungumzia msanii ambaye afanya muziki miaka mingi sana. Mimi nakufahamu pengine miaka 10 iliyopita, lakini hapo nimekuta tayari ushaanza kazi ya muziki.
0: Okay, changamoto katika sanaa zipo nyingi sana. Lakini mimi nitazungumza kwa changamoto ambazo zimenipata mimi.
1: Sawa.
0: Kwanza mimi ni mtu wa Bukoba. Tumekaa sana Msoma.
1: Bukoba.
0: Na ya.
1: Mimi nijua nilijua Bunda hapa. Imekuwa mpya kwangu. Sawa, tuendelee.
0: Kwa sababu unajua mimi wazazi wangu walikuwa na watumishi. Kwa hiyo walivyohamishwa wakaenda Msoma, tumekaa sana Msoma. Mwisho wa siku tukapata kiwanja Msoma. Tumekaa Msoma pale maeneo ya Bweli. Bweli Songe pale. Ukiuliza kwa kabe ni wapi? Wanakuonesha.
1: Okay.
0: Baada ya hapo nikaja Msoma na nili Bunda. Nimekuja Bunda kipindi hicho nafanya muziki. Sasa baada ya hapo mzee wangu akawa amepata nili maradhi yakawa yamemtembelea. Kwa hiyo ukija kuangalia mimi ndio nilikuwa kijana. Kwa hiyo mambo yote nikawa nimestopisha kwa sababu ya kumtibu mzee. Tumezunguka naye sana. Kupeleka mpaka tumeenda Bukoba, tumerudi Mwanza, wapi mpaka pa DDH. Kwa hiyo hata kuhamia kutoka Msoma kuja Bunda ni kwa sababu matibabu alikuwa atakafanyia hapa. Kwa hiyo mambo yangu yote ya muziki yakawa kama yamesimama kwa sababu ya mzee. Wenzangu ambao tumeanza nao naona wanatembea tu, wanatembea. Kwa hiyo baada ya hapo nikaanza sana fanya muziki na kuja spidi, afu baadaye narudi. Nakuja spidi na rudi. Kwa hiyo baada ya mzee kufariki, mama mwenyewe akarudi Bukoba. Alafu mimi ndio nikabaki Bunda. Nikawa na bro chifu. Kwa tunaendeleza sasa kazi. Baada ya hapo tena nilipopata pesa nikasemaje, hizi milioni kadhaa nimezipata ninunue nini studio. Nikawa nimeagiza, kuna jamaa yangu mmoja anaitwa Seven Touch. Yeye ni producer. Ni producer yuko da. Sasa hivi yuko hapa Bunda. Akaniambia je, naweza kukuagizia vitu kutoka China kuja. Nikamwambia basi ina noma. Kiasi gani? Akaniambia, nikamwambia haya, ongea na hao watu tume mzigo. Mzigo ukaja, nikaamua kufunga.
1: Sawa, kwa nini Bunda muda wote ulichagua kama sehemu yako ya kazi tofauti na maeneo mengine? Maana umesema maishi sana Msoma pia muda mrefu. Kwa nini haikuwa Msoma na ukaamua iwe Bunda?
0: Yaani ni mapenzi tu, kwa sababu mimi naipenda sana Bunda. Ukija kuangalia nyimbo zangu nyingi, naimba sana Bunda, Bunda, Bunda. Nimeimba nyimbo za Bunda nyingi sana. Alafu pia ninapokuwa naimba Bunda nakuwa na vibe. Kwanza nakuwa yani jina Bunda inafanya nachangamka sana. Mpaka ikafikia hatua nakumbuka kipindi cha nyuma nimepewa nafasi ya kwanza kuimba kwa mkuu wa wilaya Pilipili. Nilivyoimba tu Bunda ya maendeleo, akasemaje, huyu ndio Simba. Wote wakasemaje, huyu ni Simba wa Bunda. Kwa hiyo Simba la Bunda, Simba wa Bunda yakapitia hapo hapo.
1: Sawa. Tuangaze sasa katika mafanikio. Japo umetugusia kwa uchache. Najua kwa miaka mingi mafanikio pia hayakosi. Maana yasingekuepo, sidhani kama muda wote ungekuwa kwenye game.
0: Mafanikio ambayo nimepata kwenye muziki, cha kwanza ni studio. Cha pili kupitia brother chifu, amenifundisha mambo mengi sana. Nina site, sijaanza kujenga lakini na kiwanja pia.
1: Sawa.
0: Alafu mafanikio mengine ni kujuana na wadau tofauti. Tofauti. Kuna baadhi ya matajiri wa hapa Bunda. Pia unaweza kumpigia simu kumwambia bana mimi na issue. Akakusikiliza pia akakusaidia.
1: Na mkafanya kazi.
0: Okay.
1: Sawa. Unajua sasa hivi pia upo katika nafasi ya utengenezaji wa muziki, si ndio? Producer lakini ni msanii. Namna gani sasa unajigawa uweze kuhudumia watu ambao wanahitaji huduma kutoka kwako, lakini vile vile pia uweze kufanya kazi ya muziki kama kuimba?
0: Mimi ni mpishi pia. Unajua mpishi anapopewa chakula gawie watu, apike alafu agawie watu, sio kama kinamshinda paka mwenyewe kula. Kwa sababu pia kinanipa experience pia kufundisha mtu jinsi gani ya kufanya. Kwa maana gani? Mimi nilikuwa msanii. Nimekuwa msanii, nimejifunza masuala ya kuimbaji, nimejua kuimba, nimeingia kwa production, kufundisha watu. Kwao ninaweza kumudu. Okay. Lakini tofauti na producer ambaye anakuwa producer, alafu baadaye anaenda kwenye uimbaji. Yeye inakuwa mna. Kwao

0: Mimi nina uwezo. Alafu pia nakaa na studio.
1: Kwa muda wote upo studio.
0: Alafu pia kitu kingine, idea zangu nyingi zinaenda kwa wasanii kwa sababu namrekodia msanii. Ninaona kabisa hii beat inataka vitu fulani.
1: Sawa.
0: Alafu mimi inabidi nimpe madini yangu, mimi nimpe. Yeah. Kwa hiyo nikimpa ni nyimbo hiyo imetembea.
1: Okay. Sawa. Ujio wako mpya sasa twende tukauzungumzie. Pengine utegemee lipi sasa kwenye ujio wako mpya? Tumeona ukiwa na ngoma ya mama watoto hivi sasa.
0: Ujio mpya ni bonge la show kubwa ambayo inakuja kufanyika tarehe 9. Ambayo haijawahi kutokea. Haijawahi kutokea kwa sababu hapa inapigwa back to back. Au sio? Kuna wasanii wengi kinoma ambao watu wanawasikia na watu ambao wanawasikia, wanawatazama kwenye ma-TV yao lakini hawajawahi kuona.
1: Utakuwa nao.
0: Nitakuwa nao pia ni kwa sababu ya kuzunguka na label. Lakini pia ujio mwingine wa kufanya nije Mazingira FM. Kwanza kuna mambo mawili. La kwanza nimeachia nyimbo ambayo inaitwa Huruma Sio Malezi. Ni video. Iko mtandaoni.
1: Ipo mtandaoni.
0: Huruma Sio Malezi.
1: Na inafanya vizuri pia.
0: Inafanya poa.
1: Naam. Okay.
0: Jambo lingine ni bado ninahitaji madansa. Mtu ambaye ana uwezo wa kucheza. Mtu ambaye ana uwezo wa kuimba juu ataenda wapi? Na mtu ambaye ajui kuimba lakini anatamani muziki.
1: Upo tayari kuwasaidia?
0: Ehe.
1: Okay.
0: Kwa hiyo wote nawakaribisha njoni kwa Kabi Studio kwa sababu nikianza tour ni tour za Bunda.
1: Sawa.
0: Za wana wa Bunda.
1: Basi sawa. Bana tupo na Manikabe hapa. Katika nafasi ya kuweza kuzungumza naye hapa. Tumepiga naye story, ametueleza mengi lakini kubwa zaidi ni utambulisho wa wimbo wake mpya. Unaitwa Mama Watoto ambao tayari unasikika hali hivi sasa. Kabla tujaachana hapa Manikabe, kuna kitu kimoja nilitaka nikuulize. Njiwa Manga alikuwa ni msanii ambaye tuseme alikuwa ameubeba mkoa wa Mara. Yes. Tuseme alikuwa kama icon ya wasanii wengi, si ndio?
0: Ndio.
1: Katupo naye hivi sasa, chatangulia mbele ya haki. Ni nani ambaye unamtazama hivi sasa kwamba walao anaweza kuvaa viatu vya Njiwa Manga?
0: Hapa ni Bunda Boy.
1: Bunda Boy.
0: Yeah, Bunda Boy.
1: Okay.
0: Kwa maana ni kijana ambaye anamfaa. Yaani kwanza kuna vitu fulani ambavyo akiweza. Kwa labda niseme kitu kimoja.
1: Na.
0: Mimi na Mariam Njiwa ni mtu ambaye nimefanya sana kazi.
1: Sawa sawa.
0: Alafu pia tulikuwa tunapeana sana maidia mengi. Alafu kija kuangalia mimi ni mtu ambaye sipendi kushirikisha watu kwenye nyimbo zangu. Wenyewe wananishirikisha. Kwa hiyo kija kuangalia nyimbo za Njiwa Manga nyingi. Nusu ya nyimbo zake amenishirikisha mimi.
1: Okay.
0: Lakini ukija kwa nini nimemsemea Bunda Boy? Bunda Boy ni mtu ambaye ana uwezo lakini anajua kitu gani cha kufanya.
1: Okay.
0: Kwa hiyo akikaa na mtu akamwambia kwamba wewe ulikuwa unaenda huko, wewe ukisimama hapa unaweza kupita.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa, Chipanda.
0: Naam.
1: Anafanya vizuri sana. Unaweza kumzungumzia vipi pia?
0: Chipanda ni mtu ambaye huyo tayari tumesema ni Chipanda ameshatoka.
1: Yes.
0: Watu wameshamfahamu. Kwa hiyo ni mtu ambaye pia anakuja vizuri. Ni mwanangu msanii mwenzangu pia. Alianza kwenye Bongo Flava, sasa yuko kwenye nyimbo za asili. Kwa hiyo anakuja vizuri.
1: Okay.
0: Chipanda pia Chifu, pia ni Rijakano, pia na Hagi.
1: Okay.
0: Na wengine.
1: Sawa sawa.
0: Unaona wako vizuri.
1: Okay.
0: Naam.
1: Sawa. Bana nadhani tutakuwa tunahitimisha sasa hapa. Utatuachia tu mawasiliano pengine kwa mtu ambaye anaweza kuhitaji ushauri pia. Kuweza kushauriana. Unajua pia kazi ya muziki pia. Kuna wakati nahitaji ushauri. Pengine hata kuna msimamizi kweli.
0: Unajua mimi studio yangu nimetengeneza studio lakini pia nina watu ambao tunafanya nao kazi.
1: Okay.
0: Kama timu. Kuna manager studio ambaye anaitwa Mzee Bonju. Yupo, kuna Doi Love.
1: Okay.
0: Kuna Bongera Dada yupo pale.
1: Sawa sawa.
0: Kwa hiyo ni watu ambao tuko nao kama timu.
1: Okay. Sawa, tuachie mawasiliano hapa alafu tuagane Manikabe. Muda wetu pia sio rafiki.
0: Okay. Natoa hii namba, ni namba ya kazi, ni namba ambayo kama unahitaji msaada wowote kwa Manikabe, kusaidia na kurekodi, ukitaka kucheza, ni ya WhatsApp pia. 06-82-70-87-85. 06-82-70-87-85.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Basa, mimi nikushukuru sana bana.
0: Asante.
1: Na kazi njema.
0: Ila Baruti popote ulipo, chukua hiyo namba tuwasiliane kwa sababu wewe ni rafiki yangu wa ukweli,
1: unashangaa.
0: Hata tutembeleane.
1: Basa, bana msikilizaji, nilikuwa na Manikabe hapa. Nimehitimisha naye mazungumzo. lakini bado tunazidi kusonga mbele hapa ndani ya Kwetu Kwanza.

Anahitimisha hivyo bwana Amani Kaba akiwa anakuambia mama watoto. Kibao kizuri kabisa kinasikika hapa. Tuna break alafu tukirejea basi ni mwendo wa burudani tu hapa, eh? Yes.

Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapaa.

bana hii ni bab kubwa suno juo kongwe digitali bas sio wengine ni Zuku TV sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara miji yote tarafa zote na kila kona ya mtaa kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58 unapata kila kitu na mwezi mmoja bure bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88 Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567 147 na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545 Zuku Live.

Mapenzi ya siku hizi bana hayana faida. Mimi nakaa mbali na mapenzi, acha nitafute pesa. Ha. Asante sana kwetu kwanza, huyu hapa anasema tuko pamoja sana. Anaitwa Andre Joseph Mnandi wa kwanza kutoa sim log. Anasema kupande pale ya Nyabuzume. Asante pia kutokea hapo Nyabuzume. Anaitwa Daudi Mahaza Ngoloba kutoka pale Irobash Yalamadi. Kwa Yohana pala sema naomba wimbo wa Nyanda Masumbuko Botemi. Asante sana kutokea hapo bwana, tuko pamoja kabisa hapa, mambo yako sawa eh? Anasema kutu kwanza naitwa Mseti Bini Mseti maarufu Ochland akiwa Nyasirore. Aya, anasema tupata vyema kabisa bana kutokea hapo Nyasirori, na mimi nasema asante sana kutokea hapo. Filipo Mnanka pande za Tairo anasema natisha sana kaka, kazi njema, asante pia kutokea hapo. Kwetu kwanza Felista akiwa Bunda anasema wimbo wa Njua Manga Sifa umemkosha sana, asante pia Felista. Dadabu Nule Mangateko nasema mama wawili kutoka Bunda Day pala, nasema kaka Msa nasema namwagilia moyo sana, nyimbo nzuri za kwetu kwanza, hususani wimbo wa Agnes Omara, asante pia eh? Shabani Mkama toka pale Kitaramaka Stone anasema yuko pamoja nami, asante sana kutokea hapo Kitaramaka Stone bana. Hey, mambo kwa sawa kabisa. Kwetu kwanza Mengi Lukiko toka Lamadi pia anasema pamoja sana na mimi. Kwetu kwanza anasema naitwa MC Walaga Ubaruzeni pala Misisi Jumba, anasema tuko pamoja sana. Asante sana kutoka hapo Misisi. Nijenge nyumba yangu, nijenge mama yangu. Anaitwa Elias kutoka Musoma pala, anasema nyimbo ya Njiwa Manga kutoka Gazeti, anasema anaitwa Gazeti kutoka Rwabu pale, anasema yuko pamoja sana na mimi. Anaitwa Daniel akiwa pale Balili, unatisha sana kaka, burudisha watu wote na mazingira fam, asante sana. Hatari baba, natafuta do. Anaitwa Lisha Toto, nafasi ya kwake kisima. Anaitwa Selina, ndo wimbo ambao unasikika hapa kisima. Oh, hatari sana. Moja kazi zake nzuri sana bwana, mwaka 2022 kifanya vyema pia.

Unaposema wasanii ambao wanafanya vizuri sana pia hivi sasa katika muziki wa asili uweze kumwacha Kisima. Tungo zake pia, sauti yake pia. Alikuwa akifanya kazi nyingi pia na wasanii wengine wa Bongo Flava. Mwamba anatisha sana. Tokea pale Bariadi Simiyu. Anafanya vizuri sana pia. Akipita kwenye mikono ya Mwamba Abdagala mwana Malonja tokea pale Nyankomogo. Nazungumzia akimwaga pia mke wake Selina kwenda kutafuta. Naamini licha changamoto nyingi ambazo pia mtu anaweza kazipitia, lakini siku moja pia anaweza karudi. Iwe ni machimboni pia ameenda au sehemu nyingine yote ile, lakini kikubwa ni utafuta.

family kutokea pale Nyasura. Walisema unanipata vyema sana bana kutokea hapo. Asante pia. Anaitwa Rajabu pia kutoka

Haya, sawa, asante msikilizaji, ni nikuage tu umekuwa nami kuanzia pale saa 10 kamili hadi wakati wa pata hadi saa 11 na dakika 58. Tunahitimisha tu hivyo. Mimi ni Msa Charles Kagole. Tukutane wiki ijayo panapo majalo Mwenyezi Mungu. Anaitwa Nyanda Paulo, anakuambia elimu ndio kibao ambacho na kuacha nacho hapa.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 11 kamili jioni hapa Bonn Ujerumani, 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo popote ulipo na karibu.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Iran yalaani mipango ya Marekani kutangaza vikwazo vipya. Kongo na wapiganaji wa M23 wakubaliana kuhusu mpango wa mazungumzo ya amani. Na mshambuliaji wa Bayern Munich Harry Kane ashinda tuzo ya mchezaji bora wa mwaka nchini Ujerumani. Habari kamili. Tehran. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amekiri Jumapili kwamba raia wa nchi yake wanakabiliwa na matatizo mengi. Hii ni baada ya Marekani kuanzisha wimbi jipya la vikwazo vinavyolenga kuharibu uchumi wake zaidi. Pezeshkian amesema katika hotuba iliyorushwa kwenye televisheni ya serikali kwamba anaelewa wana matatizo mengi katika jamii hivi sasa na kwamba wanajaribu kuyazuia kadri wawezavyo. Kauli hizo zimejiri baada ya Marekani kuapa wiki iliyopita kuangusha utawala wa Iran kupitia kampeni mpya ya vikwazo iliyotangazwa karibu miezi 6 baada ya kuanza kwa vita vyao. Katika jibu lake, Pezeshkian amesema kwamba rais wa Marekani Donald Trump ameifanya Iran kuwa katika vita kamili vya kiuchumi, kijeshi na kiusalama. Serikali ya Iran imekabiliwa na mawimbi kadhaa ya maandamano makubwa katika miaka ya hivi karibuni ambayo mara nyingi yalisababishwa na hali ngumu ya kiuchumi, ikiwa ni pamoja na mfumuko wa bei na kuyumba kwa biashara ya sarafu za kigeni na hivi kusababisha kupungua kwa nguvu ya ununuzi. Geneva. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la waasi la M23 na loungwa mkono na Rwanda wamekubaliana kuhusu mpango wa mazungumzo ya amani. Hayo ni kulingana na taarifa ya pamoja iliyochapishwa Jumapili na Uswisi baada ya kuandaa mazungumzo. Mashariki mwa Kongo imeathirika na miongo kadhaa ya migogoro, huku makundi mengi yenye silaha yakipigania eneo lake lenye utajiri wa madini, ikiwa ni pamoja na M23 ambao waliateka maeneo mengi eneo hilo mwaka jana. Pande hizo mbili zilisaini makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Marekani mwishoni mwa mwaka jana katika mji mkuu wa Qatar, Doha, lakini mapigano yameendelea. Kufuatia duru mpya ya mazungumzo yaliyofanyika Uswisi wiki iliyopita, pande hizo mbili za na wapatanishi wao zimesema wameweka njia ya kusonga mbele. Taarifa hiyo imesema pande husika zimeunda ramani ya njia inayoelezea hatua na ratiba zilizopangwa kwa ajili ya mazungumzo chini ya mkataba wa amani wa Doha na kudhamiria kufanya mabadiliko na ubunifu ndani ya muundo uliopo wa makubaliano hayo. Washington. Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney amesema nchi yake iko katika vita vya kibiashara na Marekani. Ameyasema hayo huku akitangaza ushuru kwa bidhaa za Marekani kulipiza kisasi hatua ya Washington kuweka ushuru mpya wa 50% kwa bidhaa za Canada. Carney amesema ushuru mpya wa Canada unatarajiwa kuanza kutekelezwa Septemba 8. Wakati huo huo, Marekani inatafakari jinsi ya kuchukua hatua zaidi ya kulipiza kisasi. Katika kauli zake za kwanza baada ya mazungumzo yaliyokwama kati ya nchi hizo mbili, rais wa Marekani Donald Trump alishitumu Canada kwa kutaka faida za kuwa jimbo la Marekani na ilhali sio sehemu ya Marekani. Ameandika kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social kuwa Canada pia wamewatoza wakulima wa Marekani kwa miaka mingi kiasi kikubwa cha ushuru. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema itakuwa hatari sana kwa nchi hiyo kufanya uchaguzi wakati inapopambana na uvamizi wa Urusi. Amesema hayo baada ya wito wa waziri wake wa zamani wa ulinzi wa kumtaka aandae uchaguzi. Ukraine imesimamisha uchaguzi chini ya sheria za kijeshi, hatua ambayo bado inaungwa mkono na idadi fulani ya watu, huku nchi hiyo ikilenga kupambana na vikosi vya Urusi. Rais huyo mwenye umri wa miaka 48 amesema kuwa ikiwa wa Ukraine wanataka kuliangamiza taifa, basi wanaweza kuelekea upande wa uchaguzi wakati huu wa vita. Msukosuko wa hivi karibuni kabisa ulisababisha maelfu ya watu kuandamana mitaani baada ya Zelensky kumfuta kazi waziri wake wa ulinzi Mikhailo Fedorov. Fedorov alitoa wito wa kushangaza wa kutafuta njia ya kupanga uchaguzi, lakini bila kutoa ratiba ya mchakato huo na kuwafanya hata baadhi ya wafuasi wake kujitenga naye. Munich. Mshambuliaji wa Bayern Munich Harry Kane ameshinda tuzo ya mchezaji bora wa mwaka wa 2026 nchini Ujerumani. Mwingereza huyo amechaguliwa leo na chama cha waandishi wa habari za michezo akimshinda mchezaji mwenzake wa Bayern Michael Olise. Nahodha huyo wa timu ya taifa ya England alishinda tuzo hiyo baada ya kuwa na msimu mzuri akishinda taji la Bundesliga na kombe la Ujerumani, huku Bayern pia ikifika nusu finali ya Ligi ya Mabingwa Ulaya. Kane alifungia klabu yake mabao 61.

0: Naiangazia hali ya joto kali hapa barani Ulaya, ambapo nchi kama Ujerumani, Ufaransa, Uingereza na nchi nyingine za Ulaya zinakabiliwa na joto kali mno lisilo kifani, na ambalo linasababisha matukio ya mioto ya misituni yanayoleta taharuki. Mtayarishaji wako ni mimi Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Hali ya kiangazi iliyokithiri, joto kali sana na ukame uliovunja rekodi imeendelea kuzikumba nchi kadhaa barani Ulaya. Ndege zinazomwagilia maji zilionekana zikiruka juu ya moto mkubwa wa msituni huko nchini Ugiriki, wakati huo huo wazima moto nchini Ufaransa wakipambana kuuzima moto kwenye eneo la Provence, na sehemu kubwa nchini Uingereza imeuorodhesha mwezi wa Julai kuwa ni mwezi uliokumbwa na ukame mkubwa katika kipindi cha karibu karne mbili. Mtafiti wa mioto ya nyikani James Urban, ambaye ni profesa msaidizi katika idara ya uhandisi wa ulinzi wa moto katika kituo cha mafunzo cha Worcester, amesema bara la Ulaya linashuhudia mioto ya misituni yenye nguvu kubwa, na miongoni mwa nchi zilizoathirika ni pamoja na Ufaransa na Ugiriki.
1: I think that these events highlight the fact that the wildfire scenario in the world is changing.
2: Nadhani matukio haya yanaangazia ukweli kwamba mioto ya misituni uwakaji wake unabadilika duniani kote, na tutaanza kuona mioto mikali zaidi inatokea, na pia inatokea katika maeneo ambayo kwa kawaida huwa hayakumbwi na mioto yonyikani. Na kwa hivyo tunahitaji kuzingatia hatua madhubuti za usalama, lakini pia hatua za kuepusha madhara yanayosababishwa na moshi unaotokana na mioto hiyo. Nadhani watu wengi watakabiliwa na athari za mioto hii misituni kwa njia moja au nyingine.
0: Mtafiti wa mioto ya nyikani James Urban anasema mioto hiyo inaweza kuwaka kwa nguvu zaidi na kubadilisha mwelekeo wake kwa haraka, na hivyo kuwashitukiza wazima moto bila tahadhari. Huko nchini Ugiriki, helikopta zilikuwa zinaendelea kumwaga maji kwa mzunguko katika eneo la Sata hadi mapema wiki hii katika mbio za kudhibiti moto mkali wa nyikani. Mamia ya wazima moto nchini Ugiriki walipambana na moto huo wa msituni katika eneo la kaskazini magharibi mwa jiji la Athens kwa siku kadhaa baada ya moto uliochochewa na upepo mkali kuteketeza nyumba zaidi ya 100, maelfu ya heka za mashamba na misitu ya miti aina ya misonobari. Watu katika eneo hilo walilazimika kuhama kwa dharura kwa kutumia njia za kwenye nchi kavu na pia baharini. Mkazi mmoja, Georgos Mavroidis, anaeleza.
3: Δεν είναι μια ωραία κατάσταση έτσι. Το φαινόμενο τώρα εδώ είναι θλιβερό.
4: Hali sio nzuri kabisa. Inasikitisha sana. Upepo ni mkali sana na unaendelea kubadilisha mwelekeo kila mara. Ni vigumu kukabiliana nao. Ikiwa wazima moto wenye ujuzi na uzoefu wanashindwa kuuzuia, sisi watu wa kawaida tunawezaje?
3: Έχουν κατάρκωση τώρα, έχουν εκτελεστεί για την αντιμετώπιση με μήνες.
0: Huyu hapa ni mkazi mwenye huzuni baada ya kurudi nyumbani kwake na kuiona nyumba yake jinsi ilivyoharibiwa kutokana na kuteketea kwa moto nchini Ugiriki.
5: Αυτό ήταν κάποτε ένας παράδεισος και έχει γίνει μια κόλαση.
6: Mahali hapa palikuwa kama paradiso kwangu, ila sasa pamegeuka na kuwa kuzimu. Pamekuwa kuzimu. Sitaki hata kupaangalia. Kila kitu hapa kilikuwa kizuri. Nilikuwa na uwanja wa kijani. Eneo langu lilikuwa mahala pa kupumzika. Maafa yalitokea, nimepoteza kila kitu. Hakuna kilichobakia. Kila kitu kimeungua. Kila kitu, yani kila kitu.
5: Takapsole ola, ola takapsole.
0: Wazima moto walipambana na moto mwingine karibu na mji wa Nea Tenodos kwenye rasi ya Halkidiki nchini Ugiriki. Mapema wiki hii, wazima moto wawili walifariki wakipambana na moto mkali huko Crete, na watu watatu walipoteza maisha vile vile kwenye mto Peloponnese. Vile vile watu kwenye kisiwa cha Kefalonia, maarufu kwa watalii, walilazimika kuhama kutoka kwenye kisiwa hicho, huku wazima moto wa Ugiriki wakipambana kuudhibiti moto mkubwa wa msituni. Bara la Ulaya limekumbwa na mawimbi ya joto kali mno pamoja na ukame mkubwa mwaka huu. Wanasayansi wamehusisha hali hiyo na mabadiliko ya hali ya hewa yanayosababishwa na binadamu. Mtafiti mshiriki wa masuala ya hali ya hewa Claire Burns kutoka chuo cha Imperial cha nchini Uingereza amesema ni

0: kweli kwamba binadamu wenyewe ndio wanaosababisha hali hiyo.
1: Obviously what's causing these very high forecast temperatures that we're
2: in. Ni wazi kwamba anayesababisha hali hiyo ni binadamu mwenyewe. Pilika pilika za binadamu zimechangia kwa kiasi kikubwa kuleta mabadiliko ya tabia nchi.
1: Intensified by human caused climate change.
0: Huku ukame, mawimbi ya joto na mioto ya nyikani ikiendelea kuongezeka kote barani Ulaya, wanyama pori nao wanalipa gharama kubwa. Katika mbuga ya wanyama ya Espagne Rambouillet na katika eneo la kuwahifadhi wanyama pori la Yvelines lililo karibu na jiji la Paris, wahifadhi wa mazingira wanawakumbusha wageni kwamba kulinda bioanuai huanza na vitendo vya kila siku, kama anavyoeleza hapa Anne Frizard, mkurugenzi wa kitengo cha sayansi katika mbuga ya wanyama ya Espagne Rambouillet.
3: Alors on est complètement concerné parce qu'on est effectivement un parc forestier donc on...
2: Kuhusu hatari zinazohusiana na ukame, mawimbi ya joto na mioto ya msituni, sisi hapa tumeathiriwa pakubwa kwa sababu mbuga yetu inakabiliwa na hatari iliyo wazi sawa sawa na misitu mingine kote nchini Ufaransa. Tunapaswa kuwa macho sana kuhusu hatari ambazo watu wanaweza kuzisababisha kutokana na tabia zao. Kwa hivyo tunawapa wageni wetu taarifa nyingi kuhusu hatari ambazo hatimaye zinaweza kuhusisha na shughuli zao za kawaida, na tunawakumbusha umuhimu wa kulinda bioanuai ambao huanza na vitendo vya kila siku.
0: Hali ya joto kali iliyosababisha mioto ya misituni inaendelea kuyakumba maeneo kadhaa ya kusini magharibi mwa Ulaya. Maafisa wa zimamoto nchini Ufaransa, Ureno, Uhispania na Ugiriki wanaendelea kupambana na mioto ya misituni iliyoharibu maelfu ya hekta za ardhi, huku Uingereza ikitoa onyo lake la kwanza kabisa juu ya joto kali kupita kiasi. Nchini Ujerumani, mamlaka za utabiri wa hali ya hewa zimesema ukali wa joto unaweza kufikia nyuzi joto 40, kipimo cha centigrade. Hili ni wimbi la pili la joto kuyakumba maeneo ya kusini magharibi mwa Ulaya katika muda wa wiki kadhaa, huku wanasayansi wakitabiri matukio zaidi ya hali mbaya ya hewa. Kiwango cha juu zaidi cha tahadhari kuhusu joto kinamaanisha kuwa hali mbaya ya hewa inaweza kusababisha athari mbaya kwa afya ya watu, hata wenye afya njema, na sio tu kwa makundi yaliyo hatarini kama vile wazee, watoto wadogo na watu wanaougua magonjwa sugu. Huku wimbi la joto likitarajiwa kuongezeka kote barani Ulaya, kipindi cha hivi karibuni cha joto kimelifanya bara hilo kufuta shughuli mbalimbali. Usafiri umevurugika, shule zimefungwa na wafanyakazi wa maofisini wakiambiwa wafanye kazi kutokea nyumbani. Msikilizaji, hadi hapo makala ya Mwangaza wa Ulaya imefikia tamati. Leo hii tumeangazia zahma ya ukame na joto kali linalolikumba bara la Ulaya na madhara yake. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zainab Aziz. Hadi wakati mwingine, kwa heri.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Ujambo na karibu tena kwenye makala nyingine ya DW ya Noah Bungo, jenga maisha yako, katika mfululizo wa mchezo wetu wa redio wengine wajanja unaozungumzia ulimwengu wa sasa wa teknolojia ya kidijitali. Hebu tusikilize kipindi cha leo, anayethubutu kushinda.
3: Ni majuma mawili sasa tangu Jennifer anze kutangaza kampuni ya Waribit katika kurasa zake za mtandao wa kijamii. Asikubali kuachwa nyuma. Faith pia ameamua kujaribu kuwashawishi rafiki zake kuiga mfano wake na kuwekeza katika kampuni ya Waribit.
4: Nina, Matthew, nimegundua jambo ambalo huenda mkaliridhia nyote wawili. Ni kuhusu kampuni ya uwekezaji inayojulikana kama Waribit.
5: Waribit? Jina lenye linatisha.
4: Wanahusika na sarafu fiche za kidijitali na inatoa fursa za kusisimua ambazo zinaongeza kima cha pesa zako. Na ni rahisi sana kujiunga hata kama hujawahi kuwekeza hapo awali.
6: Mambo ya sarafu fiche na sijui mambo mengine yasiyoeleweka, huwa mimi sipendi kushiriki.
4: Hayo ndio nilikuwa nataka kukwambia. Hebu subiri kwanza nikuonyeshe. Tazama hii tovuti yao. Unaona? Kuna ushahidi mwingi kutoka kwa watu ambao maisha yao yamebadilika baada ya mapato yao kuongezeka kupitia uwekezaji katika kampuni hii. Kuna mpaka majedwali ya kukuonyesha wastani wa mapato yako ya faida.
6: Mimi nasema haionekani kuwa ya uhakika.
4: Nitakutumia kiunganishi cha tovuti yao. Hapo utaweza kupata bakshishi endapo utajiunga. Usiwe na haraka. Unaweza kuchunguza kwa makini zaidi ukifika nyumbani.
5: Kwani wewe tayari umewekeza katika hii?
4: Ndiyo. Kwa shilingi 1,030 tu ndio kima cha kuanzia.
6: 1,030? Hiyo inawezekana? Sawa, unaweza ukanihesabu, lakini kwa heshima yako.
4: Nakwambia utaona na utanishukuru muda si mrefu. Na wewe je, Nina? Umeamuaje?
5: Usijali. Nitajisajili punde tu tukishalipwa mshahara.
4: Vizuri. Sawa. Tutakuwa na bahati ya mtende. Usisahau kusambaza ujumbe kwa wengine.
3: Mradi wa Agribio umempa Rahim pesa alizohitaji kwa ajili ya kuandaa ukusanyaji wa picha mashambani. Lakini angali anatafuta ofisi ya ushirika itakayompa kibali cha kupiga picha mimea mashambani. Hata mara nyingine haondoki kwake kwenda kazini. Leo amekaa kwenye kochi sebuleni kwake. Kompyuta yake iko wazi huku akiwa amekodolea macho kioo. Mara anasogeza miwani kana kwamba haoni tena vizuri.
4: Rahim, tangu ulipoanza mradi huu unaonekana umechoka akili sana. Kazi hii ya kusoma sana inaweza kumchanganya mtu.
7: Hiyo tathmini ya kijuujuu tu. Pia nahitaji kukusanya picha, takwimu na data maalum. Tena nyingi tu za kutosha. Kwa sasa natafuta ofisi ya kilimo ya ushirika ambayo itanikubalia kukusanya picha zao mashambani. Hadi kufikia sasa hivi sijapata chochote kile. Kila shamba takaloenda huwa wanasema niwalipe pesa au hawauelewi mradi wangu. Wengine hata wanijibu kabisa. Yaani kwa kifupi bado naangaika, nimevurugwa.
4: Wenda nikakusaidia hapo. Kama sikosei, mwanafunzi wangu mmoja wa zamani aliniambia wazazi wake ni wakulima. Alisema wana shamba kubwa.
7: Kweli?
4: Ndiyo. Nilikuwa nafundisha kama mwalimu wa ziada huko. Huyo mtoto alikuwa mwerevu kweli. Pia alikuwa anajivunia sana wazazi wake. Anaitwa nani vile? Nimemkumbuka. Marcia.
7: Faith, unazani wazazi wake atanikubalia kweli kunisaidia?
4: Sijui. Lakini si vibaya kuwauliza. Tutajua hivi karibuni tu. Nitampigia simu kesho kuhusu jambo hili.
8: Ingia tafadhali. Unaweza kuyaweka hapo. Asante.
4: Hey, Jennifer. Ni nini? Maboksi yana nini? Ah, unaweza tu kuangalia mwenyewe utaona. We. Taulo za heavy?
5: Mhm.
7: Kweli mimi nitatoka hapa.
4: Rahim, kweli? Unaogopa hizi taulo za heavy?
9: Mwache bwana kijana watu maskini. Na kweli ni taulo za heavy. Ni maboksi 10 yenye pakiti 50. Nitazitoa kama sadaka kwa wasichana yatima. Na tayari nimeshawasiliana na wahusika.
4: Hongera Jennifer. Hili ni wazo zuri sana.
9: Ah, asante sana Faith. Kwa hakika nitamani kufanya hiki kitu kwa muda mrefu sana. Kinachogusa hasa maisha ya watu na kwa kutumia pesa ninazozipokea. Najua wasichana wengi sana huko mtaani hawazifahamu kabisa hizi bidhaa na ni muhimu sana kwao. Lakini maskini hata wazijui. Alafu mchango mkubwa ambao watu zingatia zaidi kutoa kwenye vituo vya watoto yatima ni chakula na elimu. Wanasahau kabisa vitu muhimu kama hivi. Huo ndo mchango wangu mdogo kwao. Nataka kusaidia kupinga vita umaskini. Faith. Kulikoni? Mbona unaangalia hivyo?
4: ni vile nimevutiwa na wazo lako na ninajivunia sana wewe.
9: Asante.
3: Faith anakwenda kumkumbatia Jennifer. Hamali ambaye kwa muda amekuwa akiwatazama kwa mbali, analiweka chini boksi la mwisho na kuwasogelea. Jennifer anampa pesa na kumshukuru. Anamsindikiza hadi mlangoni na kufunga mlango kisha kurudi kwa Faith ambaye sasa amejilaza kwenye kochi.
4: Natumai nitapata riba yangu ya uwekezaji hivi karibuni. Pengine kufikia mwishoni mwa wiki hii. Nimeweza kuwashawishi wenzangu 4 kujisajili.
9: 4?
4: Mhm.
9: Sio mbaya lakini umejaribu. Mimi pia nimejaribu kupata jumla ya watu kama 10 hivi kujisajili kwa kutumia namba yangu ya kitambulisho.
4: We. Sio jambo la kushangaza hilo.
9: Kabisa.
4: Kwa kweli inaridhisha.
9: Faith. Kwa hiyo sasa si utanisaidia kuyafuta haya mabox na kuyapanga tukisubiri kuyafikisha kwa wahusika?
4: Sawa, nitakusaidia. Kuna shida.
9: Asante sana.
3: Siku chache tu baada ya Faith kumjulisha mwanafunzi wake Masia kuhusu swala la Rahim. Rahim mwenyewe anawasili katika ofisi ya ushirika ambayo inasimamiwa na baba yake Masia, mzee Kanga. Rahim amekuja kukutana na Kanga na meneja wa kampuni hiyo ya ushirika.
10: Wewe ni Rahim?
7: Ndiyo bwana. Je, wewe ni Kanga, baba yake Marcia?
10: Ndiyo. Umekuja mapema.
7: Ndiyo. Ninafahamu wewe ni mtu wa shughuli nyingi. Sikutaka kukupotezea muda wako kwa kuchelewa kwangu.
10: Vema, huyu ni Odien. Ndiye meneja wa ofisi ya ushirika hapa.
7: Nimefurahi kukufahamu.
11: Habari Rahim?
7: Ni nzuri. Na asante kwa kukubali kukutana na mimi.
11: Kanga aliniambia unahitaji msaada wetu kuhusiana na mradi unaoshughulikia.
7: Ni kweli. Ninashughulikia uundaji wa programu ya kompyuta ambayo itawezesha kampuni inayofanyia kazi kukamilisha uundaji wa app ya programu hiyo itakayoweza kupatikana kwenye simu tena bila malipo yoyote. Itawawezesha wakulima kutambua kwa haraka matatizo ama magonjwa yanayoshambulia mimea yao katika eneo hili. Mfano ni mimea ya nafaka, mboga na matunda. Kwa hilo nahitaji picha za kupigwa kutoka angani kwa kutumia kamera ya droni na zingine za kupigwa huko chini.
11: Sasa tutasaidiaje hapo?
7: Kunipa kibali cha kupiga picha hizo za mimea yenu katika mashamba haya ya ushirika mnayosimamia. Nimeambiwa kwamba mna eneo kubwa sana.
11: Ndiyo, ni kweli. Tunapanda kila kitu hapa. Lakini kabla ya kukupa jibu, naona ni bora tulijadili kwanza sisi wenyewe.
7: Vyema kabisa.
11: Unakuja Kanga?
10: Hey, nipo nyuma yako.
7: Habari Frederick?
12: Hujambo Rahim?
7: Sijambo, natumai umzima.
12: Sina neno. Asante. Nilikupigia simu nijue kama una habari zozote. Masela linambia kuwa ulienda kwenye mkutano katika ofisi ya shamba la ushirika. Iliendaje? Walikubali?
7: Bado ningali nawasubiri. Bado najadiliana na natumai nitapata jibu hivi karibuni.
12: Sawa, utanijulisha. Natumai watakubali kwa sababu tunahitaji kusonga mbele.
7: Kabisa. Halafu ndio hao wanakuja. Nitakupigia.
12: Sawa.
10: Rahim.
7: Naam.
10: Hatuna shida na wewe kupiga picha, lakini tungependa kujua tutanufaika vipi.
7: Kusema kweli sikulifikiria hilo.
11: Sasa ni hivi, kama ungependa tukusaidie, ni vyema kila mtu ajue atafaidika vipi, ama unaonaje?
7: Naam, ni kweli kabisa.
11: Tusipotezeni muda hapa. Si unataka kuunda kifaa ambacho kitatumia picha za mimea yetu kuwasaidia wakulima kupata mazao mazuri zaidi? Huku wakilipia huduma yako. Na sisi tungependa kufaidika pia kutokana na malipo hayo.
10: Unaweza kupiga picha zako na sisi tukatumia mfumo huo bila malipo.
7: Naona hapo ni sawa kwangu. Nitazungumza na wasimamizi wa mradi wangu wa Agribio na kisha nitarudi kwenu haraka iwezekanavyo.
11: Sawa?
10: Sawa.
11: Basi tutasubiri majibu kutoka kwako.
7: Asanteni sana.
3: Rahim anaagana na Odieng na Kanga kwa furaha na bashasha, huku akiwa mchangamfu. Na kisha moja kwa moja anampigia simu Frederick kumpa habari hizo nyeti kuhusiana na kile walichoafikiana. Frederick naye anaahidi kumshawishi mkurugenzi ili akubali mpango huo ili wasonge mbele na mradi wao.
2: Hapo tunafikia mwisho kipindi cha 4 cha Muonekano Unaweza Kudanganya, tukizungumzia zaidi teknolojia ya akili mnemba na jinsi inavyoweza kutumika kubuni nafasi za ajira barani Afrika. Ungana nasi tena katika kipindi kijacho upate majibu ya maswali hayo yote, na pia ukipenda kusikiliza vipindi vyetu vilivyotangulia, tembelea tovuti yetu dw.com/elimu ya kidijitali. Hadi wakati ujao, kwa heri kwa sasa.

idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Battery 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Mazingira FM 91.7. It's fire music feeling.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Oleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Oleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Oleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Oleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Na ufugaji. Kipindi bomba kwa wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
4: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
3: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
4: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
3: Na kingine zaidi, ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako, nyakati gani

0: Asante sana msikilizaji, dakika ni ya 7 mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Siku nyingine tena, kipindi cha kilimo pamoja na ufugaji, tunakutana ndani ya Radio Mazingira FM. Kubwa zetu yajadili mengi ya kilimo pamoja na ufugaji, na kama ilivyo kawaida, majira ya saa 1 mpaka saa 2 tunapoipisha taarifa ya habari, tunakuwa hapa na wataalamu mbalimbali ambao wanatusaidia katika kufafanua baadhi ya masuala na mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na kilimo pamoja na ufugaji. Mimi ni Adelius Banenwa, nitakuwa pamoja nawe mpaka tamati mwa kipindi. Lakini kumbuka una nafasi na fursa ya kushiriki pamoja nami hapa kwa namba ya simu ya 0656555571 na 0684600007, 0656555571 na 0684600007. Hizi ndio namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi, ama baadaye nitakaporuhusu simu basi utaitumia kwa ajili ya kupiga simu yako ya moja kwa moja. Kumbuka kipindi ni kilimo na ufugaji ambacho kinakujia hapa hapa kupitia masafa 91.7 Mazingira FM. Wao walioko maeneo tofauti tofauti ndani ya mkoa wa Mara, unatupata kwa uzuri kabisa katika wilaya zote ambazo zinapatikana ndani ya mkoa wa Mara. Hapa nazungumzia Bunda, Butiama, Musoma, Rorya, Tarime na Serengeti. Lakini wale wa Simiyu kwa maana ya Busega, Bariadi, Maswa, wale wa Mwanza, Magu, Kelewe, Misungwi pamoja na Kwimba, na wale walioko Bukoba, Shinyanga, basi mnatupata kwa uzuri kabisa kupitia FM. Lakini kupitia internet usisite kutufuatilia kupitia radiotario.co.tz mkwaju Mazingira FM, tunapatikana kwa uzuri kabisa. Lakini usisite kuitembelea mitandao yetu ya kijamii. Hapa nazungumzia Facebook Mazingira FM, Instagram Mazingira FM. Huko kuna taarifa na habari mbali mbali ambazo una kila sababu ya kufuatilia fuatilia na kuzitazama, pamoja picha, video, bila kusahau sauti zinapatikana huko. Kwa hiyo tembea tembelea ukipata sana fursa ili uweze kutuma ujumbe wako mfupi huko, pia na sisi tutaupitia hapa hewani katika matukio mbalimbali ambayo yako huko, ambayo yanapostiwa ama tunayapakia. Karibu sana msikilizaji, hapa studio niko naye mkurugenzi wa Kibe Vet Center, huyu ni Kibeliti Amon ambaye ametufikia kwa siku ya leo. Lengo kubwa ni kuendelea kutoa elimu kwa wakulima, hasa tunavyozungumzia wakulima na wafugaji. Kuna masuala mbalimbali ambayo yanatuhusu moja kwa moja. Hakuna ubishi kwamba lazima elimu itolewe ili watu waweze kubadilika ama kubadilisha mtazamo wa namna wanavyofuga, namna wanavyolima, namna ya utunzaji wa mazao, lakini pia namna ya kuweza kufahamu majira na nyakati wafanye nini. Tu hivyo tunahitaji elimu, na elimu hii inatolewa na kina nani? Basi ni wataalamu wa masuala ya kilimo na ufugaji, katika muktadha huo kuendelea kutupa elimu hizo. Na kama ambavyo ilivyo kawaida, mwezi wa 9, mwezi wa 8 mwishoni, watu wanakuwa kwenye maandalizi ya kuingia kwenye msimu mpya wa kilimo. Na hapa ndio maana tumemkaribisha mkurugenzi wa Kibe Vet Center, Kibeliti Amon, kwa ajili ya kuendelea kutupa elimu katika kipindi kama hiki. Tunavyozungumzia msimu mpya, tunakuwa tunazingatia mambo gani? Mambo gani ya kuzingatia tunapoingia kwenye msimu mpya wa kilimo? Lakini mambo gani unatakiwa uyafuate? Lakini hali ipoje huko sokoni? Mambo yanakwendaje? Hayo ni miongoni mwa mambo ambayo tuna kila sababu ya kuyafuatilia siku hii ya leo. Karibu sana ndugu Amon Kibeliti.
1: Asante Adelius Baneno.
0: Asante. Salama salama. Habari za jioni ya leo?
1: Jioni ya leo njema. Salama salama kabisa.
0: Sawa. Yeah. Kibeliti Amon, nafikiri kama wiki mbili hivi zimepita ulitoka hapa, tukao tunazungumzia baadhi ya masuala hapa. Na moja kati ya changamoto ulitaja ni kwenye mbegu, hasa ukisema swala la ruzuku kwa wakulima ambao kwa msimu uliopita walikuwa wanachukua mbegu kwa ruzuku, lakini kwa kipindi hiki bado, na hakuna tamko lolote la serikali hadi hivi sasa ambalo limetaja kwamba ni ruzuku au si ruzuku. Japo hizo mbegu, nikikunukuu maneno yako uliyosema, bado zile stika za ruzuku zipo. Lakini hakuna tamko lolote la serikali ambalo limetaja swala la ruzuku. Tutakuja baadaye kufahamu hilo. Lakini tuangazie msimu mpya wa kilimo, kwa sababu tayari dalili ya mvua ni mawingu. Yale mawingu kwa wakulima pamoja na vimvua mvua vya rasharasha vimeanza kuonekana katika baadhi ya maeneo. Hii ndio tafsiri ya kwamba msimu tayari au tusubiri bado?
1: Asante. Kwanza ni Adelinus, ni kushukuru kwa maswali mazuri, lakini pia nianze kumshukuru Mungu kwa sababu ya kutupatia nafasi ya kufanya kipindi cha leo cha kilimo na ufugaji. Lakini pia ni washukuru ninyi waandaji.

0: wa kipindi, kwa sababu ni kipindi kizuri ambacho tunazungumzia mambo muhimu kuhusu na sehemu kubwa ya Watanzania ambao wanajishughulisha na kilimo na ufugaji. Lakini zaidi ni washukuru na kuwapongeza Radio Mazingira kwa sababu ya namna ambavyo mnaweza mkaihudumia jamii kwa ajili ya kuwapatia taarifa ambazo zinahusiana na mambo mbalimbali ya kijamii. Baka kwenye swali la msingi, hali ikoje? Hali ya mvua inapita maeneo tofauti, kwamba ndo msimu umeanza, na nikisema ndio na nadhani itakuwa sahihi kwa sababu tupo sasa katika mwezi wa mwisho wa Agosti kuelekea Septemba, ambapo mara nyingi ukanda wetu inatokea tunaweza tukapata mvua za mapema au zikachelewa. Lakini unaweza kuona msimu huu kuna kila dalili ya mvua kuanza mapema. Hatuna hakika, lakini kwa jinsi inavyoonyesha maeneo mengi ya mkoa wetu na hususan wilaya Bunda, kuna maeneo mengi mvua zinaanza kunyesha. Hata jioni unaweza kushuhudia maeneo kadhaa hapa kumekuwa na manyunyu hapa na pale. Hii ni dalili kwamba ni msimu tayari. Kwa kifupi tu nikijibu swali lako la msingi, msimu tayari.
1: Tukisalia hapa hapo msimu tayari. Kwa mkulima ni mambo gani ya kuzingatia pale ambapo tunasema msimu tayari? Kwa mfano kwa mkulima lakini pia kwa mfugaji.
0: Tuzungumze zaidi, nizungumze zaidi kwa mkulima. Kwa sababu ni mkulima ndiye anaenda na biti ya majira. Mfugaji hata kama inakuwa hivyo, lakini mkulima inapofikia hatua ya majira masika ana biti yake. Akiingia wakati kipindi cha masika kwa maana kiangazi, pia ana kola siaka nayo anayoimba. Kwa mfano saizi unaweza kukuta wakulima wengi, achilia wale wanaofanya shughuli za bustani kwa ajili ya irrigation, wengi walikuwa ni kama wapo likizo. Kwa hiyo wanapoona dalili hii kama tunayoiona sasa, wao ni alarm kwamba sasa ramgambo limeilia, tunaingia kazini. Kwa hiyo wengi wapo kwenye aidha kumalizia uandaji wa mashamba kama ambavyo tumekuwa tukiwashauri, au wengine wako katika kuandaa moja kwa moja sasa kuanza kupanda kama wataona mvua zinazokuja siku chache zijazo zinaweza zikao zina washawishi kwamba sasa wanaweza wakadondosha mbegu alizeni. Naam.
1: Okay. Natamani sana kwa mkulima, kwa mfano swala la uandaji wa mashamba itakiwa sasa hivi liko katika mpango gani? Inawezekana kuna watu ambao wanalima mpunga, natakiwa afanye nini kwa sasa hivi? Kwa sababu kuna wengine wanaona wao wanaanzisha vitalu, lakini kuna wengine ambao wale wa mahindi natakiwa afanye nini mdau? Nilikuwa natamani tuzungumzie kwa upana sana katika kipindi hiki.
0: Kwa vitalu si rahisi sana kulingana na mazingira ya kilimo tunachokifanya. Hatufanyi kilimo cha umwagiliaji. Tunategemea zile mvua za vuli ambazo tunakuwa tumejaliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwenye vitalu sasa na hakika kubwa kwamba bado, lakini kinachofanyika ni uandaji hasa wa kuhakikisha yale takataka ngumu ambazo zinaweza zikaleta usumbufu wakati sasa wa kilimo chenyewe kitakapokuwa kimekolea, sasa zinaondolewa. Nadhani wakulima wengi wako na hiyo sasa.
1: Kwa mkulima mahindi,
0: Wakulima mahindi, kwa experience nilionayo Aderinusi, mashamba mengi ambayo tunakuwa tumemaliza kuvuna hususan ni mazao ya mahindi, labda itokee ni shamba jipya linaanzishwa, lakini yale ambayo tumekuwa tukielima mara kwa mara huwa sioni kama kuna uandaaji, kwa sababu huwa yana kwanza baada ya mavuno yale maeneo yanatumika kama malisho ya mifugo. Kwa hiyo viazi huwa ni hayana uandaaji kwa maana ya kuondoa taka, ni meupe kabisa. Wao wanachosubiri ni mvua kunyesha, basi majembe yaingie kwa ajili ya kulima.
1: Ya kwa sababu hapa utakubaliana na mimi kwamba tunazungumzia mkulima wa aina yote, kwa sababu kuna mwingine ambapo kwa mara ya kwanza leo ametengeneza shamba lake. Au ndio amekodi shamba hilo. Amefika msitu. Inawezekana ndio ameingiza trekta. Sasa wengine anataka mvua ya kwanza tu ndio anaanza kupanda. Kwa mfano mtu ambaye ameona mvua na ameshalima, sasa anakwenda kupanda sasa hivi. Je, ni sahihi kwa kilimo cha msimu au bado natakiwa subiri?
0: Experience inaonyesha kwamba mbegu za kilimo cha kwanza wakulima wanaanza kupanda Septemba kulingana na majira ya kwetu hususan ni mkoa wa Mara. Na leo ni tarehe 23 ya mwezi wa Agosti. Tuna wiki moja tu kuiendea Septemba. Kama mvua zitanyesha kama ambavyo inaonekana zinaonyesha dalili hii, bila shaka wakulima wataanza kupanda. Okay. Kwa experience iliyonayo ya ukanda wetu.
1: Ni kuanzia Septemba kama ambavyo inaonekana kwenye majira.
0: Naam.
1: Hali ipoje sasa kwa wakulima huko unapotembea wewe?
0: Siku zote wakulima mvua ikinyesha kwa kweli ndo aram kwao kwamba sasa tunaanza shughuli rasmi za kilimo. Labda nikupe tu ushuhuda mmoja mpaka saizi ya Denis tunavyozungumza, walau hata kama sio kubwa speed iliyopo, lakini wakulima wameanza kuja ofisini kuchukua mbegu tayari. Kwa hiyo hiyo pia ni dalili wanakuonyesha kwamba bana tunajua majira yetu sasa yametimia na sasa tunaanza kazi rasmi. Kwa hiyo hiyo inaweza katuonyesha kwamba tayari wakulima wetu hata kama sio wote, lakini kuna namba kubwa ambayo tayari sasa wameanza kujiandaa na kilimo cha mahindi. Nadhani sana sana mahindi kwa sababu ndicho ninachoona kinaendelea pale ofisini. Wakulima wanaanza kuchukua mbegu za mahindi, wanapiga simu kuulizia aina gani ya mbegu ipo, bei alikadhalika. Naam. Yes.
1: Tunawatumia nyinyi wataalamu hasa kwenye utoaji wa elimu na tahadhari mbalimbali ambazo zinatolewa, hasa ukiangalia mamlaka yale ya Tanzania TMA imetoka kutoa taarifa juzi. Kipindi kilichopita tulizungumza hapa swala la tahadhari ya El Nino na baadaye TMA imetoa taarifa rasmi sasa kwamba kuanzia mwezi Septemba kwa kanda ya ziwa ambao inawezekana sisi tunahudumia hata kupitia Radio Mazingira FM hapa ni kuanzia wiki ya mwisho mwezi Septemba huenda zikashuhudiwa mvua zilizoko juu ya wastani pamoja na wastani na kuwepo kwa vipindi virefu vya mvua kiasi kwamba vinaweza kusababisha mvua ya El Nino. Sasa ninyi kama wataalamu kwa kufuatilia mamlaka hizo lakini pia kwa wakulima kuendelea kuwapa elimu, ni mambo yapi ya kuzingatia kwa mkulima hasa mkizingatia pia na hii tahadhari iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini?
0: Asante. Kwanza hata simu zinazopigwa zinaulizia kwamba tunasikia kwamba kutakuwa na mvua nyingi, na sisi tunasema ndio mamlaka ya hali ya hewa TMA wametueleza hivyo kwamba tunaweza tukashuhudia mvua ambazo zitakuwa za wastani au zaidi ya wastani. Sasa ikiwa juu ya wastani ina maana ni mvua nyingi, hususan kwenye hiyo wiki, kuanzia hiyo wiki ya mwisho ya mwezi Septemba, ambayo kama wakulima watakuwa wameshapanda ina maana mazao yale yatakuwa bado yako kwenye hali ambayo ni mche mdogo wa mchanga ambao haujakomaa, kwa maana kwamba pia hauwezi kuhimili hata kiasi fulani cha maji ambayo yatakuwa yanatokana na mvua hiyo. Kwa hiyo washauri kwanza tunawathibitishia hilo kwamba ni kweli TMA wametoa taarifa hiyo, lakini tunawapa sasa tahadhari ya namna ambavyo wanaweza wakalima wapi. Kwa mfano tuna wakulima ambao wanategemea mabonde kabisa. Nitoe mfano mmoja Derenus na msikilizaji asikie. Kwa mfano hii inaonesha kama wakulima wengi kutoamini kwamba mamlaka ya hali ya hewa inachosema sio sahihi, na nadhani ni kwa sababu ya vipindi hivi vilivyopita vya miaka miwili hapa tumekuwa na mvua ambazo zilikuwa zinapanda shuka sana, kwa maana kwamba hatukuwa na mvua nyingi kama ambavyo tumezoea, pengine kwa mvua ambazo zinaweza zikawa na uhakika ukalima ukawa na uhakika kabisa kwamba lazima nitavuna, kwa maana labda kama nisipovuna kuwe na changamoto nyingine tofauti na ya mvua. Lakini mwaka wa juzi, mwaka wa jana, hususan kwenye maeneo haya ya kwetu tumeshuhudia hiyo kwamba inafikia tu unapanda lakini uhakika wa kuvuna unakuwa ni mdogo, kwa sababu kulijitokeza kipindi kirefu sana cha jua kulinganisha na kipindi cha mvua. Sasa hii inaendelea kuwapa imani wakulima kwamba hapana, kweli inaweza kawa hivyo kulingana tu na huo mfano uliotolea au ushahidi huo niliotoa kwamba miaka hii tuliyoiacha hapa nyuma miwili, mwaka jana na msimu tulioacha tumekutana na hiyo adha. Lakini nadhani tunaendelea kushauri wakulima wetu kwamba majira yanabadilika kama ambavyo hawakutegemea ingekuwa hivyo hii misimu miwili, na sasa kwamba kama wataalamu wa mamlaka ya hali ya hewa wanasema mvua zitakuwa nyingi, lazima wakubali, kwa sababu pia hiyo niliyoisema kwamba majira yanabadilika na wao wachukue tahadhari. Kwa hiyo wanaolima mazao kwa kiwango kikubwa mabondeni wahakikishe kwamba hawatakumbwa na hiyo adha, kwa sababu nina ushuhuda pia kwamba mbali na kwamba hizi mvua tulizokuwa nazo kwenye hii misimu ya iliyopita ambazo hazikuwa nyingi, hazikuwa pengine hata kwenye wastani za kawaida kabisa, lakini ilipokuwa ikinyesha tu kidogo kuna maeneo unayaona kama wanazamisha. Sasa hali gani ikitokea kwamba kuli tutapata mvua za juu ya wastani, ina maana tunaweza tukatengeneza tatizo jingine. Huyo mtu hawezi kuvuna kabisa kwa sababu mazao yote yatazama pengine na kusombwa na maji. Kwa hiyo tunawashauri na kuchukua tahadhari hizo kwamba tujaribu kulima maeneo ambayo yatakuwa kwenye mwinuko zaidi, ili hata kama hizo mvua zitakapokuwa nyingi, mwinuko kwa maana kwamba maji yanaweza kuwa sasa yana uwezo wa kupita kwenye njia zake na kuyaacha mazao salama. Na
1: okay, kuna umuhimu kwa wakulima kufuatilia hizi mamlaka za hali ya hewa kwa ajili ya kuongeza kipato ama kuongeza uzalishaji wa mazao yao.
0: Ndiyo.
1: Kuna umuhimu.
0: Ndiyo, kuna umuhimu kwa sababu na swali lako ni zuri Adelinus, na ndo maana hata wanaosema eti ni kwamba inainipa picha kwamba wakulima wetu pia hawafuatilii zaidi vyombo vya habari. Yaani ni rahisi sana kufuatilia mambo ya sporti ya soka kuliko kufuatilia hasa mambo yanayotuhusu hususan sisi watu wa kilimo. Nadhani kuna haja kabisa ya kufuatilia na kujua kwamba mwaka huu tunaendaje. Na ndio maana ukiulizwa swali mtu akaanza na eti, maana yake ni kwamba kuna sentence ambayo haamini, ameisikia lakini haamini. Lakini nataka niseme wanatakiwa kufuatilia kujua ni nini kinafanyika, hali itakuwaje, ili basi waweze kuwa na tahadhari zote. Mara tu atakapoanza sasa kazi, wewe angalau wana uhakika 100% fulani kwamba wanachokifanya wanakijua, kulikoni wakaenda tugizani mwisho wa siku tutatengeneza shughuli ambazo zitakuwa nje ya malengo, na mwisho wa siku uzalishaji wa tija hautakuwepo, tutaingia kwenye matatizo ya njaa. Naam. Okay. Naam.
1: Na mimi wewe sio msemaji wa watu ambao wanafanya biashara kati design zako.
0: Naam.
1: Lakini moja kati ya swali tulilobaki nalo katika kipindi kilichopita ni swala la ununuzi na uzaji wa mbegu kwa wakulima, kwa sababu ninyi pia mmepewa ithibati hiyo kwa ajili ya kuuzia wakulima mbegu. Lakini moja ni kwa wakulima wanasubiri, je, tutanunua katika mfumo wa msimu uliopita kwa maana ya mbegu kwa kununua kwa njia ya ruzuku? Na wewe ulijibu wazi hapa kwamba hatujapokea maelekezo yote kutoka serikalini, lakini bado mbegu zinakuja katika stika ile ile ya ruzuku. Hali ipoje kwa sasa?
0: Nadhani majibu ni yale yale, ingawaje pia ameanza kutoa changamoto. Kwa mfano, ni juzi kuacha jana, kuna mkulima alikuja akihitaji mbegu anunue kwa mfumo wa ruzuku. Nikumbukwe kwamba Denunu simpaka tunavyozungumza tayari tumeanza kuingiza mbegu, baadhi ya mbegu kadhaa tumeanza kuingiza. Kwa hiyo majibu ni kwamba kulingana na manunuzi yale yaliyofanyika hayaonishi kwamba biashara ile itafanyika kwenye mfumo wa ruzuku. Mpaka saizi tunachokijua serikali ilichoelekeza ni kwenye ruzuku ni mbolea mpaka sasa. Kwamba mkulima kama atahitaji mbolea mahala popote atakapoikuta anatakiwa auziwe kwa mfumo wa ruzuku ya serikali. Lakini kwa upande wa mbegu mpaka sasa ni kimya, bali na kwamba kuna baadhi ya mbegu tulizozipokea mpaka sasa zina ile nembo, zinaonyesha kabisa ni zina stika ya ruzuku. Sasa anakuja Derinusi unasema sio ya ruzuku na ina nembo ya ruzuku, ni changamoto imetokea hata juzi nimeshuhudia kwa mkulima mmoja. Labda majibu sasa ambayo unataka ni atoe, nadhani hayana tofauti na yale ya mwanzo ya siku ile tumefanya kipindi, kwamba mpaka sasa kwenye mbegu bado tuko kimya kuhusu ruzuku. Labda mpaka itakavyosemwa vinginevyo. Naam.
1: Ya, kwa nini ambacho mngikiomba kwamba kiwe chepesi katika ufanya wenu wa biashara? Kipi mnakiomba, yani mnachokihitaji nini?
0: Abiruno, unajua tunashughulika na wakulima pia. Wakulima wetu nina experience kubwa sana sasa na wakulima wetu tunaowahudumia. Wengi ni wa kipato cha chini. Na ningepewa nafasi ya kufanya recommendation. Sijui wanasemaje Kiswahili recommendation. Yani niseme tofauti ya mfumo wa ruzuku na nje ya ruzuku. Ningesema ruzuku inamsaidia mkulima kwa sababu serikali inachangia, yani inampunguzia mzigo fulani. Yani mbegu ambayo angeweza hela ambayo angeweza kupata mfuko mmoja anaweza akapata mifuko miwili. Nadhani serikali ilikuwa imetarget kwamba mkulima huyu sasa apate nafuu ili aweze ile sentensi ya kuzalisha kwa tija iwe kwenye uhalisia. Kwa hiyo mimi nadhani hili ilikuwa ina faida kubwa sana kwa mkulima kulingana na wakulima wetu ambao tunawahudumia wa hali ya chini. Nikwambie tu, nataka nikuhakikishia Dennis, kama nitahudumia wakulima 100 wenye uwezo wa kununua mbegu kwa capacity kubwa yani wakalima kilimo kikubwa bila ruzuku hawezi kufika 20.
1: Okay.
0: Kwenye mia hawawezi. Sijui kwa kwenye ofisi nyingine natoa takwimu za ofisini kwangu wakulima nao hudumia. Wengi 80 au na zaidi pengine ni wale ambao ananunua mifuko. Tena mwingine ananunua leo target yake labda mifuko 10. Leo ananunua moja, ana kesho miwili, kesho kutwa target yake alime labda shamba ambalo linaweza likawa limebebwa na mifuko 10. Kwa hiyo hata wewe ununuaji unanipa picha kwamba hawa ni wakulima wenzangu wa hali ya chini. Kwa hiyo malengo ni makubwa lakini uwezo wa kushughulika na malengo yale ni mdogo, kwa hiyo anaenda kwa kuchechemea. Kwa hiyo ruzuku kwangu mimi serikali nadhani ilikuwa imeenda na mpango mzuri kabisa kwa ajili ya kuwasaidia hawa watu ambao of course ndio kundi kubwa kwenye uzalishaji kwenye taifa. Na
1: Tuangalie changamoto gani mlizozipitia katika kipindi cha msimu uliopita hasa kwenye mbegu za ruzuku hapa.
0: Changamoto zilikuwepo, kwa mfano tukizungumzia mbegu za ruzuku ina maana tulikuwa tunaziuza kwenye mfumo. Kama unavyojua kuna wakati mkulima anakuja au wakulima wamejipanga foleni, na hiyo inatokea kwamba ikidondoka mvua unaweza ukaona pale kila mkulima sasa anasema leo lazima nifike kwa Kibe kuchukua mbegu. Alafu anafika tunahitaji tuskani kwenye mfumo, mtandao unakuwa haupo. Kwa hiyo wale ambao sio wavumilivu wasema sasa hii vipi? Hii bora tununue kwa bei zile zile tuwahi. Walikuwepo wachache, lakini nataka nikwambie wengi waliofurahia mfumo wa ruzuku kwa sababu ya ile bei ambayo serikali imepunguza mzigo mkubwa kwa wakulima. Na
1: unadhani kwenye swala hili la serikali kusajili wakulima katika mfumo
0: na
1: limesaidia hata kwenye utathmini na hudumia wakulima wangapi ama linachelewesha huduma?
0: Mimi sitaki kusema linachelewesha huduma kwa sababu
1: si nyinyi ndio mnawahudumia wakulima. Unaona utofauti kati ya wakati hamjasajili na wakati huo ambapo unahudumia wanani wakulima waliosajiliwa?
0: Sitaki kuamini kwamba linawachelewesha kwa sababu Adelino, usini mfumo ni kama vile utaenda benki. Unaweza ukakuta mtandao umesheki dakika 2-3 lakini baadaye mtandao kawa sawa, huduma zikafanyaje zikaendelea. Mimi nadhani ruzuku ilikuwa ina maana kwa wakulima kwa sababu sikuona kwamba kuna siku mtandao umestaki siku nzima huduma haipo. Hapana, ni swala na muda mfupi tu mtandao unakuwa sawa, huduma inaendelea. Mimi nadhani sikuona changamoto ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba ruzuku ni kikwazo kwenye kutoa huduma kwa kulima. Hapana. Na
1: okay, kwa na kusajili wakulima, kwa sababu serikali pia imesajili wakulima katika mfumo.
0: Ya asante. Mwanzoni wakati tunaanza kulitokea changamoto, nadhani swali lako la msingi hapo ndipo lilipo, labda nilikuwa ninashindwa kulielewa vizuri. Kwa sababu wakati tunaanza mkulima alikuwa tu ana access ya kusajiliwa kwa maafisa ugani kule kwenye vijiji na mitaa na kata. Lakini nashukuru serikali iligundua hilo mapema kwa sababu wengi walikuwa hawapati hiyo huduma kwa wakati, labda sababu sizijui. Kwa hiyo serikali ilitupa sisi mawakala hiyo access ya mfumo kwamba Adelinus ukija huna hujapata hiyo bahati ya kusajiliwa kwa afisa ugani wako wa mtaa wa kijiji wa kata, sisi tulikuwa tuna uwezo wa kukusajili na hapo tukakuhudumia. Kwa hiyo haikuchukua muda huo zumbuka wa kuchukua muda, ilikuwa ni muda mfupi tayari serikali ilitupa hiyo mamlaka, ilitupa hiyo access na tulifanya mpaka mwisho. Kwa hiyo hakukua tena na shida baada ya kuwa tumeanza, kwa maana kwamba mkulima anakuja hana ile namba ya mkulima deni arudi asipate huduma. Hapana. Swali lilikuwa moja bana, namba unayo? Ndio. Sina. Basi tunaipata hapa dakika 2 unapata huduma tunamaliza. Na
1: kuna muda ambapo mkulima amekuja anasema sihitaji habari za kusajili lakini nataka mbegu.
0: Naam. Sasa hiyo ulikuwa ni utaratibu. Unajua mwisho wa siku lazima tuelimishane, elimu unamuelimisha walikuwepo. Unamuelimisha kwa sababu labda kitu ambacho yeye alikuwa hajui. Mimi nikisema na kuuzia kwa mfumo kwamba hata mamlaka ya udhibiti wa ubora wa mbegu wanajua kabisa Kibe tumempa tani 10 kwa mfano. Kwa hiyo mwisho wa siku natakiwa zionekane hapa kweli nimezitoa tani 10 na ngapi kapewa nani. Kwa hiyo ilikuwa sio rahisi, ingawaje ni hao wenye haraka, lakini kila kazi ina changamoto yake. Walikuwa ni wachache kiasi kwamba wengi tuliwapa hiyo hiyo elimu walielewa, lakini wengine kuna wengine of course nakumbuka kabisa walikuwa wanaondoka. Tena walienda mbali, wao hawaelewi ruzuku ni nini wanasema, au kuna mambo mengi saa hizi wanasema, sijui nikisema nitakosea, wanasema Freemason, au unataka kutupeleka Freemason. Kwa sababu ile huduma umpige picha, uombe majina, uingize, umpige picha, anasema unataka kunipeleka wapi? lakini haikuwa kwenye kiwango kikubwa hicho, kwa maana kwamba ikapelekea kukwamisha zoezi. Hapana, tulienda vizuri.
1: Okay. Na kwa upande wenu kama mawakala, mnaona ni urahisi kwenye kuhudumia wakulima ambao tayari wamesajiliwa au kuna,
0: astaki kusema kuna uwepesi au kuna ugumu sehemu, pande zote ziko vizuri, lakini labda kwenye ruzuku pale kwenye kusikani ni pale tu unaweza kaiona changamoto kama mtandao utakuwa unasumbua na una wakulima wengi. Na na kama nilivyosema, kuna wakati ya dirinusi unaweza ukawa na wakulima 10 na zaidi kwa wakati mmoja, na wote wanataka huduma na mtandao ume collapse. Hiyo ndio changamoto. Lakini
1: kwa mnafanyaje muda huo? Kwa mfano unaweza kumaliza dakika 10, 20, 30, saa moja haupo, kwa sababu haya pia tunashuhudia kwenye taasisi za kifedha, unaweza kwenda mtandao hamna ukarudi nyumbani. Kwenu nyinyi ukigoma kama hivyo, tuseme ni
0: tulikuwa na
1: masaa 4 5.
0: Hapana, haikutokea. Kama ilienda zaidi nadhani dakika 10, 15, 20. Lakini pia baadaye tuligundua changamoto pia ilikuwa kwenye wanaoshughulika na mfumo. Kwa hiyo tulikuwa tuna mawasiliano ya karibu sana na watu wa TOSC, kwa maana ya mamlaka na ya udhibiti wa ubora wa mbegu. Kwa hiyo wao waliweza kutusaidia haraka kwamba changamoto ni hii, na waliweza kuisolve na then tukatoa huduma kwa urahisi.
1: Mambo gani ambayo kwa upande wenu kwenye kuhudumia wakulima unaiona mwaka jana ilikuwa ni changamoto, lakini mwaka huu unatamani sana yasijitokeze?
0: Ah, sasa kama ningeweza kuizungumzia hiyo ya mfumo wa ruzuku, na mimi sizungumzi kwenye upande wa negativity sana, kwa maana upande hasi sana, naizungumzia kwenye upande wa positive, kwa sababu mimi nilifurahi kwa sababu wakulima wangu wengi ambao najua uwezo wao ni wa kawaida, waliweza kuendesha kilimo kwa kiwango kikubwa tofauti na vile ambavyo walikuwa wanainunua mbegu nje ya mfumo. Kwa hiyo nadhani kama tungeingia kwenye mfumo wa ruzuku msimu huu pia, kama ambavyo sijui kama itakuwa au haitakuwa, lakini kama tutaingia basi kwenye mfumo wa ruzuku msimu huu kwa maana ya mbegu, maana mbolea yenyewe ndivyo tayari ishakuwa, nadhani ni issue ni kuboresha tu mambo ya mfumo ukae vizuri ili kuepusha ule mkwamo wa kuhudumia wakulima. Then nadhani tuhitaji pia kuwaelimisha wakulima wetu wengi wajue kwamba tuna huduma hiyo tunaitoa kwa mfumo kwa njia hiyo, ili kuondoa wale wengi wanaokuja nasema hivi ruzuku ni nini? Tulikutana na hiyo ruzuku haielewi. Kwa hiyo wakati unashughulika na wengine unachukua muda mwingi tena kuanza kutoa elimu kwamba ni hivi na hivi na hivi. Ah, huu ni usumbufu. Lakini nikwambie mwisho anapokuja kujua kwamba anapata unafuu wa bei, unaona kabisa huyu ni elimu ilikuwa bado haijaingia.
1: Okay, kwa hiyo kuna upungufu wa elimu, tuseme kwamba kwa namna nyingine elimu ilikuwa haijafika kwa wakulima moja kwa moja.
0: Nadhani hata mpaka sasa, mpaka tumemaliza msimu, ilikuwa bado haijakolea kwa wengi.
1: Tunahitaji muda gani kutoa elimu kwa wakulima, au njia gani pia zitumike kwa ushauri wako?
0: Niliwahi kusema hapa, kuna wakati unaweza ukaona serikali ikiingia kwenye program ya chanjo, kuna gari inapita inapiga matangazo kweli kweli, jamani tutakuwa na chanjo ya mbwa, ya kichaa cha mbwa, itafanyika wapi na hivyo. Kama tungekuwa kwenye huu mfumo, nadhani ningepewa nafasi ya kuishauri serikali, basi ningewashauri hivyo kwamba wakulima wajulishwe kwamba bana tuko kwenye utaratibu huu, na mnatakiwa mfike kwa wahusika wapi ili muweze kupata hii huduma. Nadhani ingetoa urahisi fulani hivi.
1: Naam. Msikilizaji, kama ndo kwanza unafungulia redio kwenye 91.7 Mazingira FM, kipindi hewani ni kipindi cha kilimo na ufugaji, na studio niko na mkurugenzi wa Kibevet Center, huyu ni Kibiriti Amon. Kubwa zaidi ni elimu juu ya wakulima au kwa wakulima, hasa tunapoelekea msimu wa kilimo, na yako mengi ambayo ameshayazungumza hapa, ikiwemo usajili wa wakulima katika mfumo hii inayosaidia hasa katika upatikanaji wa mbegu kwa msimu uliopita. Kama ninavyotaja, ilisaidia sana hasa katika mfumo wa ununuzi wa mbegu kwa mfumo ule wa ruzuku. Lakini mwaka huu kama ambavyo anaendelea kutoa wito wake kama kipindi kilichopita, kwamba bado hajapokea maelekezo. Kwa hiyo Kibe, labda turudi kwako. Kwa sasa hivi mkulima anayefika kununua mbegu na anakuta inawezekana ile karatasi la juu au sticker imeandikwa ni ruzuku, lakini wewe unasema ni bei ya kawaida. Mnafanyaje hapo? Yaani kuna mgongano hapo wa maelezo. Kwa nini imeandikwa? Kwa sababu kama elimu ulitoa mwaka jana na mkulima akakalili kwamba kwa sababu ina sticker ya ruzuku, wewe unaniuziaje kwa bei hii? Hali ipoje?
0: Hali haiko vizuri, na labda inawezi isiwe vizuri zaidi kwa sababu ndo kwanza hatujaingia kwenye ile piki ya msimu Lakini tukiingia penyewe, nadhani maswali yatakuwa mengi kwa wengi, kutoka kwa wengi. na sisi nadhani tunaweza tukakosa majibu mazuri, kwa sababu issue ni hiyo kwamba ni labda unaweza kusema ni mamlaka yenyewe labda haikukaa sawa kwenye msimu huu, naweza kusema hivyo, lakini unaweza ukaona yanaweza kuwa kama yanaonekana ni majibu ya kubabaisha hivi, kwa sababu uhalisia huwezi ukasema huyu ni samaki na wakati ni kuku wa Derinus. Nadhani inaweza kukaa hivyo, tusubiri tuingie kwenye msimu. Lakini kama itakuwa hivyo, nadhani usumbufu utakuwepo, watahoji na sisi nadhani majibu ya tutatoa, lakini sidhani kama yatawaridhisha.
1: Lakini kwa mkulima naye kuja sasa hivi dukani, bei ya kawaida.
0: Bei ni ya kawaida kwa kweli.
1: Sio ruzuku.
0: Mpaka sasa tunavyozungumza bei ni ya kawaida, labda kama itakuwa vinginevyo.
1: Okay.
0: Hatujaanza msimu rasmi, lakini mpaka sasa nashawishika kusema hivyo, kwa sababu mpaka dakika tunavyozungumza kuna baadhi ya mbegu tumeanza kuingiza na zinaonyesha kule tunakozitoa hazitoki kwa mfumo, kwa mawakala wale wakuu, na mamlaka inajua hivyo. Mimi nimejaribu pia kuuliza mpaka kwenye mamlaka yenyewe, kwa baadhi anasema bana, kwa mpaka sasa hatuna tamko rasmi ambalo linatuonyesha tunaenda na habari ya ruzuku.
1: Shukrani sana msikilizaji. Tunarejea punde na bado tuko naye hapa. Kama una swali, kama una jambo la kuuliza hapa, basi ni fursa nzuri kwako, andika neno tanguliza neno kilimo, alafu tuma ujumbe wako hapo kwenye namba 0656555571, namba nyingine 0684600007. Tutaupitia ujumbe wako mfupi hapa, narejea punde tu kutoka hapa.
2: Ufugaji. Kipindi bomba kwa wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
3: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
2: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
3: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
2: Na kingine zaidi, ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako. Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Ni vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu, tutajifunza tena kwa pamoja.
3: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
2: Lakini pia ushauri, na ni njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora.
4: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
2: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
5: Unapokuwa na ng'ombe wachache wenye afya, una uhakika wa kupata maziwa bora zaidi. Kwa hiyo utauza maziwa, utauza nyama.
2: Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 1 hadi saa 2 kamili za usiku. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Haya, tumerejea msikilizaji baada ya ujumbe kutoka studio, na kama ambavyo nimekujuza hapa niko naye Kiberiti Amon. Lakini Amon, Kiberiti, utanikubalia au utanikatalia wewe mwenyewe kwamba moja kati ya mambo ambayo ilikuwa yanaangaziwa ni pamoja na namna ya kutambua mbegu feki, ni moja kati ya mkakati ambao ulikuwa ni wa serikali kwa msimu uliopita. Na ninyi mlipewa dhamana hiyo, japokuwa kwa sababu wengine watu kama ninyi ndio ulikuwa wanahusika kwenye uzaji wa mbegu hizo feki kwa wakulima. Na wakulima wakawa wanapewa nafasi ya kuzitambua. Labda tuangalie namna ilivyosaidia kutambua hizo mbegu feki, lakini kwa msimu huu namna ulivyojiandaa, kwa sababu hata ninyi wenyewe mlikuwa mnanunua kutoka kwa watu wengine.
0: Naam. Kwanza swala la kuhakikisha mbegu tunazowapatia wakulima ni linaanzia mbali kidogo. Linaanzia kwa mzalishaji wa mbegu husika, lakini mamlaka yenyewe ambayo sasa inaratibu maeneo yote, mamlaka inamratibu mzalishaji, maana ndio inampa pia kibali kwamba sasa tumejiridhisha mbegu hii wapelekewa kulima wetu. Then ukitoka kwa hao sasa, ukitoka kwa wazalishaji, wanakuja mawakala wakuu ambao pia hiyo mamlaka ya udhibiti inawapa vibali vya kuwauzia wakulima. Then inakuja mpaka sisi kwa agro dealers tunaita, au watu wenye tunaomiliki pembejeo za kilimo. Sisi ndio wa mwisho sasa ambao tunampatia Derinus, kwamba Derinus amekuja anataka mfuko mmoja, miwili, sisi tunampatia. Nadhani kama umenifuatilia vizuri, mimi ule mfumo nilikuwa naona kama unamsaidia mkulima kwa maeneo mengi ambayo ni chanya. Tumekuwa na changamoto ya baadhi ya wafanyabiashara kutokuwa waaminifu, hasa ikitokea kuna aina mojawapo ya mbegu ambayo inaonekana ni inahitajika lakini ina upungufu sokoni. Wamekuwa wajanja wakiingia kwa kukosa uaminifu na kufanya ubadhirifu wa kuzalisha mbegu wakiigiza ile ambayo wanahisi imekosekana na inahitajika. Lakini ule mfumo nataka ni kuhakikisha Derino usiulisaidia sana, kwa sababu nimekuambia kama ni tani 50 mamlaka itakufuatilia kujua kwanza tumekupatia tani 50. Kwa hiyo kama umepata 55 hizi tano zimetoka wapi? Maana kilo utakapokuwa fanya mauzo zitaonekana, na ukiwa out of stock, kwa maana kwamba yani umemaliza stoko yako, ilikuwa ni rahisi wao kukufuatilia na kujua kwamba bana wewe huna stock. Lakini mbona mbegu bado unayo? Kwa sababu achilia mbali tu pale kwenye ile sticker kuna namba ambayo inamsaidia mkulima kujua kwamba hii ni mbegu halisi. Kwa mfano ukipiga nyota 152 nyota 48 reli, kuna taarifa inakuomba. Zile taarifa zinazokuomba ni za kukuangua pale kwenye ile sticker, kuna kama voucher hivi. Sasa inakuomba uingize. Ukiingiza ndio inakuambia bana hii mbegu ni halisi au sio halisi. Lakini nataka nikuhakishie wakulima wetu wengi ni wale ambao hawataki kufuatilia hayo mambo. Kwa hiyo nilikuwa ni swala la mfumo ambao uliwasaidia wao kuepuka hiyo changamoto. Ikumbuke mkulima ananunua mbegu kwa gharama kubwa, lakini anakutana na mbegu ambayo haioti au aina ambayo alitarajia hii uzalishaji wake ni wa kiwango hiki, anakutana na mbegu nyingine tofauti, kwa maana kwa sababu uhalisia wa ndani sio ule ambao ameenda akiamini ndio. Kwa hiyo ilitusaidia kufanya hivyo. Sasa tunapoingia kwenye huu mfumo ambao sio wa ruzuku, mfumo wa kawaida, nadhani pia huwa inatoa mwanya kwa wafanyabiashara ambao sio waaminifu kufanya udanganyifu. Na bahati mbaya ikitokea serikali isipopata mwanya wa kubaini huo ubadhirifu au huo ujanja unaofanyika, basi mwisho wa siku mkulima ndo imetoka hivyo ameingia hasara. Naam.
1: Okay. Naam. Mkulima ndio umetoka hivyo ameingia hasara.
0: Naam.
1: Msikilizaji, tuna nafasi kwa ajili yako sasa hapa. Kama una swali, una jambo lolote kushikia pamoja nasi hapa, nikukaribishe moja kwa moja kwa simu yako ya mkononi, lakini pia ujumbe wako mfupi. Kuna wale ambao tayari mapema sana wamekwisha kutuma ujumbe hapa, niupitie kwako wewe haraka haraka hapa. Jue nini hasa ambacho umeshiriki pamoja nasi. Anaitwa nani hapa? Nasema kilimo, mimi naitwa Kishimba Magembe, nauliza mfuko wa kilo 2 wa tumbili umeutaja na jina kabisa, unauzwaje? Hiyo ni biashara tayari. Utafika huko kwa Kibe atakuambia. Lakini wao nasema kilimo, unaitwa Kenyoveli. Nasikiliza kipindi nikiwa hapa Tarime, tuko pamoja. Shukrani sana kutoka hapo maeneo ya Tarime. Lakini unasema kilimo, mimi ni Nyambali Nyangwine wa Bunda, unasema manyamanyama hapo, unauliza hivi tunawezaje kupata hizo mbegu maduka yanapatikana wapi? Kwa hapa nilipo umesema huko manyamanyama hapo. Atamaliza atasema, unasema kilimo, napenda kuuliza ruzuku ni nini? Hai, pia kuna swali hilo. Kilimo, unaitwa Daniel Mabindo wa kanisa la wa Sabato pale Kalemera, nauliza sijajua ulikuwa na maana gani ndugu yangu. Sikiliza vizuri kipindi, usije ukakurupuka mwisho wa siku kauliza vitu ambavyo havipo. Kilosafi kutoka Iponyanumbu hapo unasema anawafuatilia kutoka Iponyanumbu, shukrani sana. Hapo ni Simiu. Lakini ujumbe mwingine hapo unasema kilimo, unaitwa Mkama Chiroba, unasema nikiwa hapa na Muhura mgodini, mimi nina msifu mtaalamu anatufahamisha vizuri sana. Shukrani sana kwa ujumbe wako huo uliotuma. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema kilimo, unaitwa Mkama, nishausoma ujumbe wako, shukrani sana. Ujumbe mwingine hapa, kabla sijapokea simu yako ya moja kwa moja, ni malizie na ujumbe huo hapa. Unasema unaitwa Fanueli kutoka maeneo, unasema kutoka wapi? Nasema tuko pamoja tu, hujasema unaitwa anatokea wapi. Shukrani sana. Sasa ni muda wa kupokea simu yako ya moja kwa moja, tukiwa tumesalia na dakika kama ni chache sana hapa, kama dakika 14 tu hapa zimesalia hapa tujatamatisha kipindi chetu. Simu yako ya moja kwa moja, msikilizaji, kama una swali, kama una jambo la kushiriki pamoja nasi hapa, ili pia kwa yule ambaye anatufuatilia aweze kujua. Unasema kilimo unaitwa Shekani, kilimo maendeleo yetu. Umemaliza kusema hivyo tu. Asante. Lakini nitapokea simu yako ya moja kwa moja pia. Na ujumbe mwingine hapa unaitwa nani wewe? Haya. Huyu hapa anasema kilimo na ufugaji, mfuko mmoja wa mbegu ya mahindi, yani kilo mbili, unaweza kupanda eneo gani la shamba au ukubwa gani? Unaitwa Nyelele Lugata wa Kasilo, Kasoli pale Simiu. Haya, asante kwa ujumbe wako kutoka hapo Kasoli. Unasema kilimo, mimi nafurahia watenda kazi kama hao. Naomba serikali itoe tamko kuhusu ruzuku. Asante. Unaitwa Selemani Karoli, wewe unapatikana maeneo ya wapi? Maeneo ya Kabasa hapo. Karoli, shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyu hapa anasema kilimo, unaitwa Manyama Nyabasa, Nyambasa kutoka maeneo ya Arusha. Unasema tuko pamoja katika kipindi hiki. Shukrani sana kutoka hapo Arusha. Ujumbe mwingine hapa unasema ni kuite kama Samueli, mheshimiwa wa wakwa. Sijajua kula sijaelewa una maana gani hapa. Sijaelewa kabisa kabisa kabisa kabisa kuna maanisha nini. Naomba niweke pembeni sije nikakosea hapo. Unasema naitwa Ezroni kutoka pa eneo ya Musoma Bweli. Tuko pamoja hadi tamati. Shukrani sana. Wewe unasema Josephat Joshua, unasema nikiwa Bunda Nyasula kwa machumu. Unasema tuko pamoja sana. Asante. Kuna baadhi ya jumbe za msikilizaji hapa zimeuliza maswali. Moja amesema ruzuku ni nini? Lakini mwingine katika maswali ambayo nimeyanukua hapa mfuko mmoja kilo mbili, mkulima anaweza kapanda ukubwa gani wa shamba?
0: Asante Adelinus. Mimi nimeona na rata tatu tunawezaje kupata mbegu.
1: Okay.
0: Na mwingine akasema bei. Nadhani swala la bei wafike nitajibu nikiunganisha na zinapatikana wapi. Nadhani zinapatikana kwenye maduka yetu ya Agrovet. Kifika pale Kibe Veti Center, rangu la kuingia soko kuu, utapata mbegu na kuna zina, na sio mbegu zote zina bei sawa. Nadhani ataelimishwa hii ikoje na bei yake iko hivi. Nadhani hapo tutakuwa tumeenda sawa. Kwa nimejibu maswali mawili, bei
1: wana wapi?
0: Na wapi? Ruzuku ni nini? Yes, labda wengi walitaka kujua. Kwa faida ya muuliza swali na wasikilizaji wote, tunaposema ruzuku ni mfumo ambao bei harisi ya mbegu hiyo tunayoiuza. Niseme tu kwa mfano kwamba mbegu hii tunauza shilingi 5000. Sasa serikali inasema kwenye 5000 sisi tutakuchangia shilingi 3000, wewe utalipa shilingi 2000 keshi ili uweze hiyo mbegu iweze sasa kusoma kwamba imenunua shilingi 5000. Kwa hiyo yeye atakachokifanya ni kuja na shilingi 2000 pale kwa Kibe ili anunue mbegu yenye bei ya shilingi 5000, lakini shilingi 3000 serikali itakuwa imemchangia ili kumpunguzia makali ya bei. Kwa hiyo kwa summary tu ni kwamba ni biashara ambayo serikali inakuwa imemchangia mkulima kwa kiasi fulani ili kulipia au kumiti au kufikia ile bei halisi ya bidhaa hiyo. Nadhani nitakuwa nimeelezea vizuri maana ya ruzuku. Naam. Kilo mbili shamba kiasi gani? Itategemea, lakini heka moja inaweza kapandwa na kilo 8 mpaka 10. Kwa maana kilo 8 mpaka 10, ukisema kilo 8 ina maana ni mifuko 4 mpaka 5. Kwa hiyo kilo 2 tunaweza tukachukua hesabu ya kawaida tuni kama robo heka hivi. Na
1: sawa. Kibe, tuna kama dakika 4 hivi. Neno lako la mwisho ulionalo ambalo unaweza kutumia dakika 4 hizi kwa ajili ya msikilizaji, lakini kwa yule ambaye tunazungumza, lakini katika maandalizi ya kuelekea kwenye msimu kuna mambo yawezekana ya muhimu ambayo mkulima anatakiwa ayazingatie. Kumbuka leo hatujamgusa mfugaji kabisa kwa sababu kipindi hiki ambao tunaelekea pia na wafugaji ni kuwa makini kwa sababu kuna mashamba ya watu huko.
0: Ndio.
1: Wanatakiwa kuchukua tahadhari, kuna mvua ambazo zimeshatajwa, kuna mambo ambayo mfugaji atakiwa atoe achukue tahadhari, lakini leo tumezungumzia wakulima. Mambo gani ambayo anatakiwa azingatie katika kipindi hiki ambacho tunaelekea kwenye msimu?
0: Mimi na ni washauri wakulima, kwanza hatuachi kuwashauri kwamba tunapoingia kwenye msimu wa kilimo lazima wajue tunahitaji tulime kwa wakati, tupande kwa wakati na tupalilie kwa wakati, lakini pia tuvune kwa wakati. Lakini kabla hatujaenda kupanda lazima tuhakikishe tumepanda mbegu zilizo bora. Kwa hiyo kubwa kabisa wahakikishe wanachagua mbegu bora. Mavuno yenye tija yanaanza na maandalizi ya mapema, kupanda mbegu zilizo bora, lakini pia kuhakikisha kwamba matunzo ya shamba lililolimwa na kupandwa yamefanyika kwa usahihi ili tuweze kuvuna kwa tija. Hilo lazima ni shauri hivyo. Lakini tusibeze na kupuuza kabisa taarifa zinazotolewa na TMA, mamlaka ya hali ya hewa, ni za kuchukulia serious ili zitupatie tahadhari zote ambazo zitaweza zikapunguzia hasara ambazo sio za lazima. Kwa hiyo nashauri kabisa tufuatilie mamlaka ya watu wa mamlaka ya hali ya hewa wanatutaka tufanye nini, hususan tunapouendea msimu mpya wa kilimo wa 2026-27. Lakini tusisahau kwamba mvua za kwanza ndizo mvua tunazopandia. Kwa hiyo tusisubiri, na ikitokea changamoto kweli kama kutakuwa na hizo mvua nyingi zikachanganya huko baadaye na wewe uko umechelewa, utakuwa ni msimu mgumu kuliko ambavyo mkulima anaweza kutarajia. Kwa hiyo ni shauri tujiandae, msimu umeshafika. Kama ni majembe ya fungwe, ya wale wanaotumia majembe ya ng'ombe, kama ni wale wenye trekta wahakikishe virimi vyote na nini viko sawa, ili tutakapoanza tu tuende na majira na wakati, tupande kwa wakati, lakini tuwezi kuvuna mazao yetu kwa tija. Kwa hiyo kwa kifupi tu au kwa summary niseme uvunaji wa mazao yetu kwa tija utategemea tulianza vipi. Tumeandaa mapema, tumepanda mbegu bora, lakini tumepanda mapema kwa wakati, lakini pia tumetunza vizuri. Adenus, unajua kuna wakati unaingia shambani unakuta unasema humu kuna mazao, yani majani ndio yanaonekana kuliko mazao. Huo mche tayari utakuwa hayo mazao utakuwa umeharibu na mavuno yake yatakuwa ni haba. Kwa hiyo palizi pia na nishauri tusisubiri mpaka mazao yanashikwa na nyasi, then ukishaondoa yale majani unaona mche umezoofu, nadhani tutakuwa hatuendi kwenye ile yale malengo yetu ya mavuno kwa tija. Kwa hiyo tuhakikishe tunalima kwa tija ili tuvune kwa tija tuweze kuongeza kipato cha familia na kwa taifa kwa ujumla. Madelinus, lakini pia kwa kumalizia nadhani ili kuondoa huu utata wa ruzuku au sio ruzuku, nadhani serikali ingetoa tamko sasa ili wakulima waweze kuondoa hiyo mikanganyiko, lakini hata sisi tunaotoa huduma kwa hao wakulima sasa tuweze kupata majibu ya moja kwa moja. Ndio maana kipindi kilichopita uliniuliza, nilitoa majibu ambayo ndio au si ndio haieleweki, hata leo nimeshindwa kusema moja kwa moja. Nadhani serikali tusaidie kusema kama ilivyosema kwenye mbolea bana ni ruzuku, na kwenye mbegu pia nadhani kisema ni ruzuku au sio ruzuku itapendeza, tutaenda vizuri.
1: Kuna mtu ambaye inawezekana amebaki na swali hapa anatamani kukufuatilia badala kuzungumza na wewe. Inawezekana hajapata nafasi ya kupiga simu kwa sababu simu ni nyingi ama ujumbe wako hujaupitia kutokana na wingi wa messages zilizopo hapa.
0: Naam.
1: Na kupataje kwa mawasiliano tafadhali?
0: Kwanza mbali na mawasiliano sisi tunapatikana, location ni lango la kuingia soko kuu Bunda mjini. Upande tuna maarufu sana barabara inayoenda Bomani. Lakini kwa mawasiliano tunapatikana kwa namba ya 0756 90 97 71, 0756 90 97 71, au 0678 30 84 66. Nirudie namba ya pili kwamba 0678 30 84 66, napatikana kwenye namba hizo zote mbili na ni namba za ofisi. Na
1: okay, na kwa nukta hiyo msikilizaji, sisi hatuna ziada na kipindi hiki cha kilimo pamoja na ufugaji. Mimi ni Adenus Banenwa, lakini hapa studio nilikuwa naye mgeni, huyu ni mkurugenzi wa Kibe, anaitwa Kibiliti Amon. Nikutakie usiku mwema. Saa 2 kamili taarifa ya habari. Sisi panapo majali tutakutana tena siku ya Jumapili kwenye kilimo pamoja na ufugaji. Uwe na usiku mwema kwa hili.
2: Na ufugaji. Kipindi bomba kwa wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
3: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
2: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
3: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
2: Na kingine zaidi, ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako. Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Ni vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu. Tutajifunza tena kwa pamoja.
3: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
2: Lakini pia ushauri, nani njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora.
4: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
2: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
5: Unapokuwa na ng'ombe wachache wenye afya, una uhakika kupata maziwa bora zaidi. Kwa hiyo utauza maziwa, utauza nyama.
2: Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 1 hadi saa 2 kamili za usiku. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
6: Nasema jambo jambo mama. Habari gani? Nzuri sana. Watangazaji mahiri wa

0: Faranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa

0: Imetimia saa 2 kamili katika saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Edward Lucas. Kwanza ni muhtasari wake. Serikali imesema inafanyia kazi ombi la kupunguza gharama ya umeme kufuatia kuzinduliwa rasmi kwa bwawa la Julius Nyerere GNHPP. Wadau wa elimu wilayani Kasulu mkoani Kigoma wameitaka jamii kwa kushirikiana na serikali kuchukua hatua za haraka kudhibiti mauaji kikatili dhidi ya watoto yanayoripotiwa katika maeneo mbalimbali nchini. Na katika habari za kimataifa, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ameitaka jumuiya ya kimataifa kuongeza juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili tunaanza na habari za kitaifa. Morogoro. Serikali imesema inafanyia kazi ombi la kupunguza gharama ya umeme kufuatia kuzinduliwa rasmi kwa bwawa la Julius Nyerere JNHPP lenye uwezo wa kuzalisha megawati 2115. Akizungumza mkoani Morogoro hii leo, msemaji mkuu wa serikali Gaston Msigwa amesema ombi hilo limepokelewa, huku akieleza kuwa Tanzania ni miongoni mwa nchi zenye bei nafuu ya umeme. Msigwa amesema kwa kuwa bwawa la Julius Nyerere lenye ambalo ni mali ya Watanzania, uwezekano wa kushusha bei ya umeme upo, lakini suala hilo linahitaji ushirikishwaji wa wadau kupitia mamlaka ya udhibiti wa nishati na maji EWURA. Amesema viwango vya sasa vya umeme havijabadilishwa kwa takribani miaka 10, huku serikali ikiendelea kugharamia sehemu ya gharama za kuunganishia wananchi umeme mijini na vijijini. Songwe. Waumini wa kanisa la Moravian, ushirika wa Viwawa mjini wilayani Mbozi mkoani Songwe, wameiomba serikali kuhakikisha mchakato maridhiano ya kitaifa kwa kuwakutanisha pamoja pande zote zinazohusika. Wamesema umoja wa mshikamano ni msingi wa kudumisha amani, ambayo ni nguzo muhimu katika utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya nchi, ikiwemo dira ya taifa ya mwaka 2050. Rai hiyo imetolewa wakati wa ibada maalumu na zoezi la kuchangia ujenzi wa kanisa jipya la kisasa lenye la ushirika huo. Askofu mkuu wa jimbo la Mbozi, Askofu Julius Sikana, amewataka viongozi wa dini kuwa mstari wa mbele kuhubiri amani na kuepuka vitendo vinavyoweza kuvuruga utulivu wa taifa. Kwa upande wake, mchungaji wa kanisa hilo Anania Tweve amesema ujenzi wa kanisa hilo unahitaji shilingi milioni 800 hadi kukamilika. Amesema hadi sasa shilingi milioni 260 zimetumika na ujenzi umefikia hatua ya kupaua, huku akiwataka waumini na wadau ndani na nje ya mkoa huo kujitokeza kuchangia kukamilisha mradi huo. Kigoma. Wadau wa elimu wilayani Kasulu mkoani Kigoma wameitaka jamii kwa kushirikiana na serikali kuchukua hatua za haraka kudhibiti mauaji ya kikatili dhidi ya watoto yanayoripotiwa katika maeneo mbalimbali nchini. Wamesema vitendo hivyo vinahatarisha maisha ya watoto, kupoteza ndoto zao na kusababisha simanzi kubwa kwa wazazi na walezi. Wadau hao wamesisitiza kuwa ushirikiano kati ya jamii na serikali ni muhimu katika kulinda haki ya mtoto ya kuishi na kuwa salama, pamoja na kuhakikisha anapata mazingira bora ya kukua na kuendelea na ndoto zake.
1: Ulinzi mkubwa kwa watoto, kwanza watoto wasome shule ambazo zina uzio, inasaidia ulinzi. Kwa mfano hapa shuleni tuna walinzi, na mtoto hawezi kutoka nje ya geti bila kutoa taarifa katika uongozi wa shule, na hata mzazi hawezi kuchukua mtoto bila uongozi wa shule kujua. Upande wa serikali na viongozi wa kijamii ni kuendelea kutoa elimu na kuendelea kuwashauri wazazi pia wazingatie sehemu yao ya malezi kwa wazazi, na hasa wale watoto wanaosoma day, kuhakikisha kwamba mara kwa mara wao wanakaa nao na kuzungumza nao na kuwasaidia kujua changamoto ambazo wanapitia. Lakini usipokana mtoto sio rahisi kujua changamoto zake.
2: Ni wapo ambao wanatumia shughuli zao kwa vitendo vibaya. Mfano watoto wa kike, kunaanza kadanganywa na kijana kwamba labda kwa lifti, pikipiki, bodaboda na nini. Kumbe kwa njia hiyo wanaweza kana tumia tu ili kuweza kumvuta. Kwa kama mtoto wa kike kuna vitendo ambavyo vimeweza vikawa li hatarishi ambavyo kampelekea katika masuala mazima ya ubakaji na mengine ambayo ni ya ambayo hayafai.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ameitaka jumuiya ya kimataifa kuongeza juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza Jumapili ya leo baada ya sala ya Angelus katika uwanja Mtakatifu Petro, Papa Leo amesema anaiombea mara kwa mara DRC, hasa katika kipindi hiki ambacho ugonjwa huo unaendelea kusababisha vifo. Amehimiza kuchukuliwa kwa hatua za pamoja za kimataifa, akisisitiza umuhimu wa kushirikisha jamii katika maeneo yaliyoathirika ili kuokoa maisha ya watu zaidi. Mlipuko huo umeathiri maeneo mbalimbali nchini humo, huko kaskazini na mashariki mwa DRC yakitajwa kuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi. Na Irani imetekeleza hukumu ya kifo kwa kunyongwa Majid Adnai, aliyepatikana na hatia ya kushirikiana na Marekani na Israeli wakati wa maandamano dhidi ya serikali yaliyotokea nchini humo mwezi Januari. Hukumu hiyo imetekelezwa Jumapili asubuhi baada ya mahakama ya juu nchini Irani kukataa rufaa yake na kuthibitisha hukumu ya kifo. Kwa mujibu wa mahakama, Adne alihukumiwa kwa kuchukua hatua kwa manufaa ya makusudi kwa kundi hasimu, kuchoma

Serikali imesema inafanyia kazi ombi la kupunguza gharama za umeme kufuatia kuzinduliwa rasmi kwa bwawa la Julius Nyerere JNHIPP. Wadau wa elimu wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma wameitaka jamii kwa kushirikiana na serikali kuchukua hatua za haraka kudhibiti mauaji ya kikatili dhidi ya watoto yanayoripotiwa katika maeneo mbalimbali nchini. Na katika habari za kimataifa, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ameitaka jumuiya ya kimataifa kuongeza juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Edward Lucas, nikutakie usiku mwema na usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata. Saa 2:30 ni kipindi cha meza ya michezo.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee ya burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi

0: kwa mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Suku Swahili, cheche za burudani. Suku, life got better.
1: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapaa.

0: katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini. Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
1: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
2: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwamba ujawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
0: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna hydrogen plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
0: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
8: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
9: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
10: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
0: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
11: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
12: Ndio maana mimi niko naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
0: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7. Mkata kwao ni mtumwa.
13: Ah, sasa
0: ndiyo nyumbani.

muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku ukipata nafasi ya kuwafahamu wana muziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili kuanzia saa 4 kamili hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

moja unindugu yore rafiki wote ni kitu kimoja.

0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unaendelea nito.
0: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
4: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bana Jumapili nzuri kabisa tarehe 23 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu sana mwana michezo popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM kutoka Bunda Mara Tanzania. Na taarifa za kimichezo mida hii hapa kila siku kuanzia 2:30 na 3:30 siku ya Jumapili, na Ijumaa pekee 3:30, lakini siku nyingine zote inakuwa ni 4 kamili usiku ndo mwisho. Karibu sana Club ya Mbeya City anajiita Pap National, chomoza na ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya wazee wapigo na mwendo mashujaa katika uwanja wa Sokoine kule Mbeya. Azam wako dimbani nyumbani dhidi ya Pamba na anaongoza mabao mawili kwa moja. Kati ya mchezo pia na penalty iliyopatikana ya Abdul Suleiman Sop, tenda kuifahamu hapa baadaye. Karibu sana. Ligi yote endelea hapo kesho, Yanga kutupa karata nyingine dhidi ya JKT Tanzania na michezo mingine pia tutaiangazia hapa mwana michezo. Bwana wenda Simba ikarejea kutumia uwanja wa Meja Jenerali Isamuhu ya mechi za nyumbani kianza na Coastal Union Agosti 27. Hali uko nyuma msimu mechi za mzunguko wa pili jema aliyemia katika uwanja huo na kutumia uwanja KMC. Sasa kwa nini Simba na Yanga zitumia uwanja Uhuru? Ratiba inaonyesha basi utakuja kufahamu. Yanga pia kwa KMC pale. Kwa hiyo Simba ilikuwa watumia uwanja Uhuru, lakini mambo yamekuwa tofauti. Inawezekana pia wasitumie uwanja huo kutokana na ukarabati ambao unaendelea baadhi ya maeneo. Karibu sana. Tangazia katika medani za kimataifa barani Afrika, klabu ya Task FC ya nchini Kenya imetoa ubingwa FKF Super Cup mara nne kufuatia ushindi wa 3-1 dhidi ya Gor Mahia katika uwanja wa taifa wa Kenya, Nyayo Stadium iliyopo jijini Nairobi. Ni taarifa pia ambayo tutaenda kuifahamu hapa mwana michezo. Kuna dakika 31 zimetosha kuipa Brighton ushindi mabao manne dhidi ya Aston Villa. Lakini Manchester City wameanza na ushindi mabao mawili kwa moja dhidi ya AFC Bournemouth. Tangazia kwa undani zaidi mwana michezo. Tangazia pia Liverpool tunaingiza miguu yetu hapa ndani, ilikuwa ni 1-1. Sasa Chester kaongeza bao la pili kuongoza 2-1. Utakuja kufahamu kile ambacho kinaendelea. Klabu ya Manchester City imefikia makubaliano na Lille ya Ufaransa juu ya kumsajili kiungo wa kimataifa Morocco Ayubu Badi. Taarifa pia ambayo utaenda kufahamu kwa undani zaidi. Klabu ya Manchester United wamekubali kiwango cha kumsaini kiungo Carlos. Ni kiasi gani? Basi ungana nasi tutakujuza pia. Moja kati ya namba 6 bora kabisa kutoka pale Cameroon. Karibu sana, mimi naitwa Fadhili Said Mdamba, nipo na Fabian Domi. Tamati itakuwa ni 3:30 leo, tuna risali moja tu mwana michezo. Karibu sana.

0: Zingira FM 91.7.
1: Bana hizi hapa dakika 36. Karibu sana mwanamichezo, tupo na Best Vision Eye Care. Tenda hivi tamati itakuwa ni 3:30 muda huo. Bana, Azam anaongoza mabao mawili kwa moja. Moja kati ya mchezo wa ushindani kabisa huo ambao unaendelea katika dimba la Azam Complex. Moja kati ya kitu Azam ambacho wanapitia
2: ndio
1: ni ugumu wa kukutana na hivi vilabu vya kawaida. Vilabu vya daraja la kati.
2: Utakumbuka hata msimu jana alama nyingi Azam amezidondosha katika timu ambazo ni tunaziita mid-table team. Kimsingi mchakato wa mahitaji hasa kwamba tunahitaji ubingwa, basi wakati mwingine sio katika kuangalia unaweza ukaifunga vipi Simba au ukaifunga vipi Young Africans, ni namna gani ambavyo unaweza ukacheza na standard ya timu kama Pamba Jiji, Coastal Union, Mashujaa. Moja kati ya games ambazo huwa zina cover tough sana kwa Azam, haijalishi anacheza Dar es Salaam ama anacheza nje ya Dar es Salaam, unaona ni kwa namna gani ambavyo kumekuwa kuna consistency ya Azam kutokuwa na mwendelezo bora wa kuweza kupata alama tatu anapokuwa anakabiliana na timu ambazo kimsingi zinakuwa zimiza daraja la kati katika msimamo wa NBC. Sasa msimu wa 26-27 kimsingi unaenda kutupatia yale maswali ambayo tunapaswa kuweza kumuuliza Azam, ni kwa namna gani ambavyo anaweza akacheza katika total discipline, lakini pia katika namna bora pia ya ushawishi. Ukiangalia mechi ya leo dhidi ya Pamba, of course unaona kuna kitu fulani kimeweza kubadilika. Sio kwa sababu anacheza Dar es Salaam Chamazi, hapana, ni kwa sababu unaona kama kuna mabadiliko makubwa zaidi ambayo mwalimu amejaribu kuweza kuyafanya. Aina ya pressing ya kimchezo ambayo Azam amekuwa akijaribu kuweza kuifanya tokea dakika ya kwanza ya mchezo mpaka sasa hivi dakika ya 78, unaona kabisa kuna mabadiliko makubwa zaidi ya kiufundi ambayo mwalimu Favorite Tibenge amejaribu kuweza kuya approach tofauti na msimu uliopita, kwa sababu still ni msimu wake wa pili, lakini kuna experience ambayo ameweza kuipata kuhusiana na ligi kuu ya Tanzania na kwa namna gani ambavyo anaweza akawakabili wachezaji ama wa timu nyingine. Kwa sababu nazungumza hivi utaona moja kati ya ligi ambayo pia kwa upande wa Sekafa still bado imeonekana kuwa na ushindani pia kwa kwenye uwanja, matumizi pia wakati mwingine ya nguvu ni aina ya ligi ya Tanzania NBC, pia wakati mwingine na kuofa unaweza kukutana hizo scores kwenye kila mechi kwa kila mechi, lakini nafikiri Florent Benge ameanza kuadapt katika mazingira namna gani pia kuweza kuzifungua timu ambazo most of times zinapenda kucheza katika block ya chini. Kwa hiyo ni kitu ambacho pengine kwa msimu jana kiliweza kumtesa, lakini katika season yake ya pili atahitaji kuona ile season second syndrome ambayo aliipitia katika msimu wa kwanza. Kwa hiyo tunachohitaji kukiona ni namna gani ambavyo sasa hizi timu ambazo zinacheza block ya chini namna gani ambazo zinaweza kuzifungua timu kama Pamba, timu kama Mashujaa, wakati mwingine zimekuwa ni ngumu kuweza kuzifungua, inakuhitaji uwe na top quality players ambao wakati mwingine wanahitaji kuweza kuamua mchezo. Lakini kwa leo unaona ni kwa namna gani ambavyo state team inacheza katika intensity hali ya juu, lakini namna gani style yao ya pressing imeonekana kuweza kuimpress ndani ya kiwanja. So far so good, mabao mawili dakika ya 80 inakuonesha ni kitu gani ambacho still bado though wanakuwa wana struggle, lakini kuna kitu kama kuna message Benge anatuma kwamba still sasa tunaweza tukaja tukapata mwarobaini wa kuweza kuzikabili timu za mid table team,
1: na inawezekana pakazuka jambo kama hatopata ushindi wa 100% leo kwa sababu
2: ndio
1: juzi tu mashabiki wa Azam tuliona kama wameanza kutokumwamini kwamba formation yake inakuwa ngumu. Rotation ni nyingi sana, wachezaji ni kama hajawamlia kujua ni nani anaanza nani anabaki kwa sasa. Yanga wameleta wachezaji ambao tunasema ni wageni, lakini kocha shajua nani anaanza na hawana michezo mingi sana. Yanga wamecheza michezo michache sana. Kwenye kutazama wachezaji, kocha shajua ni nini anaanza, wapi anaanzia na vitu kama hivyo. Lakini kwa Azam bado tokea msimu uliopita kocha anafanya rotation nyingi, kwa hiyo inachanganya hata wachezaji pia. kwenye nafasi zao. Kwa hiyo mashabiki wengi wanaona kama hapana, huyu tena huyu anaweza akatuchanganya. Kwa hiyo inabidi ashinde ili kuendelea kujenga imani na mashabiki wa klabu ya Azam. Bana, yeah. Kwa sasa ni mabao mawili kwa moja. Sasa kadiri siku amini muda unazidi kwenda basi itakalotokea tutakujuza hapa. Lakini tupo live kupitia 91.7 Mazingira FM. Uendelea kwa nasi na mengi ya michezo utayapata hapa. Na utaenda kufahamu mengi pia kuhusiana na EPL, endelea na baadhi ya michezo pia kupigwa katika madimba tofauti kule EPL pamoja na Ulaya kwa ujumla. Bana, Mbeya City Purple Nation wamechomoza na ushindi mabao mawili kwa moja dhidi ya wazee wa mapigo na mwendo, wanaitwa Mashujaa. Sasa kile ambacho watu wengi walikuwa waamini, the way ambavyo Mashujaa walianza, waliamini kwamba itakuwa ni mwendelezo. Huu ni mchezo wa pili wanapoteza, kisha na mchezo ambao chezwa away, lakini kumbuka pia wamecheza away na wamepata ushindi katika michezo mitatu wamecheza away, lakini katika michezo mitatu wamepata ushindi mara moja. Walivyoanza waliamini kwamba utakuwa ni mwendelezo huo, lakini mambo yamekuwa tofauti. Anyway, kwa sababu tuna vitu vya kujadili hapa.
2: Unahisi labda kuondoka kwa jamhuri inaweza kuwa pia ni moja kati ya tatizo, kwa sababu jamhuri anaishika Mashujaa last season. Kama kuna promising factor alikuwa ameiweka ndani ya team mpaka anamaliza nao season, lakini actual unatazama kwamba mimi nafikiri ni tatizo la vilabu vingi vya daraja la kati. Hakuna timu ya mid table inaweza ikakugarantee consistency michezo 4 au 5. Utakumbuka hata msimu jana JKT aliweza kuongoza ligi kwa muda mrefu zaidi, sio kwa sababu alikuwa ana consistency ya matokeo chanya muda mwingi, ni kwa sababu Simba na Yanga walikuwa na Azam walikuwa ni kama wamepakisha viporo vingi zaidi. Kwa hiyo timu ya NBC ukimtoa Simba, ukimtoa Yanga, ukimtoa Azam, hakuna timu ambayo ina garantia kuweza kushinda michezo mitatu au minne kuchukua huo ushindi wa 100%. Sikumbuki timu ya mid table timu ambayo imeweza kufanya hivyo kwa muda kwa
1: kuna kipindi fulani Fountain Gate walikuja na surprise package, lakini kuna walishinda kama michezo mitano. Baadaye mambo yalibadilika na timu yenyewe ilienda kugombea kushuka daraja.
2: Sasa changamoto hiyo, kuna kitu kwenye football kinaitwa winning mentality. Unajua timu ikisha shinda mechi 4 au mechi 5 mfululizo, actually inatengeneza psychology ya moja kwa moja chanya kwa wachezaji kwamba tunaenda kucheza mchezo mwingine, tunaenda kuchukua tena alama tatu. Na ndo wakati mwingine hata Simba na Yanga wanaweza siwe kwenye ubora huo watu wakaona, lakini ile winning mentality kwamba ya ushindi na pressure ambayo inakuwepo, mwisho siku unaweza ukashangaa timu inapata alama. Kwa hiyo hii kwa Mashujaa sio kama timu mbaya, unaweza ukashangaa timu kama JKT Geita wameanza vizuri, lakini hawakugarantii kukupa kwamba tunaweza tukashinda tukafanya hivi kwenye round ya kwanza tukashinda mechi 4 au 5 zote kwa
1: pamoja. Geita wameshinda 6, lakini tuone mechi ijayo
2: pia wakifanya vile. Unaweza ukaona tena kuna ups and down nyingine inaweza ikatokea. Ndio changamoto ambayo timu zetu nyingi katika ligi kuu ya NBC zinakuwa zinapitia. Okay. Sasa mtu anaweza katengeneza sababu zinakuwa ni nini? Pengine labda ni issue ya uchovu, wakati mwingine timu zinatoka umbali mrefu, au mwingine anaweza akasema kwamba labda ni kwa sababu ya ubora wa kiushindani wa timu moja moja. Ubora wa kiushindani unaweza ukautem kama unaweza ukawepo, lakini sio katika engo ya ukuaji wa football, kwa sababu hata ukiangalia jedwali linavyokuwa linavyoonyesha, ukiangalia baada hata tuone season inavyoenda, baada hata mechi 10 duru ya 10 inapofika, ukiangalia mtu ambaye yuko katika position ya kuweza kushuka daraja na mtu ambaye labda anaenda ku stand out katika nafasi ya 8 au ya 9, unaona kabisa gap linakuwa ni dogo sana. Sasa kwa uwiano huo hauwezi ukakupatia ile rhythm ama ile radha kwamba ukaona kabisa kwamba kuna ushindani wa improvement ya ligi. Although msimu huu kuna kitu kingine ambacho tunakiona kwamba timu zote zinajaribu kuonesha kwamba hatutaki kuwa second team. Yaani mpaka dakika hii unajua mimi sijaiona second team kwa mechi zote ambazo nimezifuatilia za msimu huu. Kila timu unaiona kabisa kwamba ina kiu ya kuweza kupata alama na inaona kwamba kuna napokutana fulani na mudu. Angalia game ya Namungo dhidi ya Young Africans, angalia mchezo kati ya Pamba dhidi ya Simba, angalia game ya leo kati ya Azam na Pamba. Unaona kabisa ni aina ya mechi ambazo still bado zinakugarantee. Tumeshuhudia mchezo wa jana 6-2 kati ya Geita Gold dhidi ya Kagera. Still bado unaona Kagera amepoteza, lakini although alikuwa onekani kuna dakika anafanya kitu gani ama anataka nini, lakini uliona bado still akukubali kuweza kubaki nyuma kusema kwamba okay, kama mtatufunga mtufunge, lakini still tunataka tuweze kuonesha ni kitu gani ambacho tunaweza tukakiofa ndani ya dakika 90 za mchezo.
1: Sawa bana, magoli ya Adili Bua, huyu ni mmoja kati ya wachezaji ambao wamepanda naye na wameshuka naye na wamerejea tena, na huyo ni wachezaji ambao wanatokea ukanda huo huo. Kwa hiyo ni mchezaji mwandamizi wa klabu ambaye akifanya stapo Mbeya City, mmoja kati ya vijana ambao wamekuwa bora sana na anaendelea kuwa bora pia. Na lingine la Oscar Mwajanga, sasa hili la Adili Bua alikuwa la penalti. Yaani toka hii VS imekuja kwa maana FVS bana bado nafasi ya kushuhudia bado nafasi ya kushuhudia penalti nyingi sana na ligi hiyo imeanza. So nitakuja kufahamu hapa kile ambacho kinaendelea mwana michezo, lakini nikukumbushe tu kwamba magoli ya Adili Bua kama nilivyosema na Oscar Mwajanga, lakini ile lingine likifungwa na Kijeshamte kwa upande wa Mashujaa. Mashujaa quality wanayo, lakini inahitaji uchukue muda. Na bahati nzuri wako na kocha ambaye alikuwa na experience ya kutosha kutoka akiwa na Dodoma Jiji. Kwa hiyo utakuja hapa kujadili kwa undani zaidi mchezo mwingine, lakini pia pia tangaza pia kesho pia kutokana na mchezo Dar es Salaam against Kuala Lumpur Malaysia. Watakuwa na nafasi nyingine ya kujiuliza mbele ya JKT. Karibu sana. Tupo hapa na michezo wawili na tuhakikisha kwamba taarifa unazipata ukiwa sebuleni kwako na popote pale ambapo unaisikiliza Mazingira FM. Endelea kwa nasi. Tamati itakuwa ni 3:30 leo Jumapili. Kwa hiyo pasina shaka kila kitu kiko sawa kabisa cha kimichezo hapa kukujuza wewe ambaye unatusikiliza muda huu hapa.
0: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
3: Ndio, naitaka sana hiyo.
0: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SM 419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokomoleka vizuri. Inashauriwa kupanda ukanda wa chini na wakati.
4: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia

tukijoin na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu, unapata dekoda safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Ejama, ipatie dekoda yako Zuku mapema. Ili kuepuka usumbufu. Zuku, unatazamaji, mambo, dam dam.

0: Sawa, ibana dakika ni 50 da huu hapa. Wakati huo tukitazama mchezo Azam, wao bado wanaendelea kuongoza mabao mawili kwa sifuri dakika 89 ya mchezo. Na wenda ikawa ni zimeongezwa dakika 4.
1: Dakika 4.
0: Kwa wenda ikawa ni bahati nzuri kwao kwa sababu leo pia tumeona namba 9 wao Abdul Suleiman Sop. Huyo mkuaji wa Simba bana, kulia kwenye klabu ya Simba akiwa kijana mdogo kabisa. Baadaye pia akaelekea zake Ndanda, Coastal Union ya Tanga. Akafanya makubwa akiwa na Coastal, baadaye Azam akasema yes. Enjoy hapa. Lakini kulia pale katika klabu ya Simba. Simba nafikiri kama wataendeleza ule mtindo wa kukuza vijana mambo yatakuwa mazuri.
1: Lakini yeah, ni project ambayo kwa Simba kimsingi ukiuliza Simba inaweza ikawa imewasaidia katika engo ya kuweza kubana matumizi, kwa maana ya kwamba kuweza kulipa wachezaji na vitu vingine kama hivyo. Nakumbuka the moment Simba anakuja na hiyo kitu ni kama masuala ya kimfuko mfukoni yalikuwa yako belt down.
2: Kama kwa watumia
1: na waliweka out. Lakini faida kubwa zaidi ni katika historia ya mpira wa miguu wa Tanzania, kwa sababu unazungumzia generation yote ya wachezaji wa Simba mpaka this time tunapozungumza, kimsingi ndo hawa wachezaji unawakuta kwenye ya madaraja ya hizi timu za madaraja ya kati kwenye ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo nafikiri ni project ambayo kimsingi imeweza kuweka out kwa Simba Sports Club kutengeneza hiyo studio, although ukailinganisha na namna ambavyo Mtibwa amekuwa akifanya Azam, kwa sababu wao kila mwaka lazima kuna mchezaji ambaye watampandisha na kuweza kukompiti katika hizi timu zingine kubwa. Kwa hiyo mimi naitazama kama ni moja ya eneo kubwa grassroots muhimu ya kuweza kuanzia katika kutengeneza formation ya uelekeo wa mpira wa soka miguu wa Tanzania. Yaani hakuna namna unaweza ukaruka, kwa sababu tunazungumza leo ni mchezaji gani wa kizambo sasa hivi labda anaongoza kwenye issue za Pelo, unamkuta ni Faisal Salum. Yeah, lakini baada ya hapo unaanza kuanza kutafuta, kwa sababu ni kama ile prime time ya wale wachezaji tena ni kama inaanza kupungua, kwa sababu anasogea hapo na unakuta anabadisogea Clem Mzize. Wanaanza kusogea wakina Mohamed Hussein, ni kama wanaenda kuondoka hivi kwenye hiyo line. Sasa tuna wachezaji gani wengine ambao wanaweza wakafit? Na ndio maana kuna moment tulikuwa tunalilia paka sasa hivi mbona Samata ametangaza kustaff, lakini still bado unaona miito ni mingi sana kwamba arudi, kuna kitu anaweza akaongeza na vitu vingine kama hivyo. Lakini do you think clear kwamba sasa hivi ilikuwa ni right time pia kabisa ya kuweza kusema kwamba tumrudishe Mbwana Ali Samata, although ana impact kubwa zaidi katika mpira wa Tanzania, lakini kwa miongo kadhaa ambayo amesha prove, ilikuwa ni right time pia yeye kuweza kusema na stop.
0: Yeah,
1: na
0: sure,
1: kuone kwamba tuna talent zingine katika eneo ambalo anacheza ambao wanaweza kucompete. Kwa hiyo ukiona kama kuna tatizo bado mchezaji kama Samata tunamhitaji kwa vilio vikubwa kwamba aweze kurudi, unaona kwamba still grassroots yetu ya kuweza kukuza wachezaji na kuingia katika ushindani bado ni ndogo. Ni kama tunakuwa tunabahatisha baadhi ya wachezaji ambao wanaweza wakaitumikia jezi ya timu ya taifa.
0: Sawa, nimepata nafasi ya kumsikiliza Aman Diusia kuhusiana na penalty ambayo imetokea.
1: Ndio.
0: Ni kama alikuwa ana complain. Bado anaona kama haikutosha kabisa licha ya VAR kuruhusu. Mimi VAR. Video support bado mambo ya kuwa ni hivyo. Mwisho siku anaona kama bado. Azam nao pia amepata penalty, lakini sijui labda wewe pia umetazama ume suspect kitu gani, maana unajua kuna vitu lazima pia tuvizungumze direct bila uoga.
1: Of course, yeah. kwa unajua VAR sasa hivi imekuja kuonekana inaenda kutatua baadhi ya matatizo ambayo yalikuwa ni matukio tata ambayo kwa misimu kadhaa tumekuwa nayo kwenye ligi yetu. Sasa ndio mapinduzi ya kwanza, utakumbuka hata VAR the moment inaanza, unajua imekuwa introduced Uingereza baada ya finali za World Cup 2010, goli la Frank Lampard kuweza kukataliwa dhidi ya Ujerumani. Sasa imeamua kwamba ni penalty, japokuwa picha ya marejeo kwa mimi uelewa wangu nilivyoitazama naona kabisa kwamba ilikuwa ni soft, kwa sababu kulikuwa kuoni akulikuwa bado still alikuwa na kaba, alikuwa hajampa room ya kuweza kumgasi, na hata kama ni katika kuzuia mpira, lakini still bado alikuwa na uwezo wa kuendelea kuwodu ule mpira na kuweza kufanyia kitu chochote ambacho alikuwa anaweza kutaka. Lakini
0: ilikuwa rahisi,
1: yani ile touching ilikuwa ni nyeupe. Kwa mimi nitarajia marejeo ya picha ambayo ingeenda kuangaliwa kwenye video support ingeleta kitu ambacho mimi fikra yangu ilikuwa inakiona, lakini nimeona mwamuzi amekubali kwamba iendelee kukaa kati. Sasa watu watarajie kwamba wakati mwingine maamuzi ya VS usitegemea naweza akaja yakawa ni direct, kwa sababu VS yenyewe pale ndio yendi ku detect bado, still bado jopo la mwamuzi kusaidiana na mtu wa VS ambaye ipo anaongoza pale, ndio mwisho siku inaweza ikatoa tena overview ya kitu gani ambacho kinapaswa kuweza kufanyika. Ndio maana zimekuwa zikizungumzwa penalty, kwa sababu zilikuwa zinaonekana ni clear, lakini katika moment ya nyakati kama hizo still bado itakuja kukosea, na kuna maeneo mengi tu itakuja kukosea kwa sababu still bado time inakwenda pale. Lakini mpaka sasa hivi unaweza ukasifu kwamba kwa namna fulani imejaribu kuweza kuyatendea haki baadhi ya matukio ya mchezo. Utakumbuka hata goli la Mungu dhidi ya Young Africans ya kama mwamuzi alikuwa ameshafunika kwamba ilikuwa ni offside. Kwa hiyo lakini kaje kaamweka ino ikawanufaisha na Mungu ikawarudisha kwenye mchezo kabla kuweza kufanya makosa ambayo yalikuja kuwagharimu.
0: Sawa, bado tupo katika meza michezo na tuendelea hivi mpaka 3:30 kwaona nafasi wala kufanya hapa ikiwa mkuandika ujumbe mfupi. Kwa hiyo wetu andikie tusitapokea hapa kwa kusoma. Tulikia katika mchezo wa kesho, tangaza mchezo wa kwanza huu ambao sisi tunaupa kipaumbele kwa sababu inawezekana uko na tazamo zaidi na watazamaji wengi kuliko mchezo mwingine. Anyway, Yanga watacheza nchini Tanzania na ni moja kati ya mchezo ambao utapigwa katika dimba la KMC Complex pale. Sabana Kwa Yanga atakuwa nyumbani kwa mara nyingine. Sasa tutamsikiliza hapa Mangoba. Baada mpata nafasi ya kuzungumza na ndisho habari, uni kocha mkuu wa Dar es Salaam Young Africans kutoka Durban na Afrika Kusini.
2: Very decent. Otalo the left back is also very good. They've got Msengi and Pascal Musa in the central defense, they're also very good. Rony at right back is also a very decent right back, very offensive. And in the midfield, they've got Lusendazi and Pajana, who are also very good. Kalapata is the 10, has also been very good. And I look at Peter Paul up front, and Marka Edward as a left winger with Nodi. On the right, it's a very decent team that cannot be taken for granted. We are not entitled to the results. We have to work very hard and do what we have to do to make sure that we minimize their threat, because in the last two matches, I also believe they're a bit unfortunate. They created some good moments. They play very dynamic football, and I applaud the work that is done by the coach. I think given time, that team is going to be very, very good. I'm not sure about the patience of the people and the supporters, but I honestly believe that team is playing very good football and the potential is very huge. Thank you.
0: Bana, ukocha.
1: Yuko deep
0: sana. Ukimsikiliza, sijui kama kuna mtu alikuwa anakaa naye anamuelekeza.
1: Of course, kwani fadhili South ni mbali na hapa bajamani, South na hapa.
0: Lakini
1: afu yetu unajua wakati mwingine unajua inarahisisha vipi zile takwimu ambazo zilikuwa zinaonyesha standard pia ya ukuaji wa ama uendelevu wa ligi kuu ya Tanzania. Actually ndio nimekwambia kama imefungua platform pia Simba na Yanga standard za hivi karibuni kwenye michuano ya kafu inakupatia morali kama kocha kweli ambaye unaipenda football na kwamba unaweza kuzunguka wakati wote kuangalia hizi timu zinafanya hivi, zinakompiti na kina zinakompiti na watu gani, zinashindana na watu gani kwenye ligi zao za ndani, zinachezaje. Ni homework ambayo inabidi kocha yoyote mwenye kiu ya mafanikio na kutaka kujua ni kitu gani ambacho anaweza kukifanya lazima aweze akafanya. Kwa mfano ni kocha ambaye amekuja still bado ligi haijaanza. Because sometimes you have to know yani kwamba ni watu gani ambao timu gani mbali na kwamba huyu ni mshindani huyu wa Simba
0: kidogo na
1: lakini hao wengine wanafanya kitu gani?
0: Mimi kitu ambacho na si dharau kuijua ligi na vingine ila ninachokizungumzia ni kwamba yeye anachokisema ni kuweza kuwakamata au wachezaji na kujua kwamba wanacheza kwenye staili gani. Alafu pia kujua majina yao, alafu by the way pia unajua majina mengi ni ya Kiswahili, kwa hiyo unayowataja vile jinsi ambavyo tunaweza tukawataja sasa.
1: Unajua hata unajua
0: bajana. Yaani wanazungumzia striker popita. Yaani wanazungumza kwenye asili ya
1: na sio tu majina, unaizungumzia hadi udhaifu wao na strength zao.
0: Na mara ya mwisho wamechezaje na game ya mwisho walioshinda wamefanyaje. Kwa hiyo na maana ni mtu ambaye inawezekana amefuatilia in all days kama ni mtu ambaye alikuwa anafanya exercise.
1: unajua nini?
0: Na anajipa majibu
1: yeye mwenyewe. Kuna kitu sasa hivi tunajua timu nyingi sasa hivi za Ulaya zina kitu ambacho na apply wale
0: sporting director. Tunakuja hapo, tunakuja hapo hapo sasa.
3: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.
4: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: Wenawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
4: Okay.
5: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa vinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
0: Bada natupu wapa mpaka majira frani vieta tunanufu. Namda mchache sana ujue. Pointi yako ya msingi uliko nendelea nayo.
1: Ya, nazungumzia kuna eneo moja hivi la ukuaji wa mpira wa miguu. Hasa katika modern football. Timu nyingi sasa hivi tumeona. Kuna kitu wanakitumia, sporting directing. Ni moja kati ya eneo ambalo timu nyingi zinazitumia kama ukuaji wa kuweza kufuatilia namna gani ambavyo teams zinakuwa zinaweza zikawa zinacheza namna gani ambavyo zinakuwa pia zinaweza kuwekea mchezo. Sasa ni eneo ambalo kimsingi sijacheck kama kuna timu yoyote imejaribu kuadapt, lakini tumeona sasa hivi baadhi ya team zimekuwa na wale video assistant ambao kimsingi wanakuwa wanaangalia uelekeo wa mchezo na vitu vingine kama hivyo. Sasa nafikiri ni moja kati ya eneo ambalo pia kocha Young Africans pengine amekuwa akijaribu pia kuweza kulitumia na kuweza kulifanyia homework ni kwamba hizi team zinafanyaje. Ni steady tu kuiandaa timu yako uwanjani na kuweza kwa play baadhi ya video teams zinachezaji, lakini ni moja kati ya kitu muhimu zaidi ambacho kama unaenda kukabiliana na timu unapata kuweza kujua in and out kwamba wakati gani hii timu huwa inaonekana kwamba pengine huwa inachoka au huwa inaonekana kwamba inakuwa ina hatari katika matokeo
0: ya gani. Kifupi ni kwamba
1: kwa mfano kama sasa hivi timu nyingi zinabidi ziweze zifanye homework ya namna ambavyo timu Simba imekuwa ikionekana kuimarika zaidi katika matumizi ya mipira iliyokufa. Itawasumbua.
0: Nimeona pia na ukiangalia hii ni moja kati ya vitu ambavyo vinafanywa kwenye mazoezi. Yaani ni vitu ambavyo mwalimu anaviprovide
1: kabisa. Kwa kinachotokea kwenye dakika 90 inakuwa sio kwamba kimeotea. Yaani inakuwa tu ni kwamba ni wapi tutapata nafasi tuweze kutumia hicho ambacho tumeweza kukifanyia mazoezi.
0: Sawa, tumsikiza coach hapa wa JKT Ahmad Ali. Yeye na pia anapata nafasi ya kuzungumza andishi wa habari. Na tiki yake ni ipi sasa? Yeye kuhusiana na kuelekea mchezo wa hapo kesho.
7: Vizuri, alhamdulillah, toka tumetoka Arusha mpaka sasa siku mbili, leo siku ya pili kwenye preparation. I'm happy na team na group ambao tuko nalo. Hatukuwa vizuri kwa matokeo ya last time, tumekuwa disappointed. I think ipo kwenye football, tunatakiwa kuacha pembeni na kuangalia mbele zaidi nini ambacho tunakwenda kufanya. So
0: sawa, Ahmad Ali, moja kati ya makocha ambao alipewa mpaka timu ya taifa. Unajua ni kocha ambaye ana standard sana, yani ya kufundisha, pia ana uzoefu mkubwa kwenye namna ambavyo watu wanampokea. Sasa sijajua ile quality alionayo safari hii anaweza kafika na safari yake nafasi 6 za juu, sijui kama atakuwa ipo hivyo. Sasa tusubiri tuone, lakini anacheza na Dar es Salaam.

0: na gani anaweza kuwa na mbinu zaidi kuliko hata yule anaenda kucheza naye. Karibu sana.
1: Yeah, of course ni mchezo mzuri kuweza kuitazama, lakini kuna kitu mimi napata. Unajua kwenye duru ya mzunguko wa tatu, kuanzia mzunguko wa kwanza mpaka wa tatu, ni kama tumekuwa na classic match. Sasa ni swala la kujiuliza ni kwamba team PAs za kawaida zimeset standard, kila mchezo unaoona unakuvutia kuweza kuutazama, kwa sababu naizungumzia Young African dhidi ya JKT ni standard nyingine ya sold out kabisa ya bora ya mchezo. Nazungumzeni kama mchezo wa 4 au 5 kwa ubora sasa hivi kwenye ligi ya NBC. Lakini actual still bado wezu kwa underrate JKT kwamba kuna kitu chochote ambacho hawezi wakakiofa dhidi ya Young Africans. Na ukitaka uweze kuprove hivyo, angalia aina ya michezo ya kirafiki ambayo alicheza na ile timu ambayo iliweza kuifunga Young Africans, lakini pia iliweza kutoa draw ya 2-2 dhidi ya JKT. Kwa ukitaka kutumia hiyo kama blueprint ya kimchezo, walau inaweza ikakupatia makisio ni aina gani ya mchezo ambao Young Africans wanaenda kukutana nao kesho. Of course sio mchezo rahisi kwa upande wao, na JKT tumefahamu ni timu ambayo pia huwa haipendi sana kuweza kubaki nyuma, na imekuwa ikiwa solid zaidi katika eneo lake la kiulinzi. Ni timu ambayo imeonekana kuimarika zaidi katika ile eneo, although standard yote ya kimchezo kwa msimu huu unaona kama bado hawajarejea kwenye ile energy waliokuwa nayo kwa msimu uliopita, lakini ni timu ambayo inawezeka kuofa kitu chochote kwenye dakika 90 za kimchezo, hasa katika timu ambazo zimeonekana kwamba pia wakati mwingine huwa zinakuja kikorofi dhidi ya JKT. Kwa hiyo nafikiri Hamadi amefikiri homework yake atakuwa amefanya vizuri, kwa sababu achilia mbali mabadiliko ya Young Africans ambao ameifanya, ni kama anaweza kaa bado ana set ya baadhi ya maeneo ambayo still bado anaamini anaweza kutumia kama udhaifu wa Young Africans, hasa katika eneo ambalo Young Africans wameonekana kutokuwa na umakini nalo, hasa kwenye kuweza kucommit fouls. Angalia hata mchezo waliocheza na Simba kwenye Ngao, unaona kabisa ni timu ambayo wachezaji wake wanakuwa ni aggressive zaidi katika kuweza kupora mipira. Sasa wakati mwingine unapokuwa aggressive katika uporaji wa mipira ni kitu ambacho kimsingi inawezekana wakati mwingine inawezekaje ikakutesa, hasa katika namna ambavyo kama timu inaonekana ina wachezaji ambao wanaweza kaa ni wazuri katika kuweza kutumia hizo nafasi za fouls ambazo unakuwa unazi commit. Na imeonekana sasa hivi katika kipindi cha karibuni ni mtaji mkubwa zaidi. Yeah.
0: Sawa. Bana, unajua falsafa ya JKT ni kuto ajili wachezaji kutoka nje.
1: Yeah.
0: Lakini still ni moja kati ya timu ambazo zimekuwa zikifanya
1: competitor nzuri sana
0: kwenye ligi. Unaona asilimia kubwa wachezaji
1: ambao kwa tuite JKT sasa hivi ni kitaru cha kuweza pia
0: ni miaka yote ndio falsafa ya hizi timu za majeshi.
1: Yeah.
0: Kwamba at least anafikiri polisi Tanzania labda utakuja na wenyewe hivyo, lakini kwa asilimia kubwa JKT ndio alianza hii system. Wao falsafa yao ni kutumia vijana wa ndani pekee. La mabadiliko hakuna sana. Sema Luzendaze yule ndo ameingia kwenye kikosi, lakini kwa asilimia kubwa ni wachezaji ambao wapo wakina Mkopi, wakina Najim, yule Suspita Bajana kama alivyomtaja, kina Paul Peter, wakina nani, Alimsengi, kijana ambaye alikuwa anacheza South Africa yuko naye. Na goalkeeper nafikiri wao ndo kana Ramadhani cha Ramanda yule.
1: Changamoto unajua sasa hivi ya timu hapo zilienda kucheza na Young Africans ni mwafuatilia kwenye mchezo ambao kimsingi umeonekana wanakuwa na hatari unapokuwa unapoteza mpira, unajua, kwa sababu wanakupatia homework ya ziada kwamba mpira wewe upeleke wapi. The moment unawaza wanawahi kuchukua, kwa ile accuracy yao ya kuweza kupoka mipira imekuwa iko juu zaidi.
0: Sawa, baada iko hivyo. Kwa hiyo Dar es Salaam Africans watakuwa narusha karata nyingine tena. Mashabiki najua muda huu wako tayari kabisa kwenda kucheza, na hawana shida kabisa na timu yao kutokana na timu yao kufanya vizuri hivi karibuni. Sasa mchezo mwingine utakuwa ni dhidi ya Coastal Union ya Tanga na TRA, hiyo michezo miwili kesho tarehe 29. Tarehe 25 utakuwa na michezo mingine na Muungo na Fountain Gate la Indi Majiji na Police Tanzania. Police Tanzania hawajapoteza mchezo hata mmoja katika michezo ambayo wamecheza, moja sare na wameshinda nyumbani. Sasa safari ya ugenini kwenda kutana na Walima Zabibu pale katikati ya Tanzania, Dodoma. Sabana,
1: Yeah.
0: Haya.

0: mchezo ambao itapigwa mpaka tarehe 25. Jamaa ameshinda 2-1 lakini nilikuwa najaribu kuangalia kile anachokizungumza baraza. Baraza anasema wamefungwa kwa makosa yao binafsi. Lakini mengine watajua waamuzi. Statement tu hiyo ndogo. Bye mko. Bana, dakika 14 zimeondoka. Ndio rafiki kabisa. Sasa bitu angaze taarifa nyingine. Picha na ligi kuu Tanzania bara ni kwamba Simba inaweza kurejea kutumia uwanja wa Meja Jenerali Samuhuyo. Katika mechi zake za nyumbani kianza na Coso hiyo tarehe 27 Agosti. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu serikali pia bado wanaendelea na finishing kwenye uwanja ule wa Uhuru, kwa vifaa kama fire, mafuta kwa ajili ya ujenzi, na sheli pia aone namna gani wanaweza wakaboresha kwenye ule uwanja wa Uhuru ambao pia unaweza ukaathiri mechi zake Simba kuelekea tena kule kule ambako wametoka. Sasa uwanja ambao huwa hawana kabisa hawana imani nao ni uwanja wa JKT Meja Jenerali Samuhuyo. Anasema unaumiza wachezaji wao. Sasa tunaelekea kwenye mvua hizi. Hatuwezi kujua nini kitatokea. Tusubiri tuone. Tuna dakika 15 pekee. Tuna nafikiri muda sasa kuelekea katika medani za kimataifa, lakini
1: of course
0: tazame hapa jumbe hapa sijajua kaka Yanga anacheza saa ngapi kesho. Bana, Yanga anacheza saa 12 kwa sababu tutaje tarehe muda.
1: Muda. Muda kitu muhimu sana muda.
0: Sawa, saa 12 kamili.
1: Ila sio muda.
0: Nothing. Rebayo Majura Chitali niambie timu yangu ya Yanga ushindi. Okay? Sijui kuna maana gani au unaitakia. Marco Babavero yuko Masanza kona. Video supporter ni nzuri ila waamuzi ndio bado wanatafsiri vibaya. Yaani mtu kwa sababu video support ipo anaenda kuangalia huku akijua. Okay. Haya. Zakayo kutoka pande fulani za Momagisi Busege pa Alex Miu. Asante pia. Anaitwa Ilanga Kapela kutoka Ikunguli ya Bashashi. Hivi Simba wana mikosi gani mwaka huu? Kila mechi paka wale nyekundu anasisitiza. Mwandiko wa kusisitiza. Sawa. Sylvester Goodluck kutoka Nyashimo. Mimi napenda kuuliza Yanga anacheza saa ngapi? Tuwa kusema saa 12 hapa. Okay. Anaitwa Baraka Samson Joyce Lomalisa yupo timu gani? Joyce bana yupo Championship Bandari FC. Timu ya Bandari. Mbona Aziziki ya Chelsea? Anaitwa Nicholas Lyon kutoka Roria Mara Tanzania. Bana Aziziki kweli ya Chelsea. Labda kwenye session ya mwalimu tu. Kwa hiyo ni mchezaji halali kabisa. Kwa hiyo inawezekana pia hayupo kwenye session ya mwalimu tu kwa muda huu. Wanacheza tu. Mechi zao nyingi hizi back to back. Unafikiri nani anaweza kumudu hivyo?
1: Ligi yetu bana nene inabidi nafikiri badili system. Unajiona kwa kabo naanze.
0: Back to back.
1: Ya back to back nyingi sana.
0: Wanawahi ratiba ya
1: AFCON. Ya AFCON.
0: Wakili msomi AK Taita yuko roli ya pale. Kaka Azam naitakia maombi. Haiwezi kushinda kama Simba wanavyopewa kadi nyekundu. Lakini wanashinda. Okay. Sawa. Mwangiro kutoka Magu Ilungu. Bana ye, si tunaomba tushinde tuwayo mengine ya kadi. Tumwachie Mungu.
1: Ratiba ya AFCON lakini unajua inategemeana pia na tuna timu nne. Sasa for how long zinaweza zikastendi pia kwenye mashindano ya CAF.
0: Hata maandalizi pia. Wajua maandalizi ligi ikisha mapema maandalizi yanakuwa ni
1: yanakuwa ni haraka pia.
0: Kwa hata watu wana
1: kutegemea kuna timu baadhi zitalalamika kuhusiana na
0: bora na msimu uliopita pia games zimechezwa back to back. Kwa hiyo ndio maana rais wa TFF alisema sajili wachezaji wa CAF.
1: Yaani leo ratiba bado na tatizo.
0: Kabidi tuishi huko. Sawa, mletu sio rafiki kabisa. Tuelekee katika medani za kimataifa. Tuanzie pale Kenya ambapo klabu ya Tusker FC nchini Kenya imetoa ubingwa FKF Super Cup kwa mara ya 4 kufuatia ushindi wa 3-1 dhidi ya Gor Mahia FC katika uwanja wa taifa wa Kenya, Nyayo Stadium uliopo jijini Nairobi. Magoli ya Tusker yamefungwa na Ikutwa, alijifunga Oduru, na Ikutwa alifungwa kwa upande wa Gor Mahia, na Simiyu kafunga dakika 55. Huyu ni mchezaji anaitwa Simiyu.
1: Simiyu.
0: Sawa, City bana ameweza kushinda mabao mawili kwa moja dhidi ya AFC Bournemouth. Moja kati ya mechi ngumu sana kwao. Hata msimu uliopita tuliona
1: Bournemouth amekuwa ni wembe.
0: Yes, kwa mimi nahisi kwamba inawezekana pia ikawa ni faida kwa sababu tayari ushatanguliwa. Kama kawaida na Tavernier. Tavernier baadaye Maguire dakika 84 dakika 90 za nyongeza Guardiola akafanya kweli ni dakika kama 5 zimetosha kupata kwa ushindi City. Tayari walikuwa wameshatandika.
1: Erling Brutto Haaland ni kama tokea kwenye ngao leo uone kwenye ile rhythm, lakini still kuna wazo mzuri kwa Enzo Maresca. Juzi nilimsikia anasema kwamba anahitaji muda kuweza kuviframe vitu vyote ambavyo Pep Guardiola ni kama alikuwa ameweka ile standard. Ni mtani mkubwa ambao yuko nao, lakini ni starting nzuri kwake kwa sababu Premier League ni kama imekuwa na pressure zaidi, na changamoto ni kwamba sio unaanza vipi ligi, ni unaendelea vipi kwa na consistency ya kuweza kuwa week in week out kwenye kila mchezo. Kwa hiyo ni alama nzuri ambayo tumeweza kuiona, lakini still bado ile kiu ya uchezaji bado hujaiona ile City ya msimu mitatu nyuma. Ni kama kuna baadhi ya vitu vimebadilika, na always hata Pep alikuwa na hiyo kitu, ni kama alijua, ndio maana ni kama kuna timu fulani ilikuwa inasukwa within a team. Sasa kwa Enzo Maresca nafikiri kuanza na ushindi zidi timu ngumu kama FC Bournemouth, ambao pia wakati mwingine Pep pia ni mechi ambayo alikuwa anaumiza kichwa, kwa sababu kuna baadhi ya mechi ambazo FC Bournemouth ameweza kumuuliza maswali magumu City chini ya Pep. Lakini kwa Enzo ni hatua nzuri ya kuweza kuanza ligi, lakini muda huo pia unapunguza baadhi ya pressure, kwa sababu the moment you win unajaribu kuweza kutengeneza ile confidence ya wachezaji kwenye dressing room, lakini pia hata nje. Tunafahamu vyombo vya habari vya Uingereza ni kwa namna gani ambavyo once you mess up kwenye mechi ya kwanza ya pili, na wakiangalia na mtangulizi wake aliyotoka, wakati mwingine inakupa pressure. Hiyo ndio ilimtesa hata David Moyes ndani ya Man United. Yeah, sio kwamba alikuwa ni mwalimu mbaya, lakini pressure. Yeah.
0: Sawa, bara Brighton dakika 31 zimetosha kushinda mabao 4-0. Dakika 31 peke yake tu. Dhidi ya Aston Villa. Kwa hiyo wao wameshinda mabao 4 wakiwa nyumbani. Sabana na
1: hiyo inatoa signing gani? Carlos Baleba anaondoka Brighton, wanashinda. Utakumbuka hata FC Bournemouth the moment alivyokuwa anaondoka pia, hata nani jamaa mwenye rasta
0: unazungumzia
1: Brighton. Brighton the moment ambavyo unajua Brighton ni kama walikuwa walikuwa wana scheme yao fulani hivi ambayo ilitoa wachezaji wengi zaidi kuwauza pale pale Uingereza. Na timu ilionekana bado kuwa imeendelea kuwa standard, kuna standard fulani kama walikuwa nayo. Na ndio nikatolea mfano hata FC Bournemouth the moment kwenye release shadogo la usajili Manchester City wanamnunua
0: beki.
1: Acha beki.
0: Okay.
1: Acha na mzungumzia ni winga wa Ghana.
0: Winga wa Ghana.
1: Kutoka Bournemouth ambaye kimsingi ambaye unaona kuna kitu fulani ambacho ni kama Bournemouth wana connection ni kwa namna gani ambavyo hizi team wakati mwingine hazimbo katika maengo ya kuweza kutengeneza, zinatengeneza biashara ya kuuza wachezaji, lakini still bado wanaweza kugarantii kuweza kupata alama tatu. Ndio maana zungumza kuifunga timu kama Aston Villa.
0: Unamzungumzia Semenyo?
1: Semenyo. Aliondoka FC Bournemouth msimu uliopita, lakini still bado akawa timu iliendelea kuwa na rhythm nzuri.
0: Na alisaidia City.
1: Na izungumzia pia hiyo Brighton. Carlos Baleba anatajwa kuweza kuondoka, lakini still bado timu inaonekana kuwa na matokeo chanya. Zidi timu kama Aston Villa ambayo kuna moment Aston Villa msimu uliopita ni kama alikuwa anatajwa pia kuweza kuwa kama title contender. Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani ambavyo Brighton imeendelea kusimika ule mzizi wake kwamba tunaweza tukaondoa wachezaji, tutawarise katika eneo fulani, alafu then tutawafanyia biashara na still bado timu itaendelea kuwa kwenye ubora kwa
0: sababu matokeo. Ni alikuwa ni mchezaji. Unajua mchezaji anaonekana tu kwenye nafasi yake. Of course ameingia amecreak kwa muda mfupi sana bado na bado anaendelea kumuofa pa Guardiola. Bado tusubiri tuone lakini huu ni mwanzo mzuri kwao. Nilikuwa naangalia ile penalty hapa ya Mbeya City. Brother. Kama ndo nini sijui UFVS. Hapana bana. Unajua nimejaribu kutathmini kwamba sasa penalty gani? Yaani mtu kaogelea eti. Anyeguso wala nini penalty. Anyway, tutazame sasa Newcastle na Liverpool. Mchezo umetamatika kwa mabao mawili kwa mawili. Inawezekana nikawa ni uzembe ambao Newcastle wameufanya kwa sababu pia waliongoza wakarejeshewa. Wakaongeza bao la pili, bado wakashindwa tena kuweza kulinda ushindi wao dakika za jioni pia wanaenda kurejeshewa bao dhidi ya Liverpool. Liverpool inaonekana pia bado pamoja na usajili mwingi sana. Bado mambo hayajakaa sawa
1: kwenye mstari. Of course lakini hata kuokota kwa alama moja hiyo mimi sikuitegemea kwa sababu najua Newcastle ni kama wameondokewa na wachezaji wao key player Anthony Gordon ndani ya FC Barcelona. Unamzungumzia Bruno Guimaraes ndani ya team ya Arsenal. Tonali naye pia ameweza kujiunga na Tottenham Hotspur. Angalia wachezaji wote ambao kimsingi walikuwa ni wachezaji waandamizi ndani ya kikosi cha Newcastle United. Sasa kuondoka kwao ilikuwa inakupatia picha ni kwa namna gani ambavyo Newcastle pengine wanaongeza ku struggle. Na mimi Newcastle niliona kama inaanza tena kurudi kwenye uduni fulani hivi ambao ni timu ambayo unajua sasa hivi ndio moja kati ya club tajiri pale nchini Uingereza. Japokuwa sheria za financial fair play kwa kiasi kikubwa zina wabana, ndio bado unaona wachezaji wenye majina makubwa ni kama wanashindwa kuweza kuwaleta. Naona kama sheria za FA hazitaki kuweza kurudia makosa ambayo waliyafanya ndani ya Manchester City baada tu ya kuweza kuinunua mchezaji kama Fabinho wakaanza kuwavuta. Sasa kitu ambacho nakionea ni kwamba nilikuwa natazama Newcastle kama mchezo pengine ungeweza kuwa utakuwa na mfupa mgumu kwa upande wao, lakini wameniweza kwenye criticals kwa dakika 90, so ni mwanzo mzuri pia kwa upande wao kwenye Premier League. So inafikiri naweza ikakupatia picha ni kitu gani ambacho wanaweza wakakifanya. Draw ya 2-2 dhidi ya club kama ya Liverpool inaonyesha kwamba still bado timu ina efficiency ya kuweza kutengeneza nafasi na kuweza kufunga. Namna gani sasa ya kutengeneza sold out kwenye backline yao litabaki ni swala la mwalimu.
0: Sawa, vizuri. Sasa hivi michezo kwa upande wa EPL, lakini Le Championnat ndio ligiwani. Angels wakipata kipigo cha mabao mawili kwa nyumbani dhidi ya Lille, lakini Le Havre wakitokota kipigo cha bao 1-0 dhidi ya Monaco kwa nyumbani. Rennes na Paris Saint-Germain 3:45 usiku wa leo. Alikadhalika Serie A Italy, Frosinone wao wanacheza dakika za nyongeza kwa sasa na Juventus. Juventus wanaongoza bao 1-0 lakini dakika za nyongeza. Venezia wao na Lecce ni 2, Lecce akishinda 2 bila. Baadaye kutakuwa na mchezo kati ya Atalanta Bergamo na Sassuolo, Torino pamoja na AS Milan. AC Milan 3:45 usiku wa leo. Sasa pale Spain, Atletico Madrid ni 2-2 dhidi ya Villarreal. Mchezo umemalizika. Tafe wana sare mpaka sasa ni half time. Ziliongezwa dakika 10 dhidi ya Racing Santander. Hii timu ambayo imepanda daraja. Eche na Barcelona usiku wa leo. Baka wanacha kufanya kwa sababu Real Madrid jana anapata ushindi mabao mawili kwa moja dhidi ya Espanyol. Mchezo mgumu kwa
1: mgumu sana, mgumu sana kwa bonge moja ya game.
0: Sawa, si bana mdeto so rafiki hapa ndani na vitu ondoke. Labda lolote kabla tujondoka Fabian Ndongo.
1: Yes. Kubwa zaidi tu ni kuendelea kuenjoy burudani bana.
0: Lakini pia usisite kwenda pale Kabasa. Sawa bana mimi ni Kungombe kata ya Kabasa.
1: Ndio
0: mchezo wa kesho ukata na shughuli kati ya Kungombe pamoja na Kabasa. Huu ni mchezo mkubwa sana.
1: Of course.
0: Ni mchezo mkubwa na kulingana na timu zote kuweza kusajili vizuri kabisa. Kwa hiyo pale Kabasa faster sana 10 kamili ngome inaanza Nyanya Cup 2026. Kwa hiyo wale wote ambao mko mitaa fulani ya pembeni ya
1: Kitagudino wa Fidhino mpira wa miguu.
0: Wale ambao ni mashabiki
1: kindaki
0: unaweza kufika pale mapema kabisa. Bonge moja la mechi. Na hao jamaa unajua ni kama mahasimu wa mpira.
1: Ndio.
0: Wana ushindani fulani wa kimpira. Kwa hiyo
1: ni
0: mwenyeji, yani wote ni kama wenyeji kwa sababu wote wanatumia uwanja ule ule kucheza. Kwa hiyo bonge moja la mechi nenda kushuhudia hapo kesho saa 10 kamili. Moja kati ya mechi nzuri kabisa yenye ushindani.
1: Good match to watch.
0: That's true.
1: Yeah.
0: Basi na mimi tuondoke hapa dakika 29 kwa sababu ya muda leo pia. Tukutane katika benchi la ufundi, mengi ya kuzungumza yako hapa. Mimi ni Tofadhili, niko na Fabian Ndomi. Lea kusikiliza Mazingira FM. Duarani inafuata muda mfupi ujao.

0: Zingira FM 91.7.
1: Kwa majina naitwa Jacqueline Nela, kwa niaba ya katibu wa Mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na kikao kitakachofanyika tarehe 25 mwezi wa 8 2026 Masinono, wilaya ya Msoma. Hivyo tunaomba wanakikundi wote kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0686620350. Upatapo ujumbe huu mjulishe na mwenzio.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri yani kutwa ni 140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja

tano na 0754 600325 ama 0621 600325 au 0768 996 412 na 0752 219 429 wote mnakaribishwa. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompa.

yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tungutungu nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stand.

kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

0: Yeah. Naitwa Mota Favor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
2: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
3: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwamba ujawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo na hapo.
1: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
4: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
5: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale na anapata riziki, anamaliza shida yake.
6: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
1: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
7: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
8: Tuna illusion plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
1: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
9: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
10: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
11: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
1: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
12: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
13: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
1: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
14: Unga ukiwa na mwago kwenye garasha, vumbi zilikuwa zinapiga kelele mpaka masikioni unaumia, pamoja na ile vumbi
15: pia. Usipokuwa na viatu muda wote unaenda ukaumia. Kwa hiyo vifaa ni muhimu katika mazingira ya mgodi, kwa sababu unapokuwa hata kwenye shimo usipokuwa na helmet.
1: Ndugu msikilizaji, karibu katika kipindi chetu cha Dorani, kipindi kinachoangazia sekta ya madini, uchimbaji na maendeleo ya wachimbaji nchini Tanzania. Jumapili ya leo tutangazia mada muhimu inayohusu usalama wa wachimbaji migodini, hususani umuhimu wa matumizi ya vifaa vya kinga wakati wa shughuli za uchimbaji wa madini. Katika maeneo mengi ya uchimbaji nchini, ikiwemo mkoa wa Mara, Geita, Shinyanga na maeneo mengine, maelfu ya wananchi wanategemea shughuli za madini kujipatia kipato na kuendesha maisha yao. Lakini pamoja na fursa hizo, shughuli hizi zinaendelea kuhusishwa na hatari mbalimbali zinazoweza kusababisha majeraha makubwa, ulemavu wa kudumu na hata kifo. Je, vifaa vya kinga vina umuhimu gani kwa wachimbaji? Sheria za Tanzania zinasemaje? Na kwa nini bado baadhi ya wachimbaji hawavitumii?
16: Watu wote wanaofanya kazi kwenu, watafutieni vifaa vya usalama. Lazima uwe na nguvu. Fikiri huyu mtu anatumia nguvu zake, baada ya miaka 15 hana hiyo nguvu.
1: Kwa hayo na mengine mengi, karibu tusafiri pamoja. Mimi ni Edward Lucas.

0: Ndugu msikilizaji, Wizara ya Madini imeeleza kuwa katika kipindi cha Julai 2023 hadi Aprili 2024, jumla ya migodi 21,686 ilikaguliwa nchini. Kati ya hiyo, migodi mikubwa ni 8. Migodi ya kati ni 56, huku migodi midogo ikiwa ni 21,622. Lakini pamoja na ukaguzi huo, serikali ilikiri kuwa ajali nyingi bado hutokea zaidi katika maeneo ya wachimbaji wadogo. Kwa mujibu wa Wizara ya Madini, ajali nyingi husababishwa na kuporomoka kwa mashimo ya uchimbaji, upungufu wa hewa ndani ya mashimo, pamoja na kutofuata taratibu za usalama. Kazi za uchimbaji wa madini ni miongoni mwa kazi zinazotambuliwa duniani kuwa na kiwango kikubwa cha hatari. Wachimbaji hukutana mazingira yenye vumbi kali, miamba inayoweza kuporomoka, kemikali hatarishi, mashine nzito, kelele kubwa, pamoja na uwezekano wa kuangukiwa na vitu vizito.
1: Gorori zilikuwa zinapiga kelele, kwa mfano kama ile wanataka kumwaga unga. Zilikuwa zinapiga kelele mpaka masikioni unaumia. Pamoja na ile vumbi. Maana unga ukiwa unamwagwa kwenye garasha, vumbi linatimka, na inapotimka vumbi sana sana tulikuwa tunaathirika sana, kwa mfano TB. Hasa sana sana hapa kinachotusumbua ni TB kwa ajili ya vumbi.
2: Pia usipokuwa na viatu muda wote unaweza ukaumia. Kwa hiyo vifaa ni muhimu katika mazingira ya mgodi. Kwa sababu unapokuwa hata kwenye shimo usipokuwa na helmet, ikitokea hata kitu chochote kimetoka juu ambacho ni kidogo lakini kinaweza kikakuathiri sehemu kubwa.
0: Kwa mujibu wa shirika la kazi duniani ILO, sekta ya madini ni miongoni mwa sekta zinazochangia kiwango kikubwa cha ajali kazini duniani. Kutokana na hali hiyo, matumizi ya vifaa vya kinga binafsi maarufu kama PPEs yamekuwa sehemu muhimu ya usalama kazini.
3: PPE ama hizi vifaa kinga vinatofautiana kulingana na umili wa kazi na maeneo ambayo kazi hiyo inapofanyika. Lakini kuna vile ambavyo ni basic. Tunasema hivi, watu wengi wanavitumia.
0: Vifaa vya kinga vinavyotakiwa kutumiwa na wachimbaji ni pamoja na kofia ngumu ya usalama, yani helmet, viatu maalumu vya usalama, miwani ya kinga, gloves, barakoa ya kuzuia vumbi, mavazi ya kinga, vifaa vya kulinda masikio dhidi ya kelele. Kila kifaa kina kazi maalum katika kuzuia madhara yanayoweza kutokea wakati wa kazi.
3: Kwa mfano kofia ngumu, zile helmets, kuna zile miwani, goggles zile, kuna mask zile za kufunika pua na mdomo, kuna gloves za kuvaa mikononi za viwango tofauti tofauti, kuna buti za kuvaa miguuni kwa ajili ya kulinda miguu. Kama kuna maeneo ambayo yana kelele, basi kuna ear muffles, wanawasoleta muffler ya kuza kuziba masikioni, ama kuna via bad vya plastiki ambavyo unakuwa unatumikiza masikioni. Lakini pia ili usichafuke nguo zako, ama ukimwagiwa tope au ukimwagiwa kemikali usipate shida ya moja kwa moja kukusana ngozi yako, basi unakuwa unavaa barakoa. Kwa hivyo ni vifaa nimevitaja vichache ambavyo ni basic vinatumika karibu kila siku. Mazingira yanazidi kubadilika, ndipo pia na vifaa pia vinabadilika. Ndio tunaanza kutumia vifaa sasa ambavyo ni vizito zaidi. Kuna maeneo ambayo lazima uvae mtungi wa oxygen, kuna maeneo ambayo lazima ushuke na ngazi. Kwa hiyo hata buti yake inakuwa iko tofauti tofauti. Hivi vifaa vinaendana na aina ya kazi na vinaendana pia na maeneo unakofanyia kazi. Naposema eneo unakofanyia kazi na maanisha hata ule udongo umebeba kemikali gani. Sasa ndo zinaamua, kwa sababu watu wanapoenda kufanya utafiti wanajua kwamba hili eneo lina udongo wa aina fulani, ama lina gesi ya aina fulani, ama ina chemchemi ya maji chini ambayo ina acid. Kwa hiyo wanajua kabisa mtu akivaa kifaa hiki kitamkinga, kwa sababu nia ya kifaa ni kukinga.
0: Katika mkutano mkuu wa mwaka wa wakaguzi wa migodi kutoka Tume ya Madini uliofanyika Mei 30 mwaka 2024, Tume ya Madini chini ya katibu mtendaji wake Hamisi Yahya Samamba iliagizwa kuimarisha na kuhakikisha ukaguzi unafanyika mara kwa mara, hasa katika maeneo ya wachimbaji wadogo ambapo matukio mengi ya ajali yamekuwa yakitokea ikilinganishwa na maeneo ya wachimbaji wa kati na wachimbaji wakubwa. Pia ilitakiwa kutoa elimu ya mara kwa mara kwa wachimbaji wadogo ambao wengi wanauelewa mdogo wa masuala ya afya, mahala pa kazi na usalama. Hata hivyo, ilielezwa kuwa ili sekta madini iendelee kukua na kuchangia 10% katika pato la taifa ifikapo mwaka 2025, wakaguzi wa migodi walikuwa na wajibu wa kuendelea kusimamia na kuimarisha kaguzi katika maeneo yao ya kazi. Alieleza kuwa sehemu kubwa ya makusanyo yote ya Wizara ya Madini yanatokana na mrabaha na ada ya ukaguzi. Hivyo, migodi inaposimama kufanya kazi kutokana na ajali, inaathiri makusanyo kwa wizara na serikali kwa ujumla. Wizara iliagiza wakaguzi wa migodi kuimarisha kaguzi katika migodi yote mikubwa ya kati na hususan migodi ya wachimbaji wadogo nchini ili kuepusha ajali zinazoweza kutokea na kusababisha kusimamisha uzalishaji. Katibu mtendaji wa Tume ya Madini, Mhandisi Yahaya Samamba, akizungumza katika mkutano huo, alisema sekta ya wakaguzi wa migodi, baruti na vilipuzi pamoja na ukaguzi wa mazingira ndio injini ya sekta ya madini, na kueleza kuwa eneo la uchimbaji linapokosa usalama, afya, mazingira yanapoharibika, matokeo ya mwisho hayawezi kufanikiwa. Ilezwa kuwa tangu Tume ya Madini ianzishwe mwaka 2017 na kuanza kazi rasmi Aprili 2018, takwimu za ajali kwa maana ya vifo, ajali na athari za mazingira zimepungua, na kwamba namba hizo hazijapungua kwa bahati mbaya, bali ni kazi kubwa inayofanywa na wakaguzi kwa niaba ya tume na kwa maelekezo ya Wizara ya Madini. Alinukuliwa akisema, ukiachia mbali vita ambavyo watu wengi wanakufa kwa mara moja, watu 200 hadi 1000, eneo lingine linalaua watu wengi kwa mara moja ni eneo la uchimbaji. Ikitokea madhara, watu 40 hadi 50 hupoteza maisha kwa wakati mmoja. Ndugu msikilizaji, usalama wa migodi si suala la hiari, ni takwa la sheria. Kanuni za usalama wa afya kazini migodini pamoja na sheria za madini zinamtaka kila mtu anayefanya kazi migodini kuhakikisha vifaa vyote anavyovitumia ni salama. Kanuni za usalama migodini zinaeleza kwamba kila mtu anayefanya kazi mgodini anapaswa kuhakikisha vifaa na eneo analofanyia kazi ni salama kabla ya kuanza kazi. Hii ina maana kwamba usalama ni wajibu wa kila mtu, si mmiliki wa mgodi pekee.
4: Chimbaji mdogo una athari zake ambazo usipozingatia kama tulivyoeleza kwenye yale mafunzo, utakuwa unapata pesa nyingi lakini maisha yako yako hatarini. Kuna vumbi, kuna kelele, kuna majimaji, kuna vitu vya kuingia machoni, kuna vitu mbalimbali ambavyo usipozingatia vinaweza vikaharibu ule utaratibu au yale matarajio ya mchimbaji kuwa bora. Unaacha kuwa bora, unakuwa kuwa una vilema, una afya mbaya, umeathirika na zebaki.
5: Sheria ya usalama mahali pa kazi inakutaka mchimbaji wako anapokwenda kuchimba umpe vifaa vya kujikinga. Watu wote wanaofanya kazi kwenu watafutieni vifaa vya usalama. Lazima uone, ufikiri huyu mtu anatumia nguvu zake, baada ya miaka 15 hana hiyo nguvu. Hizo nguvu alizonazo mnaoona wanafanya nazo ni za kitambo sana, zinaisha. Kuna saa itafika hata uwezo wa kunyanyua mguu hata kuwa nao. Mzigo huo utahama kwa mama mzuri, utakuja kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio maana serikali ina wajibu wa kuwalinda wale watu wafanye kazi katika mazingira salama, wawe na longevity, wawe na maisha salama kwa muda.
0: Mara nyingi wachimbaji huona vifaa vya kinga kama gharama, lakini wataalamu wa usalama wanasema vifaa hivyo ni uwekezaji wa maisha. Hebu tuangalie baadhi ya vifaa na matumizi yake. Kofia ya usalama. Hii inazuia majeraha ya kichwa yanayosababishwa na mawe kuanguka, vifaa vya kazi kuanguka, kugonga miamba na mambo mengine yanayofanana hayo. Kifaa kingine ni miwani ya kinga. Macho ambacho ni kiungo muhimu sana katika mwili wa binadamu, miwani hii hulinda dhidi ya chembechembe za mawe, vumbi, kemikali na vitu vingine. Kifaa kingine muhimu ni barakoa. Katika migodi mingi ya dhahabu, kuna kiwango kikubwa cha vumbi. Vumbi hilo linaweza kuingia mapafuni na kusababisha matatizo makubwa ya kupumua. Vifaa vingine ni viatu vya usalama. Katika shughuli za migodi kuna miamba, misumari, vyuma, mawe mazito na mawe yaliyochongoka ambayo yanaweza kuwa hatarishi kwa mtu katika eneo la migodi. Hivyo viatu vya kawaida haviwezi kuhimili mazingira hayo. Mnamo Julai 2024, Tume ya Madini ilitangaza mbinu mpya ya kupunguza ajali migodini. Badala ya kutumia magogo kuzuia maporomoko ya miamba, wachimbaji walishauriwa kutumia miundombinu imara zaidi ikiwemo zege. Kwa mujibu wa Tume ya Madini, magogo yanayooza ndani ya mashimo yanaweza kuwa chanzo kikubwa cha ajali kwa wachimbaji wadogo. Katika mafunzo ya kuwajengea uwezo watumishi wa Tume ya Madini kutoka idara ya ukaguzi wa migodi na mazingira kilichofanyika Julai 26 mwaka 2024 Dodoma, inaelezwa kuwa serikali kupitia Wizara ya Madini, Tume ya Madini imepata mwarobaini wa kupunguza majanga kwenye migodi kwa kuelimisha wachimbaji wadogo kutumia zege kwenye kingo za miamba badala ya magogo. Meneja wa mazingira Ephraim Mushi alieleza kuwa njia mbadala za zege kwa wachimbaji wadogo itasaidia kuondoa tatizo la ajali migodini kwa watu kupoteza maisha na wengine kuwa walemavu. Kwa kile kilichonukuliwa, wachimbaji wadogo wanatumia magogo maarufu kama matimba kwa kuweka kingo kwenye miamba. Sasa njia hii imeonekana sio salama kwa uchimbaji mdogo, kwa maana yanakaa baada ya muda yanaoza na kuanguka na kusababisha ajali kwenye migodi.
6: Tunapambana, tunaziba hamna. Tunaleta mamiti, tunakata, tunaziba hamna. Ikafika hatimaye kwa juu kulika kwa inaponyea. Hatimaye mpaka midai tunagangana na mwenzetu.
7: Duara hii ilikuwa chini ya fundi, lakini baadaye ilimshinda. Baada ya kuwa anaendelea kutoa matimba, aliendelea kutoa matimba ya kupale ili aweze tena kuirekebisha sehemu ambayo ilikuwa haiko salama zaidi. Lakini kwa bahati mbaya, wakati anafanya hivyo, ule udongo ambao kwa ametoa ile miti uliporomoka na kukaenda kumbana kwenye sehemu ya matimba.
0: Lakini pia imeonekana wachimbaji wadogo wanatumia sana hayo magogo ambayo kimsingi yanaleta uharibifu wa mazingira. Wizara ya Madini kupitia Tume ya Madini ilielezwa kuona haja ya kuwa na njia mbadala ili kupunguza au kuondoa kabisa ajali migodini. Idara ya ukaguzi wa migodi na mazingira ilieleza elimu hiyo inaendelea kuitoa kwa wachimbaji wadogo, namna ya kukinga na zege ili miamba inapoanguka isije kuleta madhara kwa wachimbaji, na kwamba wakiweza kwenda na huo mfumo, uzalishaji utaongezeka na utakuwa na tija, na vifo vya wachimbaji vitapungua na mapato ya serikali yataongezeka.
8: Kupatikana kwa vifaa hivi kutasaidia kuepukana na ajali mbalimbali zisizokuwa za lazima, maana tayari watakuwa wana viatu vya kuingilia kwenye maduara na wanaepukana na mawe yale makali kwa ajili ya kujeruhi miguu. Watavaa glavu mikononi kwa ajili ya kuepukana mawe makali ya kuwakata wakati wa uchimbaji na wakati wa kuponda mawe. Wataepukana na vumbi kwa sababu watakuwa wamevaa maski. Wataepukana na kelele za makarasha.
0: Ndugu msikilizaji, dhahabu ni mali, lakini maisha ni mali kubwa zaidi. Takwimu za ukaguzi wa migodi zinaonyesha kwamba serikali inaendelea kuimarisha usimamizi wa usalama migodini. Hata hivyo, mafanikio ya usalama hayawezi kupatikana kwa sheria pekee. Yanahitaji ushirikiano wa serikali, wamiliki wa migodi, wachimbaji na jamii inayozunguka. Kabla kujengia mgodini kesho asubuhi, jiulize swali moja: nimevaa vifaa vyangu vya kinga? Kama jibu ni hapana, basi usalama wako uko hatarini. Hadi kufikia hapo, sina la ziada. Mimi ni Edward Lucas, mwandaji wa makala hii. Asante kwa kuungana nami katika kipindi cha Dorani. Tukutane tena wakati mwingine. Kwa heri.
9: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
10: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
11: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu, zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo na hapo.
9: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
12: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
13: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
14: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
9: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
15: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo, kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
16: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye carbon pia.
9: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
17: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
18: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
19: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia bilioni.
9: Ndio ni katika kipindi cha Duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
20: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
21: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu, tusage mizigo ili tupate hata maiti kidogo ya wanafunzi.
9: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu Duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
22: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
23: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wana muziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili kuanzia saa 4 kamili hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

Dakika nane msikilizaji zimeondoka mara baada ya saa 4. Aikamilo siku. Siku nzuri kabisa leo hii Jumapili tulivu. Ya tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka 2026. Basi karibu nyumbani Afrika. Hivi

Marijani Rajabu akiwa nakwambia Georgina. Dakika 21 msikilizaji, mara baada ya sane bado zinazidi kusonga mbele hadi pale 6 kamili usiku. Asante pia kwa jumbe kwako msikilizaji ambao unatuma hapa. Cheza kusoma pia.

Jojina anakonda kwa mawazo. Jojina, wimbo mzuri kabisa kutoka kwake Marijani. Asante sana msikilizaji popote pale ulipo, ukiwa unaisikiliza Mazingira FM, wezekana ukiwa Simiyu pale Mwanza pia, lakini vile vile pia mkoa Mara, tukiwa tunasikika vizuri sana. Wakati mzuri ukiwa unaisikiliza Mazingira FM, unamwagilia moyo mara baada ya pilika za hapo na pale ikendi leo. Tukiwa tunaisindikiza sindikiza hivi Jumapili ikiwa naenda kuishilea ishilea hivi, basi mambo yanakuwa vizuri kabisa hivi sasa. Pia zikana ukiwa nyumbani umetulia, basi mambo yanaenda vizuri kabisa. Aiza kutoka pale Mwibagi unasema uko pamoja nami, asante sana kutokea hapo Mwibagi. Asante pia kakatinga toka pale Masinono unasema uko pamoja nami, unasema upo na mke wako anaitwa mama Vivian. Asante pia Dani Mabindo toka pale Kalemera, ukiwa unaisikiliza vizuri kabisa Mazingira FM kwa wakati wa pa. Asante pia Mashaka Majiga mzee wa Bolingo kutoka pale Mwiseni, unasema uko pamoja nami kwa wakati wa pamoja mzuri kabisa ndani ya nyumbani Afrika. Mwandishi pia kutoka pale Bregea, asante pia tuko pamoja sana.

Nasema ponya sana Dulesia kutoka pia Lamadi pala. Asante sana kutokia hapo Lamadi. Fadris Adeki pia nyumbani Afrika. Nasema tuko pamoja sana. Si wakati wa salamu bro. Juma Magonze kutoka Bunda Store pia unasema tuko pamoja sana. Asante sana Juma Magonze kutoka hapo Bunda Store. Asante sana mama Waenjo kutoka pale Kiswa. Semeni kutoka Mranda tuko pamoja sana ya.

ni chuma kutoka kwa Msondo Ngoma Music Band akiwa anakuambia Chusi Mngala dakika 35 na mimi pia msikilizaji utakuwa na enjoy pamoja nami wakati hapa kwa tunaisindikiza weekend hivi ndani nyumbani Afrika ama vipi.

wakiwa lichukua jukumu hii mkabisa la kuweza kutangaza mziki wa dance kuanzia miaka 1960 na kuweza kutangaza katika ukanda Afrika Mashariki na kimataifa pia. Si wengine bali ni Msondo Ngoma. Cheusi Mangala, miongoni mwa nyimbo maarufu sana ambazo zilifanya vizuri ndani ya kundi la Msondo Ngoma. Lakini si watu na nyimbo kama Hajala ambao pia ulifanya vizuri. Ilikuwa ni bendi ambayo pia iliweza kuunganisha midundo ya kitamaduni ya Kitanzania, lakini bila kusema pengine vya muziki wa kisasa. Alikuwa chini ya TX Moshi William. Oh, mama, mambo vizuri kabisa bana.

Wanachama pia wapo ambao wapo hai, lakini wengine pia kuisha fariki kama TX Moshi William, Wahidin Malm, ila kumsao Saidi Mabera. Wote walisha fariki, lakini kundi lipo bwana. Wanaendelea kufanya kazi vizuri kabisa pale jini Dar es Salaam, lakini halina umaarufu kama ambavyo ilivyokuwa miaka nyuma. Kuchezea wimbo pendwa pia, ukitoa wimbo wa ajali pia, ulikuwa miongoni mwa nyimbo ambazo pia zilipendwa na watu wengi pia Lakini si hivyo, tuacha ni kuchezea vyuma kama vile vitatu hivi kutoka kwao, Msondo Ngoma.

Bana, baada ya kifo cha TX Moshi, William ni kama mambo alibadilika ndani ya Msondo. Kundi likafifia kabisa bana. Na likawa la kawaida, imebaki historia tu. Inasemekana bwana TX Moshi yule ndio ambaye alikuwa ni mtunzi mkubwa kabisa ndani ya kundi hilo. Na katika album anaweza akatunga, alikuwa anaweza kutunga nyimbo 8 hadi 9. Lakini ambazo zimebaki basi zinaweza kutungwa na wengine. Inaonekana mara baada ya kifo cha TX Moshi leo ni kwamba kundi lilipungua kasi kwa kiasi kikubwa sana. Na ndipo pia mfululizo wa vifo vya wanachama wengine vikiendelea kutokea. Yapo mengi bana kwa jua Msondo ngoma. Naiko na wagusia tu kwa uchache msikilizaji. Dakika 48 bado tunazidi kusonga mbele. Cheki na kibao chao kingine hicho hapo.

Wanaitimisha hivyo na wimbo mzuri kabisa bana. Piga huwa taraka utatoa. Dakika 56 msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele. Mambo akiwa vizuri kabisa hapa.

anaitwa Dr. Lemi. Akiwa nakwambia kidogo kidogo. Dakika 17 msikilizaji mara baada ya saa 5. Asante, tuko pamoja bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji. Twende sawa hadi pale 6 kamili usiku.

kidogo kidogo ya kwake Dr. Lemmy. Dakika 25. Asante sana msikilizaji. Asante kwa nafasi ya kwako, bado tunazidi kusonga mbele. Asante kijana zamani mzee wa sasa Chacha M. Nyariga. Kutoka pale Mohoji. Unasema kwa pamoja nami na kukumbusha mbali sana, unasema hivyo. Asante kwa ujumbe wa kwako pia. Masagati Saru kutoka pale Kabla Bula. Asante pia. Asante Masagati kwa ujumbe wa kwako.

Anasema mambo vipi msa, kama vipi gusa samba mpanga la vunja mifupa meno bado ipo. Umeandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Asante msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele.

hatari, vunja mifupa. Bado tunazidi kusonga mbele. Wacha nipitie hapa ujumbe mfupi. Anasema nyimbo kama hizo kwa sasa, anasema vulugaji mtupu sana. Anaitwa Mama Lydia kutoka pale Maliwanda. Asante sana kutokea hapo Maliwanda, Mama Lydia. Jumane Naro pia, mwana mnyagi Mazagwe, Maloni pale na Nsio Kerewe. Anasema pamoja sana. Asante sana kutokea hapo na Nsio Kerewe. Anasema muziki ya zamani bwana mizuri sana. Aichuja nakumbuka akiwa na bibi pale Msoma. Namkumbuka mjomba wake anasema hivyo. Anasema wimbo wote wa Marijani shaacheza hapa, nyimbo mbili za Marijani. Nyumbani Afrika ikunga majige. Nyumbani Afrika anasema anaitwa Musa Mahuna kutoka Kunanga. Anasema tupata vilivyo sana eh. Asante sana kutokea hapo Kunanga. Mara bado tunazidi kusonga mbele. Nyumbani Afrika. Mtongori Mwita kutoka hapo Simiu pia asante sana. Macho madogo sazela pale mkayoni eh? Asante bana, nimekupata vyema. Masagati Saru kutoka pale Kabrabura pia bana, asante pia kwa ujumbe kwako. Ukichuma ujumbe mmoja tunapendeza sana msikilizaji. Emiliana huko kutoka pale Nyebeho anasema muziki ya zamani libamba sana. Dakika 40 msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele.

Asante msikilizaji. Dakika 59 tu mara baada ya saa 5 usiku. Nyumbani Afrika tunafikia tamati. Kwa siku leo tukutane tena wiki ijayo. Panapo majaliwa Mwenyezi Mungu. Nikutakia tu usiku ulio mwema.

na lo kona batu yake vraiment ata ba fina kamoko.

Masson. Eric Didia, Rika Soulam.

Et c'est bon, et c'est bon.